стежа розпадеться, і мешканці її, мов мухи, повмирають. Спасіння ж моє буде до віку, і справедливості моїй не буде краю. Слухайте мене, ви, що знаєте право, народе, що бережеш закон мій у серці. Не бійтесь людської наруги, зневаги їхньої не лякайтесь. Бо як одежу тля їх сточить, і міль їх з'їсть, як вовну. А справедливість моя буде повіки, моє спасіння з роду і до роду. Пробудись, прокинься та одягнися в потугу, рамено Господнє. Встань, як за днів недавніх, як за родів відвічних. Чи ж не ти розтягло на кусні рагава, пробило крокодила? Чи ж не ти висушило море, води великої безодні, зробило з морських глибин дорогу, щоб нею пройшли викуплені? І визволені Господом повернуться, і прийдуть на Сіон з веселим кличем, і радість вічна буде в них над головами. Веселощі і радощі їх спіткають, а смуток і зітхання зникнуть. Я, і лиш я, вас утішу. Хто ти, що боїшся смертної людини, сина чоловіка, що як трава минається? Ти забуваєш Господа, Творця твого, який розпростер небо, заснував землю, і тремтиш увесь час, щоденно перед люттю гнобителя, що готовий звести тебе з освіту. Де ж вона, та гнобителева яра злоба? Невольник буде визволений незабаром. Він не помре у ямі, і хліба йому не забракне. Я, Господь, Бог твій, що розбурхує море, аж ревуть хвилі. Господь сил, моє ім'я. Я вклав мої слова у рот твій, окрив тебе тінню моєї руки. Коли я розпростер небо і заснував землю, я сказав Сіонові: «Ти – народ мій». Збудися, збудися, встань, Єрусалиме, ти, що з руки Господньої випив чашу гніву. Келих за памороки випив, випорожнив, і не було нікого в нього, щоб його вести, з усіх синів, яких він появив на світ. І не було нікого, щоб узяти його руку, з усіх синів, яких він виховав. Дві біди стряслися над тобою. Хто тебе розважить? Спустошення та руїна, голод і меч. Хто тебе втішить? Сини твої знесилені лежали на вулиці, немов сугак у сітці, під гнівом Господнім, під погрозою Бога твого. Тим-то слухай ось що, сердешний, який впився, та не вином. Так говорить Господь, владика твій і Бог твій, що боронить свій люд. Ось я беру з руки твоєї чашу за памороки, келих мого гніву. Не питимеш його більше. Я передам його у руки гнобителям твоїм, що тобі казали: «Лягай на землю, ми перейдемо через тебе». І ти зробив із твоєї спини пішоходи, дорогу для прохожих. Книга пророка Ісаї, розділ 52. Збудися, збудися, вдягнися в твою силу, о Сіоне, одягнись у твої пишні шата, о Єрусалиме,
святе місто. Не ввійде, бо до тебе більше ні необрізаний, ані нечистий. Струсни із себе порох, устань, Єрусалиме, бранцю. Скинь ланцюги з твоєї шиї, бранко, дочко Сіонська, бо так говорить Господь. Ви продані були ні за що, і будете викуплені не за гроші. Бо так говорить Господь Бог. Колись мій народ зійшов був у Єгипет, щоб там пожити. Потім Ашур гнітив його ні за що. Тепер же що мені тут чинити? Говорить Господь. Бо народ мій ні за що взятий. Завойовники його ликують, каже Господь. І безнастанно, щоденно скверниться моє ім'я. Тим-то народ мій взнає моє ім'я. Він зрозуміє того дня, що це я сказав. Ось я. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звістує мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто Сіонові говорить: «Твій Бог царює». Слухай, варта твоя підняла голос, усі разом радісно гукають, бо бачать власними очима, що Господь повертається до Сіону. Кликніть весело разом, румовище Єрусалимські, бо Господь утішає свій народ, Єрусалим визволяє. Явив Господь своє рамено святе перед очима всіх народів, і всі кінці землі побачать спасіння нашого Бога. Геть, геть виходьте звідси, нечистого нічого не торкайтесь, виходьте геть з посеред нього. Очиститься ви, що несете Господній посуд. Бо ви не вийдете з поквапом та не підете, не мов би ви втікали. Господь ітиме перед вами, і Бог Ізраїля за вами. Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. І як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі, так многота народів буде на нього дивуватись. Царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого не чули». Книга пророка Ісаї, розділ 53. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали. Кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх
Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними, і з злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, премногих. Він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Книга пророка Ісаї, розділ 54. Ликуй, неплідна, ти, що не родила, закричи з радості і веселися, ти, що пологових болів не знала. Бо більш дітей у покинутої, ніж у заміжньої. Це слово Господнє. Розшир місце твого намету, нехай розпустяться запони твоїх осель. Попусти довше твоє мотуздя, вжени кілки глибоко в землю. Бо ти розкинешся праворуч і ліворуч, твоє потомство успадкує народи. Покинуті міста заселить. Не бійся, бо стиду не зазнаєш. Не соромся, бо червоніти більш не будеш. Бо ти забудеш стид твого юнацтва, зневаги твого вдовицтва більше не згадаєш. Бо твій муж, твій творець, Господь сил, його ім'я, твій викупитель, святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Немов покинуту і засмучену жінку, Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку у молодощів відсилати? Каже Бог твій. Я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю. У палким гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічній мені тебе жалко. Каже Господь, твій викупитель. Воно зо мною тепер так, як за днів Ноя. Як я був поклявся, що води вже не затоплять більше землі Ноя, отак клянусь не гніватись на тебе і не сварити тебе більше. Гори зрушаться, і горби похитнуться. Моя ж любов від тебе не відступить. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе жалко. О, безталанний, бурею киданий, безутішний, ось я кладу основи твої на малахіті, підвалини твої на сапфірі.
Зроблю зубці твої з рубіну, твої ворота з каміння гранату, всю твою огорожу з самоцвітів. Усіх твоїх дітей Господь буде навчати. Великий мир буде проміж дітьми твоїми. Основа твоя буде справедливість. Від гніту ти будеш далеко. Нічого не будеш більше боятись, далеко і від страху, бо не наблизиться до тебе. А як хто нападе на тебе, то станеться не від мене. Хто ж зважиться стати на тебе, впаде перед тобою. Це я створив коваля, що роздуває на вогні вугілля і виковує за своїм ремеслом зброю. Я також створив і руїнника, щоб нищив. Ніяка зброя, викувана проти тебе, не буде придатна. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх. Таке їхнє право в мене, каже слово Господнє. Книга пророка Ісаї, розділ 55. Ой, всі ви спрагнені, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте, ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене. Слухайте, і душа ваша буде жити. Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. Ось я його поставив свідком для народів, князем-володарем народів. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш, народ, який тебе не знає. Він прибіжить до тебе заради Господа, Бога твого, і заради святого Ізраїлевого, бо він тебе прославив. Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник – свої думки. Нехай навернеться до Господа, і він його пожалує. До Бога нашого, бо він на прощення прибагатий. Думки бо мої – не ваші думки, і дороги ваші – не мої дороги, каже Господь. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила, та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори і пагорби гукатимуть веселі перед вами. Всі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви – мирт. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник,
який не буде знищений ніколи. Книга пророка Ісаї, розділ 56. Так говорить Господь: пильнуйте суд і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти, відкритися моя справедливість. Блаженний чоловік, який це чинить, і син чоловічий, що тримається цього, пильнуючи суботи, щоб не сквернилася, і стримуючи руки від усяких злих учинків. Чужинець, що пристав до Господа, нехай не говорить: Господь мене, напевно, відлучить від свого народу. Та й скопець нехай не каже: я сухе дерево. Бо так говорить Господь: скопцям, що шануватимуть мої суботи, що зважаться на те, що мені до вподоби, і будуть міцно держатися мого союзу, я дам їм у моїм домі і в моїх мурах пам'ятник та ім'я краще від синів та доньок. Я дам їм ім'я вічне, що не загине. Чужинців, що приступлять до Господа, щоб йому служити, та ім'я Господа любити і бути його слугами, усіх, що пильнують суботу, щоб не сквернилася, та міцно тримаються мого союзу, я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Сипалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жартовнику. Бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Ось слово Господа Бога, що збирає розсипаного Ізраїля. До тих, що вже згуртовані, я ще й інших приєднаю. О ви, всі звірі в полі, приходьте їсти, ви, всі звірі в лісі. Їхні сторожі, всі сліпі, не розуміють, усі вони пси німі, гавкати не можуть. Мріють, лежачи, і люблять спати. Пси, не нажери, не наситні. Це пастирі лихі, безглузді. Усі пильнують власну дорогу. Кожен без винятку про свою користь дбає. Приходьте, я вина дістану, і вип'ємо п'янкого питва. Так буде і завтра, як сьогодні, ба ще багато більше. Книга пророка Ісаї, розділ 57. Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Побожні люди з землі зникають, та ніхто не вважає, що із-за зла праведник щезає, щоб увійти у спокій. Усі, що правою дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Ви ж, діти чарівниці, приступіть сюди. Ви, кубло перелюбника і блудниці, з кого ви смієтеся? На кого роз'являєте рота, висолоплюєте язик? Чи ж ви не діти непокори, не кубло неправди? Ви, що яруєте коло дубів, під кожним деревом зеленим, що ріжете дітей у долинах та по розщілинах у скелях. Гладке каміння коло потоку – твоя доля. Вони твій жереб. Їм теж ти виливаєш ливні жертви, приносиш дари.
На це б я мав дивитися спокійно. На високій, на стрімкій горі ти розставляєш твоє ложе. Туди також сходиш приносити там жертви. За дверима і за одвірками ти кладеш свій знак. Так, віддалившись від мене, ти відкриваєш твоє ложе, сходиш на нього, його розширяєш. Зговорюєшся з тими, з якими ти любиш злягати, і, оглядаючи відзнаки, множиш свої блудування. Ти бігала до Молоха з пахучим миром. На пахощі ти була щедра, ще й слала послів у краї далекі. Ти пускала їх аж до Шеолу. Втомлялася премногими твоїми дорогами, одначе не казала «годі». Ти завжди знаходила в руці у себе силу, тому і не знемагала. Кого злякалася? Кого боїшся, що мене зреклася? Так що й не згадувала більш про мене, не мала мене в серці. Невже ти не боялася мене, тому що я мовчав, заплющивши очі? Та я відкрию твою справедливість і твої вчинки, що тобі не допоможуть. Коли заголосиш, не врятують тебе твої кумири. Усіх їх розвіє вітер, рознесе подув. Хто покладається на мене, успадкує землю, посяде мою святу гору. І скажуть: прокладіть, прокладіть, стеліть дорогу, заберіть усяку перепону з дороги мого люду. Так бо говорить Всевишній, вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо у святині, та й із сокрушенним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серце скрушених. Не до віку ж бо я судитись буду, ані повсякчасно гніватись, бо інакше знемігся б дух передо мною і душі, які я створив. За гріх зажерливості його я гнівався, і, скрившися, бив його у гніві. А він, відвернувшись, пішов дорогою свого серця. І бачив я його дороги. Я вилікую його, буду його водити, дам йому знову мою повну втіху, йому та його зажуреним. Вчиню хвалу на їхніх устах. Мир, мир і тому, хто далеко і хто близько, каже Господь. Я його оздоровлю. Безбожники ж, немов розбурхане море, що втихомиритись не може, а хвилі його викидають багнюку і болото. Немає, каже Бог мій, для злих миру. Книга пророка Ісаї, розділ 58. Кричи на все горло, не стримуйся, піднеси, немов сурма, твій голос. Вкажи моєму народові його злочини, домові Якова його переступи. Вони день у день мене шукають, хочуть мої дороги знати, наче народ, що чинить справедливість, не відкидає закону Бога свого. Вони питають у мене справедливих законів, хочуть, щоб Бог був близько. Навіщо нам постити, якщо ти не бачиш, себе умертвляти, якщо ти не знаєш? Та ж ви в день посту виконуєте ваші справи, гнобите всіх робітників ваших. Ви постите на те, щоб правуватись,
та сваритись, і немилосердно бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб голос ваш було на небі чути. Хіба такий піст мені до вподоби, день, коли хтось умертвлює себе? Схиляти голову, немов тростина, вереття і попіл під себе підстелювати. Чи це назвеш ти постом та днем Господові вгодним? Ось піст, який я люблю. Кайдани несправедливості розбити, пута кормиги розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно твоя рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня слава слідом за тобою. Тоді візвеш, і Господь відповість, ти крикнеш, і Він скаже: «Ось я». І коли ти викинеш із посеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості. Ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, якого води не всихають. Тобою будуть відбудовані руїни віковічні. Ти знов поставиш підвалини минулих родів. Тебе назвуть поправником проломів, оновником стежок для житла. Коли ти в суботу стримаєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш суботу розкіш, Господній день святий і поважаний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді ти в Господі знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці узвищами країни і нагодую тебе спадщиною Якова, предка твого, бо уста Господні так сказали. Книга пророка Ісаї, розділ 59. Рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Ні, це ваші беззаконня вас від Бога відлучили. Ваші гріхи обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Бо руки ваші заплямлені кров'ю, пальці ваші беззаконням. Уста ваші брехню промовляють, язик шепоче зраду. Ніхто не позиває справедливо, ніхто не судиться по правді. Вони звіряються на ніщо і порожнє говорять, горе зачинають і породжують нещастя. Висиджують гадючі яйця, тчуть павутиння. Хто їсть їхні яйця, вмирає. Якщо їх роздавити, гадюка з них вилазить. Їхнє павутиння непридатне на одежу, їхнім виробом не можна вкритись. Учинки їхні це учинки беззаконні, в руках у них діла насильства. Швидкі до зла їхні ноги, вони летять пролити кров безвинну,
думки їхні, думки беззаконні, спустошені.

спимо в темноті, немов мертві. Ми всі ведмедями ревемо, або ж увесь час воркуємо голубами. Суду чекаємо, його ж немає. Спасіння, та воно від нас далеко. Бо переступів наших сила перед тобою, і гріхи наші проти нас свідчать. Бо переступи наші з нами, і ми знаємо добре наші беззаконня. Ми збунтувалися, і Господа зреклися. Від Бога нашого ми відступилися. Про гніт ми говорили і зраду, у серці шемрали слова неправди. Право відкинуто назад, стоїть оддалік справедливість, бо на Майдані спіткнулась правда, чесність не має туди входу. Правда зникла. Хто ж зла цурається, того обдирають. Господь це побачив і обурився, що суду немає. Побачив, що нема нікого, і здивувався, що заступника немає. Тоді його рамено з'явилось йому на підмогу, і справедливість його підтримала. Одягся у справедливість, мов у броню, шолом спасіння на голові у нього. Він надягнув відплату, як одежу, горливістю, немов плащем, покрився. Він кожному відплатить по заслузі, противникам своїм – гнівом, і ворогам своїм – покаранням. На заході побачить ім'я Господнє, і на сході – його славу, бо він прийде, як бистрий потік, який жене подих Господній. Та для Сіону він прийде викупителем, для тих із потомків Якова, що навернуться від бунту. Це слово Господнє. Що ж до мене, то мій завіт із ними, каже Господь. Дух мій, що на тобі, і слова мої, що я вклав тобі в уста, не відступлять від моїх уст, і від уст твоїх потомків, і від уст потомків твоїх потомків. Це слово Господнє віднині і повіки. Книга пророка Ісаї, розділ 60. Устань, засяй, зійшло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою. Бо темрява окриває землю і темнота народи, а над тобою Господь сяє. Слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до твого світла, царі – до сяйва твого блиску. Поглянь навколо твоїми очима і подивися. Усі вони збираються, ідуть до тебе. Сини твої здалека прибувають, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш. Заб'ється і пошириться у тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе, багатства народів прийдуть до тебе. Безліч верблюдів тебе вкриє, верблюді молоді з Мідіяну та з Ефи. Сила їх прийде з Шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню. Усі кидарські вівці зберуться коло тебе, і неваюцькі барани будуть тобі служити. Зійдуть на жертовник мій, немов люба жертва, і я прославлю дім моєї слави. Хто вони? Ті, що летять, мов хмара, мов голуби у свій голубник. Так, острови мене чекають. Таршіські кораблі приходять перші, щоб привезти твоїх синів здалека, разом з

0: їхнім золотом і сріблом імені Господа, Бога твого, святому Ізраїля, бо він тебе прославив. Сини чужинців відбудують твої мури, царі їхні будуть тобі служити, бо хоч у гніві моїм я тебе ударив, але в моїй ласці я зглянувся на тебе. Брами твої будуть завжди відкриті, ні вдень, ні вночі не будуть зачинятись, щоб принести до мене скарби народів під проводом їхніх царів. Народ, бо і царство, що не захоче тобі служити, загине. Ті народи будуть знищені дощенту. Слава Ливану прийде до тебе, кипарис, явір разом із сосною, щоб прикрасити місце моєї святині. І я прославлю місце, де покояться мої ноги. Сини твоїх гнобителів прийдуть, припавши до тебе в покорі. Всі ті, що тобою гордували, всі припадуть до стіп твоїх ніг і назвуть тебе містом Господнім, Сіоном святого Ізраїлевого. Тебе покинули і зненавиділи, тебе оминали. Зате я вчиню тебе славою повіки, радістю від роду і до роду. Ти будеш ссати молоко народів, ти будеш усмоктувати царські скарби і зрозумієш, що я, Господь, твій Спаситель, і що потужний Якова – твій Викупитель. Замість міді я принесу золото, замість заліза принесу срібло, мідь замість дерева, замість каменя – залізо. Настановлю мир володарем у тебе, правителем у тебе – справедливість. Не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення і руїну в твоїх межах. Ти зватимеш твої мури спасінням, славою твої ворота. Не сонце буде вже для тебе денним світлом, і не місяць освітить тебе своїм сяйвом, а Господь буде твоїм вічним світлом, і Бог твій славою твоєю. Сонце твоє не зайде більше, і місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світлом, прийде кінець дням твого смутку. Увесь твій народ – то лише справедливі. Вони повіки володітимуть землею. Вони – пагін моєї посадки, діло моїх рук, мені на славу. Найменший стане тисячею, найнезнатніший – сильним народом. Я, Господь, свого часу прискорю те. Книга пророка Ісаї, розділ 61. Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, лікувати скрушених серцем, проголосити невольникам свободу, ув'язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених, звеселити засмучених Сіону, замість попелу дати їм вінець, єлей веселощів замість жалобної одежі, хвалу замість пригніченого духу. І зватимуть їх дубами справедливості, посадкою Господа на його славу. і відбудують старі руїни, і піднімуть спустошення часів недавніх, і міста зруйновані відновлять, руїни родів минулих. Чужинці прийдуть і пастимуть ваших овець, сторонні будуть у вас хліборобами і виноградарями. Ви ж будете зватися господніми священниками, слугами Бога нашого, вас будуть величати. Їсти будете скарби народів, їхньою славою оздобитися. Через те, що сором їхній був подвійний, і доля їхня – сплювки та ганьба, вони посяг...
1: Загримить із Сіону Господь. Який яскравий метафоричний образ. Можливо, ви згадаєте, що пророк Йоїл

0: Господь, який яскравий.
1: Побачив, визнає, що вони – рід Господом благословенний. Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він задягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, немов той молодий, що себе вінцем прикрашає, неначе молода, що дорогоцінностями себе оздоблює. Бо як земля вирощує свої рослини, і як город вирощує своє насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами. Книга пророка Ісаї, розділ 62. Заради Сіону я не замовкну, заради Єрусалиму не втихну, аж доки, мов світло, не засяє його спасіння, наче смолоскип запалає. Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі – твою славу, і зватимуть тебе новим ім'ям, яке виречуть Господні уста. Блискучою короною в руці Господній будеш, царським вінцем у руці Бога твого. Не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною, а зватимуть тебе «Моя у ній утіха», а твою землю – заміжня. Бо Господь тебе уподобав, і земля твоя матиме мужа. І як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружиться з тобою. Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою. На твоїх мурах, о Єрусалиме, я сторожу поставлю. Ні вдень, ані вночі ніколи не замовкне. Ви, що пригадуєте все Господові, нема для вас спочинку. Не давайте йому спокою, аж поки не відновить Єрусалиму, поки не зробить його на землі славним. Господь поклявся правицею своєю, раменом своїм потужним, не дам уже більше свого зерна твоїм ворогам на їжу. Не питимуть чужинці твого вина, над яким ти трудився. Хто його жав, той буде його їсти і буде Господа хвалити. Хто збирав виноград, той питиме в моїм святім подвір'ї. Ходіть, ходіть у ворота, рівняйте народові дорогу, насипайте, насипайте шлях, очистіть його від каміння, виставте стяг народам. Ось Господь об'являє аж до кінців світу. Скажіть доньці Сіонській, ось іде твій Спаситель, ось із ним його заплата. Перед ним його нагорода. І їх назвуть святим народом, викупленцями Господніми. Тебе ж назвуть пошукуваним, непокинутим містом. Книга пророка Ісаї, розділ 63. Хто ж це йде з Едому у багряних шатах з Боцри, такий величний у своїй одежі, що виступає повний сили? Це я, той, що повідає справедливість, великий у спасінні. Чому шата твої багряні, одежа твоя, мов у того, хто топтав грона у винотоці? Я топтав сам один у винотоці, нікого з-поміж народів не було зо мною. Я їх топтав у моїм гніві, давив їх у моїй досаді. Їхній сік на мої шати бризкав, і я заплямив усю мою одежу. Бо я в моїм серці постановив день помсти, і надійшов рік моєї відплати. Дивився я, але помічника не було. Глядів здивований, та не було, щоб хто підтримав. Тоді рамено моє прийшло мені у підмогу, і моє обурення мене підтримало. Я роздавив народи в моїм гніві, я їх розбив у моїй люті, пролив їхній сік на землю. Я славитиму ласки Господні, Господні подвиги за те все, що Господь учинив нам, за те велике благо для ізраїльського дому, що Він учинив нам у своїм милосерді, у своїй великій ласці. Бо Він сказав: «Вони ж мій народ, діти, що не будуть віроломні». Він став їхнім спасом у кожній їхній недолі. То не вістун, не ангел урятував їх, а його обличчя. У своїй любові і у своїм милосерді він викупив їх. Він їх підняв, носив їх за часів минулих. Вони ж зворохобились, завдали смутку духові його святому. І він їм ворогом зробився, став з ними воювати. Тоді вони згадали дні недавні, дні Мойсея. Де той, що вивів з моря пастиря свого стада? Де той, що Дух свій святий вклав у нього? Що вів Мойсея за правицю раменом своїм преславним і розділив води перед ними, щоб учинити собі ім'я вічне? Той, що вів їх через безодні, немов коня широким степом, так що вони не спотикались, мов череду, що сходить у долину, Дух Господній вів їх до спокою. Отак водив ти свій народ, щоб учинити собі славне ім'я. Споглянь же з неба і подивися з преславного святого твого житла. Де твоя горливість і твоя потуга, твій жаль і твоє милосердя? Не стримуй їх супроти мене, бо ти наш батько. Не знає нас Авраам, не згадує про нас Ізраїль. Ти, Господи, наш батько, наш викупитель споконвіку, твоє ім'я. Чому, о Господи, ти допустив, щоб ми блукали далеко від твоїх доріг, щоб закаменіло наше серце, тебе більше не боялось? Повернися з любові до слуг твоїх, до колін твого спадкоємства. Чому нечестивці лізуть у твою святиню? Вороги наші твоє святилище взяли під ноги. Ми стали немов люди, над якими ти не володів ніколи, які не прикликали ніколи імені Бога. Коли б ти був, прорвав небо і зійшов, гори розтанули б перед тобою. Книга пророка Ісаї, розділ 64. Немов вогонь, що палить смереча, немов вогонь, що від нього кипить вода, ось так, щоб ворогам твоїм з'явилося твоє ім'я, щоб затряслись народи перед тобою. коли ти твориш страшні чини, яких ми і не сподівались, і про які ніхто ніколи не чув. Ніяке вухо не чувало, ніяке око не видало іншого Бога, крім тебе, що стільки вчинив би тим, що на нього уповають. Ти йдеш назустріч тим, що радо чинять правду, що пам'ятають твої дороги. Та ось ти розгнівився. Ми ж були згрішили нашим відступством і нашим віроломством. Всі ми були немов нечисті, немов забруднена одежа, вся наша справедливість. Усі ми пов'яли, мов те листя. Гріхи наші нас несуть геть, наче вітер. Ніхто не прикликав імені Твого і не пробуджувався, щоб Тебе триматись, бо Ти сховав від нас Твоє обличчя і видав нас у руки злочинів наших. Тим часом, Господи, Ти – наш батько, ми – глина, Ти – наш гончар, і всі ми – діло Твоєї руки. Не гнівайся без міри, о Господи! Не згадуй злочину повсякчасно. Глянь же, усі ми – народ Твій. Міста Твої святі спустіли, Сіон став порожній, Єрусалим – безлюдний. Храм наш святий та славний, де Тебе батьки наші прославляли, згорів у пожежі. Усе, що нам було миле, обернулося в руїну. Невже по всім тим, Господи, Ти будеш стримуватися, будеш мовчати і понижувати нас без міри? Книга пророка Ісаї, розділ 65. Я дав приступити до мене тим, що про мене не питали. Мене знайшли ті, що мене не шукали. Я говорив, ось я, до народу, що не взивав мого імені. Я простягав мої руки день у день до бунтівливого народу, що ходив недобрими шляхами, за своїми примхами, до народу, що мене безнастанно в обличчя дратує, що по садах приносить жертви, що на цеглі палить кадило, що сидить у гробах, ночі у сховисках проводить, що їсть свинину, що в його посудах гидка юшка, що говорить: «Стій здалека, не підходь до мене, бо я святий для тебе». Вони – їдкий дим для мого носа, вогонь, що повсякчас палає. Ось що написано передо мною. Я не мовчатиму, поки їм не відплачу за всі їхні беззаконня та беззаконня їхніх батьків, каже Господь, що по горах палили ладан та по горбищах мене зневажали. Я спершу їм відмірю їхню плату, я заплачу їм у їхнє лоно. Так говорить Господь. Коли у виноградньому гроні повно соку, кажуть: «Не нищ його, бо в ньому є благословення». Так само я зроблю заради слуг моїх. Я не знищу всього. Я виведу з Якова потомство, з Юди – спадкоємця гір моїх. Вибрані по них успадкують, слуги мої там житимуть. Шарон буде вигоном для отари, а Хор-долина – пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про мою святу гору, що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу вщерть мені. Я вас під меч призначу. Усі ви схилитесь, і вас зітнуть. Бо я кликав, та ви не обзивались, говорив, але ви не зважали. Творили зло на очах у мене. Вибрали те, що мені не до вподоби. Тому Господь Бог так говорить. Ось слуги мої будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися. Ось слуги мої будуть співати з радості серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатимете із скрухи духа. Ви ім'я ваше лишите вибраним моїм на проклін. Хай Господь уб'є тебе. А слуг своїх він назве іншим ім'ям. Так що хто буде на землі благословенний, буде благословенний Богом правди. І хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди. Бо забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше, не буде згадуватися більше, ані спадати на думку. Ви ж радуйтеся і веселіться по віки вічні із-за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість, його народові на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного, ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку. Бо наймолодший там помре столітком, а грішник, що матиме 100 років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. Не будуть більше будувати, щоб інший там жив, не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо як вік дерева буде вік мого народу, і вибрані мої трудом рук своїх будуть користуватися. Не будуть уже більш марно трудитися, ані дітей не будуть більше породжувати на погибель, бо вони будуть родом благословенним Господом, а з ними і їхні потомки. І буде так, що перш, ніж вони візвуть до мене, я озвуся. Вони ще будуть промовляти, а я їх уже вислухаю. Вовк і ягня будуть пастися вкупі, і лев, наче віл, буде їсти солому. Порох буде харч змія. Не будуть більше чинити зла, ані шкоди на моїй святій горі. Це слово Господнє. Книга пророка Ісаї, розділ 66. Так говорить Господь. Небо – мій престол, а земля – мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Все моя рука зробила, і так усе те сталося, каже Господь. Та ось на кого я дивлюся ласкаво. навбогого і сокрушенного духом, і на того, що тремтить перед моїм словом. Хто жертвує вола, вбиває чоловіка, а хто вівцю приносить у жертву, пса давить. Хто приносить офіру, приносить і свинячої крові. Хто палить кадило, кумира благословляє. І так, як вони у своїх путях мають замилування, та їхня душа кохається в їхніх гидотах, так само і я буду мати замилування в їхніх злиднях і наведу на них страшне їм. Бо коли я кликав, то ніхто не озвався. Коли я говорив, вони не зважали. Чинили зло на очах у мене і вибирали те, що мені не до вподоби. Слухайте слово Господнє, ви, що тремтите перед Його словом. Ваші брати, які вас ненавидять і відпихають вас із-за мого імені, кажуть: «Нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість». Та їх окриє сором. Голос, гомін несеться з міста, голос із храму. Це голос Господа, що відплачує своїм ворогам. Ще й не мучилась, а вже вродила, ще не настали болі, а вже привела сина. Хто коли-небудь таке чував? Хто таке коли-небудь бачив? Чи народився коли-небудь якийсь край в одну днину? Та чи з'явився на світ якийсь народ відразу, як от Сіон, що ледве зазнав болів і вже вродив своїх синів? Чи ж то відкрию материнське лоно, та й не дам породити? Або, приводячи на світ, замкну утробу, каже Бог твій. Радуйтеся з Єрусалимом і веселіться, ви всі, заради нього, що його любите. Возрадуйтеся з ним радістю всі, що за нього журилися, щоб могли ссати і насичуватися з грудей його втіхи, щоб могли впиватись і розкошувати багатством його слави. Так бо говорить Господь: ось я спрямую до нього мир рікою, потоком зливним будете ви звідти славу народів усмоктувати. І вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати, і найдете втіху в Єрусалимі. Побачите це, і звеселиться ваше серце. Немов трава квітнутимуть ваші кості. Рука Господня об'явиться його слугам, а його гнів – його супостатам. Бо ось Господь прийде у вогні, іначе вихор його колісниці, щоб вилити свій гнів пожаром, свої погрози полум'ям вогненим. Бо вогнем судитиме Господь усю землю, мечем усяке тіло. Багато буде побитих Господом. Ті ж, які святяться, очищують себе, щоб увійти в сади за кимось, що всередині. Ті, що їдять свинину, гидоту і мишей, усі загинуть. Це слово Господнє. Я знаю їхні діла і думки їхні. Я прийду, щоб зібрати всі народи та язики, і вони прийдуть та узріють мою славу. Я дам їм знак і пошлю врятованих з-поміж них до народів, до Таршішу, Путу, Луду, Мешеха, Ірошу, Тувала та Явану, і до далеких островів, що ніколи про мене не чували і не бачили моєї слави, і возвістять народам мою славу. і приведуть усіх братів ваших з-поміж усіх народів у дар Господові на конях, колісницях, на носилах, на мулах та верблюдах, на мою святу гору в Єрусалим. Це Слово Господнє. Так, як сини ізраїльські приносять дари в чистій посудині у дім Господній. З них я теж візьму у священники і левіти. Це Слово Господнє. Бо так, як нове небо і нова земля, що я створю, стоятимуть передо мною, каже Господь, отак буде стояти ваше потомство і ваше ім'я. І що нового місяця, і що суботи, приходитиме всяке тіло, щоб передо мною поклонитися. Це Слово Господнє. І коли вийдуть, то побачать трупи людей, що проти мене збунтувались. Черв'як їхній не помре, вогонь їхній не погасне. Вони будуть осоружні всім людям.

Книга пророка Єремії. Розділ перший. Слова Єремії, сина Хілкії, і священників, що були в Анатоті, у Веніаминовім краю, до якого надійшло слово Господнє за часів Йосії, сина Амона, царя юдейського, 13-го року його царювання, та за часів Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, до кінця 11-го року Сидекії, сина Йосії, царя юдейського, аж до виселення Єрусалиму у 5-му місяці. І надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Я ж промовив: «Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина». А Господь сказав до мене: «Не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати», каже слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст, і сказав до мене: «Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю я тебе нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував». І надійшло до мене ще й таке слово Господнє: «Що бачиш, Єремії?» Я відказав: «Бачу відку мигдалеву». І сказав до мене Господь: «Гаразд бачиш, я бо пильную моє слово, щоб його здійснити». І надійшло до мене вдруге таке слово Господнє: «Що бачиш?» Я відказав: «Бачу, кипить казан, він видніє з півночі». Тоді Господь сказав до мене: «З півночі зірветься лихо на всіх мешканців землі, бо ось я прикличу всі племена царств північних, каже Господь, і поприходять вони, і поставлять кожне престол свій перед входом у брами Єрусалиму, проти всіх мурів його навколо, та й проти всіх міст юдейських. Я виголошу над ними суд мій за всі їхні ледарства. За те, що вони покинули мене і воскурювали ладан іншим богам, та припадали ниць перед ділом рук своїх. Ти, отже, підпережи твої крижі, встань і говори до них усе, що я накажу тобі. Не лякайсь їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Я бо сьогодні ставлю тебе немов місто твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, каже слово Господнє, щоб тебе врятувати». Книга пророка Єремії. Розділ другий.
І надійшло до мене таке слово Господнє. Іди, скажи прилюдно в Єрусалимі. Так говорить Господь. Я згадую про любощі твого юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти йшла за мною у пустиню, у незасіяну землю. Ізраїль – це свята частка Господня, первенець його плодів. Усі, що його їстимуть, вважатимуться за злочинців. Біда на них надійде, каже Слово Господнє. Слухайте Слово Господнє, Якові вдоме, і всі сім'ї Ізраїльського дому. Так говорить Господь. Яку ваші батьки знайшли у мене кривду, що відсуралися від мене, пішли за марнотами і марнотою стали? Вони не спитали, де, мовляв, Господь, що вивів нас із землі єгипетської, водив нас пустинею, степовою землею та проваллями, ґрунтами сухими і підсмертною тінню, землею, що неї ніхто не проходить і ніхто в ній не оселюється? Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живилися її щедротами та її благом. А ви, війшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною вчинили. Священники не говорили, де Господь? Законники мене не знали, і пастирі від мене відступились, ба й пророки ім'ям Ваала пророкували, і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть». Тим-то я буду правуватися ще з вами, каже Слово Господнє. Та ще з дітьми дітей ваших я судитимусь. Підіть лишень на острови Кіттіїв і придивіться. Пошліть у Кедар і вважайте пильно. Чи там колись так бувало? Хіба коли-небудь проміняв якийсь народ богів своїх, хоч то і не боги? Народ же мій проміняв свою славу на те, що користі не дає. Здивуйся ж на те, небо, вжахнися страшно, збентежся вельми, каже Слово Господнє. Подвійний бо злочин учинив народ мій. Мене покинули, джерело води живої, і повикопували собі копанки». Копанки діряві, що води не держать. Чи то ж Ізраїль раб? Чи він рабом у домі народився? То чому ж зробився він здобиччю? І рикали на нього левенята, голос із себе видавали. Землю його обернено на пустиню, міста його спустошено. Ніхто в них більше не живе. Навіть син Нофа і Тахпанхеса тобі обгризуть потилицю. Чи ж не тому це тобі сталося, що ти покинув Господа, Бога твого, коли він вів тебе у дорозі? Ось і тепер, пощо тобі йти до Єгипту, пити воду з Нілу? Або пощо тобі йти в Асирію, пити з її ріки воду? Твоя ж власна безбожність тебе покарає, і твої відступи докором тобі будуть. Знай же і зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, що покинув ти Господа, Бога твого. Не мав тобі страху мого, каже Слово Господа, Бога сил. Бо з давніх давен я зламав твоє ярмо, порвав твої вужівки, а ти мовила, не буду служити, і тим часом, розлігшись, блудувала на кожному узвищі, ще під кожним деревом ряснолистим. Я насадив тебе, як виноградину добірну, усю з найліпшого насіння, як же це ти,
перетворилася на дикий паросток лози, мені чужої. Тим-то хоч би ти і вимилась золою, взяла собі багато лугу, гріх твій усе ж таки буде позначений передо мною, каже слово Господа. І як смієш ти казати: «Я не опоганилась, я за ваалами не бігала». Глянь на дорогу твою у долині, визнай, що накоїла єси ти, молода верблюдице легконога, що шляєшся своїми стежками. Ослиця дика, що звикла до пустині. Коли в гарячому бажанні вона втягає вітер, хто може хід її спинити? Ніхто не втомлюється з тих, які її шукають. Вони в погульні місяці її знаходять. Вважай же, щоб босими не стали твої ноги, а щоб не висохло твоє горло. Але ти кажеш: «Даремна річ». Ні, бо я вподобала чужинців, тож і бігатиму за ними. Як злодій соромиться, коли його впіймають, так дім Ізраїля осоромився. Вони і їхні царі, їхні князі, їхні священники та їхні пророки. Вони супроти колод мовлять: «Ти батько мій, а до каменя ти породив нас, бо до мене вони обернулися плечима, а не обличчям». Але під час свого лиха вони репетують: «Устань, порятуй нас! А де ж твої боги, що ти був наробив собі? Нехай устануть, коли можуть у день твого нещастя тебе врятувати. Бо ж скільки міст у тебе, стільки у тебе і богів, Юдо. Чого ж бо то вам перечитися зо мною? Адже ви всі від мене відступили», каже слово Господнє. «Надаремно було синів ваших карати. Вони науки не прийняли. Власний меч ваш, пожер пророків ваших, неначе лев-губитель. Ну і рід же з вас. Вважайте на Господнє слово. Чи ж був я Ізраїлеві пустинею? Чи краєм був безпросвітним? Чого ж це народ мій говорить: ми звільнилися, не повернемось більше до тебе? Чи ж забуває дівчина свої прикраси? Чи молода убори свої? А мій народ мене забув безліч днів тому. Як метко прямуєш ти дорогою своєю, шукаючи любові. Тому ти навіть і повій доріг твоїх навчила. Ба й на полах у тебе видно кров бідних та невинних, яких ти не впіймала на розбишатстві. Ти таки кажеш: я невинна. Гнів його, напевно, відвернувся від мене. Ось я судитимусь з тобою, бо ти твердиш: я не згрішила. Яка легковажна ти, що міняєш свою дорогу. І від Єгипту ти сорому теж зазнаєш, як від Асирії зазнала. Від нього теж ти вийдеш, на голову поклавши руки, бо Господь відкинув тих, на яких ти звірялась, і не пощастить тобі з ними. Книга пророка Єремії, розділ 3. Коли чоловік відпустить свою жінку, і вона піде від нього, і стане за жінку мужеві іншому, то чи можна йому повернутись до неї?
Чи ж не цілком сплюгавилась та жінка? Ти з багатьма коханцями блудила, а мала б повернутися до мене, каже слово Господнє. Зведи свої очі на пагорби високі і розглянься. Де ти не злягалась? Для них сідала єси край дороги, немов араб у пустині. Опоганила край блудом своїм і злобою своєю. Тим і дощі припинились, і не було дощу весняного. Чоло у тебе стало, мов у блудниці, ти соромитись не хотіла. І ось тепер, хіба не кличеш ти до мене, мій батьку, ти друг мого юнацтва? Чи збереже він гнів свій назавжди, затримає його повіки? Отак говориш, але злочини далі коїш, коли є нагода. І сказав мені Господь за царя Йосії: чи бачив єси, що зробила зрадниця Ізраїлева? Вона ходила на кожне узвище і під кожне дерево ряснолисте, і там блудувала. І я сказав: накоївши усього того, повернеться до мене. Та не повернулась. Бачила це невірна сестра її, Юдея. І хоч невірна її сестра Юдея і бачила, що я відіслав Ізраїлеву дочку за всі її блуди і дав їй розвідного листа, вона все ж таки не злякалась, а пішла і собі заходилася блудувати. І блудуванням своїм легкодумним опоганила землю і зчиняла перелюб з каменем та деревом. Та навіть по всьому цьому зрадлива її сестра Юдея не всім своїм серцем, а тільки лукаво до мене повернулась, каже слово Господнє. Тоді Господь сказав до мене: зрадлива дочка Ізраїлева показала себе справедливішою, ніж невірна Юдея. Іди і промов оці слова в голос на північ, і скажи: повернися, зраднице, Ізраїлева дочко, каже слово Господнє. Не покажу тобі мого обличчя у гніві, я бо милосердний, каже слово Господнє. Не гніватимусь повіки. Визнай лише свою провину, бо ти була невірна Господові, Богові твоєму. Розтринькала єси любов твою з чужинцями під кожним деревом ряснолистим, і мого голосу не слухала, каже слово Господнє. Поверніться, о відступницькі діти, каже слово Господнє, бо я ваш владика. Я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу на Сіон. Я дам вам пастирів до душі мені, що пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитесь, і будете плодючі на землі за тих днів, каже слово Господнє, не говоритимуть більш кивот Господнього завіту, і на думку він нікому більше не спаде, і не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього і не ходитимуть уже більше за пожаданням лихого свого серця. На ті часи дім Юди ходитиме з домом Ізраїля, і обидва вони разом прийдуть з північної землі в землю, що я наділив батькам вашим у спадщину. Я думав собі: як би мені поставити тебе понад дітьми і дати тобі розкішну землю,
найкраще між народами спадкоємство. Я думав, ти зватимеш мене мій батьку, і зо мною не перестанеш ходити. Але як жінка зраджує коханця свого, так і ви зрадили мене, доме Ізраїля, каже слово Господнє. По узвищах чути голос, плач і благання дітей Ізраїлевих, бо вони викривили свою дорогу, забули Господа, Бога свого. Вернітеся, о відступницькі діти, я вилікую ваші відступи. Ось ми прийшли до тебе, бо ти єси Господь, Бог наш. Справді, узвища – марнота, гамір по горах. Справді, у Господі, нашому Бозі, Ізраїля спасіння. Ганьба пожерла труди батьків наших, уже з наших молодощів. Овець їхніх і товар їхній, синів їхніх і дочок їхніх. Лягаймо в нашу ганьбу, і стид нехай нас покриє, бо проти Господа, Бога нашого, ми согрішили. Ми і батьки наші, вже з молодощів наших і понині, і ми не слухали голосу Господа, Бога нашого. Книга пророка Єремії, розділ 4. Якщо хочеш повернутись, о Ізраїлю, каже слово Господнє, то повернись до мене. І коли відкинеш твої гидоти зперед мене, то не блукатимеш –

Касити його за ледарства вчинків ваших. Оповістіть у Юдеї і розголосіть у Єрусалимі. Скажіть, сурміть сурмою по країні. Кричіть у голос, промовляйте, збирайтесь, ходімо у міста твердині. Поставте стяг у напрямі Сіону, втікайте, не спиняйтесь, бо я наведу з півночі лихо і велике нещастя. Виповзає лев з гущавини своєї, вирушає губитель народів, виходить із свого місця, щоб пусткою зробити край твій. Міста твої будуть зруйновані, без мешканців залишаться. Тому веретищем підпережіться, плачте, лементуйте, не відвернувся, бо від нас палкий гнів Господній. І станеться в той день, каже слово Господнє, що у царя зомліє серце, і у князів священники вжахнуться, і пророки стуманіють, і скажуть: «Ой, Господи, Боже, вельми завів єси люд цей і Єрусалим, казавши, мир у вас буде, а меч тим часом аж до душі доходить». Тоді казатимуть цьому народові та Єрусалимові: «Вітер палкий повіяв з узвиш у пустині в напрямі до дочки народу мого, та не на те, щоб провівати, і не для того, щоб прочищати. Занадто сильний вітер прийшов до мене. Ось і я виречу суд над ними. Здіймається він, неначе хмара, а колісниці його немов вихор. Коні його від орлів пруткіші. Горе нам, ми бо пропащі. Змий злобу з твого серця, Єрусалиме, якщо хочеш урятуватись, доки у тобі перебуватимуть думки твої зловісні. Бо Здану голос вістить, згори Ефраїм лихо голосить. Дайте народам про те знати, оповістіть у Єрусалимі. З далекої землі приходять облягати, здіймають проти міст юдейських свій галас. Мов польові чати вишукуються вколо нього, бо збунтувався проти мене, каже слово Господнє. Твої вчинки і твої діяння тобі це спричинили. Ось твоя злоба. Така вона гірка, що доходить аж до серця твого. Ой, моє нутро, умліваю я. Ой, оболони мого серця, серце ниє у мене, ніяк не змовчу, бо звук сурми, душа моя, почула єси, військовий сполох. Нещастя за нещастям звістують, спустошено цілу країну. Раптом зруйновано мої намети, умить мої опони. Чи довго бачитиму стяги, звук сурми буду чути? Бо народ мій безглуздий, вони мене не знають. Дурні з них діти, і розуму в них немає. Розумні вони зло чинити, а діяти добро не вміють. Глянув я на землю, і ось вона пуста і пустошня, на небо, і не було на ньому світла. Глянув на гори, а вони тряслися, і всі горби хитались. Глянув, і ось ані людини, і небесні птахи геть порозлітались. Глянув, аж ось плодюче поле – це пустиня, і всі його міста в руїнах, перед Господом, перед палким його гнівом. Так бо
сказав Господь.

пусткою пойметься уся країна, та я не вигублю дощенту. Тим-то земля засумує і потемніє вгорі небо, бо я сказав так, я так призначив, а в тому я не поступлюся. Від галосу комонних та лучників ціле місто втікає. Вони ховаються по нетрях, здираються на скелі. Усі міста покинуто, ані одного в них мешканця. І ти пограбована. Що діятимеш? Вдягаєшся у кармазини, приоздоблюєшся у золоті окраси, пообільшуєш очі красивом, та марне оте прикрашання твоє. Погорджують тобою твої коханці, вони життя у тебе відібрати прагнуть. Я чую крик, немов би породіллі, немов би зойк тієї, що вперше народжує. Крик дочки Сіону, що стогне, що простягає руки. Ой, лишенько моє, душа моя перед убивцями умліває. Книга пророка Єремії, розділ 5. Пройдіть лишень вулицями Єрусалиму, розгляньтесь добре, та й розпитайтесь. Шукайте по його майданах, чи знайдете кого, що суд чинив би, що шукав би правди, і я йому прощу. Хоч вони і кажуть, як жив Господь, та все ж клянуться вони неправдиво. О Господи, чи ж твої очі не шукають правди? Ти бив їх, та їм неначе б і не боліло. Ти вигубив їх, але вони зреклися науки. Обличчя їхні стали твердішими за камінь. Не бажають вони навертатись. Я думав собі, вони, напевно, люди прості, вони дурні, бо путі Господні не знають закону свого Бога. Піду ж я до знатних та розмовлюся з ними, вони, бо путь Господню відають, та й закон свого Бога. Але вони всі разом ярмо поламали, вужівки розірвали. Тим-то і б'є їх лев із лісу, степу вовк їх нищить, леопард на їхні міста чигає, роздирає, хто б з них не вийшов, бо їхніх переступів сила. І відступам їхнім міри немає. Ради чого б я мав тобі простити? Діти твої мене покинули і присягаються лжебогам. Коли я ситив їх, вони перелюби чинили і купами юрмились коло дому блудниці. Вони, немов коні годовані, жеребці гарячі, і ржуть кожний до сусіда жінки. Тож не маю за те їх покарати, каже слово Господнє. Чи ж народові, як оцей, не відплачу я? Вилазьте на його мури і руйнуйте, та не дощенту. Усуньте його парості, бо вони не Господні. Бо дім Ізраїля і дім Юди тяжко мене зрадили, каже слово Господнє. Вони Господа відсурались і мовляли, та ж його немає, і не поб'є нас лихо, і не побачимо ні меча, ні голоднечі. Пророки стануть, немов вітер, і слова в них немає. Нехай так станеться з ними. Тому Господь сил так говорить. За те, що ви сказуєте такі речі,
я зроблю слова мої вогнем в устах у тебе, а народ цей – дровами, і він пожре їх. Я наведу на вас, доме Ізраїля, народ іздаля, каже слово Господнє. І то народ запеклий, народ давнезний, народ, мови якого ти не знаєш, ані не розумієш, що він говорить. Як гріб відкритий, сагайдак у нього, і всі вони – витязі. Він поїсть врожай і хліб твій, він поїсть синів твоїх і дочок твоїх, він поїсть овець твоїх і товар твій, він поїсть твій виноградник і смокви твої, зруйнує міста твердині, що на них звіряєшся, мечем завоює. Та навіть тоді, каже слово Господнє, я вас не вигублю дощенту. Коли ж будете питати, за що вчинив нам усе це Господь, Бог наш? Відкажеш їм, як мене ви покинули і служили чужим богам у землі вашій, так чужинцям служитимете в землі не вашій. Оповістіть це в домі Якова, звістіть про те в Юдеї, кажучи: слухай оце, дурний народе, що маєш очі, та не бачиш, маєш вуха, та не чуєш. Мене не боїтеся, каже слово Господнє. Передо мною не будете тремтіти? Я ж поклав пісок границею морю, вічний закон, який воно не переступить. Хоча і хвилі бушують, та здолати не можуть. Хоч вони і ревуть, але його не переступлять. А в народу цього серце вперте і ворохобне. Вони збунтувались і геть подались. І не подумають у своєму серці: біймося Господа, Бога нашого, що дощ дає ранній і пізній своєї пори, що для нас зберігає призначені жнив тижні. Провини ваші це відвернули, і гріхи ваші відняли від вас це добро. Бо між людьми моїми є безбожні, що чигають, як ото птахолови засідають. Ставлять пастки, людей ловлять. Як клітка повна птиць, так у хатах їхніх повно обману. Тому вони завеличались і розбагатіли, розтовстіли так, аж лисняться. У злі переступили всяку міру, справ на суді не розглядають, сироти справ, і щастить їм, а права бідного на суді не захищають. Чи ж за таке не покараю, каже слово Господнє, чи такому, як оцей народові, та не відплатить моє серце? Жахливе і страшне сталося у цім краї. Пророки пророкують іменем неправди, священники правлять, як хочуть. Народ же мій це любить. І що ви чинитимете, як тому кінець настане? Книга пророка Єремії, розділ 6. Втікайте геть, о діти Веніамина, з посеред Єрусалиму, засурміте в Текоа. У Беткеремі знак дайте, бо лихо гряде з півночі і страшна погибель. Вродливу і витончену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи з своїми чередами. Навколо неї шатра понапинають,
кожен випасає своє займище. Готуйте війну проти неї. Вставайте і ходім опівдні. Горе нам, бо день хилиться, бо тіні вечірні розтяглися. Вставайте і вночі ходімо, порозвалюймо її палаци. Бо так говорить Господь сил. Рубайте дерево її, насипайте вал проти Єрусалиму. Це місто мусить зазнати кари. Воно сповнене насильства. Як з криниці лється вода, так і з нього лється лукавство. Лиш гвалт, руїна чути в ньому. Передо мною постійно біль і рани. Прийми науку, о Єрусалиме, а то душа моя відвернеться від тебе, а то вчиню тебе пустиною, безлюдною землею. Так каже Господь сил. Обберуть зовсім, як виноградник, останок Ізраїля. Пройди рукою ще раз, як збирач винограду по винограднім вітті. До кого мені говорити? Кого заклинати, щоб зважили? Глухе, бо в них вухо, вони чути не можуть. Слово Господнє – це їм на насміх, не до смаку воно їм. Тому я повен Господнього гніву і втомився його в собі тримати. Вилий його на дітей на вулиці, на хлопців юрбу, бо займуть мужа з жінкою у полон, старого з повнолітнім. Попереходять їхні доми до інших, поля вкупі з виноградниками, бо я простягну мою руку на мешканців краю, каже слово Господнє. Бо від найменшого до найбільшого усі лиш дбають за наживу, і від пророка до священника усі чинять оману. Рану народу мого лікують легковажно, кажучи: «Мир, мир», а миру немає. Стидались би своїх мерзенних учинків. Та вони вже сорому не мають, не тямлять навіть, що то стидатись. Тому і попадають між тими, що впадуть, коли навідаюсь до них, вони спіткнуться, каже слово Господнє. Так говорить Господь: спиніться на дорогах і роздивіться, та розпитайтесь про стежки недавні. Де дорога добра, то й ступайте нею, і знайдете спокій душам вашим. Вони ж сказали: ми не підемо нею. І я поставив вартових над вами, вважайте на звук трубний. Вони ж мовляли: не будемо зважати. Тож слухайте, народи, і знай, громадо, що з ними буде. Слухай, о земле, оце наведу на народ отой лихо, виплід їхніх думок, бо вони на слова мої не зважали і закон мій відштовхнули. Навіщо мені ладан із Шеви і пахуча трость із країв далеких? Ваші всепалення не люблю я, і ваші жертви мені не до вподоби. Тому Господь так каже: оце покладу спотикання перед отим народом, об які батьки і сини спотикнуться разом, сусід і його приятель погинуть. Так говорить Господь. Ось іде народ з північної країни, великий люд здіймається з найдальших закутин світу. В руках їхніх лук зо списом, вони жорстокі, не мають милосердя. Голос їхній реве, як море, вони верхи на конях,
готові як один до бою проти тебе, дочко Сіону. Почули ми про нього вістку, помліли у нас руки, туга нас огорнула, біль, як у породіллі. У поле не виходьте і по дорозі не ходіте, бо там ворожий меч і жах навколо. Дочко мого народу, підпережись вереттям і в попелі качайся, справляй жалобу, мов по синові одинакові, лементуй пригірко, бо раптом надійде на нас погубник. Я баштою і твердиною зробив тебе в моїм народі, щоб ти розпізнавав і випробовував їхню дорогу. Всі вони – бунтарі запеклі, наклеп розносять. Вони – мідь і залізо, всі зіпсовані. Міх дме сильно, щоб оливо вогнем пожерти. Левар витоплює надармо. Жужлі не відділились. Негодящим сріблом їх звати будуть. Господь бо їх відкинув. Книга пророка Єремії, розділ 7. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Стань у дверях дому Господнього і промов там оце слово. Скажи: вислухайте слово Господнє, ви всі юдеї, що входите в ці двері поклонитись Господові. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Направте путі ваші і ваші вчинки, і я дам вам жити на цьому місці. Не покладайтесь на слова оманні, а саме храм Господній, храм Господній, храм Господній. Бо якщо ви цілковито направите путі ваші і учинки ваші, якщо будете чинити праведний суд мій між собою, чужинця, сироту і удову не утискатимете, безвинної крові не проливатимете на цьому місці і за чужими богами не ходитимете собі на лихо, тоді я дам вам жити на цьому місці, на землі, що я приділив батькам вашим на вічні віки. Ось ви покладаєтесь на слова оманні, але воно вам не допоможе. Як то? Ви крадете, вбиваєте, чужоложите, криво присягаєте, кадите перед Ваалом, бігаєте слідом за чужими богами, що їх не знали, а так приходите і стаєте передо мною в цьому домі, що носить моє ім'я, та й говорите: ми у безпеці, лише щоб далі коїти всі ці гидоти. Чи не зробився в очах ваших дім цей, що носить ім'я моє, вертепом розбишак? Ось я сам це бачив, каже слово Господнє. Підіть лишень до мого житла, що в Шіло, де я спочатку оселив був моє ім'я, та й подивітесь, що я вчинив з ним за ледарство мого народу Ізраїля. Тож і тепер, за те, що ви допускались усіх тих учинків, каже слово Господнє, хоч і говорив я до вас раз по раз, часто, та ви не послухали, хоч закликав я до вас, та ви не озвались, за це учиню так само з цим домом, що носить моє ім'я і що ви на нього покладаєтесь, та й з тим місцем, що я дав вам і батькам вашим, як учинив з Шіло. Я вас відкину
зперед мого обличчя, як був відкинув усіх братів ваших, а саме усе потомство Ефраїма. Ти, отже, не заступайся за народ цей, не благай і не молися за них ревно, не наполягай на мене, бо я не вислухаю тебе. Хіба не бачиш сам, що вони коять по містах Юдеї, по вулицях Єрусалиму? Діти збирають дрова, а батьки запалюють вогонь. Жінки ж місять тісто, щоб напекти медяників, небесні цариці, та возлити ливні жертви чужим богам, щоб мене ображати. Та чи ж мені вони допікають, каже слово Господнє, а не самим собі на свій же власний сором? Тим-то так говорить Господь Бог. Ось вилється мій гнів і моє обурення на це місце, на людей і на скотину, на польові дерева і на плоди землі, і загориться, та й не згасне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Додавайте все палення ваші до ваших жертв і їжте м'ясо, бо я не говорив і не заповідав батькам вашим про всепалення, жертву в той день, як я виводив їх з Єгипту. Лише дав їм таку заповідь. Слухайте мій голос, бо я буду Богом вашим, а ви будете людьми моїми. Ходіть кожною дорогою, що я вам вказую, щоб вам було добре. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого, а йшли за власними думками в запеклості свого злого серця, та й пішли назад, а не наперед. Від того часу, як вийшли батьки ваші з єгипетського краю, та й по цей день. І хоч я посилав до вас усіх слуг моїх, пророків, часто, день у день, ви ж не слухали мене, не нахиляли свого вуха, ні. Ставали дедалі більш тугошиїми, чинили гірше, ніж батьки їхні. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть. Ти кликатимеш їх, але вони до тебе озиватися не будуть. Тому скажеш до них: це народ, що не слухає голосу Господа, Бога свого, і науки не приймає. Зникла правда, пропала з уст у них. Обстрижи твоє волосся і відкинь його геть. Затягни по узвищах жалобну пісню. Господь бо відштовхнув, відкинув народ, який викликає гнів його. Бо сини Юди вчинили зло перед очима моїми, каже слово Господнє, поставили свої гидоти в домі, який носить моє ім'я, щоб його осквернити. Звели узвища Тофету, що у долині Бенгінома, щоб там палити синів своїх і дочок своїх, чого я не заповідував і чого я і на мислі не мав. Тому ось прийдуть дні, каже слово Господнє, коли це місце не зватиметься більше Тофет і долиною Бенгінома, лише долиною Різанини, бо вони ховатимуть у Тофеті, бо не стане місця. А труп людей отих буде поживою птаству небесному і звіреві, що на землі, і нікому буде їх відганяти. Тоді я спиню по містах Юдеї і по вулицях Єрусалимських звук радощів та звук веселощів, спів молодого і спів молодої, бо край стане пустинею. Книга
пророка Єремії. Розділ 8. Того часу, каже слово Господнє, повикидають з їхніх гробів кості царів юдейських, кості князів їхніх, кості священників, кості пророків та кості мешканців єрусалимських. І порозкидають їх перед сонцем і перед місяцем, і перед усім військом небесним, яких вони любили, яким служили, за якими ходили, яких шукали і перед якими припадали. Їх не збиратимуть і не ховатимуть. Вони погноєм будуть на землі. І волітимуть ліпше вмерти, аніж жити. Усі ті, що залишаться від цього ледачого гнізда, що застануться по всіх місцях, куди я їх повикидаю. Каже слово Господа сил. І ще скажи їм, так говорить Господь, хіба ж як хтось упаде, то не встане? Або як зіб'ється з дороги, то не повернеться? Чому ж ото цей люд єрусалимський відступився відступництвом тривалим, цупко тримається обману і повернутись не бажає? Я пильно прислухався, та вони не говорять, як треба. Ніхто не кається у своїм ледарстві, щоб сказати, що ж це я вчинив. Кожний бігом звертає з дороги, неначе кінь, що у бій стрімголов поривається. Навіть і бусель у небі знає свою пору, і горлиця, і ластівка, і журавель пильнують час їхнього приходу. Народ же мій не знає Господнього розпорядку. І якщо ви можете казати, ми мудрі, закон Господній з нами, то певно, але брехливе перо писак перетворило його на брехню. Осоромились мудрі, збентежились і впіймались. Вони відкинули слово Господнє. Яка ж там у них мудрість? Зате я віддам жінок їхніх іншим, поля їхні займанцям, бо від найменшого до найбільшого усі вони про наживу дбають. Пророки і священники, усі вони чинять обман. Гоять рану народу мого легкодушно, кажучи, мир, мир, коли миру немає. Стидались би отакі гидоти коїти, але вони і сорому ніякого не мають, не тямлять навіть, що то значить червоніти, тому і попадають між тими, що впадуть. Під час відвідин їхніх вони спотикнуться, каже слово Господнє. Я так хотів би з них врожай зібрати, каже слово Господнє, але на винограді немає грон, ані смоков на смоковниці, ба й листя і те зів'яло. Дав я їм заповіді, та вони їх топчуть. Чого ми сидимо? Збирайтесь та ходімо у міста твердині і там загинемо, бо Господь, Бог наш, загинути судив нам. Отруйною водою напоїв нас за те, що проти Господа ми згрішили. Ми ждали миру. Нічого доброго не було. Часу одужання та ось страхіття. Від Дану чути іржання його коней, від звуку хропіння його жеребців уся земля трясеться. Вони прийшли і пожерли край з усім, що було в ньому, міста і їхніх мешканців. Ось бо пошлю на вас гадюк
та Василисків, проти яких заговору немає, і будуть вас кусати, каже Слово Господнє. На мій біль не знаходжу ліки, серце моє в мені мліє. Ось чути крик доньки мого народу з далекої країни. Хіба вже на Сіоні Господа немає? Хіба царя його нема на ньому? Чого своїми різьбленими ідолами мене обурюють марнотами чужими? Жнива минули, скінчилось літо, та ми не врятувались. Через рану дочки мого народу я увесь у ранах. Я прибитий, жах мене огортає. Хіба ж нема бальзаму в Гілеаді? Хіба там лікаря немає? То чого ж дочка мого народу не приходить до здоров'я? Хто моїй голові дасть воду, моїм очам джерело сліз, щоб я день і ніч міг плакати по забитих дочки мого народу? Книга пророка Єремії, розділ 9. Хто дасть мені у пустині притулок подорожніх? Я покину тоді народ мій і піду геть від нього, бо всі вони перелюбники, зрадників зграя. Напинають язика свого, брехні лука. Зміцнились у краю, та не для правди. Від одного бо ледарства до другого переходять. Мене ж не знають, каже Слово Господнє. Стережіться одне одного, і ні на якого брата не звіряйтесь, бо кожен брат лукаво чинить, і кожен сусід наклеп розносить. Кожен обманює сусіда свого, і правди вони не говорять. Язик свій призвичаїли неправду говорити, лукавлять аж до очманіння. Твоя оселя посеред обману, із-за обману не хочуть мене знати, каже Слово Господнє. Тому так мовить Господь сил. Ось я розтоплю їх і випробую. Як же мені інакше вчинити з дочкою народу мого? Нагострена стріла – язик їхній. Він тільки про обман говорить. Мирно і своїм сусідою розмовляють своїми устами, а в серці своїм засідку готують. Як же мені їх не скарати? Каже Слово Господнє, як же народові, як оцей, моя душа не мала б відплатити? Над горами здійму плач і ридання, та по пасовиськах у пустині жалобну пісню. Вони бо випалені, ніхто там не проходить, ревіння худоби більш не чути. Від птаха у небі і до звіря усе порозбігалось, повтікало. Я зроблю з Єрусалиму купу каміння, кубло шакалів, а з міст Юдеї вчиню я безлюдну пустку. Хто такий мудрий, щоб це зрозуміти? Хто той, до кого уста Господні говорили? І хто міг би вказати? Чому загинув край вигорілий, мов пустиня без перехожих? Господь сказав: а що вони кинули закон мій, який я поклав був перед ними, і не слухали голосу мого, і за ним не діяли, лише ходили за пожаданням свого серця, за ваалами, чого їх навчили батьки їхні? То на те
так мовить Господь сил, Бог Ізраїля. Я нагодую їх, народ цей, полином і напою отруйною водою. Я їх порозсіваю поміж народами, яких вони не знали, ні вони самі, ані їхні батьки, і пошлю слідом за ними меч, аж поки їх не знищу. Так каже Господь сил. Розважте ж і покличте голосільниць, нехай прийдуть. Пошліть за мудрими жінками, нехай прийдуть. І незабаром здіймуть над ними лемент, щоб очі наші слізьми стікали і наші вії виливалися водою. Бо плач голосний чути Сіону. Як нас пограбовано, як тяжко соромом побито. Ми бо покинули країну, наші бо житла нас повикидали. Ба, слухайте ви, жінки, слово Господнє. Хай вухо ваше прийме слово з уст його. Навчіть ваших дочок ридати і одна одну жалісно співати. Бо смерть продерлась у наші вікна, війшла в палати наші, щоб вигубити з вулиць діток, молодиків, з майданів. Поляжуть люди трупом, немов гній на чистім полі, немов снопи позад женця, та нікому буде збирати. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, хай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться багатий своїм багатством. Ні. Хто хвалиться? Хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я – Господь, який творю милість і суд, справедливість на землі. Мені бо це до вподоби, каже Слово Господнє. Ось настануть дні, каже Слово Господнє, і я покараю всіх обрізаних в їхньому необрізанні. Юдею, Єгипет, Едом, синів Амона та Моава, і всіх, що голять скроні, що живуть у пустині, всі бо ті народи і увесь дім Ізраїля необрізані серцем. Книга пророка Єремії, розділ 10. Слухайте слова, що Господь до вас говорить, ви, доме Ізраїля. Так каже Господь: поганської дороги не навчайтесь і знаків небесних не страхайтесь, бо їх страхаються погани. Бо болван поган – то нікчемність, то лиш колода, вирубана в лісі, оброблена ремісником із сокирою в руках. Її окрашують золотом та сріблом, цвяхами та молотками її прибивають, щоб не хиталась. Вони, мов опудала на баштані, і не розмовляють вони. Їх треба носити, ходити, бо не можуть. Не бійтеся ж їх, бо вони не зашкодять, та й доброго зробити вони неспроможні. Рівні тобі, о Господи, немає. Великий єси і велике твоє потужне ім'я. Хто тебе не боїться, о царю народів? Бо це тобі належить. Бо між усіма мудрими в народах, у всій їхній царській гідності, рівні тобі немає. Але всі вони гуртом дурні і безглузді. Наука їхня пуста, вона лиш колода.
коване з Таршішу срібло та золото з Офіру, робота майстра та рук ливарника, з блавату і пурпури їхня одежа, всі вони – робота майстрів спритних. Господь Бог – Бог правдивий. Він живий Бог і цар вічний. Від його гніву земля трясеться, його обурення народи не в силі перенести. Ви їм так маєте сказати: боги, що неба і землі не сотворили, зникнуть із землі і з-під небеся. Він створив землю силою своєю. Він всесвіт утвердив мудрістю своєю і розумом нап'яв небо. Коли видасть свій голос, води ревуть у небі. З кінців землі піднімає він хмари. Він з блискавками дощ утворює і висилає вітер із своїх сховищ. І кожен виявляється дурним, невігласом. Кожен ливар свого бована соромиться, бо вилитий ним ідол – омана, немає в ньому духу. Вони – марнота, вироби облудні. Під час їхньої кари вони загинуть. Не така, як вони, Якова частка, бо він – творець усього, і Ізраїль – його покоління – спадщина. Господь сил – його ім'я. Збери з землі твої клунки, ти, що сидиш в облозі. Бо так говорить Господь: ось я повикидаю тим разом далеко мешканців цього краю і в скруту зажену їх, щоб знайшли мене. Горе мені! Яка руїна, болюча моя рана. Та я сказав: це лиш недуга, мушу її перетерпіти. Пограбовано намет мій і порвано все моє мотуздя. Діти мої пішли геть від мене, нема їх більше. Намет мій нікому знову напинати, мої опони розставляти. Бо пастухи стали дурними, Господа не шукали, а через те не мали щастя, і усі стада їхні ось порозкидано. Гук чути вже недалеко, великий галас із північної країни, щоб обернути міста юдейські на пустиню, на притулок шакалів. Я знаю, Господи, що дорога чоловіка – не в його волі, і не в людині, коли вона ходить, лежить напрям її кроків. Карай нас, Господи, але правно, не у гніві твоєму, бо інакше обернеш нас на ніщо. Вилий обурення на народи, що тебе не знають, і на родини, що імені твого не взивають. Бо вони з'їли Якова, його пожерли, і житло його спустошили. Книга пророка Єремії, розділ 11. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Слухайте слово завіту цього, і скажіть людям юдейським і мешканцям єрусалимським. А скажи їм так: так говорить Господь, Бог Ізраїля. Проклят чоловік, який не слухає слів завіту цього, що я заповідав батькам вашим того дня, коли виводив їх з єгипетського краю, з залізної печі, сказавши: слухайте голос мій і чиніте так, як вам заповідаю.
і будете моїм народом. Я ж буду вашим Богом. Щоб я міг здійснити клятву, якою клявся батькам вашим, що дам їм землю, текучу молоком і медом, як воно і є нині. І відказав я: «Нехай так буде, Господи!» І сказав до мене Господь: «Проголоси в містах юдейських і по вулицях Єрусалимських усі ці слова. Слухайте слово завіту цього і виконуйте його. Батьків бо ваших попереджав я повсякчасно, коли виводив їх з єгипетського краю, аж по цей день, нагадувавши уранці і раз у раз: слухайте мій голос. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого. Кожен ходив уперто за своїм ледачим серцем. Тому і навів я на них усе сказане в цьому завіті, що заповів був їм робити. Але вони не виконували. І сказав Господь до мене: постала змова між людьми Юди та мешканцями Єрусалимськими. Вони повернулися знову до беззаконств праотців своїх, що зреклися слухати мої слова, і пішли за іншими богами, щоб їм служити. Так дім Ізраїля, як і дім Юди, порушили союз мій, який я заключив був з їхніми батьками. Тому ось як говорить Господь: я наведу на них лихо, від якого не спроможуться врятуватись, і хоч вони взиватимуть до мене, я їх не слухатиму. Тоді підуть міста Юдеї та мешканці Єрусалимські взивати богів, перед якими вони воскурювали, але вони їм ніяк не допоможуть під час їхньої недолі. Скільки бо міст у тебе, стільки і богів у тебе, Юдо. І скільки вулиць у Єрусалимі, стільки настановили ви і жертовників Гедоті, жертовників, щоб Ваалові кадити. Тому не молися за цей народ і не здіймай за них крику, ні благання, бо я їх слухати не буду, коли взиватимуть до мене у своїй недолі. Чого ж то моя улюблена шукає в моїм домі? Вона, що з багатьма лукаве намислювала. Хіба ж святе м'ясо віддалить від тебе лихо? Чи зможу тим очистити тебе? Зеленою, прекрасною маслиною з пишним плодом назвав тебе був Господь. Під звук великого гриміння запалив він вогонь над нею і пообсмалював її віття. Бо Господь сил, що насадив тебе, вирік на тебе лихо за злочин дому Ізраїля та дому Юди, що вони скоїли собі на шкоду, щоб мене розгнівити, кадивши Ваалові. Господь об'явив мені, і я знаю, тоді ти появив мені їхнє нечестя. А я, немов погане ягнятко, що на заріз ведуть його, а я і не відав, що вони лихі думки замислили супроти мене. Зрубаймо дерево у повній силі і вирвім його з землі живих, щоб ім'я його не згадувалося вже більш. Ти ж, Господи сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро і серце, дай мені побачити твою відплату, бо на тебе поклався я в ділах моїх. Тому так каже Господь про людей анатоцьких, що чигають на твою душу і кажуть: не пророкуй в ім'я Господня,
а то помреш від наших рук. Тому так, каже Господь сил, ось я їх покараю. Хлопці погинуть від меча, сини їхні і дочки їхні помруть із голоду. І не буде в них останку, бо я наведу лихо на людей анатоцьких у рік їхніх відвідин. Книга пророка Єремії, розділ 12. Ти правий будеш, Господи, якби мені спало на думку сперечатися з тобою. А все ж таки позиватимусь з тобою. Чому доля безбожників щаслива і всім віроломним добре ведеться? Ти насадив їх, і вони коріння пустили, вони ростуть і дають плоди. Ти на устах у них близько, від серця ж їхнього далеко. Мене ж, Господи, ти знаєш, мене ти бачиш і вивідуєш серце моє, яке воно супроти тебе. Відлучи ж їх, мов тих овечок, призначених на заріз, і наготуй їх на день їхнього вистинання. Доки має земля сумувати, а трава сохнути на всім полі, і за ледарства її мешканців гинуть звірі і птахи, бо вони кажуть, він нашого кінця не бачить. Коли ти біг з пішими, і вони тебе втомили, то як побіжиш на випередки з кіньми? І коли ти в затишнім краю небезпечний, що, однак, чинитимеш у чагарах йорданських? Бо й брати твої, і дім батька твого, і вони зрадливі супроти тебе, і кричать голосно вслід за тобою. Не йми їм віри, хоч би і гарні слова до тебе говорили. Я покинув дім мій. Я відсурався спадщини моєї, що мені було найлюбіше, те я віддав ворогам у руки. Спадщина моя мені зробилась, немов лев у лісі. Зняла свій рик на мене, зате ж вона мені і осоружна стала. Спадщина моя стала мені рябим птахом, що на нього звідусіль хижі птиці нападають. Ходіть, збирайтеся, всі звірі дряпіжні, кидайтесь на поживу. Гурт пастухів спустошив мій виноградник, ногами потоптав мою частку, мою любу частку, вчинив пустим степом. Її обернено на пустиню, і плаче вона, зруйнована передо мною. Спустошено всю землю, і нікому взяти те до серця. По всіх пагорбах у пустині спустошники позбігались. Бо меч Господній пожирає від кінця і до кінця землі. Немає миру ні одній людині. Посіяли пшеницю, а будь-яки пожали, натомились надаремно. Соромляться свого врожаю із-за палкого гніву Господнього. Так говорить Господь. Усіх моїх злих сусідів, що шарпають спадщину, яку я дав був у посілість моєму народові Ізраїлеві, я повириваю з їхньої землі, а й дім Юди вирву з посеред них. Потім же, повиривавши їх, я знову змилосерджуся над ними і поверну їх, кожного в його спадкоємство і кожного в його країну. І коли вони навчаться досконало доріг мого народу
і клястимуться моїм ім'ям, як жив Господь, як то вони були навчили мій люд клястися Ваалом, то осядуть

його. І купив я пояс, як заповів Господь, і підперезав собі крижі. І надійшло слово Господнє до мене вдруге: «Візьми пояс, що купив єси, що на крижах у тебе, встань, та й піди на Ефрат, і сховай його там у щілині, в скелі». Пішов я, та й сховав його на Ефраті, як заповідав мені Господь. Як же сплило чимало часу, сказав мені Господь: «Піди на Ефрат і візьми звідти пояс, що я заповідав тобі сховати там». Пішов я на Ефрат, розшукав і взяв пояс з того місця, де його сховав був. І ось пояс зогнив і став непридатним. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Так говорить Господь: отак я знищу гординю Юди і велику гординю Єрусалиму. Цей злий народ, що не хоче слухати моїх слів, що ходить за своїм запеклим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити і перед ними ниць припадати, стане таким, як цей пояс, ні до чого не придатний. Бо як пояс прилягає чоловікові до стану, так я пригорнув до себе весь дім Ізраїля і дім Юди, каже слово Господнє, щоб вони були моїм народом і славою моєю, і хвалою моєю, і окрасою моєю. Та вони не послухалися». Оце ж промов до них це слово: «Так говорить Господь, Бог Ізраїлів: кожний глечик наповниться вином, коли ж тобі відкажуть? Хіба ж ми не знаємо, що кожний глечик наповнюється вином? Ти їм скажеш: так говорить Господь: ось я сповню вином аж до перепою всіх мешканців цієї землі і царів, що сидять на Давидовім престолі, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму. І порозбиваю одного об одного, батьків і синів укупі», каже слово Господнє. «Не помилую, не змилосерджусь і не пожалую, геть вигублю їх. Слухайте і уважайте, та не зносьтеся гордо, бо це Господь говорить. Воздайте Господові, Богові вашому, за його величчю, заки ще не стемніло, і заки ще ноги ваші не спотикаються по горах у сутінку. Ви чекаєте світла, та він його на тьму оберне, темряву з нього вчинить. Коли ж не послухаєте цього, душа моя потай оплакуватиме гординю вашу. Вона буде плакати гірко, очі мої у сльозах розпливуться, бо займуть у полон стадо Господнє. Промовте до царя і до цариці: сядьте низенько, бо впав з голови вашої вінець вашої слави. Міста на півдні позамикані, і нікому їх відчинити. Увесь Юда пішов на вигнання, вигнання цілковите. Зведи, Єрусалиме, твої очі і подивися на тих, що йдуть із півночі. Де стадо, що було тобі віддане, ті пишні твої вівці? Що скажеш, коли настановить старшувати над тобою твоїх коханців, яких ти сама принадила до себе? Чи не схоплять тебе болі, як жінку, що породжує? І коли скажеш у твоїм серці:
За що мені таке судове?

Ти ось, за превелику твою беззаконність піднято тобі поли та оголено твої ноги. Хіба може чорношкірий перемінити свою шкіру, або леопард плями свої? Отак і ви. Чи зможете добро чинити, звикши зло робити? Я їх порозвіваю, мов полову, що її розвіває вітер із пустині. Такий твій жереб, частка призначена тобі від мене, каже Слово Господнє. Бо ти мене забула і звірилась на неправду. Я ж сам закину твою нижню одіж на твоє обличчя, що й сором твій буде видно. Твої перелюби, твоє яріння, твоя зухвала розпуста. По пагорбах і в полі бачив я твої гидоти. Горе тобі, Єрусалиме, очиститись не хочеш, доки ще будеш зволікати. Книга пророка Єремії, розділ 14. Слово, що надійшло до Єремії з нагоди великої посухи. Сумує Юда, його міста зомліли, лежать на землі, сумують, і крик Єрусалиму здіймається до неба. Їхні вельможі посилають слуг своїх по воду. Ті до криниць приходять, та води не знаходять, повертаються з порожніми жбанами. Застиджені і соромом пригнічені, голову собі покривають. Земля свій урожай припинила, бо не було дощу в країні. Застиджені і соромом пригнічені, хлібороби голови собі покривають. Бай лань у полі родить та й кидає своє маленьке, бо трави немає. Дикі осли стають на пустирях і, мов шакали, вітерець вдихають. Очі гаснуть у них, бо трави немає. Хоч наші беззаконства проти нас свідкують, та ти, о Господи, вчини з нами імені Твого ради. Відступства бо наші превеликі. Ми согрішили перед Тобою. О Господи, Ізраїля надія, Спасителю його в скруті. Чому Ти, ніби чужинець у цій країні, неначе подорожній, що зайшов, аби переночувати? Чому Ти, мов перелякана людина, немов чоловік, що допомогти не може? Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось твоїм ім'ям. Не покидай нас. Господь про люд цей так говорить. Люблять блукати, ніг своїх не спиняють. Зате Господь їх не любить. Тепер згадав він їхні провини і карає гріхи їхні. І сказав до мене Господь: не заступайся за цим народом, йому на добре. Навіть як будуть постити, я не зважатиму на їхню молитву, та й як будуть приносити всепалення і офіри, я не прийму їх. Ні. Мечем і голодом, і мором вигублю я їх. Тоді я мовив: ой, Господи Боже, та то ж пророки їм говорять: не побачите меча, та й голоду у вас не буде, лише сталий мир дам вам на цьому місці.
Господь же відказав мені: неправду ті пророки пророкують моїм ім'ям. Не посилав я їх, і не повелівав їм, і не говорив до них. Оманливі видіння, марні віщування та пусті мрії серця свого – ось, що вони вам пророкують. Тим-то так говорить Господь. Пророки, що пророкують моїм ім'ям, яких я не посилав, і що говорять: ні меч, ні голод не спаде на цю землю. Від меча та голоду погинуть вони, оті пророки. Люди ж, яким вони пророкують, будуть покинуті по вулицях Єрусалимських від голоднечі і меча, і нікому буде їх ховати. Самі вони, жінки їхні, сини їхні і дочки їхні. Я виллю на них їхню ж злобу. Промовиш до них оце слово: хай мої очі проливають сльози день і ніч безупинно, бо тяжке нещастя спіткало дівицю, дочку мого народу, вельми болюча рана. Вийду у поле, аж ось мечем побиті, увійду у місто, аж тут жах голоднечі. Пророки і священники блукають по країні безпорадні. Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Сіоном? Чому побив єси нас так, що нема нам і ліку? Ждемо ми на мир, та добра немає. Ждемо на рятунок, аж ось тривога. Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, провини батьків наших. Ми безгрішили перед Тобою. Не нехтуй нами імені Твого ради, не зневажай престолу величі Твоєї. Згадай, не розривай союзу Твого з нами. Чи ж є між марними поганськими богами такі, щоб дощ спускали? Чи ж небо дає зливу? Чи ж то не Ти, о Господи? Боже наш, на Тебе вповаємо, бо Ти твориш усе те. Книга пророка Єремії, розділ 15. Господь сказав мені: навіть якби Мойсей та Самуїл приступили перед мене, серце моє не повернеться до цього народу. Прожени їх з перед моїх очей, нехай ідуть собі геть. Коли ж вони тобі скажуть: куди нам іти, то відкажеш їм: так говорить Господь. Кому суджена смерть – на смерть, кому меч – під меч, кому голод – умирай з голоду, кому неволя – у неволю. Я пошлю на них чотири роди кар, каже слово Господнє: меч, щоб убивав, собак, щоб розшарпували, небесне птаство та земних звірів, щоб жерли і вигублювали. Зроблю з них жах усім царствам землі за Манасію, сина Єзекії, царя юдейського, за те, що він витворяв у Єрусалимі. Хто змилосердиться над тобою, Єрусалиме? Хто буде мати жалощі до тебе? Хто з дороги зверне, щоб спитати, якся маєш? Ти відштовхнув мене, каже слово Господнє. Відступився назад від мене. Я простягнув мою руку проти тебе і тебе занапастив. Досить вже милосердя.
Я їх лопатою розвіяв по містах цього краю. Зробив бездітними, вигубив народ мій, бо вони не відвертались від своїх призвичаєнь. Удовиць їхніх буде у мене більше, ніж піску морського. Я навів на них, на матір та на юнаків, спустошника опівдні. Напав на них зненацька страх і переляк. Зомліла та, що сімох породила, вмирає вона. Сонце її зайшло, як іще день був. Вона застиджена сумує. Решту ж їх я віддам під меч, каже слово Господнє, перед їхніми ворогами. Ой, горе мені, моя нене, що ти вродила мене, чоловіка, з яким сперечаються і сваряться у цілій країні. Не позичав я нікому і не визичив ні в кого, а всі вони мене проклинають. То певно, Господи, що я служив тобі якнайкраще. Я заступався за ворога перед тобою за лихої години і у час смутку. Хіба можна зламати залізо, заліза з півночі і мідь? Багатство твої і твої скарби віддам на луп, без плати, за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Виправлю тебе з твоїми ворогами в землю, якої ти не знаєш, бо вогнем загорівся гнів мій, на вас він палатиме. Ти знаєш усе, Господи. Згадай мене, навідайся до мене і відплати моїм гонителям за мене. Не погуби мене із-за твоєї довготерпеливості. Знай, що за тебе я терплю наругу. Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця. Бо я ношу твоє ім'я, Господи, Боже сил. Я не сідав у гурті глумливців і не веселився. Під важкою твоєю рукою я сидів самітний, бо сповнив єси мене гнівом. Чому біль мій без краю, і моя рана невигойна, загоїтись не хоче? Невже ти став для мене ручаєм оманним, непевною водою? А на це Господь каже так. Якщо ти навернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш передо мною. Як говоритимеш гідно, щиро, станеш моїми устами, тож тії обернуться до тебе. Тобі ж не треба буде до них обертатись. Учиню тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони на тебе натискатимуть, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тобі допомагати і тебе рятувати, каже Слово Господнє. Я визволю тебе з рук безбожних і з рук насильників, тебе врятую. Книга пророка Єремії, розділ 16. І надійшло до мене слово Господнє. Не бери собі жінки, і нехай не буде в тебе ні синів, ні дочок у цій місцевості. Так, бо говорить Господь про синів і дочок, що народяться у цій місцевості, і про матерів, що їх родитимуть, і про батьків, що їх плодитимуть у цій країні. Вони помруть жахливою смертю, і не будуть їх ані оплакувати, ані ховати. Погноєм лежатимуть на землі. Мечем і голодом будуть вигублені, і труп їх
стане поживою птаства небесного і дряпіжного звіря. Бо так говорить Господь: не входь у хату смутку і не ходи плакати та жалувати з ними, бо я забрав спокій у цього народу, каже слово Господнє, і змилування, і милосердя. Повмирають великі і малі у цій країні, і не будуть їх ані ховати, ані оплакувати, і ніхто не буде робити на собі нарізи, ані обстригати голови. І не будуть ламати хліба для того, хто в журбі, на розраду по-мертвому, і не даватимуть келиха, щоб утішити його по батькові чи матері. Так само не входь у хату, де бенкетують, щоб з ними сидіти, їсти та пити. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я урву в ці місцевості в вас на очах за вашого життя голос радощів та голос веселощів, співи для молодого і співи для молодої. Коли перекажеш отому народові всі ці слова, і вони казатимуть до тебе: за що Господь вирік проти нас усе те велике лихо? І яка наша провина? І в чому наш гріх, що ми його вчинили супроти Господа, Бога сил? То ти їм скажеш: за те, що ваші батьки покинули мене, каже слово Господнє, та й пішли слідом за іншими богами, служили їм та припадали перед ними, мене ж покинули і закону мого не пильнували. Ви ж коїте ще гірше від батьків ваших, і кожен живе упертістю свого злого серця, не слухаючи мене. Зате я викину вас із цієї країни в землю, якої ні ви, ні батьки ваші не знають. І служитимете там день і ніч іншим богам, бо я не змилосерджуся більше над вами. Ось настане час, каже слово Господнє, коли вже не казатимуть, як жив Господь, що вивів синів Ізраїлевих з Єгипту, а лише, як жив Господь, що повиводив синів Ізраїлевих із північної землі і усіх земель, куди був їх порозкидав. Я бо їх таки заверну назад у землю, котру наділив був батькам їхнім. Так я нашлю багато рибалок, каже слово Господнє, що їх ловитимуть, а потім вишлю силу мисливців, що полюватимуть на них на кожній горі, на кожному пагорбі та в усіх щілинах у скелях. Бо мої очі на всіх путях їхніх, не сховані вони від мене, і їх беззаконство не скрите мені від очей. Насамперед, отплачу їм удвоє за їхнє беззаконство і за гріх їхній, бо вони осквернили мою землю трупами своїх гидот і мерзотами своїми сповнили моє спадкоємство. Господи, сила моя і моя твердине, моє прибіжище за лихої години, до тебе прийдуть народи з кінців землі і скажуть: а вже ж, лише неправду успадкували батьки наші, марноту, в якій немає користі. Чи ж може чоловік собі богів робити? Та й не боги вони. Тим-то і покажу я їм, тим разом, покажу їм мою руку і мою потугу, і вони збагнуть, що Господь – моє ім'я.
Книга пророка Єремії, розділ 17. Гріх Юди різцем залізним записаний, зубцем алмазним вирізблений на таблиці їхнього серця і на рогах їхніх жартовників, на пам'ятку їхнім дітям, мовляв, жартовники їхні і ашери під кожним деревом зеленим, на пагорбах високих і на горах у полі. Багатства твої і усі твої скарби віддам на луб. Тим-то заплатиш за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Ти випустиш з руки спадщину, що я тобі дав був. Зроблю тебе рабом твоїх ворогів у землі, якої ти не знаєш. Бо зайнявся вогонь мого гніву, який палатиме повіки. Так говорить Господь. Проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Він, мов та билина у степу без листя, неспроможна бачити добра, коли воно надходить, і живе на сухих місцях у пустині, на землі солоній та безлюдній. Щасливий чоловік, який на Господа вповає, і чия надія в Господі. Він, немов дерево, посаджене над водою, що до потоку простягає своє коріння. Як прийде спека, воно не боїться, і листя його зеленіє. Під час посухи йому байдуже, воно не перестає родити. Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Неначе куропатка, що висиджує чужі яйця, так і той, хто придбав багатство неправно. Посередині свого життя він його втратить, а при смерті дурним виявиться. Престоле слави, вознесений споконвіку, о місце нашої святині, надія Ізраїля, о Господи! Всі, що тебе покинули, осоромляться. Всі, що від тебе відступають, будуть викорінені з цього краю, бо вони покинули джерело води живої, Господа. Вилікуй мене, о Господи, щоб я одужав. Спаси мене, щоб я врятувався, бо ти – моя надія. Ось вони мені говорять. Де ж воно, те слово Господнє? Нехай вже збудеться нарешті. Однак же я не клопотався перед тобою про лихо, і не бажав я дня нещастя. Ти бо те знаєш. Що з уст моїх вийшло, те лежить перед твоїм обличчям. Не будь страховищем для мене, бо ти прибіжище моє в лихій годині. Нехай гонителі мої соромляться. Мені ж не дай осоромитись. Нехай вони бояться. Мені ж не дай полохатися. Наведи на них лихоліття і побий. Ще раз побий. Так сказав мені Господь. Іди і стань у воротях синів народу, що ними входять і виходять царі юдейські, та й на всіх брамах єрусалимських, і промов до них. Слухайте слово Господнє, царі юдейські, і ви, всі юдеї, та всі мешканці єрусалимські, що входите цими брамами. Так говорить Господь,
Бережіться, йдеться про ваші душі. Не носіте суботнього дня жодних тягарів і не вносьте їх єрусалимськими брамами. Та й не виносьте суботнього дня жодних тягарів з домів ваших і не робіть ніякого діла, а святкуйте день суботній так, як це я заповідав батькам вашим. Хоч вони і не слухали, і не прихиляли вуха свого, а виявили себе тугошиями, щоб не слухати і не приймати науки. Коли ж ви справді послухаєте мене, каже слово Господнє, і не вноситимете дня суботнього ніякого тягару брамами цього міста, та святкуватимете суботній день і не робитимете за нього ніякого діла, то брамами цього міста входитимуть царі і князі, що сидять на Давидовому престолі, що їздять колісницями і кіньми, вони і князі їхні, мужі юдейські та мешканці єрусалимські. Місто це буде заселене повіки. І приходитимуть з міст юдейських, із околиць єрусалимських, із землі Веніаминової, із рівнини, із гір, із півдня, та й приноситимуть усипалення і жертви, офіри і кадило, і приноситимуть подячні жертви у дім Господній. Коли ж не послухаєте мене, щоб святкувати День Господній, та не носити тягарів, і не вносити їх через брами Єрусалиму дня суботнього, то я запалю вогонь у його брамах, і він пожере палаци єрусалимські і не погасне. Книга пророка Єремії, розділ 18. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Встань та іди в хату до гончаря. Там я дам тобі почути мої слова. І пішов я у хату до гончаря, і застав його при праці на кружалі. І коли посудина, що її він ліпив із глини, не виходила, як то трапляється з глиною в руці гончаря, то він робив з неї знову іншу посудину, яка йому була до вподоби. Тоді надійшло до мене таке слово Господнє. Чи я ж не можу вчинити з вами, доме Ізраїлів, так, як оцей гончар, каже слово Господнє. Ось те, що глина в руці гончаря, те й ви в руці у мене, доме Ізраїля. Часом постановлю я викорінити, знищити і вигубити якийсь народ або якесь царство. Коли ж той народ, проти якого я говорив, відвернеться від свого ледарства, то я повідвертаю те лихо, яке задумав йому заподіяти. Часом же, коли я постановлю збудувати і насадити якийсь народ або якесь царство, а вони будуть коїти зло перед очима в мене і не будуть слухати голосу мого, тож тоді я скасую те добро, яке вирішив був йому сподіяти. Оце ж скажи мужам юдейським і мешканцям єрусалимським. Так говорить Господь. Ось я готую на вас лихо і замислюю проти вас задуми. Тож наверніться кожен від своєї злої дороги, вчиніть добрими ваші путі і ваші вчинки. Вони ж кажуть, шкода й говорити, ми таки ходитимемо своїм робам,
і кожен з нас чинитиме за впертістю свого лихого серця. Тим же то так говорить Господь. Спитайте між народами, чи хто чував коли-небудь таке. Жахливу мерзоту діва Ізраїлева вчинила. Чи покидає сніг високу ливанську скелю? Чи висихають води по горах, які течуть холодні? Мій же народ мене забув. Кадить марноті. Спотикнулись на своїх дорогах, на путях древніх, щоб блукати жахливими стежками, бездоріжжям, щоб зробити свою землю запустінням, сміховищем відвічним. Кожен, хто переходитиме нею, жахнеться і похитає головою. Неначе східний вітер, я розвію їх перед їхніми ворогами. Плечима, не обличчям, до них обернуся за лихої для них години. Вони сказали: ану, вчинімо змову проти Єремії, бо й без священника закон не пропаде, ані й порада без мудрого, та й слово без пророка. Нумо лишень побиймо його власною його мовою, присікаймося до кожного його слова. Зглянься, Господи, надо мною, послухай, що мої противники говорять. Чи личить злом за добро платити? Вони ж мені копають яму. Згадай, як я стояв перед тобою, благавши добра їм, щоб відвернути від них гнів твій. Віддай же за те синів їхніх на голоднечу. Під меч видай самих їх. Жінки їхні нехай стануть бездітними і удовами. Мужі їхні нехай помруть мором. А юнаки їхні хай від меча в бою поляжуть. З хат їхніх хай лемент лунає, коли ти зненацька наведеш на них ватагу. Вони бо копають яму, щоб мене впіймати, і розставляють потай сіті на мої ноги. Ти ж, Господи, знаєш усі їхні смертельні задуми проти мене. Не прости їхньої несправедливості і не змивай з перед твого обличчя гріха їхнього. Нехай вони поваляться перед тобою, а й знищ їх у час гніву твого. Книга пророка Єремії, розділ 19. Так сказав Господь Єремії: іди, купи собі глиняний глечик у гончаря, і візьми з собою старших з народу і зо священників, і вийди в Бен-Гіном долину, що за Череп'яною брамою, та й промов там слова, що скажу тобі. Скажи: слухайте слово Господнє, ви, царі юдейські, і ви, мешканці єрусалимські. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїлів. Ось я наведу на це місце таке лихо, що хто про нього почує, у того задзвенить у вухах. І це за те, що вони покинули це місце і учинили його чужим. Кадять бо на ньому богам іншим, яких не знають ні вони, ні батьки їхні, ні царі юдейські. Та й за те, що сповнили це місце безвинною кров'ю. Вони спорудили узвище на честь Ваала, щоб палити вогнем своїх синів, як всепалення Ваалові. А того не заповідав я, та й не встановлював,
ба й на думку воно мені не спадало. Тим-то і настане час, каже Слово Господнє, коли це місце не зватимуть більше Тофетом і Бенгіном долиною, лише долиною Різанини. Я позбавлю розуму Юду та Єрусалим на цім місці і допущу, щоб вони впали від меча на очах ворогів їхніх і від руки тих, що чигають на їхню душу. Трупи ж їхні віддам на поживу птаству небесному і дряпіжному звірові. Учиню це місто запустінням та сміховищем. Хто б тільки проходив ним, дивуватиметься і посвистуватиме над його ранами. Зроблю так, що вони їстимуть тіло власних синів і власних дочок, і кожен їстиме тіло свого ближнього, опинившись в облозі та в нужді. Коли притиснуть їх вороги і ті, що чигають на душу їхню. І розіб'єш глечик перед очима тих мужів, що йтимуть із тобою, і скажеш до них. Так, каже Господь сил. Отак розіб'ю народ цей і це місто, як розбивають глечик, який не можна більше зліпити докупи. І ховатимуть на Тофеті, бо не буде де ховати. Отак вчиню з цим місцем, каже Слово Господнє, і з його мешканцями. Я вчиню це місто таким, як Тофет. Будинки єрусалимські і доми царів юдейських будуть нечисті, як оце місце Тофет. Усі доми, що на їхніх покрівлях кадили вони усьому війську небесному і возливали ливні жертви чужим богам. Повернувшися ж Єремія з Тофету, куди посилав його Господь пророкувати, став на подвір'ї дому Господнього та й промовив до всього народу. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я наведу на це місто і на всі сусідні міста все те лихо, що ним погрожував йому. Вони бо виявили себе тугошиями і не слухали слів моїх. Книга пророка Єремії. Розділ 20. Як же Пашхур, син Імера, священник, старший наглядач у Господнім домі, зачув, що Єремія оті речі пророкує, то звелів він бити пророка Єремію і посадити його забитого в колоди в горішній Веніяминовій брамі у домі Господнім. Але другого дня випустив Пашхур Єремію з колодок. Єремія ж до нього мовив: «Не Пашхур дає тобі Господь ім'я, а звідусіль жах. Так бо говорить Господь: ось я поставлю тебе на пострах тобі самому і усім твоїм приятелям. Вони поляжуть від ворожого меча на очах у тебе. Та й усього Юду видам на поталу вавилонському цареві, і він забере їх у полон до Вавилону і мечем їх поб'є. І дам усі багатства цього міста, і усе його майно, та й усі його дорогоцінності, всі клейноди царів юдейських, у руки ворогам їхнім. А вони їх розграбують, заберуть та й повезуть у Вавилон.
А й ти, пашхуре, і усі, що в тебе у хаті живуть, підете у неволю. До Вавилону прийдеш, і там помреш, і там тебе поховають, тебе та й усіх твоїх приятелів, яким пророкував єси неправду. Ти ввів мене в оману, о Господи, і я дав себе ввести в оману. Схопив єси мене, подужав, я став посміховищем щоденним. Кожний глузує з мене. Щоразу, бо, як почну я говорити, мушу кричати та голосити. Насильство, утиск. Слово бо Господнє щодня стало для мене приводом до ганьби та наруги. Я собі думав, не споминатиму про нього, і його ім'ям не промовлятиму більше. Та в серці у мене вогонь палючий, затаєний у кістках моїх. Змагався я затамувати його, та не спромігся. Я чув, як багато обмовляло мене. Звідусіль жах, донесіте, донесемо на нього. Усі заприязнені зо мною чигали на моє падіння. Може, він упіймається, і ми його подолаєм, та й помстимося на ньому. Але Господь зо мною, немов воїн сильний, тим-то гонителі мої спотикнуться, не подолають. Окриті соромом великим будуть, бо не пощастило їм, стидом побиті вічним, невигладним. Господи сил, ти, що вивідуєш праведного, що бачиш нутро і серце, дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився з моєю справою. Співайте Господові, хваліте Господа, бо Він рятує душу вбогого з рук лиходіїв. Проклят той день, коли я на світ родився. Нехай не буде благословен той день, коли породила мене моя мати. Проклят той чоловік, що приніс батькові моєму вістку. Вродився в тебе хлопчик. Та й звеселив його вельми. Хай тому чоловікові станеться, як тим містам, що Господь їх зруйнував безпощадно. Щоб він чув тривожні крики вранці, гомін війни опівдні. За те, що він не вбив мене у материнському лоні, так, щоб моя мати стала мені гробом, а утроба її була завжди вагітна. Чи то ж на те я вийшов з материнської утроби, щоб дізнавати муки та печалі і коротати вік свій у зневазі? Книга пророка Єремії, розділ 21. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, коли прислав цар Сидекія до нього Пашхура, сина Малахії, і священника Софонію, сина Маасії, аби ті мовили: «Спитай Господа про нас, бо Навуходоносор, цар Вавилонський, воює проти нас. Чи не сподіяв би Господь для нас чого такого, як усі його чудеса, щоб той від нас відступив?» Єремія ж їм на те сказав: «Ось що скажіть Сидекії. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я оберну назад воєнне знаряддя, яке в руках ваших,
яким ви воюєте проти царя Вавилонського та халдеїв, що вас облягають поза мурами, і зберу його докупи серед цього міста. Сам я воюватиму проти вас простягнутою рукою і кріпким раменом у гніві, пересерді і великім обуренні. Поб'ю мешканців цього міста, людину і скотину, великою пошестю. Вони погинуть. А потім, каже слово Господнє, віддам Сидекію, царя юдейського, з його слугами та людьми, і з тими, що зостались у цьому місті після пошесті, меча і голоду, у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, в руки ворогам їхнім та в руки тих, що чигають на їхнє життя. І він їх повбиває вістрям меча без жалю, без пощади і без милосердя. А до народу цього промов: ось як говорить Господь: оце даю вам або дорогу життя, або дорогу смерті. Хто зостанеться в цім місті, поляже від меча, голоду і пошесті. Хто ж вийде і видасть себе халдеям, які вас облягають, залишиться живим, і життя його буде йому замість здобичі. Я бо оберну обличчя моє проти цього міста йому на лихо, а не на добро, каже слово Господнє. У руки вавилонському цареві віддам його, і він спалить його вогнем. Домові юдейського царя скажеш: слухайте слово Господнє, доме Давидів, ось як говорить Господь: розсуджуйте суд уже зранку, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, а то, немов вогонь, вибухне гнів мій і палитиме, і нікому буде гасити його із-за поганих ваших учинків. Оце я проти тебе, мешканко в долині, скеле на рівнині, каже слово Господнє. Проти вас, що мовляєте, хто на нас устане, хто вламається в доми наші? Я вас покараю за плодами ваших вчинків, каже слово Господнє, і розкладу вогонь в її лісі, і пожере він усе навкруги неї. Книга пророка Єремії, розділ 22. Так говорить Господь: іди в палату юдейського царя, та й промов там оце слово, і проречи: слухай слово Господнє, царю юдейський, що сидиш на Давидовому престолі, ти і твої слуги, і народ твій, і всі, що входять через ці ворота. Так говорить Господь: чиніть суд і справедливість, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, не утискайте, не чиніть кривди чужинцеві, сироті і удовиці, та не проливайте безвинної крові на цьому місці. Бо тільки тоді, як ви справді виконаєте це веління, увіходитимуть дверима цього палацу царі, що сидять на Давидовому престолі, згори на колісницях і верхи на конях, самі вони і слуги їхні, і народ їхній. Коли ж не слухатимете цих слів, то я клянуся самим собою, каже слово Господнє, що цей палац
руїною обернеться. Бо так говорить Господь про палац юдейського царя. Ти у мене, немов Гілеад, немов вершина Ливану. Проте вчиню тебе пустинею, містом безлюдним. Я напоготовлю проти тебе руїнників, кожного своїм знаряддям, і повирубують вони найкращі твої кедри і у вогонь повкидають. Багато народів пройдуть через це місто і говоритимуть один до одного: «Завіщо то Господь учинив отак із цим великим містом?» І відказуватимуть їм: «Бо вони покинули завіт Господа, Бога свого, і поклонялись іншим богам та служили їм». Не плачте за мертвим і не побивайтесь за ним. Плачте гірко за тим, хто відходить, бо він не повернеться вже більше і не побачить рідної землі своєї. Бо так говорить Господь про Шалума, сина Йосії, юдейського царя, що царював на місці батька свого Йосії. Він вийшов з цього місця і не повернеться сюди більше, а вмре на тому місці, куди взято його в неволю. Цієї ж землі не побачить ніколи. Горе тому, хто будує свій дім несправедливістю і свої світлиці беззаконством, хто силує ближнього дарма працювати і не дає йому заробітку, хто говорить: «Збудую собі пишні палати, широкі світлиці», хто прорубує собі вікна, викладає кедриною і малює на червоно. Гадаєш, що ти цар на те, щоб перевищити кедриною інших? Батько твій їв і пив так само, але зате творив суд і справедливість. От чому і велось йому добре. Він розсуджував справу бідного і сіромахи, тому і велось йому добре. Хіба ж якраз оце і не означає знати мене, каже слово Господнє? Твої ж очі і твоє серце тільки і дбають про наживу, а ще й про те, як би кров безвинну пролити, та як би утиск і насильство чинити. Тим-то так говорить Господь про Йоакима, сина Йосії, царя юдейського. Не голоситимуть по ньому: «Ой, леле, брате мій! Ой, леле, сестро!» Не голоситимуть по ньому: «Ой, леле, володарю! Ой, леле, величносте!» Неначе осла його поховають, витягнуть і викинуть геть за браму Єрусалимську. Вийди на Ливан та й кричи, і на Башані здійми твій голос, кричи з гір Аваримських, бо всі твої коханці загинули. Я говорив до тебе, коли ти був щасливий, та ти відказав: «Не буду слухати». Така вже була твоя вдача з малку, що ти не слухаєш голосу мого. Усіх пастирів твоїх порозносить хуртовина, коханці ж твої підуть у полон. От тоді і наберешся сорому і стиду за все твоє ледарство. О ти, що живеш на Ливані, що гніздишся на кедрах, як ти стогнатимеш, коли вхоплять тебе муки, болі неначе в породіллі? Так певно, як живу, каже слово Господнє, навіть якби Конія, син Йоакима, царя юдейського, був перснем на моїй правиці, то я й тоді б зірвав його.
віддам тебе в руки тим, що чигають на твоє життя, і в руки тим, кого боїшся. У руки Навуходоносорові, Вавилонському цареві,

і не знають. Ой, земле, земле, земле, слухай слово Господнє. Так говорить Господь. Запишіть про цього чоловіка. Бездітний чоловік, нещасний протягом усього свого віку. Бо нікому з його роду не пощастить сидіти на Давидовім престолі, ані володіти в Юдеї. Книга пророка Єремії, розділ 23. Горе пастухам, що занапащують і розганяють овець моєї отари, каже слово Господнє. Тим-то так говорить Господь, Бог Ізраїлів, до пастирів, що пасуть народ мій. Ви порозганяли моїх овець. Ви їх розполохали, а не наглядали за ними. Оце ж я скараю вас за ваші лихі вчинки, каже слово Господнє. Я позбираю останок моєї отари з усіх земель, куди повиганяв їх на їхні пасовиська, і будуть вони плодитись та множитись. І поставлю над ними вівчарів, що їх пастимуть, і вже не будуть страхатись, ані боятись, і ні одна з них не загубиться, каже слово Господнє. Ось настане час, каже слово Господнє, і я пробуджу для Давида праведний пагін, що володарюватиме, як цар, і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість. За його днів спасеться Юда, і Ізраїль житиме безпечно. Ось ім'я його, яким його будуть звати. Господь – наша справедливість. Тим-то настане час, каже слово Господнє, що не будуть казати більше. Жив Господь, що вивів синів Ізраїля з Єгипту, а лише жив Господь, що вивів і привів потомків дому Ізраїля з північної землі, із усіх земель, куди їх був вигнав. І вони житимуть у рідній країні. Слово про пророків. Серце моє розбите в мене в грудях. Трясуться усі мої кості. Я немов п'яний, немов чоловік, якого подолало вино із-за Господа, із-за його святих слів. Земля, бо перелюбників повна. Від прокляття плаче земля. Повисихали у степу пасовиська. Вони до зла змагаються, і сила їхня у кривді. Навіть пророк і священник, і ті безбожні. Бай у домі моїм знайшов я їхнє ледарство, каже слово Господнє. Тим-то дорога їхня стане їм, мов слизька стежка. Потраплять вони у темряву і упадуть у ній. Зішлю бо на них лихо у час їхньої кари, каже слово Господнє. Та й у пророків самарійських бачив я недоумкувати. Пророкували вони ім'ям Ваала і збивали з дороги Ізраїля, народ мій. А й у пророків єрусалимських бачив я жахливе, перелюби, життя нечестиве. Там підтримують руки злочинців, не відвертаються від своєї злоби. Вони для мене всі немов Содом, а мешканці його немов Гомора. Тим же то
так

говорить Господь сил про тих пророків. Ось я їх нагодую полином і напою отруйною водою, бо від пророків єрусалимських розійшлась безбожність по всій країні. Так говорить Господь сил. Не слухайте слів тих пророків, що вам пророкують. Вони нісенітниці вам верзуть, оповідають марення серця свого, а не з уст Господніх. Вони кажуть тим, що зневажають моє слово, мир вам буде, і всім тим, що ходять за своїм упертим серцем, лихо не спіткає вас. Чи стояв же хтось у Господній раді? Хто бачив і чув Його слово? Хто сприймав Його слово, прислухавсь до Нього? Ось Господня хуртовина, гніву вибух. Розбушувалась буря і ударила на голову безбожних. І не відвернеться гнів Господній, поки не довершить він і не виконає задумів серця свого. При кінці днів ви зрозумієте це істотно. Не посилав я тих пророків, самі вони позбігались. Не говорив я їм, самі пророкували. Коли ж вони стояли в моїй раді, нехай оповістять мої глаголи людові моєму, нехай відвернуть його від його злої дороги і від ледачих його вчинків. Чи то ж я, Бог, лише зблизька, каже слово Господнє, а не Бог іздалека? Чи може хтось де-небудь у потайне місце сховатись, де б я його не побачив, каже слово Господнє? Чи я ж не сповнюю небо і землю, каже слово Господнє? Я чув, що говорять пророки, як вони моїм ім'ям неправду пророкують, мовивши. Я бачив сон. Чи довго ж іще так буде в серці пророків, які неправду пророкують і які віщують оману свого серця? Невже ж вони мають на думці своїми снами, що їх оповідають кожен ближньому своєму, довести люд мій до того, щоб вони забули моє ім'я так, як батьки їхні забули моє ім'я заради Ваала? Пророк, що бачив сон, нехай його як сон оповідає. А той, хто має моє слово, нехай говорить моє слово вірно. Що ж полові до чистого зерна? Чи ж моє слово не схоже на вогонь, каже слово Господнє, на молот, що розбиває скелю? Тому я проти пророків, каже слово Господнє, які один в одного викрадають мої глаголи. Ось я проти пророків, каже слово Господнє, що розпускають свій язик, щоб проректи віщування. Ось я проти тих, які пророкують брехливі сни, каже слово Господнє, які оповідають їх і пантеличать народ мій своїми брехнями і своїм зухвальством. Я не посилав їх, і не велів їм, і нема з них ніякої користі для цього народу, каже слово Господнє. Коли ж цей народ, чи то пророк, чи то священник, тебе спитає, яка, мовляв, вагота від Господа, то ти їм скажеш: ви – вагота для Господа, і я вас викину геть, каже слово Господнє. Коли пророк або священник
або хтось з народу скаже: «Вагота від Господа», то я скараю того чоловіка з його домом. Ось як маєте один одному і брат братові казати. Що відповів Господь? Або що сказав Господь? А того слова «вагота Господня» не згадуйте вже більше, бо інакше такому чоловікові його власне слово стане ваготою Господньою. Ви бо перекручуєте слова живого Бога, Господа сил, нашого Бога. Так треба говорити пророкові. Що відповів тобі Господь? Або що сказав тобі Господь? Коли ви і далі говоритимете «вагота Господня», то ось як говорить Господь. Що ви весь час говорите це слово, а саме «вагота Господня», хоч я й наказав вам не говорити «вагота Господня», то ось, власне, тому я вас, як річ ваготливу, підніму і відкину геть від обличчя мого, вас і місто те, що дав був вам і батькам вашим. Я покладу на вас ваготу вічної наруги і вічного, невигладного сорому. Книга пророка Єремії, розділ 24. Показав мені Господь два кошики з осмоквами, поставлені перед храмом Господнім. Було це після того, як Навуходоносор, цар Вавилонський, зайняв у полон і повів з Єрусалиму в Вавилон Єхонію, сина Йоакима, царя юдейського, і князів юдейських з ковалями і слюсарями. Один кошик був з вельми добрими смоквами, як то бувають ранні смокви, а другий – з вельми кепськими смоквами, такими препоганими, що й їсти не можна. І сказав мені Господь: «Що ти бачиш, Єремія?» Я ж відказав: «Смокви, добрі смокви, вельми добрі і негодящі, дуже негодящі, такі погані, що їсти не можна». І надійшло до мене таке слово Господнє. Так говорить Господь, Бог Ізраїля: «Як над оцими добрими смоквами, так я зглянусь над юдейськими поневоленими, що їх я вислав був із цього місця в халдейську землю, щоб їм добре було. Я спогляну на них ласкавим оком і поверну їх у цю країну, відбудую їх і не буду руйнувати більше, насаджу їх і не викорінюватиму більше, і дам їм серце, щоб мене взнали, що я Господь, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом, якщо вони обернуться до мене усім серцем». І як воно буває з негодящими смоквами, що їх і їсти не можна, такі погані, говорить Господь, так учиню з Седекією, царем юдейським, його князями і з останком мешканців єрусалимських, що залишились у цім краю, і з тими, що живуть в Єгипті. Я зроблю їх страховиськом для всіх царств на землі, наругою і приповідкою, сміховищем і прокляттям по всіх містах, куди їх повиганяю. І пошлю на них меч, голод і чуму, аж поки їх не вигублю з землі,
що дав був їм і батькам їхнім. Книга пророка Єремії, розділ 25. Слово, яке надійшло до Єремії про весь народ юдейський на 4-му році Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, тобто на 1-му році Навуходоносора, царя Вавилонського, і яке прорік Єремія проголосив до всього народу юдейського і до всіх мешканців єрусалимських, сказавши: з 13-го року юдейського царя Йосії, сина Амона, та й по цей день, ось уже 23 роки, надійшло до мене таке слово Господнє, і я, не вгаваючи, говорив його вам, ви ж не слухали. Посилав також Господь до вас раз по раз невтомно всіх слуг своїх, пророків, та ви не слухали їх і не докладали старань, щоб слухати. Вам сказано: відверніться лишень кожний від своєї лихої дороги і лихих своїх учинків, і житимете на землі, що Господь дав вам і батькам вашим від віків та до віків. Не гоніться за іншими богами, щоб їм служити і поклонятись їм, і не гнівіть мене ділами рук ваших, то й не нашлю на вас ніякого лиха. Та ви ж не слухали мене, каже слово Господнє. Приводили мене до гніву ділами рук ваших, собі ж на лихо. Тим-то так говорить Господь сил. За те, що ви не слухали моїх слів, пошлю і зберу всі племена північні, каже слово Господнє, навколо Навуходоносора, царя Вавилонського, мого раба, і приведу їх на цю землю, і на її мешканців, та на всі сусідні народи, і вигублю їх дощенту, а й зроблю їх страхом, сміховищем та вічною наругою. Я знищу в них голос радощів і голос веселощів, спів молодого та спів молодої. Втихнуть жорна, погасне на каганцях світло. Уся ця земля стане пустиною і руїною, і служитимуть ці народи вавилонському цареві 70 років. А як упливе 70 років, я покараю вавилонського царя і той народ, каже слово Господнє, за їх несправедливість, та й халдейську землю ще й зроблю її вічною пустинею. Я наведу на цю землю усе те, що проти неї проголосив був, усе написане у цій книзі, що пророкував Єремія про всі народи. Але їх поневолять могутні народи і великі царі, і я відплачу їм за їхніми вчинками і за ділами рук їхніх. Так бо сказав мені Господь, Бог Ізраїля: візьми цей келих з вином гніву з моєї руки і напувай з нього всі народи, до яких я тебе посилаю. Нехай п'ють і заточуються, і туманіють перед мечем, що я зішлю на них. І взяв я келих з руки Господньої і напоїв всі народи, до яких послав мене Господь. Єрусалим і міста юдейські, царів їхніх і князів їхніх, щоб з них зробити пустку, сміховисько і прокляття, як воно тепер уже сталося, фараона,
єгипетського царя з його слугами, з його князями і усім його народом, і весь мішаний народ, і всіх царів уц землі, і всіх царів філістимлянської землі, і Аскалон, і Газу, і Екрон, і останки Аждоду, Едома, і Моава, і потомство Амона, і всіх царів тирських, і всіх царів сидонських, і царів над островами по тім боці моря, Дедана, і Тему, і Буза, і всіх, що голять собі скроні, і всіх царів арабських, і всіх царів мішаних народів, що живуть у пустині, і всіх царів зімрійських, і всіх царів еламських, і всіх царів мідянських, і всіх царів північних чи близьких, чи далеких один від одного, і всі царства, що на землі. А цар Шешакський вип'є після них. Ти скажеш їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Пийте і упивайтесь, щоб аж нудило вас, та падайте, щоб більше вже не встати від меча, який я зішлю на вас. Коли ж відмовлятимуться брати келих із твоїх рук, щоб випити, то скажи їм: так говорить Господь сил, мусите пити. Ось бо я починаю насилати лихо на це місто, що носить моє ім'я, а ви б то зостались непокарані? Ні, кара не мене і вас, бо я сам прикличу меч на всіх мешканців цієї землі, каже слово Господа сил. Ти ж проречеш їм усі ці слова і скажеш їм: Господь гримить з висоти, святого житла свого дає свій голос. Він рикає страхітливо проти своєї пастви, він вигукує, мов ті, що грона топчуть, до всіх живучих на землі. Луна до кінців землі несеться, бо Господь над народами розправу вчиняє і творить суд над усяким тілом, і під меч віддає безбожних. Каже слово Господнє. Так говорить Господь сил. Лихо розійдеться від народу до народу, і здійметься велика буря з найдальших околиць землі. Побитих від Господа буде того часу від краю землі і до краю. Не плакатимуть за ними, не підбиратимуть їх, ані ховатимуть. По гноєм будуть вони лежати на обличчі землі. Гукайте, пастирі, кричіте, качайтесь у поросі, проводирі отари, бо ваші дні виповнилися для вистинання. Поляжете, бо, як барани добірні, і пастирям прибіжища не буде, ані рятунку проводирям отари. Ось голос пастирів лине, жалібний плач проводирів отари, бо Господь спустошив їхнє пасовисько. Зруйновано затишні луки палким гнівом Господнім. Лев покидає берліг свій, і земля обертається на пустиню від згубного меча і від Господнього гніву палкого. Книга пророка Єремії, розділ 26. На початку царювання юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа. Так говорить Господь:
«Стань на подвір'ї Господнього дому і промов до збору людей з міст юдейських, що приходять поклонитись у Господньому домі, усі слова, що повелю тобі сказати їм. Не пропусти ні слова. Може, послухають, та й зверне кожен від своєї лихої дороги, і тоді я відведу те лихо, що задумав був наслати на них за лихі їхні вчинки. Говори до них: так каже Господь, якщо ви не послухаєте мене, щоб ходити в моїм законі, що я поставив був перед вами, щоб слухати слів слуг моїх, пророків, що я раз у раз до вас невпинно посилаю, дарма, що ви їх не слухаєте, то я з домом цим учиню, як і з Шило, а місто це віддам на прокляття усім народам землі». Священники, пророки і увесь народ чули, як Єремія говорив ці слова в Господньому домі. Коли ж Єремія закінчив говорити все те, що Господь звелів йому сказати до всього народу, ухопили його священники, пророки і увесь народ, кричавши: «Кінець тобі! Навіщо пророкуєш ім'ям Господнім? Мовляв, і з домом цим станеться те, що з Шило, а місто це спустіє, збезлюдніє». І зібрався весь народ у домі Господнім на Єремію. Князі юдейські, довідавшись про те, поприходили до Господнього дому та й посідали коло входу в новій брамі Господнього дому. Тоді священники і пророки промовили так до князів і до всього народу: «Смертельний вирок належиться цьому чоловікові. Він бо пророкує проти цього міста, як те самі ви чули на власні вуха». Єремія ж так відповів до всіх князів і до всього народу: «Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. Тим-то направте ваші путі і ваші вчинки. Слухайте голос Господа, Бога нашого, і Господь відведе те лихо, що виповів був на вас. Що ж до мене, то я ось в руках ваших. Чиніте зо мною те, що на погляд ваш добре і праве. Тільки затямте собі гаразд, що коли вб'єте мене, то безвинну кров накличете на себе і на це місто, та й на його мешканців, бо Господь справді послав мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших». Тоді князі і увесь народ промовили до священників та пророків: «Цей чоловік не заслужив на смертний вирок, бо він промовляв до вас ім'ям Господа, Бога нашого». Та й деякі з старших людей України виступили і сказали до всього зібраного народу: «Міхей з Морешету пророкував за юдейського царя Єзекії, та й промовив був до всього юдейського народу. Так каже Господь сил: Сіон буде розораний, як поле, Єрусалим стане румовищем, а гора, де храм, стане залісненою. Хіба ж убив його за те Єзекія, цар юдейський, та весь Юда? Чи не мали вони страху перед Господом і не вблагали обличчя Господнє так, що він відвів те лихо, яким загрозив був їм? А ми мали б накликати лихо велике на наші душі?» Пророкував ще й другий в ім'я Господнє, Урія,
син Шемаї з Кіріят-Єаріму. Пророкував він проти цього міста і проти цієї країни якраз тими словами, що й Єремія. Почув його слова цар Йоаким з усіма своїми вельможами і князями, і намагався цар його вбити. Але Урія довідався про те, і сполоханий утік та й прибув у Єгипет. Та цар Йоаким послав людей у Єгипет, Елнатана, син Ахбора, та й інших з ним. Узяли вони Урію з Єгипту та й привели до царя Йоакима, а той звелів стяти його мечем та й кинути труп його на кладовищі для простих людей. Однак Ахікам, син Шафана, заступився за Єремію, тож не видано його народові на смерть.

Книга пророка Єремії, розділ 27. На початку царювання юдейського царя Сидекії, сина Йосії, надійшло таке слово до Єремії від Господа. Так говорить до мене Господь: зроби собі поворозку і ярмо, та й наклади собі на шию. І пошли цареві Едомському, і цареві Моавському, і Амонському, і цареві Тирському, та й цареві Сидонському через послів, що поприходили в Єрусалим до Сидекії, царя юдейського, і накажи їм промовити володарям їхнім наступне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: ось як скажіть володарям вашим: я створив моєю великою силою і простягнутою рукою землю, чоловіка і звірину по всій землі, і віддаю її кому хочу. Нині ж я даю усі ці країни в руки слузі моєму Навуходоносорові, цареві Вавилонському, ба й звірів польових даю йому на послугу. Та й усі народи будуть служити йому, і синові його, та й синові його сина, доки прийде час, і на його землю. І тоді могутні народи і великі царі його поневолять. А коли якийсь народ або царство не схоче служити йому, тобто Навуходоносорові, Вавилонському цареві, і не підхилить свою шию під ярмо Вавилонського царя, то я покараю той народ мечем, голодом та чумою, каже слово Господнє, аж поки його не видам в його руки». Тимто не слухайте ваших пророків і ваших віщунів, ні ваших сновидців, ні ваших знахорів, ні ваших ворожбитів, що запевняють вас, кажучи: не будете служити Вавилонському цареві, бо вони пророкують вам неправду, щоб вигнати вас із вашої землі, та й я повикидаю вас, і ви загинете». Народові ж, який підхилить свою шию в ярмо Вавилонському цареві, і який йому служитиме, я дам спокій на його землі, каже слово Господнє, і він буде її плекати і на ній жити. Та й Сидекії, юдейському цареві, я говорив усі ті слова: дайте ваші шиї в ярмо Вавилонському цареві і служіть йому та його народові, і тоді будете жити. Навіщо гинути тобі самому і твоєму народові від меча, голоду і чуми, як це загрозив Господь тим народам, які не схочуть служити Вавилонському цареві? Не зважайте на слова тих пророків, що вам кажуть: не будете служити Вавилонському цареві. Вони бо вам неправду пророкують. Не посилав бо я їх, каже слово Господнє. І вони пророкують моїм ім'ям неправду, щоб я вас попроганяв і щоб ви загинули, ви з вашими пророками, що вам пророкують. Та й до священників і до всього цього народу промовляв я: так говорить Господь, не слухайте слів ваших пророків, що пророкують вам і кажуть: ось незабаром повернеться посуд Господнього дому з Вавилону. Вони бо неправду вам пророкують. Не слухайте їх, а служіть Вавилонському цареві, то й зостанетесь живими. Навіщо ж доводити це місто до руїни? Коли ж вони пророки, і коли є в них слово Господнє,
то нехай ублагають Господа сил, щоб той посуд, що застався в домі Господньому і в палатах юдейського царя та в Єрусалимі, не перевезено в Вавилон. Так бо говорить Господь сил про стовпи і про мідяне море, і про підніжки, та й про решту начиння, яке лишилося ще в цьому місці, яке не позабирав Навуходоносор, вавилонський цар, коли відводив юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, з Єрусалиму в Вавилон з усіма вельможними юдеї та Єрусалиму. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про посуд, що залишився в Господнім домі і в палаці юдейського царя, і в Єрусалимі. У Вавилон вивезуть його, і там він буде до того часу, поки я навідаюся до них, каже Слово Господнє, і виведу їх, та й знову приведу їх на це місце. Книга пророка Єремії, розділ 28. У тому ж році, на початку панування царя Сидекії, юдейського царя, на четвертому році, у місяці п'ятому, промовив до мене пророк Ананія, син Азура, з Гівеону, в домі Господньому, при священниках та при всім народі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Розіб'ю ярмо вавилонського царя. Через 2 роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав Навуходоносор, вавилонський цар, із цього місця і переніс у Вавилон. Та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, що позаймано їх у Вавилон, поверну у це місце, каже Слово Господнє, бо я розіб'ю кормигу вавилонського царя. І відповів пророк Єремія до пророка Ананії при священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім. І сказав пророк Єремія: «Нехай дійсно так станеться. Нехай так учинить Господь. Нехай Господь справдить твої слова, що ти прорік єси, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому і усіх полонених з Вавилону. Однак же, вислухай добре оце слово, що я скажу при тобі і при всіх людях. Ті пророки, що виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств, війну, нещастя і пошесть. Що ж до пророка, що віщує добробут, то тільки коли слово його справджувалось, визнавано його за пророка, якого справді послав Господь. Тоді пророк Ананія зняв з шиї ярмо у пророка Єремії та й поламав його, і промовив Ананія при всіх людях: «Так говорить Господь, ось так за 2 роки я розіб'ю кормигу Навуходоносора, вавилонського царя, на шиї всіх народів». І пішов пророк Єремія своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія поламав ярмо з шиї Єремії, надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії: «Іди і скажи Ананії, так говорить Господь, ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю кормигу залізну.
Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили Навуходоносорові, Вавилонському цареві, і вони служитимуть йому. Навіть польового звіря я передам йому. І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: «Слухай лишень, Ананіє, Господь не посилав тебе, і ти підводиш цей народ покладатись на неправду. Тим-то так, говорить Господь, ось я викину тебе з землі. Ще цього року вмреш, бо говорив єси всупереч Господові». І справді, помер пророк Ананія того ж року, 7-го місяця. Книга пророка Єремії, розділ 29. Ось слова того листа, що його послав був пророк Єремія з Єрусалиму до залишків старших у неволі, до священників і до пророків та до всього народу, переселеного Навуходоносором, вавилонським царем, із Єрусалиму в Вавилон. Це було після того, як цар Єхонія і цариця мати, і скопці, і князі юдейські та єрусалимські, та ковалі і слюсарі вийшли з Єрусалиму. А послав він його через Елеасу, сина Шафана, та Гемарію, сина Хілкії, яких Сидекія, цар юдейський, послав у Вавилон до Навуходоносора, царя Вавилонського. У нім стояло: «Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля, до всіх виселенців, що я переселив з Єрусалиму у Вавилон, будуйте доми та й живіть у них. Насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Беріть жінок і родіть синів та дочок. Та й синам вашим беріть жінок, а дочок ваших віддавайте заміж, щоб народжували синів та дочок, щоб ви намножились там, а не меншали. Дбайте про благо тієї землі, куди я вас виселив, і моліться за неї Господові, бо в її добробуті і ваше щастя». Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля: «Не давайте себе ошукувати вашим пророкам, що між вами, та вашим віщунам, і не зважайте на сни ваші, що вам сняться. Неправду пророкують вони вам ім'ям моїм. Не посилав я їх, каже слово Господнє. Так бо говорить Господь: як виповняться 70 років, призначених для Вавилону, я навідаюсь до вас і здійсню моє прихильне про вас слово, та й поверну вас на це місце. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, каже слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. І коли ви візвете до мене та прийдете помолитися до мене, я вислухаю вас, і коли шукатимете мене, знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем вашим. Я покажусь вам, каже слово Господнє, зміню на краще вашу долю і позбираю вас з-поміж усіх народів і з усіх околиць, куди вас був повиганяв, каже слово Господнє. І знову приведу вас на те місце, звідки вас виселив. Ви кажете: Господь пробудив для нас пророків у Вавилоні.
Ось як говорить Господь про царя, що сидить на Давидовому престолі, і про всіх людей, що живуть у цьому місці, ваших братів, що не пішли з вами на виселення. Так говорить Господь сил. Ось я наведу на них меч, голоднечу і чуму. Вченю їх такими, як оті гнилі смокви, такі погані, що не можна й їсти. Гонитимуся за ними з мечем, голоднечою і чумою. Створю з них жах для всіх царств на землі, прокляття, дивовижу, сміховище і наругу для всіх народів, до яких їх повиганяю. І це за те, що вони не слухали слів моїх, каже Слово Господнє. Хоч я їм раз по раз невпинно посилав слуг моїх пророків, вони ж не слухали, каже Слово Господнє. Ви ж, усі виселенці, що я виселив з Єрусалиму в Вавилон, слухайте Слово Господнє. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про Ахава, сина Колаї, і про Сидекію, сина Маасеї, що пророкують вам неправду моїм ім'ям. Я віддам їх у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, і він скарає їх на смерть у вас на очах. І впровадиться після них для всіх юдейських виселенців у Вавилоні такий звичай проклинати. Нехай тобі Господь таке вчинить, як ото Сидекії та Ахавові, що їх Навуходоносор, вавилонський цар, спік на вогні. Бо вони в Ізраїлі коїли безчестя. З жінками ближніх своїх перелюб творили, та моїм ім'ям говорили слова неправди, чого я їм не заповідав. Я знаю про це добре. Сам я свідок тому, каже Слово Господнє. До Шимаї ж, Нехламія, промов. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ти посилав від свого імені листи до всього народу в Єрусалимі і до священників Софонії, сина Маасеї, та й до всіх священників, і писав. Мовляв, Господь настановив тебе священником замість священника Йоади, щоб ти наглядав у Господнім домі за кожним несамовитим, який хоче пророкувати, та щоб забивав такого в кайдани і колодки. Чом же ти ото не заборониш Єремії з Анатоту пророкувати в вас? Він же бо прислав і до нас у Вавилон сказати, неволя ще довго простягнеться. Будуйте доми та й живіть у них, насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Священник Софонія прочитав цей лист перед пророком Єремією, і до пророка Єремії надійшло таке слово Господнє. Пошли до всіх виселенців сказати ось що. Так говорить Господь про Шимаю Нехламія. За те, що Шимая пророкував вам, а я ж його не посилав, і підводив вас покладатись на неправду, зате так говорить Господь. Я покараю Шимаю Нехламія та його потомків. Не матиме він нікого, хто б жив серед цього народу і хто б зазнав добра, яке я вчиню своєму народові, каже Слово Господнє. Бо він говорив всупереч Господові. Книга пророка Єремії. Розділ 30.
слово, що надійшло до Єремії від Господа. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Запиши собі в книзі всі слова, що я сказав тобі. Ось бо надходить час, каже слово Господнє, коли я зміню долю мого народу Ізраїля та Юди, каже слово Господнє, і приведу їх назад у землю, що вділив був їхнім отцям, і вони її посядуть. Ось ті слова, що Господь сказав про Ізраїля та про Юду. Так, каже Господь, я чую жахливий голос страху, а не миру. Розвідайтесь, гляньте, чи то родить муж? Чому ж я бачу в усіх мужів руки на крижах, немов у породіллі? Чому обличчя в усіх змінилися, зблідли? Горе! Страшний той день! Ще не було такого! Скрутний це час для Якова, хоч йому і прийде рятунок. Того часу, каже слово Господа сил, я поламаю кормигу, що в нього на шиї, і його кайдани порозбиваю. І він чужинцям більше не служитиме. Вони служитимуть Господові, Богові своєму, та Давидові, своєму цареві, що я пробуджу для них. Ти ж не бійся, Якове, мій рабе, каже слово Господнє, і не лякайся, Ізраїлю. Врятую бо тебе з земель далеких, потомків твоїх із краю неволі. І Яків повернеться і житиме мирно і безпечно. Тож ніхто його більше не непокоїтиме. Бо я з тобою, каже слово Господнє. Щоб тебе врятувати, я вигублю всі народи, що проміж ними тебе розкинув. Тебе ж не знищу. Я покараю тебе, але за законом. Без кари ж тебе не зоставлю. Так бо, говорить Господь, рана твоя не гоїться, синці твої болючі. Ніхто не журиться перев'язати тобі рану. Нема для тебе ні гоїння, ні вилікування. Усі твої коханці тебе забули і не шукають тебе більше. Бо я вдарив тебе, як б'є ворог, лютою карою за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч. Чого ж кричиш, що в ранах єси, біль твій не вигоюється? Це ж за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч вчинив я тобі це лихо. Але й усі, що жеруть тебе, будуть пожерті. Всі вороги твої, усі підуть у неволю. Грабіжники твої будуть обдерті. Всіх здирців твоїх на луп я видам. Я перев'яжу твої рани і вигою тебе від болячки, каже слово Господнє. А що відкинутим, Сіоне, тебе звано, ще й занедбаним, то так, говорить Господь, я поверну з неволі намети Якова, зглянусь на його оселі, міста постануть знову за своїх розвалищ, і палаци стоятимуть на своєму місці. І вийде від них подяка і веселий голос. Я їх намножу, не поменшу, я їх прославлю, не зневажу. Сини їхні будуть, як за днів давніх, громада їхня стоятиме передо мною твердо. Усіх же їхніх гнобителів я покараю. І вийде князь їхній із їхнього лона, і володар їхній з них самих постане. Я пригорну його, і він до мене прийде. Бо й хто ж би зважився сам собою до мене приступити? Каже слово Господнє. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим
Богом. Ось буревій Господній, гнів вибухнув. Розбушувалась буря і ударила на голову безбожних. І не відвернеться палкий гнів Господній, поки не вчинить, не виконає задумів серця свого. При кінці днів це стане вам зрозуміле. Книга пророка Єремії, розділ 31. Того часу, каже слово Господнє, я буду Богом усім Ізраїлевим родам, а вони будуть моїм народом. Так говорить Господь. Народ, що зберігся від меча, знайшов ласку у пустині. Ізраїль іде до спочинку свого. Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе відвічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Я знову тебе відбудую, і будеш відновлена, ізраїльська дівице. Знову хизуватимешся бубнами своїми і виступатимеш у веселім хороводі. Знову виноградники насадиш по горбах самарійських. Ті, що їх насаджують, самі і збирати будуть. Настане час, коли вартові будуть гукати по горах Ефраїмських. Устаньмо та ходімо на Сіон до Господа, Бога нашого. Так бо говорить Господь. Співайте радісно про Якова, вознесіте першого з-поміж народів. Хваліте голосно і промовляйте. Господь урятував народ свій, Ізраїля останок. Ось я їх приведу з північної країни, та й позбираю їх із край світу. Між ними сліпий і кривий буде, вагітна і породілля разом. Великою громадою вони сюди повернуться. З плачем вийшли вони, а приведу їх утішених. До водяних потоків поведу їх дорогою рівною, де не спотикнуться, бо я Ізраїлеві батько, і Ефраїм мій перворідний. Ось слухайте, народи, слово Господнє. Оповістіть далеким островам, скажіть. Той, який Ізраїля розсіяв, його збирає і зберігає, як пастир своє стадо. Бо Господь викупив Якова, вирятував з рук того, хто дужчий від нього. І прийдуть, і веселитимуться на височині Сіонській, збігатимуться на Господні блага, пшеницю, вино і олію, та до ягнят і до худоби. Душа їхня буде, немов сад, напоєний водою. Вони не клопотатимуться більше.

не хоче, бо їх уже немає. Так говорить Господь. Годі тобі вже ридати та голосити, хай очі твої сліз не проливають. Є бо нагорода за біль твій, каже слово Господнє. Вони повернуться з ворожої країни. Є ще надія для потомства твого, каже слово Господнє. Діти твої повернуться у свої границі. Чую я, чую стогін Ефраїма. Ти покарав мене, і я прийняв кару, мов той бичок неосвоєний. Поверни мене, і я повернусь. Ти бо Господь, Бог мій. Бо після того, як я відвернувся, я розкаявся, і після того, як я схаменувся, то бив себе по стегнах. Я соромився і стидався, бо носив наругу юнацтва мого. Чи не дорогий же в мене син Ефраїм? Чи не люба ж він дитина в мене, що кожного разу, як погрожу йому, все-таки згадую про нього? Тому зворушується супроти нього моє серце, і я зглянусь на нього, каже слово Господнє. Постав собі дороговкази, стовпи повкопуй. Зважай добре на дорогу, на путь, що ним ходила єси. Повертайся, Ізраїлеве діво, повертайся у міста твої. Докіль тобі блукати, зрадлива дочко? Господь бо сотворив нове на землі. Жінка шукає чоловіка. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ще й ці слова говоритимуть у землі юдейській та по її містах, коли я зміню їхню долю. Нехай Господь тебе благословить, осідку справедливості, горо святая, і оселиться на ній Юда вкупі зі своїми всіма містами, хлібороби і ті, що за стадами ходять. Бо я напою душу спрагнену і насичу кожну втомлену душу. Тут я прокинувся і подивився, і сон мій був мені солодкий. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і я засію дім Ізраїля і дім Юди насінням людським і насінням скоту. І як пильно я назирав за ними, щоб викорінити і зруйнувати, щоб розвалити і погубити та засмутити, так пильнуватиму, щоб їх відбудувати і насадити, каже слово Господнє. За тих часів не говоритимуть більше, мовляв, батьки їли зелений виноград, а на зубах у синів оскома. Ні, кожний вмиратиме за свою провину. Кожен, хто їстиме зелений виноград, той і оскому на зубах матиме. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і я створю з домом Ізраїля та з домом Юди новий завіт. Не такий завіт, який я заключив з їхніми батьками, коли взяв був їх за руку, щоб вивести з єгипетського краю. Завіт той, то мій завіт, вони його зламали, хоч я був їхнім владикою, каже слово Господнє. Ні, ось який завіт я створю з домом Ізраїля після тих днів, каже слово Господнє. Вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, вони ж моїм народом. Не буде більш один одного навчати, чи брат брата свого, казавши, спізнайте Господа. Усі, бо вони будуть мене знати від найменшого і до найбільшого між ними, каже слово Господнє. Я бо прощу їхню провину, гріха їхнього не згадую.

дякуватиму більше. Так говорить Господь, який дав сонце, аби вдень світило, місяць і зорі, аби вночі світили, який підіймає море, аж ревуть його хвилі. Господь – сил, його бо ім'я. Якщо закони ці колись передо мною захитаються, каже слово Господнє, тоді потомки Ізраїля перестануть бути передо мною народом повіки. Так говорить Господь. Коли можна виміряти вгорі небо або дослідити внизу земні основи, то й я відкину ціле потомство Ізраїля за все те, що вони чинили, каже слово Господнє. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і відбудують знову це місто для Господа від Хананел-башти до наріжних воріт. І простягнуть знову землемірний шнур прямо до пагорба Гарев, а потім звернуть до Гоа. І вся долина з трупами і з попелом, і всі поля до Кедрон-потоку, дорогу кінської брами на сході будуть святі Господові. Не повалять їх більше, ні, не зруйнують повіки. Книга пророка Єремії, розділ 32. Слово, що надійшло до Єремії від Господа на 10-му році Седекії, юдейського царя. Це був 18-й рік Навуходоносора. Тоді військо вавилонського царя облягло Єрусалим. Пророк же Єремія був замкнений у тюремному дворі коло палацу юдейського царя. А посадив його туди Седекія, цар юдейський, докорявши йому: «Чого то ти пророкуєш та говориш?» Мовляв, «Так, каже Господь, ось я віддам це місто в руки вавилонському цареві, і він його завоює. Та й Седекія, юдейський цар, не уникне рук халдейських, бо його, певно, видадуть вавилонському цареві на поталу, і розмовлятиме він з ним устами до уст, і очі його будуть глядіти йому в очі. І поведе він Седекію у Вавилон, і перебуватиме він там, аж поки не навідуюсь до нього. Коли будете ж воювати з халдеями, то не пощастить вам». І сказав Єремія: «Таке слово надійшло до мене. Ось Ханамел, син Шалума, дядька твого, йде до тебе сказати тобі: купи моє поле в Анатоті, бо за тобою право викупу, щоб його придбати. І прийшов мій небіж Ханамел за словом Господнім до мене в тюремний двір, та й каже мені: купи моє поле в Анатоті, що у Веніяминовій землі, бо за тобою право спадкоємства і право викупу. Купи його собі. Тоді я зрозумів, що це справді було слово Господнє. І купив я поле в мого небожа Ханамела і одважив йому 17 срібних шеклів. Списав я купівельну угоду, приклав печать, покликав на те свідків та й відважив на вазі срібло. А тоді взяв купівельний запис запечатаний і запис відкритий за законом та уставом, та й передав купівельний запис Варухові, синові Нерії, сина Максеї, перед моїм небожем Ханамелом і при свідках, що підписали купівельний запис і при всіх юдеях, що були
у тюремному дворі. І наказав Варухові прилюдно: «Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Візьми ці записи, цей запечатаний купівельний запис і цей відкритий, та й поклади їх у глиняну посудину, щоб він там міг зберегтись довго. Так, бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Будуть колись знову купувати доми і поля, ще й виноградники у цій землі». І передавши Варухові, синові Нерії, купівельний запис, помолився я так до Господа: «Господи Боже, Ти сотворив небо і землю великою силою Твоєю і простягнутою рукою Твоєю. Для Тебе нема нічого неможливого. Ти подаєш милостиню тисячам і караєш гріхи батьків у лоні їхніх дітей. Ти, Боже, великий та могутній, ім'я якого Господь сил, великий у намірах і потужний у ділах. Очі Твої відкриті на всі стежки людських дітей, щоб воздавати кожному за його поведінкою і за плодами його вчинків. Ти, що творив знаки і чудеса в єгипетській землі, та й по цей день твориш в Ізраїлі і на всіх людях, і звеличив єси своє ім'я, як воно і є нині. Ти вивів народ свій Ізраїля з єгипетської землі при знаках і чудесах, потужною рукою і простягнутим раменом, і превеликим страхом, і дав єси їм цю землю, яку клявся дати батькам їхнім, землю, що тече молоком та медом. Вони прийшли і заволоділи нею, але голосу Твого не слухали, ані не чинили за законом, а й нічого з того, що заповідав єси їм, не сподіяли. Тоді Ти послав на них усе це лихо. Ось облогові вежі сягають аж до міста, щоб здобути його. Місто спустошене мечем, голодом і чумою. Впаде воно у руки халдеям, що воюють проти нього. Те, що ти говорив був, здійснюється, як ти і сам бачиш. А ти, Господи Боже, сказав мені: купи собі поле за гроші та візьми свідків, а тим часом місто переходить до рук халдеям. І надійшло до мене таке слово Господнє: ось я, Господь, Бог усякого тіла. Чи ж може бути щось для мене неможливим? Тим-то так, говорить Господь. Ось я віддаю це місто в руки халдеям та в руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, і він його здобуде. І халдеї, що воюють проти цього міста, вломляться і підпалять це місто, і пустять його димом разом з домами, що на їхніх покрівлях воскурі воно кадило Ваалові, та возли воно ливні жертви чужим богам, щоб доводити мене до гніву. Бо сини Ізраїля і усі сини Юди вже з молоду чинили зло на очах в мене. Сини Ізраїля ділами рук своїх тільки приводили мене до гніву, каже слово Господнє. Хіба що лише на гнів мені та на прикрість стояло це місто з того часу, як його збудовано, аж по цей день. Тож я відкину його від мого обличчя за все зло синів Ізраїля та синів Юди, що вони на гнів
мені чинили. Самі вони, царі їхні, князі їхні, священники їхні, пророки їхні, мужі юдейські і мешканці єрусалимські. Обернулись до мене плечима, а не обличчям. І коли я навчав їх раз у раз старанно, вони мене не слухали, науки не приймали. Бай у храмі, що носить моє ім'я, виставили свої гидоти, щоб осквернити його. Вони спорудили Ваалові узвища в долин Бен-Гінома, щоб проводити через вогонь своїх синів та своїх дочок на честь Молоха. Чого я не велів їм, і що мені й на думку не спадало, щоб чинили таку гидоту та Юду до гріха приводили? Тим-то нині так говорить Господь про це місто, що про нього твоя мова. Мечем, голодом і чумою віддасться це місто в руки вавилонському цареві. Та ось я позбираю їх знову з усіх земель, куди я їх повиганяв був у моєму гніві, у моїм пересерді і у моїм великім обуренні. Та й повернуться вони назад, на це місце, і я дам їм жити у безпеці. Тоді будуть вони моїм народом, я ж буду їхнім Богом. Я дам їм друге серце і другу путь, щоб вони постійно мали страх супроти мене, на добро їм же самим і на добро їхнім дітям по них. Я заключу з ними вічний завіт. Не одвернусь від них, буду їм добро чинити і вкладу їм у серце страх супроти мене, щоб вони від мене не відвернулись більше. Я буду радий їм добро чинити і насаджу їх настало у цій землі від усього мого серця і від усієї моєї душі. Так бо говорить Господь: як послав я на цей народ усе те тяжке лихо, так посилатиму на них усі ті блага, що їм обіцяв. І знову купуватимуть поля у цій землі, про яку ви кажете: це пустиня без людей і без худоби, її віддано халдеям на поталу. І будуть купувати поля за гроші, і записувати їх у книги, і печать прикладати, і брати свідків у Веніаминовій землі, і в Єрусалимських околицях, та й по містах Юди, і по містах у горах, і по містах на Поділлі, і по містах на Південь, бо я зміню їхню долю, каже Слово Господнє. Книга пророка Єремії, розділ 33. І надійшло знову слово Господнє до Єремії, ще як він був замкнений у тюремному дворі. Так говорить Господь, що сотворив землю, що обладнав і утвердив її, Господь, ім'я йому. Візви до мене, і я обізвусь, і я об'явлю тобі велике і незбагненне, чого ти досі не знав. Бо так говорить Господь, Бог Ізраїля, про будинки в цьому місті та про палати царів юдейських, що будуть зруйновані. Проти валів та гостроколів будуть воювати з халдеями. Але хіба лиш на те, щоб наповнити місто трупами тих, яких я повбиваю в моїм гніві та у моїм обуренні, і від яких я сховав моє обличчя із-за всієї їхньої злоби. Ось я
натягну нову шкіру на їхні рани, вигою їх, уздоровлю їх, дам їм глибокий мир і безпеку. Я зміню долю Юди та долю Ізраїля і відбудую їх, як перше. Очищу їх від усякої їхньої провини, якою вони згрішили супроти мене, і прощу їм усі їхні неподобства, якими вони завинили передо мною, відступивши від мене. І Єрусалим буде для мене ім'ям радості, похвалою та славою перед усіма народами на землі, коли почують про всі блага, які їм учиню. Вони злякаються і затремтять перед усім тим добром і всім тим щастям, яким я їх наділю. Так говорить Господь. На цім місці, про яке ви кажете, спустошене воно, нема ні людини, ні скотини, по містах юдейських та по вулицях єрусалимських, що запустіли, що без людини і без скотини. На цім місці знову буде чути радісний та веселий гомін, співи молодого і молодої, та голос тих, що, приносивши подячні жертви у храм Господній, мовлятимуть: «Хваліте Господа сил, бо Господь благий, бо милість Його повіки. Бо я зміню долю цієї землі, як то було вперше», каже Слово Господнє. Так говорить Господь сил. На цьому місці, що запустіло, що без людини, без скотини, постануть знову пасовиська, де пастухи гнатимуть череди на відпочинок. По містах у горах, і по містах на Поділлі, і по містах на Півдні, і у Веніаминовій землі, і в околицях Єрусалимських, та й по містах юдейських, знову переходитимуть вівці попід руки того, хто їх рахує, каже Слово Господнє. Ось настануть дні, каже Слово Господнє, і я здійсню те добре слово, що сказав про дім Ізраїля та про дім Юди. Тих днів і того часу зрощу для Давида пагін правди, що вчинить суд Україні і справедливість. Того часу Юда спасеться, Єрусалим житиме в безпеці. І дадуть ім'я йому – Господь, наша справедливість. Так бо говорить Господь. Не переведеться у Давида потомок, що сидітиме на престолі дому Ізраїля, та й у священників і в левітів не переведеться муж, що стоятиме передо мною, щоб повсякчасно чинити всепалення, воскурювати приносини і споряджати жертви кожного дня. І надійшло до Єремії таке слово Господнє: як не можете скасувати моєї умови з днем і моєї умови з ніччю, щоб день і ніч не чергувались своєчасно, так не можна скасувати моєї умови з рабом моїм Давидом, щоб не було в нього наслідника царя на його престолі, а й зо священниками та левітами, слугами моїми. Як воїнство небесне, якому нема ліку, і як пісок морський, якому нема міри, так розмножу потомство раба мого Давида і левітів, що мені служать. І надійшло до Єремії таке слово Господнє: чи ти не чуєш, що ті люди говорять? Та ж ті дві родини, що Господь собі вибрав, Він їх відкинув. Тим вони і нехтують народ мій, наче б він не був більше в їхніх очах народом. Так говорить Господь.
Якщо нема моєї умови з днем і ніччю, і я не встановив законів неба та землі, то й потомство Якова і Давида, раба мого, я відкину, і не братиму більш з його роду володарів над потомками Авраама, Ісаака та Якова. Але я зміню їхню долю і змилосерджуся над ними». Книга пророка Єремії, розділ 34. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, тоді, як Навуходоносор, цар Вавилонський, і все його військо, і усі царства землі, піддані під його руку, ще й усі народи, воювали проти Єрусалиму і збірноти його міст. «Іди і промов до Сидекії, царя юдейського, і скажи йому ось що. Так говорить Господь. Ось я віддам це місто у руки цареві Вавилонському, і він спалить його. І ти сам не уникнеш його рук, і тебе таки впіймають і віддадуть йому в руки. І очі твої дивитимуться в очі цареві Вавилонському, і говоритиме він з тобою устами до уст. І підеш у Вавилон. Тож вислухай слово Господнє, Сидекіє, цар юдейський. Так говорить про тебе Господь. Ти не вмреш від меча, ти помреш у мирі. І як по твоїх предках, перших царях, палено пахощі, так і по тобі палитимуть і голоситимуть: «Ой, володарю!» Каже слово Господнє. І переповів Єремія усі ці слова Сидекії, юдейському цареві в Єрусалимі. Тим часом військо царя Вавилонського воювало проти Єрусалиму, проти інших міст юдейських, що ще цілі залишились, і проти Лахішу та Азеки. Одні бо ці і зосталися з міст юдейських, міста твердині. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як цар Сидекія вчинив умову з усім народом у Єрусалимі, щоб оповістити звільнення, щоб кожен пустив на волю раба свого єврея і свою рабиню єврейку, щоб ніхто вже не тримав у рабстві юдея, брата свого. І згодились усі князі і усі люди, що уклали умову, аби пустити на волю своїх рабів і своїх рабинь, аби ніхто вже не тримав їх у рабстві, і пристали на це, і повипускали. Опісля ж спохопились і запопались брати назад рабів і рабинь, що їх були пустили на волю, і поробили їх знову невольниками та невольницями. І надійшло таке слово Господнє до Єремії. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Я заключив був союз із вашими батьками, як вивів їх з єгипетської землі, з дому неволі, і установив. Як спливе 7 років, кожний з вас відпустить на волю свого брата єврея, що тобі продано. 6 літ нехай він тобі служить, а потім пусти його від себе на волю. Але батьки ваші не слухали мене і не прихилили свого вуха. Нині ви навернулись і були вчинили праведне перед моїми очима, оповістивши кожен волю ближньому своєму.
ви заключили союз передо мною в домі, що носить моє ім'я. Опісля ж передумали і збезчестили моє ім'я, забравши назад кожен свого раба і свою рабиню, що пустили були на волю, на їхнє бажання, і зробили їх знову вашими рабами і вашими рабинями. Тим-то так говорить Господь. Ви не послухали мене, як мовилось про те, щоб кожен оповістив волю братові своєму і ближньому своєму. Зате ж і я, каже слово Господнє, звільняю вас і на меч вас віддаю. На чому? На голод. А й зроблю вас страховиськом по всіх царствах на землі. Тих же, що порушили мою умову та не додержали слів угоди, яку заключили були передо мною, я вченю, як того тельця, що вони його розтяли надвоє, щоб пройти між його половинами. Князів юдейських та князів єрусалимських, скопців і священників та й увесь люд країни, що проходили між половинами тельця, я видам у руки їхнім ворогам і в руки тим, що чигають на їхнє життя. Трупи їхні будуть поживою птаству небесному і дикому звірові. Та й Сидекію, царя юдейського, і князів його видам у руки ворогам їхнім і в руки тим, що чигають на їхнє життя, і на поталу військові царя Вавилонського, що тепер відступило від вас. Ось я повелю, каже слово Господнє, і заверну їх до цього міста, і вони нападуть на нього, і здобудуть його, ще й спалять. Міста юдейські оберну я на безлюдну пустиню. Книга пророка Єремії, розділ 35. Слово, що надійшло від Господа до Єремії за юдейського царя Йоакима, сина Йосії. Піди до родини Рехавіїв, поговори з ними, та й приведи їх до Господнього дому в одну світлицю, і дай їм випити вина. І взяв я Язанію, сина Єремії, сина Хаваціній, з його братами і з усіма його синами та всю родину Рехавіїв, та й привів їх до дому Господнього у світлицю синів Ханана, сина Ігдалії, Божого чоловіка, яка була коло князівської світлиці над світлицею Маасеї, сина Шалума, одвірного. І поставив я перед родиною Рехавіїв повні келихи вина і чаші, та й промовив до них: «Пийте вино». Та вони відказали: «Вина ми не п'ємо, бо Йонадав, син Рехава, наш предок, нам наказав: не пийте вина, ні ви самі, ні діти ваші, повіки. Та й домів не будуйте, і нічого не сійте, і виноградників не насаджуйте, і не майте їх, а живіте у шатрах, поки віку вашого, щоб могли довго прожити на землі, де ви лише приходні». То ми і послухались наказу предка нашого, Йонадава, сина Рехава, в усьому, що він повелів нам: не пити вина, поки віку нашого, ми і жінки наші, сини наші і дочки наші, та не будувати хат, де б жити, і нема в нас ні виноградників, ні поля,
ні засіву. Живемо ми в шатрах і слухаємось та чинимо усе, що повелів нам предок наш Йонадав. Як же напав на цю країну Навуходоносор, цар Вавилонський, тоді сказали ми собі: «Нумо, підемо в Єрусалим, щоб рятуватись від сирійського війська та халдейського війська». І так ото ми тепер живемо в Єрусалимі. І надійшло таке слово Господнє до Єремії. «Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Іди та скажи мужам юдейським і мешканцям єрусалимським: невже ж ви не візьмете для себе з того науки слухатися моїх слів, каже слово Господнє? Наказ Йонадава, сина Рехава, що повелів своїм потомкам не пити вина, виконується, і вони не п'ють його по цей день, бо слухаються наказу предка свого. Мене ж, який говорив вам безнастанно, мене ви не слухали. Я посилав до вас раз по раз невтомно всіх рабів моїх, пророків, і говорив: зверніте, бо кожен зо своєї лихої дороги та направте ваші вчинки. Не ходіте за іншими богами, щоб їм служити, то й житимете на землі, яку я дав був вам і батькам вашим. Та ви не нахиляли вуха і не слухали мене». Отак потомки Йонадава, сина Рехава, дотримали наказ предка свого, що він їм дав був, а народ цей мене не слухає. Тим-то так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля: ось я пошлю на Юдею та на мешканців єрусалимських усе те лихо, яким я загрозив їм, за те, що коли я говорив їм, вони не слухали, коли кликав їх, вони не озивались. До родини ж Рехавіїв сказав Єремія: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: за те, що ви послухались наказу Йонадава, предка вашого, і пильнували всі накази та чинили все, як він повелівав, за те, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, у Йонадава, сина Рехава, не переведеться ніколи потомок, що стоятиме перед моїм обличчям. Книга пророка Єремії, розділ 36. На четвертому році юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа до Єремії: візьми сувій та й посписуй у ньому всі слова, що я тобі говорив про Ізраїля і про Юду, і про всі народи з того часу, як я почав промовляти до тебе з часів Йосії, та й по цей день. Може, дім Юди, почувши про всі нещастя, що я мав на думці на них наслати, відвернеться кожен від своєї лихої дороги, то й я прощу їхню провину та їхній гріх. І прикликав Єремія Варуха, сина Нерії. І Варух вписав у сувій так, як Єремія йому проказував усі слова Господні. І наказав Єремія Варухові: мене замкнено, і я не можу піти в дім Господній. Тож піди ти та й прочитай із сувою записані з моїх уст
слова Господні перед народом у день посту в домі Господнім, та й перед усіма юдеями, що поприходять із своїх міст, прочитай і їм. Може, їхня молитва буде вгодна Господові, і кожен відвернеться від своєї лихої дороги, бо великий той гнів і те обурення, якими Господь погрожує цьому народові. Варух, син Нерії, вчинив точно все, що повелів йому пророк Єремія. Прочитав із сувою слова Господні в домі Господньому. На п'ятому році юдейського царя Йоакима, сина Йосії, 9-го місяця, оповіщено піст перед обличчям Господнім усьому народові в Єрусалимі і усьому народові, що поприходив із міст у Єрусалим. І прочитав Варух перед усім народом із сувою слова Єремії в домі Господньому у світлиці Гемарії, сина генерального писаря Шафана, на верхньому подвір'ї, коло входу в нові ворота Господнього дому. А Міхей, син Гемарії, сина Шафана, вислухавши всі слова Господні з книги, пішов у царський палац, у світлицю писаря. А там сиділи всі князі. Писар Елішама і Делая, син Шимаї, і Елнатан, син Ахбора і Гемарія, син Шафана, і Седекія, син Хананії, і усі князі. І переповів їм Міхей усі слова, що чув, як ото Варух читав у книзі перед народом. Тоді послали до Варуха усі князі Єгутію, сина Нетанії, сина Шелемії, сина Кушія, щоб він сказав: «Візьми із собою отой сувій, що ти читав перед народом, та й приходь». І взяв Варух, син Нерії, з собою сувій, і прийшов до них. Вони ж сказали йому: «Сідай, та й прочитай нам у голос». І прочитав їм Варух голосно. Вислухавши сукупність слів, злякались вони, та й кажуть один до одного: «Мусимо повідомити царя про всі ці слова». Ще й питають Варуха: «Повідай нам, як ти списав всі ці слова?» А Варух їм відповів: «Він своїми устами проказав мені всі ці слова, тож я і списав їх у книзі чорнилом». І сказали князі Варухові: «Іди та й сховайся, ти і Єремія, так, щоб ніхто не знав, де ви». Потім, поклавши сувій у світлиці писаря Елішами, пішли до царя усередину, до покою, та й розповіли йому всю справу. І послав цар Єгутію по сувій, і взяв його Єгутія з світлиці писаря Елішами, та й прочитав його перед царем і всіма князями, що стояли навколо царя. Цар же перебував тоді, це було 9-го місяця, у зимовім палаці, а перед ним горів жар у горщикові. Щоразу, як Єгутія перечитував 3 або 4 стовпці, цар відрізував їх писарським ножиком і кидав на вогонь у горщикові, аж поки увесь сувій не згорів на вогні, що у горщикові. І ні цар, ні слуги його не сполохались і не роздерли на собі одежі, коли вислухали всі ці слова. І хоч Елнатан і Делая і Гемарія благали царя не палити сувою, він не послухав їх. Ба ще й повелів цар Царенкові Єрахмеелові і Сераї, синові Азріела та Шеламії,
синові Авдієла, схопити Варуха, писаря, та Єремію, пророка. Та Господь сховав їх. Надійшло слово Господнє до Єремії після того, як цар спалив Сувій із тими словами, що посписував Варух із уст Єремії. «Візьми собі другий Сувій, та й спиши на ньому всі слова, що були вже на першому Сувої, який спалив Йоаким, цар юдейський. А щодо Йоакима, царя юдейського, то скажи так. Ось що говорить Господь. Ти спалив той Сувій, кажучи, навіщо ти написав у ньому, що Вавилонський цар напевно прийде та й зруйнує цю землю так, що щезне з неї людина і скотина? Тим-то так, говорить Господь про Йоакима, царя юдейського. Не матиме він потомка, що сидів би на Давидовому престолі. Труп його лежатиме, кинутий на денну спеку і на нічний холод. І покараю його та потомків його і слуг його за їхню провину, і пошлю на них і на всіх мешканців єрусалимських, а й на мужів юдейських, усе лихо, яким я їм погрожував, а вони не слухали. І взяв Єремія другий Сувій, та й передав його писареві Варухові, синові Нерії. А цей списав на ньому всі слова тієї книги, яку спалив Йоаким, цар юдейський, так, як проказував йому Єремія. Бащий додав до них багато слів того ж значення, що й перше. Книга пророка Єремії, розділ 37. На місці Єхонії, сина Йоакима, царював Сидекія, син Йосії, що його настановив Навуходоносор, цар Вавилонський, царем над юдейською землею. Та ні він, ні слуги його, ні мешканці єрусалимські не слухалися слів, які Господь говорив через пророка Єремію. І послав цар Сидекія Юхала, сина Шелемії, та священника Софонію, сина Масеї, до пророка Єремії, аби йому сказали: «Помолись за нас до Господа, Бога нашого». Єремія ходив іще на волі серед народу, не був ще ув'язнений у тюрмі. Тим часом фараонове військо вирушило з Єгипту, і халдеї, які облягли Єрусалим, довідавшись про те, відступили від Єрусалиму. І надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії. Так, каже Господь, Бог Ізраїля. Ось як скажіть юдейському цареві, що послав вас до мене спитати. Фараонове військо, що вирушило вам на підмогу, повернеться назад у Єгипет, у свою землю. А халдеї прибудуть знов, щоб воювати проти цього міста. Вони здобудуть його і спалять. Так, каже Господь, не оманюйте самих себе, думаючи, халдеї, напевно, відійдуть від нас, бо вони не відійдуть. Навіть якби ви побили все халдейське військо, що проти вас воює, так що у них зостались би тільки поранені, то й ті поставали б кожен із свого намету та й спалили б це місто. Тим часом, як халдейське військо відступило від Єрусалиму перед фараоновим військом, Єремія покинув Єрусалим
і пішов у Веніаминову землю, щоб розділити там спадщину у своїй родині. Як же дійшов до Веніаминової брами, то вартовий Ірія, син Шелестії, сина Хананії, зупинив пророка Єремію, кажучи: «Ти хочеш перейти до халдеїв?» Єремія ж мовив: «Неправда, не хочу я переходити до халдеїв». Та Ірія не зважав на те, взяв Єремію і привів до князів. Князі ж, люті на Єремію, заходились його бити, ще й посадили в тюрму, в будинкові писаря Йонатана, з якого зроблено тюрму. Так Єремія зійшов у землище під склепіння та відсидів там багато днів. Утім, цар Сидекія послав його взяти звідти. І потай від усіх спитав його цар у своїм палаці: «Чи немає когось слова від Господа?» Єремія ж відказав: «Є», і додав: «Ти потрапиш у руки вавилонському цареві». І сказав іще Єремія цареві Сидекії: «Чим провинився я перед тобою, перед твоїми слугами і перед оцим народом, що ви мене в тюрму вкинули? Де ж тепер ваші пророки, що вам пророкували? Цар Вавилонський, мовляв, не прийде на вас і на цю країну. Тож вислухай мене, мій владико і царю. Нехай моє благання дійде до тебе. Не повертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб мені там життя не позбутись». Тоді цар Сидекія звелів ув'язнити Єремію в тюремнім дворі і давати йому з пекарської вулиці по буханцеві хліба на день, аж поки не вийшов увесь хліб у місті. Так перебував Єремія в тюремному дворі. Книга пророка Єремії, розділ 38. Шефатія, син Матана, Годолія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії та Пашхур, син Малкії, почули слова, що Єремія говорив до всього народу, промовлявши: «Так говорить Господь: хто зостанеться у цьому місті, той умре від меча, від голоднечі і від чуми. Хто ж перейде до халдеїв, той житиме. Його життя буде йому здобичу, і він буде жити. Так говорить Господь. Це місто, напевно, буде віддане військові вавилонського царя на поталу, і воно його здобуде». Тоді князі сказали цареві: «Нехай би вже раз убито цього чоловіка на смерть, адже він відіймає завзяття у вояків, що зостались у цьому місті, та й у всього народу, мовлявши такі слова. Цей бо чоловік бажає не добра народові, а тільки лиха». Цар Сидекія відказав: «Ось він у ваших руках. Цар бо не вдіє нічого проти вас». Взяли вони Єремію та й укинули у водозбір царенка Малкії на тюремному дворі. Спустили вони туди Єремію на мотузках, а у водоймищі тому не було води, тільки багно, і загруз Єремія у багно. Довідався Евед-Мелех Кушій, скопець у царських палатах, що Єремію вкинуто у водозбір, а цар сидів тоді при Веніяминових воротях. Вийшов із царського дому та й каже до царя: «Мій владико і царю,
Негаразд учинили ті люди, заподіявши таке пророкові Єремії. Вони кинули його у водозбір. Та ж він умре там швидко, з голоду, бо нема вже хліба в місті. Тоді цар повелів Евед-Мелехові Кушієві, сказавши: «Візьми звідси 3 чоловіків із собою, та витягни Єремію з водоймища, поки не вмер». Узяв Евед-Мелех із собою людей, увійшов у царський дім, у комору, набрав із них лахів і спустив їх на мотузку Єремії у водозбір. І крикнув Евед-Мелех Кушій до Єремії: «Візьми та попідкладай це шмаття і старі лахи собі попід пахви, під мотуззя». Зробив так Єремія. І потягнули Єремію на мотузках і витягли його з водоймища. І перебував Єремія на тюремному дворі. Тоді цар Сидекія покликав до себе пророка Єремію через 3-й вхід у храм Господній. Сказав цар Єремії: «Спитаю тебе дещо, та не затаюй від мене нічого». Єремія відказав Сидекії: «Як я тобі все скажу, ти вб'єш мене. Як дам тобі раду, ти не послухаєш мене». Тоді цар Сидекія забожився потайки: «Як жив Господь, що дарував нам оце життя, не вб'ю тебе і не видам у руки тих людей, що важать на твоє життя». Тоді Єремія сказав цареві Сидекії: «Так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Коли вийдеш до князів Вавилонського царя, врятуєш своє життя, і міста цього не спалять. Зостанеться ти і дім твій живими. Коли ж не вийдеш до князів Вавилонського царя, місто це впаде в руки халдеям, і вони його спалять. А й сам ти не уникнеш їхніх рук». І сказав цар Сидекія до Єремії: «Я боюсь тих юдеїв, що попереходили до халдеїв, щоб мене не видано їм у руки, та щоб вони не знущались надо мною». Єремія ж сказав: «Не видадуть. Послухайся тільки голосу Господнього у тому, що я говорив до тебе, і буде тобі добре, і зостанешся живим. Коли ж затнешся вийти, то ось те, що явив мені Господь. Усіх жінок, що позоставались у палатах юдейського царя, віддадуть до князів царя Вавилонського, і ті жінки промовлятимуть: ошукали тебе та одурили твої любі друзі. Ноги твої загрузли у болоті, вони ж повідвертались від тебе. Усіх твоїх жінок і дітей відведуть до халдеїв, і сам ти не уникнеш рук їхніх, бо потрапиш до рук вавилонському цареві, і місто це спалять». Сидекія сказав до Єремії: «Дивись, щоб ніхто не знав про цю розмову, а то помреш. Коли ж би князі довідались, що я розмовляв з тобою, та прийшли й питали, скажи но лишень, що говорив єси цареві, та що говорив тобі цар? Не утаюй від нас, а то віддамо тебе на смерть. То ти їм скажеш: я благав царя, щоб не повертав мене назад до Йонатанового будинку, щоб я не вмер там». І справді, прийшли таки всі князі до Єремії та й розпитували у нього. Він же відказав їм точнісінько, як повелів йому цар. І вони його не турбували, бо розмова
не рознеслася. І сидів Єремія у тюремному дворі аж до того дня, коли здобуто Єрусалим.

4-го місяця, 9-го дня, зроблено пролом у місті. І увійшли всі князі Вавилонського царя та й розтаборились коло середніх воріт. Нергал-Серецер із Сінмагіру, Невуша-Збан, старший між скопцями, Нергал-Серецер, старший над чарівниками, з усіма іншими князями Вавилонського царя. Як же побачили їх Сидекія, юдейський цар, і усі військові люди, то повтікали, вийшовши вночі з міста через царський сад ворітьми між двома мурами, та й кинулися на дорогу в степ. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Сидекію на степах Єрихонських, і взяли його, і повели до Навуходоносора, вавилонського царя, у Рівлу, у Хамат-землю. Тож той вирік над ним засуд. Вавилонський цар звелів повбивати у Рівлі синів Сидекії у нього на очах, та й усіх вельмож юдейських звелів повбивати вавилонський цар. Сидекію ж велів осліпити і закувати у кайдани, щоб відвести його у Вавилон. Палац царський і будинки людей попалили халдеї вогнем, а мури єрусалимські порозвалювали. Решту людей, що зостались у місті, і тих, що поперебігали до нього, та й усіх інших з народу, виселив Невузардан, начальник охорони, у Вавилон. Деяких з убогих людей, що не мали нічого, лишив Невузардан, начальник охорони, у землі юдейській і понаділював їм при цій нагоді виноградники і поля. А про Єремію видав Навуходоносор, цар Вавилонський, Невузарданові, начальникові охорони, такий наказ: «Візьми його, опікуйся ним і не чини йому нічого лихого. Обходься з ним, як він тобі скаже». Тоді Невузардан, начальник охорони, Невуша-Збан, старший над скопцями, Нергал-Серецер, старший над чарівниками, і усі вельможі царя Вавилонського послали та й узяли Єремію з тюремного двору і передали його Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, щоб той пустив його додому. Так перебував він серед народу. До Єремії ж, ще як він був ув'язнений у тюремному дворі, надійшло таке слово Господнє: «Піди і скажи Евед-Мелехові Кушієві: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я здійсню мої слова про це місто, йому на лихо, не на добро, і вони здійсняться певного дня перед очима твоїми. Тебе ж врятую того дня, каже слово Господнє, і тебе не видадуть у руки людям, яких ти боїшся. Ні, я тебе врятую. Ти не поляжеш від меча, і життя твоє буде тобі замість здобичі за те, що ти надіявся на мене, каже слово Господнє». Книга пророка Єремії, розділ 40. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як Невузардан, начальник охорони, відпустив його з Рамми, де взяв був його, закутого в кайдани, разом з усіма іншими полоненими з Єрусалиму та з Юдеї, що їх заслано у Вавилон.

Начальник охорони взяв Єремію на бік та й сказав йому: «Господь, Бог твій, вирік оте лихо на це місце, і наслав його, і вчинив так, як вирік. Бо ви згрішили перед Господом і не слухались його голосу, тому і спіткало воно вас. Ось я знімаю сьогодні з твоїх рук кайдани. Як хочеш іти зо мною у Вавилон, іди, я дбатиму про тебе. А як не хочеш іти туди зо мною, лишайся. Дивись, уся земля перед тобою. Ти можеш собі йти, куди тобі завгодно і догідно. Можеш іти до Годолії, сина Ахікама, сина Шафана, якого вавилонський цар поставив намісником над юдейськими містами, і перебувати з ним серед народу, або ж можеш іти, куди захочеш». І дав йому начальник охорони харчів і гостинців, та й відпустив його. І пішов Єремія до Годолії, сина Ахікама, у Міцпу, і перебував з ним серед народу, що застався в країні. Як же вся військова старшина, що за своїми людьми порозбігалась, була по країні, довідалася, що вавилонський цар поставив намісником краю Годолію, сина Ахікама, і передав йому чоловіків із жінками та дітьми, та й тих убогих у краю, що їх не переселено у Вавилон, то прийшли до Годолії у Міцпу такі: Ізмаїл, син Натанії, Йоханан і Йонатан, сини Кареаха, Сераїя, син Танхуметта, і сини Ефая з Нетофи, та Язанія, син Маахатія. Вони і їхні люди. Годолія, син Ахікама, сина Шафана, поклявся їм і їхнім людям, кажучи: «Не бійтеся служити халдеям. Перебувайте в краю і служіть вавилонському цареві, і добре вам буде. А я житиму у Міцпі, щоб заступатися за вас перед халдеями, які до вас прийдуть. Ви ж тим часом збирайте виноград, плоди і олію. Складайте все те у ваше начиння і живіть собі в містах ваших, що їх посіли». Та й інші всі юдеї, що були в Моаві та поміж Аммоніями і в Едомі, а й по інших усіх країнах, зачувши, що вавилонський цар лишив останок у юдеї і поставив над ними Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, повернулись усі ті юдеї з усіх місць, куди були порозбігались, і прийшли в юдейську землю до Годолії, у Міцпу, та й зібрали винограду і овочів вельми багато. Йоханан же, син Кареаха, і уся військова старшина, що була порозбігалась по краю, прийшла до Годолії, у Міцпу, та й сказала йому: «Чи знаєш, що Бааліс, цар Амонійський, послав Ізмаїла, сина Натанії, вбити тебе?» Годолія ж, син Ахікама, їм не повірив. Тоді Йоханан, син Кереаха, потай сказав Годолії у Міцпі: «Дозволь, піду і уб'ю Ізмаїла, сина Натанії, так що ніхто й знати не буде. Навіщо допускати, щоб він убив тебе, та щоб усі юдеї, які позбирались до тебе, знов порозбігались, і тим загинув би останок Юди?» Годолія ж, син Ахікама, відказав Йохананові, синові Кареаха: «Не чини цього, бо ти говориш неправду на Ізмаїла». Книга пророка Єремії. Розділ
41. На сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, царського роду, а з ним царські вельможі та ще 10 чоловік до Годолії, сина Ахікама, у Міцпу. І коли трапезували вони вкупі у Міцпі, встав Ізмаїл, син Натанії, і 10 чоловік, що були з ним, та й убили Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, мечем. Так заподіяли вони смерть тому, кого вавилонський цар настановив намісником у країні. Убив Ізмаїл так само і усіх юдеїв, що були в Міцпі, при ньому, при Годолії, і халдеїв, військових людей, які були там. Другого ж дня по вбивстві Годолії, якщо ніхто про те не довідався, прибули з Сихему, Шіло і Самарії 80 чоловік з обголеними бородами, роздертою одежею і нарізами на тілі, з офірами і кадилом у руках, щоб принести їх у жертву в храмі Господнім. Назустріч же їм вийшов Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи. Ті ж ішли, плачучи. Зустрів він їх і сказав їм: «Ідіть до Годолії, сина Ахікама». Як же вони ввійшли в місто, Ізмаїл, син Натанії, разом з людьми, що були з ним, повбивав їх і повкидав у водоймище. Було ж між ними 10, що сказали Ізмаїлові: «Не вбивай нас, бо у нас на полі сховані запаси пшениці, ячменю, олії та меду». І він стримався і не повбивав їх разом з їхніми братами. Водозбір же, в який Ізмаїл повкидав усі трупи повбиваних людей, був той самий, що викопав був цар Аса проти Вааси, царя Ізраїльського. Його ж то і наповнив Ізмаїл, син Натанії, трупами. Тоді Ізмаїл забрав у полон усю решту народу, який був у Міцпі, царевих дочок та весь народ, що застався у Міцпі, і що його Невузардан, начальник охорони, передав Годолії, синові Ахікама. Забрав їх Ізмаїл, син Натанії, з собою, та й пішов у дорогу до Амоніїв. Як же довідався Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, що була при ньому, про всі злочини, що накоїв Ізмаїл, син Натанії, взяли вони усіх своїх людей та й метнулись воювати проти Ізмаїла, сина Натанії. Наздогнали вони його коло великого ставу під Гівеоном. Коли люди, що йшли з Ізмаїлом, побачили Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, яка була при ньому, то зраділи. І усі ті, що Ізмаїл забрав із Міцпи з собою, повернулись та й перейшли до Йоханана, сина Кареаха. Тим часом Ізмаїл, син Натанії, утік з 8 чоловіками від Йоханана та й подався до Амоніїв. Тоді Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, яка була при ньому, забрали весь останок люду, що позаймав був Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи, вбивши Годолію, сина Ахікама. Забрали людей дорослих, військових, жіноцтво, дітей та скопців, що їх завернули з Гівеону. І рушили вони, та й зупинились у Герут-Кімгамі, коло Вифлеєму, щоб звідти йти у Єгипет. Зупинились далеко від халдеїв, яких боялись, бо Ізмаїл, син Натанії, убив Годолію, сина Ахікама, що його вавилонський цар настановив намісником краю.
Книга пророка Єремії, розділ 42. Уся військова старшина з Йохананом, сином Кареаха, з Азарією, сином Гошаї, та з усім людом від малого до великого приступили до пророка Єремії та й мовили: «Нехай наша просьба дійде до тебе. Помолись Господові, твоєму Богові, за увесь цей останок, бо нас стільки мало з багатьох зосталось, як сам добре бачиш. Нехай нам Господь, Бог твій, вкаже дорогу, якою нам іти, і навчить, що нам чинити». Пророк же Єремія відрік їм: «Чую, помолюся Господові, Богові вашому, як бажаєте. Кожне слово, що Господь відповість, я об'явлю вам. Ні слова не втаю від вас». Вони ж сказали до Єремії: «Господь нехай буде супроти нас свідком вірним і правдивим, якщо ми не чинитимемо все те, з чим пошле тебе до нас Господь, Бог твій. Чи до вподоби воно буде, чи ні, ми послухаємось голосу Господа, Бога нашого, до якого оце тебе посилаєм, щоб нам добре було, як послухаємось голосу Господа, Бога нашого». Через 10 днів надійшло слово Господнє до Єремії, і він покликав Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, що була при ньому, і з усім людом, від малого до великого, і сказав їм: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, до якого ви мене посилали скласти перед ним вашу молитву. Коли зостанетесь і далі у цій землі, то я вас відбудую, а не повалю, насаджу вас, а не повириваю, бо жалую вас із-за того нещастя, яке допустив був скоїтись над вами. Не бійтеся вавилонського царя, якого так страхаєтесь. Не бійтеся його, каже слово Господнє, я бо з вами, щоб вас рятувати і з його рук визволяти. Я буду милосердним до вас, і він змилосердиться над вами і поверне вас у вашу землю. Коли ж ви скажете: не хочемо жити в цій землі, та й не послухаєте Господа, Бога вашого, і скажете: ні, ми таки підемо в єгипетську землю, там не будемо бачити війни, не будемо чути звуку сурми, та й не будемо голодувати, і там хочемо ми жити, то вислухайте слово Господнє, ви, останок Юди. Так говорить Господь, Господь сил, Бог Ізраїля. Коли ви притьмом хочете йти в Єгипет і підете туди, щоб там перебувати, то меч, якого ви боїтеся, спіткає вас там, у єгипетській землі, і голод, якого лякаєтесь, піде слідом за вами в Єгипет, і там ви загинете. Та й усі, що наважились іти в Єгипет, щоб там жити, поляжуть від меча і голоду та чуми. Ніхто з них не зостанеться і не втече від того лиха, що я пошлю на них. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Так само, як вилився мій гнів і моє обурення на мешканців єрусалимських, так вилється моя досада на вас, коли підете в Єгипет. Ви зробитесь прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем, і не бачите вам уже землі цієї. Оце слово Господнє про вас, останку Юди. Не йдіть до Єгипту,
затямте ж собі добре, що я вас перестерігав нині. Ви самі собі лихо напитали. Ви бо посилали мене до Господа, Бога вашого, прохавши: «Помолись за нас, Господові, Богу нашому, і об'яви нам усе, що скаже Господь, Бог наш, і ми те вчинимо». Сьогодні ж, як я вам об'явив те, і ви не послухаєтесь голосу Господа, Бога вашого, ні в чим з усього того, з чим Він послав мене до вас, то затямте собі добре, що загинете від меча, голоднечі і чуми на тому місці, куди захотіли йти, щоб там пробувати. Книга пророка Єремії, розділ 43. Коли ж Єремія переказав збірноті народу всі слова Господа, Бога їхнього, усі ті слова, з якими послав його до них Господь, Бог їхній, тоді Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кереаха, та й усі горді і непокірливі мужі сказали Єремії: «Неправду ти говориш. Не посилав тебе Господь, Бог наш, щоб сказати нам: не ідіть в Єгипет, щоб там перебувати. Це Варух, син Нерії, підводить тебе на нас, щоб видати нас у руки халдеям, аби нас повбивали або виселили в Вавилон». І не послухався Йоханан, син Кереаха, і уся військова старшина з цілим людом голосу Господнього, щоб зоставатись їм у землі юдейській. Ні, Йоханан, син Кереаха, і уся військова старшина забрала сукупний останок юдеїв, що повернулись від усіх народів, куди були порозбігалися, щоб жити у землі юдейській. Чоловіків, жінок і дітей, царівен і всіх тих, що їх Невузардан, начальник охорони, лишив був при Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, разом з пророком Єремією і з Варухом, сином Нерії. Та й вирушили у єгипетську землю проти голосу Господнього, і так зайшли до Тафнісу. І надійшло таке слово Господнє до Єремії у Тафнісі: «Набери в руки великого каміння, та й позакопуй у глиняну долівку коло входу в дім фараона у Тафнісі, на очах юдеїв, та й скажи їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я візьму мого слугу Навуходоносора, царя Вавилонського, та й поставлю його престол на цім камені, що ти закопав. Він напне над ним пишний намет свій. Він прийде і завоює єгипетську землю. Кого призначено на смерть, тому смерть. Кого у неволю, тому неволя. Кого під меч, поляже від меча. Він підпалить храми єгипетських богів і пустить їх пожежею, позабирає в полон. Він вичистить єгипетську землю, як пастух чистить свою одежу, і вийде собі звідти спокійно. Він порозбиває стовпи дому сонця, що в єгипетській землі, а храми єгипетських богів спалить вогнем». Книга пророка Єремії, розділ 44. Слово,
що надійшло до Єремії про всіх юдеїв, що перебували в єгипетській землі, що жили в Мігдолі і у Тафнісі, і у Нофі, і у країні Патросі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви бачили усе те нещастя, що я послав на Єрусалим і на всі міста юдейські. Нині лежать вони в руїнах, безлюдні. І це за їхнє злочинство, що його коїли, і тим доводили мене до гніву, ходивши кадити та служити іншим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні батьки ваші, хоч я і посилав до вас раз по раз усіх слуг моїх, пророків, і наполегливо посилаю казати вам. Не чиніть цієї гидоти, що осоружна мені. Вони ж не слухали і не прихиляли вуха, щоб покинути своє злочинство і не кадити іншим богам. Тоді вилився мій гнів і моє обурення і запалало по містах юдейських і по вулицях єрусалимських, і вони стали руїною і пустелею, як оце і бачите. Отож, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Навіщо чините самим собі таке велике лихо? Ви вигубите чоловіка і жінку, дітей і немовляток спосеред Юди, так що не застанеться і нащадка у вас. Бо ви доводите мене до гніву ділом рук ваших, кадивши іншим богам в єгипетській землі, куди ви прийшли жити, щоб себе погубити та стати прокляттям і сміховищем для всіх народів землі. Хіба ж ви позабували злочини батьків ваших і безбожність царів юдейських і жінок їхніх, і ваші власні злочини, і злочини жінок ваших, що їх то скоїли в землі юдейській та по вулицях єрусалимських? Аж по цей день вони не мали скрухи серця, ані страху, та й не ходили за моїм законом і за моїми установами, що я появив перед вами і перед вашими батьками. Тим-то так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я оберну моє обличчя проти вас на погибель і на загладу всього Юди. Я зловлю останок Юди, що наважився йти в єгипетську землю, щоб там жити. Вони всі погинуть в єгипетській землі, поляжуть від меча, загинуть з голоду, мале і велике, від меча і голоду загинуть і стануть прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем. Я покараю тих, що живуть у єгипетській землі, як покарав Єрусалим, мечем, голодом і чумою. Ніхто з останку Юди, з тих, що прибули в єгипетську землю, щоб там жити, не вирятується і не втече, і не повернеться у землю юдейську, куди так потужно лине їхня душа, щоб повернутись знову і там осістись. Вони бо не повернуться ніколи, хіба що тільки ті, що втечуть звідти. І відказали Єремії всі чоловіки, що знали, як їхні жінки чужим богам кадили, і усе жіноцтво, що там стояло, а було їх там велика сила, і весь люд, що жив у єгипетській землі в Патросі. Наказу, що ти нам дав в ім'я Господнє, ми не послухаємось. Ми таки будемо чинити все те, що сказали уста наші.
ми будемо кадити цариці небесній і приносити їй ливні жертви, як це чинили ми і батьки наші, царі наші і князі наші по містах Юдеї та по вулицях Єрусалимських. Тоді ми були ситі і щасливі, і не знали лиха. З того ж часу, як ми перестали кадити цариці небесні і приносити їй ливні жертви, терпимо в усьому нестачу і гинемо від меча і голоднечі. І коли ми, жінки, кадимо цариці небесні і приносимо їй ливні жертви, то хіба ж це без відома наших чоловіків виробляємо ми їй медяники з її подобою та возливаємо ливні жертви? Тоді Єремія озвався до всього народу, до чоловіків і жінок, і до всіх людей, що ото так йому відповідали. Хіба ж то не те кадження, що ви воскурювали по містах юдейських і по вулицях Єрусалимських? Ви і ваші батьки, ваші царі і ваші князі та народ землі? Хіба не те згадав Господь? І хіба не воно вразило його серце? Господь не міг терпіти довше ваших злих учинків і гидот, яких ви наробили. Тим-то і стала ваша земля пустинею і острахом та прокляттям, збезлюдніла, як самі бачите. Саме через те, що ви бовванам кадили і супроти Господа грішили, голосу Його не слухались і не ходили за Господнім законом та завеліннями Його та постановами Його, зате і спіткало вас оце лихо, як самі бачите. І сказав Єремія до всього народу і до всього жіноцтва: «Вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї, що перебуваєте в землі єгипетській. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви, жінки, мусите вашими руками виконати те, що ви прирекли вашими устами. Ви сказали: ми хочемо повнотою виконувати наші обітниці, якими обреклися, кадити цариці небесній і приносити їй ливні жертви. Виконуйте ж добре ваші обітниці, чиніть ваші ливні жертви. Однак же вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї, що живете в єгипетській землі. Ось я клянусь моїм великим ім'ям, каже слово Господнє, що ніхто з юдеїв у всій єгипетській землі не буде більше вже вимовляти своїми устами моє ім'я. Ніхто не скаже: як жив Господь Бог. Ось я буду пильно за вами наглядати, вам на погибель, а не на добро. Усі юдеї, що перебувають у єгипетській землі, загинуть від меча та голоднечі, усі дощенту. Тільки ті, що втечуть від меча, повернуться з єгипетської землі у юдейську землю, і мало їх буде. Тоді весь останок юдеїв, що прийшли у єгипетську землю, щоб там перебувати, дізнається, чиє слово справдиться, чи моє, чи їхнє. А ось вам знак, каже слово Господнє, що я вас покараю на цьому місці, щоб знали, що слова мої напевне здійсняться вам на лихо. Так говорить Господь: ось я видам фараона Хофру, єгипетського царя, у руки його ворогам і в руки, що зазіхають на його життя, як видав Седекію,
юдейського царя у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, ворогові його, що зазіхав на його життя. Книга пророка Єремії. Розділ 45. Слово, яке сказав пророк Єремія до Варуха, сина Нерії, коли той списав отакі слова з уст Єремії у книгу на 4-му році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про тебе, Варуху. Ти нарікаєш: горе мені, Господь бо додає мені до мого смутку ще й болю. Я занепадаю на силах від стогнання і не знаходжу спокою. Ось як скажи йому: так говорить Господь, що я збудував, те розвалю, що понасаджував, викоріню, і то в усій землі. А ти бажаєш чогось великого? Не бажай. Я бо пошлю лихо на всяке тіло, каже слово Господнє. Тобі ж дам замість здобичі твоє життя на всякому місці, куди б ти тільки пішов. Книга пророка Єремії. Розділ 46. Слово, що надійшло до пророка Єремії про народи. Слово про Єгипет. Про військо фараона Нехо, єгипетського царя, яке стояло на Ефрат-ріці під Каркемішем, яке побив Навуходоносор, цар Вавилонський, на 4-му році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Готуйте щити, малі і великі, вперед до бою. Сідлайте коней, верхівці, усі на коні. Ставайте в лави, шоломоносці, чистіть списи, вдягайтеся в броню. Та що це я бачу? Вони в тривозі назад сахаються. Їхні лицарі побиті утікають. Страх звідусіль, каже слово Господнє. Та бистроногий не втече, не врятується і лицар. На півночі, коло Ефрату, вони спотикнулись і упали. Хто це здіймається, неначе Ніл, води якого, мов потоки, розбуялись? Єгипет підіймається, неначе Ніл, води якого, мов струмені, розбурхались. Він каже: підіймусь, окрию землю, знищу міста і їхніх мешканців. Кидайтесь, коні, летіте колісниці. Вояки, виступайте з кушу і путу, озброєні щитами, і ви, лідійці, з натянутим луком. Цей день для Господа, Бога сил, день відплати, щоб воздати ворогам. Меч буде жерти, насититься і уп'ється їхньою кров'ю. Це жертва Господові, Богові сил, у північній землі, коло ріки Ефрату. Іди в Гілеад, візьми бальзаму, єгипетська дочко-дівице. Та шкода тобі добирати ліків, нічим рани своєї не загоїш.
Довідались народи про твій сором, і плач твій виповнив землю. Бо воїн об воїна спотикнувся, та й полягли обидва разом. Слово, що сказав Господь пророкові Єремії про прихід Навуходоносора, царя Вавилонського, щоб ударити на єгипетську землю. Оповістіть про це в Єгипті і проголосіть у Мігдолі, звістіть у Нофі і в Тафнісі. Скажіть, шикуйсь, готуйсь, бо меч пожирає все навкруги тебе. Чого втікає Апіс? Твій бик не встояв, бо Господь повалив його, і збірне військо похитнулось і падали один на одного, примовлявши: «Вставаймо, повертаймось до нашого народу, у нашу рідну землю, далеко від згубного меча». Прозвіть царя єгипетського, фараона, так: «Гармидер після втраченого часу». «Як живу я, – каже слово царя, Господь сил, йому ім'я, – як Тавор перебуває серед гір, а Кармель над морем, так певно і те, що він прийде. Готуй собі на виселення клунки, дочко єгипетська, що так єси осілась добре, бо Нов стане пустинею і спалений обезлюдніє. Єгипет, телиця вельми гарна, але з півночі Гедз налетів на неї. Та й найманці його, що немов годовані телята, ба й вони теж назад сахаються, втікають поголовно, встоятись неспроможні, бо й на них прийшла лиха година, час їхньої кари. Ось, слухайте, сичить щось, неначе гадюка. Приходять з військом і з сокирами на нього нападають, мов дроворуби. Рубайте його ліс, каже слово Господнє, бо він непрохідний. Їх більше, ніж сарани, і ліку їм немає. Покрилась соромом єгипетська дочка. Віддано її північному народові в руки. Господь сил, Бог Ізраїля, говорить: «Я покараю Амона Уно, фараона і Єгипет з його богами і з його царями, а й з тими, що на нього уповають. Я видам їх у руки тим, які пантрують на їхнє життя, у руки Навуходоносорові, цареві Вавилонському, і у руки рабам його. Аж потім Єгипет буде заселений, як за давніх днів», каже слово Господнє. «Ти ж не бійсь, Якове, слуго мій, і не лякайсь, Ізраїлю. Врятую бо тебе з земель далеких, твоїх потомків із краю їхньої неволі, і Яків повернеться і житиме спокійно та безпечно. Тож ніхто не буде більш його страхати. Не бійся, Якове, мій рабе», каже слово Господнє, «бо я з тобою. Я вигладжу усі народи, що проміж них тебе розкинув. Тебе ж не загладжу. Я покараю тебе, але по правді. Без кари тебе не заставлю». Книга пророка Єремії, розділ 47. Слово Господнє, що надійшло до пророка Єремії про філістимлян, перш ніж фараон ударив на Газу. Так говорить Господь:
Уже ринули води з півночі, немов розливний потік, і затопили землю з усім, що її наповнює, міста та їхніх мешканців. Люди кричать і лементують всі, що живуть у країні. Вчувши тропотіння копит їхніх дужих коней, гуркіт колісниць їхніх, скрипіння коліс їхніх, батьки не озираються більш на дітей, бо руки в них помліли. Настав бо день, щоб вигубити всіх філістимлян, щоб винищити всіх помічників, які в Тирі і Сидоні ще позоставались. Господь погубить філістимлян, останок острова Кавтора. Газа облесіла, Аскалон онімів, Ашдот, останок Анакіїв, докіль робитимеш собі нарізи. О мечу Господній, доки іще рубатимеш, сховайся лишень у свою піхву, перестань, погамуйся. Та як йому вгамуватись, коли Господь дав йому наказ? На Аскалон і морське побережжя, на них він його призначив. Книга пророка Єремії, розділ 48. Пророцтво про Моава. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ой, горе Неву місту, його спустошено, Кір'ятаїм соромом окритий, здобуто його, твердиню ганьба обгорнула і прибила. Слава Моава зникла, у Хешбоні напоготовлюють на нього лихо. Нум, мовляв, знищимо його з-поміж народів. Та й ти, Мадмене, згинеш, меч іде за тобою. Із Хоронаїму крик чути, спустошення, страшна руїна. Моава стерто на порох, крик долинає аж до Цоару. Бо узвозом до Лухоту йдуть з плачем, бо на Хоронаїм спуску чути ридання по поразці. Тікайте, рятуйте життя ваше, мов той онагр у пустині. Тому що ти надіявся на твої твердині і на твої достатки, то будеш і здобутий. Кемош піде у неволю разом із своїми священниками і князями. Прийде спустошник на кожне місто, ніяке місто не уникне. Загине долина, спустіє і рівнина, каже слово Господнє. Дайте Моавові крила, щоб міг полетіти. Його міста обернуться на пустиню, нікому буде в них жити. Проклят, хто Господню справу виконує недбайливо. Проклят, хто стримує меча свого від крові. Вже змалку жив Моав безпечно і спочивав на своїй гущі. Не переливано його з посуду в посуд, не займано його ніколи у неволю. Тим-то і смак його зостався в ньому, та й запах його не змінився. Тим же то ось настануть дні, каже слово Господнє, і я пришлю переливачів до нього, що переллють його, а його посуд опорожнять, глеки ж порозбивають. І застидається Моав Кемоша, як застидався дім Ізраїля Бетела своєї надії. Що ви говорите, мовляв, ми хоробрі і спритні до війни вояки? Спустошник Моава йде проти нього. Цвіт його молоді сходить на заріз.
близька Моавова погибель, його лихо приходить притьмом. Пожалуйте його, всі його сусіди і усі, що знаєте його ім'я. Скажіть, як зламалось оте міцне жезло, ота палиця прекрасна. Зійди з твоєї слави і сядь на смітнику. Дочко, що мешкаєш у Дівоні, бо спустошник Моава на тебе наступає, розвалює твої твердині. Стань при дорозі і чатуй, ти, що живеш у Ароері, питайся в тих, що повтікали, врятувались. Спитай, що таке сталося? Моав окритий соромом, бо побитий. Плачте і голосіть, оповістіть у Арноні, що Моав – пустиня. Прийшов суд на краї, що на рівнині, на Холон, на Яхцу, і на Мефаата, і на Дівон, і на Нево, і на Бет-Дівлатаїм, і на Кір'ятаїм, і на Бет-Гамул, і на Бет-Меон, і на Керійот, і на Боцру, та й на всі міста Моав країни, далекі і близькі. Збито ріг Моавові, і зламано його рамено, каже слово Господнє. Упоїть його доп'яну, бо він проти Господа піднімався. Нехай Моав вилє свою блювотину, нехай він теж посміховищем стане. Хіба ж Ізраїль не був посміховищем у тебе? Чи, може, його впіймано між злодіями, що ти хитаєш головою щоразу, як про нього заговориш? Киньте міста, живіть по скелях, ви, мешканці Моавські. Будьте, мов голуб, що гніздиться на краю безодні. Наслухались ми про гордощі Моава, гордощі без міри, про його гординю, його пиху та гордування, його бундючне серце. Я знаю його чванькуватість, каже слово Господнє, його базікання недоладне, його пусті вчинки. Тим-то і буду голосити по Моавові, за всім Моавом буду лементувати, за людьми Тір-Хересу буду зітхати. Я плакатиму по тобі, о винограднику в Сівмі, більше, ніж по Язері. Паростки твої сягали поза море, до Язеру. На твої літні плоди і на виноград твій напав спустошник. Стихли радощі і веселощі в землі Моавській. Нема вина в точилах, не топчуть більше винограду, та й веселі пісні вже більше невеселі. Від зойку в Хешбоні луна йде аж до Елале, аж до Ягацу. Їхній голос лине з Цоару аж до Хоронаїму, до Еглат-Шеліщії. Бо навіть німрім води повисихали. Я вигублю, каже слово Господнє. У Моаві тих, що приносять жертви на узвищах і що кадять його богам. Тим-то серце моє тужить по Моавові, мов сопілка. Серце моє тужить по мешканцях Кір-Хересу, мов свиріль, бо пропав скарб, який вони надбали. У кожного голова лиса, борода в кожного обтята, на руках у кожного нарізи, у кожного на крижах веретище. Скрізь по дахах Моавських та по майданах самий лемент, бо я розбив Моава, мов посуд непотрібний, каже слово Господнє. Як же його розбито? Плачте! Як же Моав із соромом назад сахнувся? І став Моав посміховищем та острахом усім своїм сусідам. Бо так
говорить Господь. Ось, неначе орел ширяє, розпростирає свої крила над Моавом. Міста здобуті, зайняті твердині, і серце у відважних моавитян у той день буде, як серце у жінки породіллі. І зникне Моав з-поміж народів, бо проти Господа наважився повстати. Жах, яма і сіті будуть для тебе, моавський жителю, каже слово Господнє. Хто втече від жаху, впаде в яму. Хто ж вибереться з ями, потрапить у сітку. Таке бо пошлю на Моава в годину його кари, каже слово Господнє. Під захистом Хешбону зупиняться втікачі безсилі, але з Хешбону вогонь вийде, полум'я з палац Сихону, і пожере боки Моава і тім'я люду Гомінкого. Горе тобі, Моаве! Пропав єси, люде Кемошу, бо забрано синів твоїх у неволю, дочок твоїх у полон. Та я зміню колись долю Моава, каже слово Господнє. Але досі суд на Моава. Книга пророка Єремії, розділ 49. Пророцтво про амоніїв. Так говорить Господь. Хіба в Ізраїля синів нема? Хіба нема спадкоємців у нього? Чому ж мілком загарбав гада, і його народ у його містах розсівся? Тому надійдуть дні, каже слово Господнє, і в рабі синів Амона залунає крик воєнний, і вона стане купою розвалин, а дочки її будуть спалені пожежею. Тоді Ізраїль заволодіє тими, які ним володіли, каже слово Господнє. Заголоси ж, Хешбоне, бо надійшов спустошник, здійміте крик, дочки раби, підперізуйтесь веретищем, плачте і блукайте з нарізами на шкірі, бо мілком піде в неволю, а з ним його священники і князі. Чого пишаєшся долинами, родючою низиною твоєю, дочко зрадлива? Надієшся на твої скарби і кажеш, хто сміє виступити проти мене? Ось я пошлю на тебе страх з усіх твоїх околиць, каже слово Господа, Бога сил. Порозганяють вас, кожного, куди попало, і нікому буде втікачів збирати. Але потім я зміню долю амоніїв, каже слово Господнє. Пророцтво про Едома. Так говорить Господь сил. Невже нема більше мудрості в Темані? Чи то не стало ради у розумних? Хіба їхня мудрість заникла? Втікайте, не оглядайтеся, сховайтеся глибоко у печерах, о мешканці деданські, бо хочу навести погибель на Ісава, бо час його кари. Коли до тебе прийдуть виноград збирати, не лишиться на них ані грона. Коли вночі вломляться злодії, награбують, скільки захочуть. Я бо до нитки обберу Ісава. Я сховище його відкриваю.

каже слово Господнє, що Боцра стане острахом, сміховищем, дивовижею і прокляттям, а всі його міста поробляться вічною руїною. Я почув від Господа вістку. Гінця вже послано поміж народи. Збирайтеся, ідіть на нього. Готуйтеся до бою. Ось бо зроблю тебе малим між народами, погордженим серед людей. Грізна постава твоя і твоє горде серце тебе завели в оману. Тебе, що живеш у розщілинах скалистих, що дряпаєшся гірськими шпилями. Бо хоч би ти, немов орел, звив собі гніздо високо, я й звідти тебе скину, каже слово Господнє. Едом стане пустиною. Хто переходитиме попри нього, вжахнеться і тільки посвистуватиме, дивившись на його рани. Як і по зруйнуванні Содому і Гомори, і сусідніх міст, каже слово Господнє, ніхто не буде більше там жити, і ніяка людина в нім не оселиться. Ось він, неначе лев, виходить із чагарів йорданських на зелені луки. Але умить я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня? Хто мене на суд покличе? Та йде той пастир, що встоявся б проти мене? Тому слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Едома, і задуми, що він намислив проти мешканців Теману. Навіть найменших із отари геть потягнуть. Над тим здивується їхнє пасовисько. Від гуку їхнього падіння земля стрясеться, а відгомін їхнього крику чути буде аж до Червоного моря. Ось він орлом здіймається і ширяє, і над Боцрою розпускає свої крила, і серце витязів едомських буде тоді, мов серце жінки породіллі. Пророцтво про Дамаск. Окрилися соромом Хамат і Арад, почувши сумну вістку. Вони хвилюються, як море, стривожені, і заспокоїтись не можуть. Зомлів Дамаск і кинувся навтіки. Його огорнув страх, схопили його болі і муки, мов породіллю. Який полишений той славний город, те радісне місто! Тому поляже на майданах його юнацтво, і всі його вояки загинуть того часу, каже слово Господа сил. Я розкладу вогонь попід дамаськими мурами, і він пожере палати Бен-Гадада. Про Кедар і про царство Хацору, що завоював Навуходоносор, цар Вавилонський, так говорить Господь. Уставайте, рушайте на Кедар, руйнуйте синів Сходу. Шатра і овець їхніх позабирайте, опони для шатер і все начиння. Візьміте собі їхніх верблюдів, кричіть проти них. Страх з усіх боків. Біжіть, втікайте швидко. Ховайтеся глибоко, о мешканці Хацору, каже слово Господнє. Навуходоносор бо, цар Вавилонський, взяв постанову і задум проти вас намислив. Уставайте, рушайте проти самовпевненого народу, що живе безпечно, каже слово Господнє, що не має ні дверей, ані засувів, що живе відлюдно. Верблюди їхні

робляться лупом, здобиччю численні їхні отари. Я їх розсію по всіх вітрах, отих, що голять собі скрони, з усіх боків я наведу на них погибель, каже слово Господнє. І зробиться Хацор ліговищем шакалів, пустиною навіки. Ніхто не буде більше там жити, ніяка людина в нім не оселиться. Слово, що надійшло до пророка Єремії про Елам на початку царювання Сидекії, царя юдейського. Так говорить Господь сил. Ось я зломлю лук Елама, стрижень його потуги. Я наведу на Елама чотири вітри з чотирьох сторін неба. Я їх розвію по всіх тих вітрах, і не буде такого народу, до якого б не зайшли вигнані Еламії. Нашлю на Еламіїв страх перед їхніми ворогами і перед тими, що пантрують на їхню душу, і наведу на них лихо і палкий гнів мій, каже слово Господнє. Я пошлю меч слідом за ними, аж доки не винищу їх дощенту. Я поставлю мій престол в Еламі і вигублю його царя та князів, каже слово Господнє. Але в майбутньому я зміню долю Елама, каже слово Господнє. Книга пророка Єремії. Розділ 50. Слово, що Господь сказав через пророка Єремію про Вавилон і про халдейську землю. Звістіть між народами і розголосіть. Нічого не ховайте, говоріть. Вавилон здобуто, Бел осоромився, Меродах лежить розбитий. Осоромилися його кумири, лежать розбиті його бовани. Бо з півночі вирушить народ проти нього, і його землю оберне на пустиню. Ніхто не буде в ньому жити, ані людина, ані скотина. Усе біжить, утікає. За тих днів і за того часу, каже слово Господнє, прийдуть сини Ізраїля вкупі з синами Юди, і йдучи, будуть плакати і шукати Господа, Бога свого. Вони запитуватимуть про Сіон, обернуть туди свої обличчя. Ходімо, з'єднаймося з Господом, союзом вічним, незабутнім. Вівці заблукані, був народ мій, їхні пастирі збивали їх з дороги, присилувавши їх блукати горами. З гори на пагірок вони блукали, забувши про свою кошару. Усі, що їх зустрічали, жерли їх, а вороги їхні говорили: «Ми невинні, бо вони згрішили перед Господом, правдивим пасовиськом, Господом, надією батьків їхніх». Утікайте з посеред Вавилону, виходьте із землі халдеїв, то й будете, мов козли, посеред отари. Ось бо я підійму і приведу проти Вавилону силу великих народів із північної землі. І вони вишикуються навпроти нього і здобудуть його. Стріли у них, як у вишколеного воїна, не повертаються марно.
Халдея стане здобичю, усі її грабіжники наситяться, каже слово Господнє. Радуйтеся і веселіться, грабіжники моєї спадщини. Скачте, мов теля на луці, неначе жеребці, і ржіте. Засоромилася вельми ваша мати, почервоніла та, що вас породила. Ось вона остання між народами, пустиня, посуха, дике поле. Із-за Господнього гніву вона обезлюдніє і уся опустіє. Кожен, хто йтиме через Вавилон, буде здивований, посвистувати, позираючи на всі його рани. Ставайте у бойові лави, навкруги Вавилону, всі, а ви, лучники, стріляйте проти нього. Не жалуйте стріл, бо він згрішив перед Господом. Підійміть з усіх боків бойовий крик проти нього. Він підіймає руки угору, валяться його башти, падають його мури, бо це відплата Господня здійснюється на ньому. Як він чинив, так і ви з ним чиніть. Вигубіть з Вавилону того, хто сіє, і того, що під час жнив бере серп. Перед мечем смертельним кожний нехай повернеться до свого люду, кожний нехай у свій край тікає. Вівця заблукана – Ізраїль. За нею гнались леви. Перш об'їдав його цар Асирійський, а потім Навуходоносор, цар Вавилонський, потрощив йому кості. Тим-то так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я покараю царя Вавилонського і його землю, як покарав царя Асирійського. Я приведу назад Ізраїля на його пасовисько, і він буде пастися на Кармелі і Башані, та й насититься на Ефраїмових горах і в Гілеаді. За тих днів і того часу, каже слово Господнє, шукатимуть провину Ізраїля, та її більше не буде, і гріхів Юди, але їх не знайдуть, бо я прощу тим, кого заставлю живими. Виступай проти країни Мератаїм, іди проти неї та проти мешканців Пекоду. Пустош, вигублюй їх, каже слово Господнє. Чини усе, що я тобі заповідав. Війна гримить вже в країні, страшний розгром. Як же зломився, як потрощився молот усього світу. Як поміж народами Вавилон учинився страхіттям? Розставлено на тебе сіті, і ти впіймався, Вавилоне, а ти бо про те і не думав. Тебе знайшли і схопили, бо ти на Господа йшов війною. Господь відчинив свій склад зброї і повиносив знаряддя гніву свого. Бо і в Господа сил є діло в землі халдейській. Рушайте проти нього з крайніх окраїн, повідчиняйте його клуні, зберіть його докупи, немов снопи, вигубіть його дощенту, хай не зостанеться з нього і нащадка. Позарізуйте усіх його бичків, нехай ідуть під ніж. Горе їм! Настав бо день їхній, час їхньої кари. Ось голос утікачів і тих, що врятувалися із Вавилонської землі, щоб оповістити на Сіоні про відплату Господа Бога нашого, про воздання за його святиню. Покличте проти Вавилону лучників, усіх тих,
що напинають лука. Обложіть його довкола, щоб ніхто не врятувався із нього. Отплатіть йому по заслузі. Усе, як він чинив, так і йому чиніть, бо він встав зухвало проти Господа, проти Ізраїлевого святого. Тим-то юнаки його поляжуть на його майданах, і всі його вояки того дня загинуть, каже слово Господнє. Ось я проти тебе, зухвальцю, каже слово Господа, Бога сил. Прийшов бо день твій, час твоєї кари. Спотикнеться і впаде зухвалець, і нікому буде його підняти. Я підпалю вогнем його міста, і він пожере всі його околиці. Так говорить Господь сил. Пригнічено синів Ізраїля та синів Юди. Усі ті, що позаймали їх у полон, тримають їх і затялись їх не випустити. Та визволитель їхній потужний, Господь сил, його ім'я. Він розгляне їхню справу, щоб утихомирити землю і занепокоїти мешканців вавилонських. Меч на халдеїв, каже слово Господнє, і на мешканців вавилонських, і на князів його, і на його мудрих. Меч на його ворожбитів, нехай збожеволіють. Меч на його вояків, нехай сторопіють. Меч на його коней та його колісниці, і на всі мішані народи посеред нього. Нехай немов ті жінки стануть. Меч на його скарби, нехай їх розграбують. Меч на його води, нехай повисихають, бо він – земля кумирів, разом з опудалами. Вони подуріли. Тому і оселяться там дикі звірі з шакалами, і житимуть там струсі. Ніхто не оселиться у нім повіки, ніхто не буде жити у нім від роду і до роду. Як Бог зруйнував Содом і Гомору з сусідніми містами, каже слово Господнє, ніхто не буде більш і там жити, ніякий чоловік там перебувати. Ось народ надходить із півночі, народ великий, і царі численні виринають із крайніх закутин світу. В руках у них луки і списи. Жорстокі вони і немилосердні, ревуть, як море. Мчать на конях, готові, як один, до бою на тебе, дочко вавилонська. Довідався про них цар вавилонський. Охляли у нього руки, смуток його обняв, муки, як породіллю. Ось він, немов той лев, виходить із чагарів йорданських на зелені луки. Але вмить я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня, хто мене на суд покличе? Та йде той пастир, що встоявся б проти мене. Тому-то слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Вавилону, і задуми, що він намислив на халдейську землю. Навіть найменших з отари геть потягнуть. Над тим здивується їхнє пасовисько. Від галасу при здобутті Вавилону земля здригнулась, і зойк над ним проміж народами лунає. Книга пророка Єремії, розділ 51.
Так говорить Господь. Ось я здійму проти Вавилону і проти мешканців Халдеї вітер-руїнник. І пошлю на Вавилон віяльників, і вони його розвіють, і спустошать його землю. Вони бо нападуть з усіх боків на нього у час нещастя. Нехай лучник не покладає лука, хай не скидає броні. Не щадіть його юнаків, вигубіть все його військо. Нехай падають побиті на землі халдейській, ранені на її майданах. Бо не покинув Бог, Господь сил, Ізраїля та Юду вдовою, хоч їхня земля і повна провин проти Ізраїлевого святого. Втікайте спосеред Вавилону і рятуй кожен свою душу, щоб вам не загинути за його беззаконство. Бо це для Господа година відплати. Він воздає йому належне. Золотим келихом був Вавилон у руці Господній. Уся земля впивалася з нього. З його вина пили народи, тим і шаліли. Зненацька Вавилон впав, розбився. Голосіть по ньому. Візьміть бальзаму на його рани, може загояться. Гоїли ми Вавилон, та він не вигоївся. Покиньмо ж його, рушаймо кожен у свою землю. Суд бо над ним дійшов до неба і сягнув аж поза хмари. Вивів Господь на світло нашу справедливість. Ходіте, оповімо на Сіоні про діло Господа, Бога нашого. Гостріть стріли, наповніть сагайдаки. Господь збудив дух мідянського царя, бо його задум проти Вавилону – це його зруйнувати, бо це Господня відплата, воздання за його святиню. Підніміть стяг проти мурів вавилонських, зміцніть чату, вартових поставте, впорядіть засідку, бо що Господь задумав, те й учинив проти мешканців вавилонських. О ти, що живеш над великими водами, скарбами прибагатий, прийшов твій кінець, край твоїм здирствам. Господь сил поклявся самим собою. Сповню тебе людьми, мов сараною, і вони здіймуть переможний крик проти тебе. Він створив землю силою своєю, утвердив всесвіт мудрістю своєю і своїм розумом розпростер небо. Коли лунає його голос, шумлять у небі води. Він підіймає хмари з кінців світу. Він творить блискавки для зливи і велить вітрам вилітати з своїх сховищ. Кожен стоїть спантеличений, не може збагнути, і кожен ливар свого кумиру соромиться, бо лиш неправда те, що він вилив, і нема в ньому духу. Бо то лише порожнече, смішні вироби, під час їхнього лихоліття вони загинуть. Не така, як вони, Якова частка, бо він – творець усього, і Ізраїль – його спадкоємства покоління. Господь сил – його ім'я. Ти в мене молот, воєнне знаряддя. Тобою я повбивав народи, тобою розбивав царства. Тобою я вбивав коня та їздця, тобою розбивав колісницю і візника. Тобою я вбивав чоловіка і жінку, тобою я вбивав старого і молодого.
Тобою я вбивав хлопця і дівицю. Тобою я вбивав пастуха і стадо. Тобою я вбивав селянина і супрягу волів. Тобою я вбивав правителів і вельмож. Тепер же я відплачу Вавилонові і усім мешканцям халдейським за все зло, що вони заподіяли Сіонові в очах наших, каже Слово Господнє. Ось я проти тебе, горо руїннице, каже Слово Господнє, руїннице усього світу. Я простягну на тебе мою руку і скину тебе зо скелі, і вчиню тебе обгорілою горою. З тебе не можна буде взяти ні наріжного каменя, ні каменя на підвалину. Вічною пустиною будеш ти, каже Слово Господнє. Виставте стяг у землях, сурміте між народами, озбройте народи проти нього, поскликайте на нього царства араратське, мінійське і ашкеназьке. Настановіть вождів проти нього, наведіть коней, немов наїженої сарани. Озбройте народи проти нього, мідянського царя, його правителів, усіх його вельмож і всю піддану йому землю. Земля дрижить, трясеться, бо сповнюються на Вавилоні задуми Господні, щоб обернути Вавилонську землю на пустиню безлюдну. Вояки вавилонські припинили битву, сидять безчинно по твердинях, вичерпались у них сили. Немов би жінки стали вони. Попалено їхні оселі, поламано засуви. Біжить гінець назустріч гінцеві, посол назустріч послові, щоб сповістити вавилонському цареві, що його місто з усіх боків здобуто. І позахоплювано броди, підпалено твердині, збентежені військові люди. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Дочка Вавилонська, мов тік під молодьбу, за малий час настануть її жнива. Пожер мене, довів мене до кінця, Навуходоносор, цар Вавилонський. Покинув мене, мов порожній посуд. Проглинув мене, немов змій, наповнив черево своє ласощами моїми. Прогнав мене. Зневага моя і мої страждання на Вавилоні, каже мешканець Сіону, а моя кров на мешканцях халдейських, каже Єрусалим. Тим-то так, говорить Господь, я заступлюся за твою справу і відплачу за тебе. Я висушу його море і повисушую його джерела. Вавилон стане купою розвалищ, пристановищем шакалів, страховищем і сміховищем без мешканців. Вони, як леви, рикають разом, як левенята скиглять. Саме тоді, коли розгорячиться, я справлю їм бенкет і впою їх, щоб подуріли, щоб поснули сном вічним і не прокинулись, каже Слово Господнє. Я поведу їх на вистинання, немов ягнят, як баранів у купі з козлами. Ой, як же Вавилон був здобутий! Як завойована пиха всього світу! Як учинився Вавилон пустиною між народами! На Вавилон піднялось море і з шумом затопило його хвилями своїми. Міста його стали пустинею, сухою землею та диким полем. Ніхто в них більше не житиме, ніякий чоловік через них не буде переходити.
я покараю Бела у Вавилоні, вирву з рота в нього те, що він проглинув. Народи вже не будуть більш до нього напливати, вже бо і мури вавилонські впали. Виходь з-посеред нього, мій народе, рятуйте кожен свою душу від Господнього палкого гніву. Нехай не мліє у вас серце і не лякається поголосок, що розійдуться по країні. Одного року піде така поголоска, а другого – за нею друга. Насильство в краю запанує, вельможа на вельможу встане. Тому настане час, коли я покараю кумирів вавилонських, і вся його земля осоромиться, і усі його побиті лежатимуть посеред нього. Тоді над Вавилоном будуть веселитись земля і небо, і усе, що на них живе, бо з півночі рушать спустошники на нього, каже Слово Господнє. Вавилон теж мусить упасти за ізраїльтян, побитих так, як за Вавилон падали побиті усього світу. Ви ж, які спаслися від меча, рушайте, не спиняйтесь. Згадайте про Господа здалека. Нехай Єрусалим спадає вам на серце. Нам було соромно, коли ми слухали наругу. Стид окривав обличчя наше. Чужинці бо війшли в святиню Господнього дому. Тому ось настануть дні, каже Слово Господнє, і я покараю його кумирів, і по всім краю стогнатимуть поранені. Хоч би і під небо Вавилон піднявся, і хоч би укріпив на узвищі свою твердиню, таки прийдуть від мене спустошники на нього, каже Слово Господнє. Ось чути крик із Вавилону і страшний гук розвалу з халдейської країни. Господь бо Вавилон спустошить, придушить його гамір великий. Хвилі його ревуть, немов великі води, несеться шумна луна їхня. Надходить бо на нього, на Вавилон, спустошник. Вояків його беруть в полон, поламано їхні луки. Бо Господь, Бог відплати, він відплатить точно. Я напою доп'яна князів його і його мудреців, його правителів, його начальників та його вояків. Вони позасинають сном вічним і не прокинуться вже більше, каже Слово Царя, Господь сил, йому ім'я. Так говорить Господь сил. Широкі мури вавилонські будуть зрівняні з землею, а високі брами підуть димом. Отак народи працюють лиш даремне, лиш для вогню виснажуються люди. Наказ, що його дав Єремія Сераї, синові Нерії, сина Максеї, як той вибирався у Вавилон із Сидекією, царем юдейським, на четвертому році його царювання. Серая ж був старшим над приміщенням. Єремія списав усе нещастя, що мало впасти на Вавилон, в одній книзі. Все те, що було писано про Вавилон. І сказав Єремія Сераї: «Як прибудеш у Вавилон, гляди, прочитай усі ці слова, та й промов. Господи, ти сам вирік про це місце, що воно буде зруйноване так, що на ньому не буде ні людини, ні скотини, і що воно стане вічною пустинею. Отже, як прочитаєш цю книгу, прив'яжи до неї камінь, та й укинь її усередину Ефрату, і промов.
Отак утоне Вавилон, і не вирине більше з того нещастя, що я пошлю на нього. І аж досі слова Єремії. Книга пророка Єремії. Розділ 52. Седекії було 21 рік, як став він царем, і царював він у Єрусалимі 11 років. Ім'я матері його – Хамутала. Була вона дочка Єремії з Лівни. Чинив він зло в очах Господніх у всьому, як чинив і Йоаким. Те, що діялось у Єрусалимі та в Юдеї, збудило такий гнів Господній, що він відкинув їх від обличчя свого. Седекія ж збунтувався проти царя Вавилонського. На 9-му ж році його царювання, 10-го місяця, 10-го дня місяця, прийшов Навуходоносор, цар Вавилонський, сам і все його військо проти Єрусалиму, і облягли його, і насипали навкруги нього вал. Місто було в облозі до 11-го року царювання Седекії. 4-го ж місяця, 9-го дня місяця, коли голод притиснув місто і люди не мали що їсти, зроблено пролом у міському мурі, і цар та всі військові люди втекли вночі, вийшовши з міста через ворота між двома мурами коло царського саду, хоч халдеї і облягали місто, та й подалися дорогою у степ. Але халдейське військо погналося за царем і наздогнало Седекію в степах Єрихонських тоді, як усе його військо порозбігалось від нього. Схопили вони царя та й повели до царя Вавилонського у Рівлу, у Хамат землю, і той вирік над ним засуд. Цар Вавилонський звелів повбивати синів Седекії у нього ж перед очима, та й усіх князів юдейських велів повбивати у Рівлі. Седекію ж велів осліпити, закувати в кайдани, відвести у Вавилон і там посадити в тюрму аж до дня його смерті. 5-го ж місяця, 10-го дня місяця, а це був 19-й рік царювання Навуходоносора, царя Вавилонського, Невузардан, начальник охорони, вірний слуга царя Вавилонського, прибув у Єрусалим. Він спалив храм Господній, царський палац і всі єрусалимські будинки, усі найкращі будинки пустив димом. Військо ж халдейське, що було при начальникові охорони, повалило всі мури навкруги Єрусалиму. Останок народу, що лишився у місті, і утікачів, які перейшли були до царя Вавилонського, а й останок ремісників, Невузардан, начальник охорони, переселив. Лише частину бідніших у краю лишив Невузардан, начальник охорони, виноградарями і хліборобами. Халдеї порозбивали мідяні стовпи, що були в Господньому домі, і підніжки, і мідне море, що було в Господньому домі, та й позабирали усю мідь з них у Вавилон. Позабирали і казани, лопаточки, ножі, кропильниці, і мисочки, та весь мідяний посуд, що вживано до богослужби. Позабирав начальник охорони і чаші, кадильниці, кропильниці, казани, ліхтарі, мисочки і келихи. Усе,
що було з щирого золота і за срібла. Що ж до двох стовпів, одного моря і 12 мідяних волів, що були під ним, та підніжків, що поставив цар Соломон для Господнього дому, то для міді з усього того посуду не було і ваги. Стовпи ж ті були, кожен стовп, 18 ліктів заввишки, а щоб зміряти його навкруги, потрібен був шнурок 12 ліктів завдовжки. Товщина його була 4 пальці, а всередині кожен був порожній. На стовпі був мідний вінець 5 ліктів заввишки з сіткою і гранатовими яблуками навколо. Усе мідне. Те ж саме і на другому вінці. Було ж гранатових яблук 96, і вони звисали в повітрі. Усіх же гранатових яблук навколо сітки було 100. Начальник охорони захопив Сераю, першого священника, і Софонію, другого священника, ще й двох одвірних. А з міста взяв одного скопця, що був старшиною над військовими людьми, та 7 двораків царських, що їх знайдено в місті, писаря при військовім начальникові, що збирав людей у країні до військової служби, та 60 чоловік з народу землі, що їх знайдено у місті. Оцих, хто позабирав Невузардан, начальник охорони, та одвів їх до царя Вавилонського у Рівлу. А цар Вавилонський повелів їх повбивати у Рівлі в Хамат країні. Так виселено Юду з його землі. Ось скільки людей виселив Навуходоносор. На 7-му році 3023 юдея. На 18-му році Навуходоносора з Єрусалиму 832 душі. На 23-му році Навуходоносора Невузардан, начальник охорони, виселив 745 юдеїв. Усього 4600 душ. На 37-му році після виселення Йоахина, царя юдейського, 12-го місяця, 25-го дня місяця, Евіл-Меродах, цар Вавилонський, того року, як став царем, помилував Йоахина, царя юдейського, і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і поставив його престол над престолами інших царів, що були в нього у Вавилоні, і перемінив на ньому тюремну одіж. Йоахин трапезував увесь час у нього, поки життя його. Його постійне утримання давав йому цар Вавилонський день у день, аж до його смерті, доки було його життя.

Книга «Плач Єремії», розділ перший. Яким же самотнім зосталося місто, що було повне люду, стало немовби вдовою. Воно, що між народами було велике, що князювало над краями, ось данину платить. Плаче ночами гірко, і сльози його на щоках у нього. З усіх, які його любили, нема нікого, хто б його розважив. Усі його друзі зрадили його, стали для нього ворогами. Юда пішов у неволю по утиску та тяжкім рабстві. Він оселився серед народів, не знайшов спочинку. Усі його гонителі його наздогнали у тіснинах. Дороги на Сіон сумують. Ніхто не йде на свята. Всі брами його опустіли, священники його зітхають, дівчата його тужать, і самому йому гірко. Противники його взяли гору, а вороги його щасливі. Господь би засмутив його за його переступів безліч. Діти його пішли в неволю перед противником. І відійшла від дочки Сіону вся її слава. Князі його немов олені стали, що не знаходять собі паші, і пленталися без сили перед тими, що гнали їх. Єрусалим пригадує собі у дні злиднів та тривоги всі свої скарби, що мав із давніх давен. Тепер, коли народ його падає в ворожі руки, а допомоги йому немає. Його гнобителі дивилися на нього, сміялися з його руїн. Згрішив Єрусалим, тим і зробивсь осоружний. Усі, що його поважали, ним гордують, бо побачили його наготу. Та й сам він теж зітхає і обертається назад. Нечистота його на полах у нього, та він про свій кінець не думав, тому і упав так низько, і втішника немає. Споглянь, о Господи, на мої злидні, бо ворог зростає. Противник простяг свою руку на усі його скарби. Він бачив, як погані ввійшли в його святиню ті, яким ти заборонив вступати в твою громаду. Увесь його народ зітхає, хліба шукає. Скарби свої вони за харч віддали, щоб відживити душу. О, зглянься, Господи, і подивися, як я упідлився. Нехай вас ніколи таке не спіткає. О, всі ви, що дорогою проходите повз. О, гляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно, що ним побив мене Господь у день палаючого гніву свого. З висоти він зіслав вогонь у мої кості, і той пожирає. Він сітку розстелив мені під ноги і завернув мене назад. Він завдав мені смутку. Я повсякденно недужий. Ярмо моїх переступів накладено його рукою, і вони, сплетені докупи, тяжать на моїй шиї. Він підбив мою силу, видав мене Господь їм у руки. Я проти них не можу протистати. Усіх моїх хоробрих повалив Господь посеред мене. Він скликав проти мене збори, щоб знищити моїх юнаків. Господь топтав, немов у винотоці,
дівицю, дочку Юди. Тому я плачу, і око моє, око проливає сльози. Далеко, бо від мене мій утішитель, що відживив би мені душу. Діти мої в смутку, бо ворог узяв гору. Сіон простягнув руки, але немає, хто б його розважив. Господь дав наказ проти Якова, щоб вороги його навкруги нього стали. Єрусалим посеред них занечестився. Господь справедливий, бо я не слухав його слова. О, вчуйте, благаю, всі народи, гляньте на мою муку. Мої дівчата і мої хлопці поволоклися в неволю. Кличу моїх коханців, але вони мене зрадили. Священники мої і мої старші загинуть у місті, шукаючи собі поживи, щоб відживити душу. Зглянься, о Господи, бо мені сумно. Горить унутрі в мене, серце моє в мені перевернулось, бо я впертий завжди був проти тебе. У полі меч забрав моїх дітей, а вдома смерть. Почули, що я стогну, і немає, хто б мене розважив. Усі вороги мої почули про моє нещастя та й зраділи, бо ти вчинив це. Коли б ти вже послав той день, що його заповідав, і вони стали такими, як я? Нехай прийде вся їхня злоба перед тебе. Обходься з ними так, як обійшовсь ти зо мною за всі мої переступи. Бо я стогну без перестання, і серце моє мліє. Книга «Плач Єремії», розділ 2. О, як же то у своїм гніві Господь захмарив оту дочку Сіону, кинув з небес на землю в роду Ізраїля, не спогадав про свій підніжок у день свого гніву. Зруйнував Господь, не пощадив усі Якова оселі. Він зруйнував у своїм обуренні твердині дочки Юди, повалив їх на землю. Царство з його князями збезчестив. У палкому гніві розбив він усю Ізраїля потугу. Відвів назад свою правицю перед супостатом. Він запалив у Якові, немовби вогонь горючий, що звідусюди пожирає. Він нап'яв лука свого, немовби ворог, випрямивши правицю, немовби противник, і вибив усе, що миле очам. Він на намет дочки Сіону вилив вогнем свою досаду. Господь неначе ворогом зробився. Він зруйнував Ізраїля, зруйнував усі його палаци, знищив його твердині, збільшив дочці Юди плач і лемент. Він спустошив, неначе сад, шатро своє, знищив свій намет зборів. Господь довів до того, що на Сіоні забуто про свята та суботи, і відкинув у палкому гніві царя та священника. Господь відкинув жертовник свій, знехтував своєю святинею. Він видав у ворожі руки мури його будинків. Крик знято в Господньому домі, неначе за якогось свята. Господь намислив розвалити мур дочки Сіону, простягнув мотузку, руки не стримав, щоб не руйнувати, засмутив мур і передмур'я, і вони разом тужать.
Запались у землю його ворота, розбив він і зламав його засуви. Цар його з князями між народами не має закону. Навіть його пророки не мають більш від Господа видіння. Сидять на землі мовчки старі дочки Сіону, посипали собі голови порохом, оперезалися вереттям, схилили голови додолу, дівчата єрусалимські. Очі мої змарніли від сліз, нутро кипить у мене, жовч моя виливається на землю із-за погибелі дочки народу мого. Бо діти і немовлята мліють по майданах міських, просять у матерів своїх хліба, пити, і умлівають, мов поранені, по майданах міських, і виливають свої душі у материнське лоно. Якого свідка маю тобі дати? До чого мені тебе уподобити, дочко Єрусалимська? З чим тебе порівняти, щоб тебе потішити, дівице, дочко Сіонська? Рана бо твоя велика, немов море. Хто тебе вилікувати може? Пророки твої бачили для тебе видіння пусті і оманливі, не розкривали твого беззаконства, щоб відвернути від тебе неволю. Вони для тебе віщували пророцтва пусті та облудні. Сплескують руками над тобою всі перехожі, свищуть, кивають головою над Єрусалимською дочкою. То це те місто, що його звали найбільшою красою, радістю всього світу? Всі вороги твої на тебе пороз'являли пащеки, свищуть, скригочуть зубами та примовляють. Проглинули ми його. Оцього дня ми тільки і чекали. Таки дожили, узріли. Вчинив Господь те, що задумав, виконав своє слово, що був заповів за днів недавніх, спустошив без пощади, звеселив ворога над тобою, ріг противників твоїх підніс угору. До Господа взивай за свого серця, дівице, дочко Сіону. Лий потоком сльози днями і ночами, не давай собі впину, очей твоїх зіницям не давай спокою. Вставай, голоси уночі з початком кожної сторожі. Вилий водою твоє серце перед лицем Господнім. Здійми до нього твої руки за життя твоїх діток, що мліють з голоду на рогах усіх вулиць. О, зглянься, Господи, і подивися, кому ти учинив так, щоб жінки таїли плід свій, діток, яких плекали, щоб у святині в Господні убивано священника і пророка? Лежать на вулицях на землі діти і старі люди. Мої дівчата і мої хлопці від меча полягли. Ти убив у день твого гніву, ти мордував без милосердя. Ти поскликав, немов на празник, мої страхіття навкруг мене. В день гніву Господа ніхто не втік, не врятувався. Тих, що я випестила, виховала, винищив мій ворог. Книга «Плач Єремії», розділ 3. Я – чоловік, що зазнав горя під палицею його гніву. Він вів мене і силував ходити у пітьмі, а не в світлі. Проти мене самого він знову і знову звертає свою руку цілоденно.
Він виснажив тіло моє і мою шкіру. Він розбив мої кості. Він зводив будову проти мене і оточував мене жовчу та нуждою. Він оселив мене в місцях темних, наче тих, що вже давно померли. Муром обвів мене, щоб я не вийшов, зробив тяжкими мої кайдани. Навіть як я взиваю і допомоги благаю, він відштовхує мою молитву. Дороги мої тесаним камінням закидав, стежки мої викривив він. Ведмедем у засідці зробився для мене, левом у сховку. Він збив на бік мої дороги, він розірвав мене і обернув

на Господа надія. Згадай про мої злидні та мою скорботу, про полин та жовч. Глибоко вбилось усе те мені в пам'ять, і душа моя в мені прибита. Оце пригадую я моєму серцю, і тому надіюсь. Ласки Господні не скінчились, не вичерпалось Його милосердя. Вони нові щоранку. Велика Твоя вірність. Господь – мій пай. Моя душа говорить, тому і надіюсь на Нього. Благий Господь до того, хто Його чекає, до душі, яка Його шукає. Добре чекати мовчки від Господа спасіння. Добре для людини носити ярмо в юнацтві. Нехай сидить на самоті мовчки, бо він його наклав на нього. Нехай встромить уста свої в порох, а ну ж, може ще є надія. Нехай наставить тому, хто б'є щоку, нехай набереться зневаги до наситу. Бо не навіки Господь відкидає, хоч він і засмутить, та знову помилує з доброти своєї великої. Бо він не карає від серця і не радо засмучує дітей людських. А коли хтось бере під ноги усіх в'язнів країни чи перекручує право людини перед очима Всевишнього, коли ошукує когось у якійсь справі, хіба Господь того не бачить? Хто ще колись сказав, і воно сталося, без Господнього веління? Хіба не з уст Всевишнього виходять злидні і нещастя? Чому, поки живе людина, нарікає? Чоловік за кару, за гріхи власні. Розвідаймо тільки дороги наші і дізнаймо. Повернімося до Господа. Здіймімо серця і руки наші до Бога, що на небі. Ми відпали, збунтувались. Ти не простив нам. Огорнув гнівом, гнав нас та убивав немилосердно. Закрив ти себе хмарою, щоб не пройшла молитва. Сміттям та покиддю зробив ти нас серед народів. Всі наші вороги широко уста свої на нас відкрили. Страх і яма нам випала, спустошення і руїна. Потоки вод лє моє око над руїною дочки народу мого. Око моє стікає без угаву, без перестання, поки Господь з неба не спогляне та не побачить. Око моє печалить мою душу із-за усіх дочок мого міста. Мов пташку, напосілися мене зловити ті, що за мною ворогують без причини. Життя моє підтяли в ямі і прикидали мене камінням. Води знялися понад голову в мене, і сказав я, пропав я. Але я візвав Твоє ім'я, Господи, із глибокої ями, і почув Ти мій голос. Не затуляй Твого вуха від мого стогону, волання мого. Ти зблизився, коли я візвав до Тебе, і сказав, не бійся. Ти боронив, о Господи, справи душі моєї, Ти викупив моє життя. О Господи, Ти бачив мою кривду, розсудиш мою справу. Ти бачив усю їхню помсту, усі їхні замисли на мене. Ти чув, о Господи, наругу їхню, усі їхні замисли на мене. Уста противників моїх, витівки їхні, цілоденно проти мене. Чи вони сидять, чи встають, глянь, я
їхня

Глумлива пісня. Відплатиш, Господи, їм нагороду за вчинками їхніх рук. Ти їм даси запекле серце, проклін на них твій. Ти гонитимеш їх, о Господи, у гніві, і винищиш їх із-під неба. Книга «Плач Єремії», розділ 4. Як потемніло золото! Ой, як змінилося золото найліпше! Розкидане святе каміння по рогах усіх вулиць. Сини Сіону, дорогії, що їх, немов щире золото, цінували, ось мають вартість глиняного посуду, роботи гончарських рук. Навіть шакали дають груди, своїх щеняток годують. Дочка ж мого народу стала жорстока, мов струсі в пустині. Язик від спраги в немовлятка до піднебіння прилипає. Маленькі дітки просять хліба, та нікому їм дати. Хто споживав ласощі, по вулицях із голоду умліває. А хто на пурпурі був вихований, той тулиться до гною. Безбожність, бо дочки народу мого більша, ніж гріх Содому, які зруйновано за хвилину, і руки над тим не трудились. Князі його були над сніг чистіші, вони були від молока біліші, тіло в них було рум'яне над коралі, сапфір – їхня шкіра. Обличчя їхнє стало чорніше за вугіль, на вулиці їх не впізнати. Шкіра в них до кісток прилипла, засохла, немов задеревіла. Ліпше тим, що від меча полягли, ніж тим, що з голоду загинули, бо ці конали виснажені від нестачі плодів з поля. Своїми ж руками ніжні жінки варили власних дітей, що для них за їжу стали, тоді як гинули дочки народу мого. Виладував Господь своє обурення, він вилив палкий гнів свій, запалив вогонь на Сіоні, який пожер його основи. Не вірили царі землі і усі мешканці світу, що супостат і ворог увійде в ворота Єрусалимські. А все те за гріхи його пророків, за його священників переступи, що серед нього проливали кров праведників. Вони, немов сліпі, вулицями блукали, заплямлені кров'ю, так що не можна було приторкнутись до їхньої одежі. «Геть, нечистий!» – до них кричали. «Геть, геть, не приторкайтесь!» І якщо втікали, блукаючи між народами, не сміли там проживати. Сам Господь порозсівав їх, щоб на них більш не глядіти. Не було до священників поваги, ані до старших милосердя. Досі виснажуються наші очі, сподіваючись на ту марну допомогу. За наших башт ми виглядали, за народом, що не міг спасти нас. І вони підглядали наші кроки, так що ми не могли ходити по майданах. Близько кінець наш, сповнились дні наші, бо надійшов кінець наш. Ті, що нас гнали, були прудкіші, ніж орли попід небесами.
Вони по горах за нами гнались, у пустині на нас засідали. Дух наших ніздер, помазаник Господній, потрапив у їхні ями. Про нього ми казали, під його тінню житимемо посеред народів. Радуйся і веселись, дочко Едомська, що живеш у країні Уц. Прийде і до тебе чаша, вп'єшся і ти, те й засвітиш тілом. Скінчилась кара за твоє беззаконство, о дочко Сіонська. Він не займе тебе більше в полон. Твої ж провини, о дочко Едомська, і гріхи твої викриє він, покарає. Книга «Плач Єремії», розділ 5. Згадай, о Господи, що сталося з нами? Глянь, подивись на наругу нашу. Спадщина наша припала зайдам, доми наші – чужинцям. Ми сироти без батька, і наші матері немов удовиці. Воду нашу за гроші п'ємо, дрова наші набуваємо за плату. Ярмо в нас на шиї, нами поганяють, працюємо, нема нам відпочинку. Ми до Єгипту простягаємо руку та до Ашуру, щоб насититись хлібом. Батьки наші згрішили, та їх нема вже, а ми несемо кару за їхні беззаконства. Раби над нами вередують, і нікому нас визволити з їхніх рук. Ціною нашого життя здобуваємо хліб свій, наражені мечеві пустині. Шкіра на нас, як піч, гаряча від пекучої голоднечі. Жінок знечищено в Сіоні, дівчат у містах юдейських. Повішено князів їхніми руками, обличчя старших неповажано. Хлопці носили жорна, а діти спотикались під дровами. Старші в воротях уже більш не сідають, хлопці вже більш не бавляться. Погасла радість у нашім серці, танці наші на жалобу змінились. Вінець упав із голови в нас. Ой, горе нам, бо ми згрішили. От чому серце ниє у нас, ось чому в очах у нас потемніло. Бо гора Сіон опустіла, лисиці бродять по ній. Ти ж, Господи, повіки перебуваєш, престол твій з роду і до роду. Чому ти нас назавжди забуваєш і нас так надовго покидаєш? Наверни нас, Господи, наверни до себе, і ми повернемось. Обнови наші дні, як було колись. Невже ти зовсім нас відкинув, на нас без міри прогнівався?

Книга пророка Єзекиїла, розділ перший. У 30-му році, 4-му місяці, на 5-й день місяця, коли був я між вигнанцями над Кевар річкою, відчинились небеса, і я побачив видіння Божі. На 5-й день місяця, а це був 5-й рік вигнання царя Йоахина, надійшло слово Господнє до Єзекиїла, сина Бузі, священника, в землі Халдейській над Кевар річкою. І там була рука Господня над ним. Я бачив. Схопився з хуртовиною вітер з півночі, величезна хмара і вогонь клубом, блиск навколо неї, а зсередини щось немов бурштин з посеред вогню, і з посеред нього з'явилось щось немов подоба чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного було чотири обличчя, і в кожного було четверо крил. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи у теляти, і блищали вони, немов гладенька мідь. Під крильми в них з чотирьох боків були людські руки. Обличчя в них і крила в них у всіх чотирьох. А крильми торкались вони одне одного. Обличчя у них і крила в них не обертались, коли вони йшли. Кожне простувало перед себе. Подоба облич їхніх була. Спереду людське лице в усіх чотирьох. Правобіч – левине лице в усіх чотирьох. Ліворуч – бичаче лице в усіх чотирьох. Ззаду – орлине лице в усіх чотирьох. Крила їхні були випростані догори. Кожне мало по двоє крил, що торкались одне одного, а двоє вкривали тіло. І кожне простувало перед себе. Куди поривав їх дух, туди вони йшли. Вони не обертались, як ішли. А спосеред звірів виднілось щось, як жар, живріюче, як смолоскипи, що ходили туди і сюди між тваринами. І вогонь блищав, а з вогню вилітали блискавки. І звірі рухались туди і сюди, немов блискавки. Придивився я до тих звірів, аж ось на землі коло тих звірів по колесу, біля всіх чотирьох їх. Видом і виробом були колеса немов блискучий хрисоліт, і всі четверо були однаковісінькі, а виглядом своїм і виробом здавалось, що одне колесо було в другому. Вони могли йти на чотири боки і не обертались, як ішли. Обіддя їхнє здавалося високим, як я дивився. Обіддя їхнє у всіх чотирьох було повне очей по всьому колі. І коли звірі йшли, то йшли і колеса коло них. А як звірі здіймались від землі вгору, здіймались і колеса. Куди поривав їх дух, туди вони йшли, і колеса здіймались разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Коли ті йшли, йшли і вони. Коли ті стояли, то й вони стояли. Як же ті здіймались від землі, здіймались і колеса разом з ними. Бо дух звіря був у колесах. Над головами ж у звірів було так, немов би твердь небесна, немов би з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. А під твердю їхні крила були простягнені одне до одного.
в кожного було їх по двоє, що вкривали їм тіло. Коли вони йшли, я чув шум їхніх крил, немов шум вод великих, неначе голос всемогутнього, неначе страшний гомін, немов галас у таборі. А як зупинялись, то спускали крила. І розлягався шум з понад тверді, що в них над головами. Як вони зупинялись, то спускали крила. Понад твердю, що в них над головами, було щось немовби сапфір камінь, що виглядав як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка. І бачив я щось, наче бурштин, щось, наче вогонь навкруги нього, починаючи від того, що було схоже на крижі і вище. А вниз від того, що було подібне до крижів, бачив я немовби вогонь і блиск навкруги нього. Немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Побачивши її, упав я лицем до землі і почув голос, що говорив: книга пророка Єзекиїла, розділ 2. Він сказав мені: сину чоловічий, стань на ноги, я говоритиму з тобою. Коли він це казав мені, увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і я почув того, хто говорив до мене. Він сказав до мене: сину чоловічий, я посилаю тебе до синів Ізраїля, до народу бунтівничого, що збунтувався проти мене. Вони і їхні батьки відступили від мене аж по цей день. До синів із безсоромним лицем і запеклим серцем, до них я тебе посилаю. Ти скажеш їм: так говорить Господь Бог. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, це бо дім бунтівників. Та нехай знають, що був пророк між ними. Ти ж, сину чоловічий, не лякайсь їх і не лякайсь їхніх слів. Навіть як вони будяками і терниною тебе оточать, і тобі доведеться жити між скорпіонами, не лякайсь їхніх слів, і виду їхнього не бійся. Вони бо дім бунтарів. Ти скажеш їм мої слова. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, бо це дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, слухай, що я говоритиму до тебе. Не будь бунтівником, як дім бунтівників. Відчини рота і спожий, що я даю тобі. Глянув я, аж ось рука простягнута до мене, а в ній сувій. Розгорнув він його передо мною, аж він записаний з обидвох сторін, і виписані були на ньому жалощі, стогін і скарги. Книга пророка Єзекиїла, розділ 3. І сказав він до мене: сину чоловічий, спожий те, що тут перед тобою, спожий оцей сувій, та йди, говори додому Ізраїля.
я відкрив уста, і він дав мені спожити той сувій, і сказав до мене: «Сину чоловічий, нагодуй твої нутрощі і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі». Я спожив його, і був він устам моїм солодкий, як мед. Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий, іди додому Ізраїля і говори до них моїми словами. Посилаю бо тебе не до народу з темною мовою і незрозумілим язиком, а додому Ізраїля. І не до різних народів з темною мовою і незрозумілим язиком, що їх слів ти не збагнув би, але якби я послав тебе до них, вони тебе послухали б. Дім же Ізраїля не схоче тебе слухати, бо вони не хочуть мене слухати, тим, що весь дім Ізраїля твердолобий і запеклого серця. Ось я зроблю твоє лице твердим, як їхні лиця, і лоб твій твердим, як їхні лоби. Як алмаз, що твердіше від каменя, зроблю я твій лоб. Не бійся їх і не страхайся їхніх облич, бо вони дім бунтарів». Далі мовив до мене: «Сину чоловічий, усі мої слова, що говоритиму до тебе, прийми собі до серця і вислухай твоїми вухами. Оце ж іди, простуй до вигнанців, до синів твого народу, говори до них і скажи їм: так говорить Господь Бог, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть. І підняв мене дух угору, і я почув поза себе луну величезного гомону. Благословенна слава Господня на притаманнім місці. То був шум крил звірів, що били одне об одне, і гуркіт коліс коло них, і гук величезного гомону. Отже, підняв мене дух і узяв мене, і я йшов сумний і стривожений серцем, і рука Господня тяжіла на мені важко. Прибув я так у Тель-Авів до вигнанців, що жили над Кевар річкою, туди, де вони пробували, і провів між ними 7 днів у безтямі. А по 7 днях надійшло до мене слово Господнє: «Сину чоловічий, я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я скажу безбожникові: ти помреш, і ти його не попередиш і не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги, щоб він жив, то безбожник той умре в своїм грісі. Я ж домагатись буду з твоїх рук його крові. Коли ж ти попередиш безбожника, і він не навернеться від своєї безбожності і від лихої дороги, то він умре в своїм грісі, а ти врятуєш твою душу. І коли праведник відступить від своєї праведності і учинить зло, і як я поставлю перед ним щось, об що він спотикнеться, і він умре, тому що ти його не попередив, він помре в своїм грісі, і не згадаються більше справедливі вчинки, що він учинив, але я домагатимусь від тебе його крові. Коли ж ти остережеш праведника, щоб не грішив, і він не грішитиме, то він житиме, бо дав остерегти себе, і ти врятуєш твою душу. Рука Господня була там, на мені, і він сказав мені: «Встань, вийди на рівнину, і я там говоритиму з тобою». Встав я
і вийшов на рівнину, і ось постала там слава Господня, така слава, яку я бачив коло Кевар річки, і я впав лицем до землі. Тоді увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і став він говорити до мене, і сказав мені: «Іди та зачинися у твоїй домівці, сину чоловічий, ось накладуть на тебе мотуздя і зв'яжуть тебе ним, і ти не з'явишся посеред них більше. Я приліплю тобі язик до піднебіння, ти занімієш і не будеш їм дорікати, бо це дім бунтарів. А як я буду говорити до тебе, то відімкну тобі уста, і ти будеш до них говорити. Так говорить Господь Бог. Хто хоче слухати, слухай, а хто не хоче слухати, нехай не слухає, бо це дім бунтарів». Книга пророка Єзекиїла, розділ 4. Сину чоловічий, візьми собі цеглину, поклади перед собою і накресли на ній місто Єрусалим. Споруди проти нього облогу, збудуй проти нього рухомі башти, насип навкруги нього вали, порозставляй табори проти нього і постав навкруги тарани проти нього. Далі візьми собі залізну пательню і постав її, наче залізну стіну, між тобою та містом, і оберни твоє лице проти нього. Воно буде в облозі, ти його обляжеш. Це буде знаком для дому Ізраїля. Ляж на лівий бік і візьми на себе беззаконство дому Ізраїля. Скільки днів лежатимеш, стільки нестимеш їхні гріхи. Я вчиню тобі так, що роки їх беззаконства відповідатимуть дням, 190 днів нестимеш гріхи дому Ізраїля. А як завершиш їх, то ляжеш знову на правий бік і нестимеш гріхи Юди 40 днів. Я вчиню тобі так, що день відповідатиме рокові. Ти обернеш своє лице до облоги Єрусалиму, а й твоє оголене плече, і пророкуватимеш проти нього. Ось я кладу на тебе мотуздя, щоб ти не міг обернутись з боку на бік, аж доки не скінчаться дні твоєї облоги. Візьми собі пшениці, ячменю, бобу, сочевиці, проса і вики, та й усип до однієї посудини, і зроби собі хліб з того. Ти їстимеш його стільки днів, скільки лежатимеш на боці, тобто 190 днів. Ти їстимеш твій харч на вагу, щодня по 20 шеклів. Від пори до пори його їстимеш. Воду теж питимеш ощадно, щодня шосту частину гіна. Ти їстимеш його, той харч, ячмінними оладками, а спечеш його на людськім посліді, у них перед очима. Господь сказав: «Отак сини Ізраїля їстимуть хліб свій нечистий між народами, куди я їх порозганяю». І я сказав: «Ой, Господи Боже, та я ж ніколи не поганив душі моєї, ні падла, ні того, що роздер звір, не їв я з молоду і досі. Ніколи в уста мої не входило нечисте м'ясо.
Тоді він сказав до мене: «Гаразд, дозволяю тобі товарячий гній замість людського посліду. На нім спечеш хліб твій». Далі сказав до мене: «Сину чоловічий, ось я понищу в Єрусалимі запаси хліба, і вони їстимуть хліб на вагу і у смутку, і питимуть воду виміряну ощадно і у страсі. Бо в них забракне хліба і води, і вони дивитимуться один на одного з жахом і знидіють у своїх гріхах». Книга пророка Єзекіїла, розділ 5. Сину чоловічий, візьми собі гострого меча, як голярську бритву. Візьми його і проведи ним по голові і по підборідді твоїм. Потім візьми вагу і поділи волосся. Третину спалиш на вогні посеред міста, як сповняться дні облоги. Другу третину візьмеш і покришеш її мечем навкруги міста. Останню ж третину розвієш вітром, і я добуду меча з піхви позад нього. Візьмеш з того волосся трохи і зав'яжеш його в полу твоєї одежі. А з цього ще візьмеш трохи і вкинеш у вогонь, і спалиш його у вогні. З нього спалахне вогонь на весь дім Ізраїля. Ти скажеш до всього дому Ізраїля: так говорить Господь Бог. Ось Єрусалим. Я поставив його посеред народів і навкруги нього країни. Він же збунтувався проти моїх законів з більшою безбожністю, ніж погани, та проти моїх установ гірш, ніж країни навкруги нього. Бо вони відкинули мої закони і за моїми установами не ходили. Тим же то так говорить Господь Бог: тому що ви бунтуєтесь більш від поган, що навкруги вас, за установами моїми не ходите, законів моїх не виконуєте, ба й законів поган, що навкруги вас, не виконуєте, тому ось що говорить Господь Бог: ось я так само проти тебе, я виконаю проти тебе мій суд перед очима народів. Учиню з тобою таке, чого не чинив іще ніколи, і чого ніколи не чинитиму більше, за всі твої мерзоти. Тому батьки посеред тебе їстимуть власних дітей, а діти їстимуть своїх батьків. Я вчиню над тобою суд, я пущу весь останок твій на всі вітри. Тому клянусь, як от живу я, каже Слово Господа Бога. За те, що ти осквернив мою святиню всіма гидотами твоїми і усіма мерзотами твоїми, я теж відкину тебе, і моє око не пожалує, і я не матиму милосердя. Третина в тебе вимре від чуми і загине з голоду посеред тебе. Третина поляже від меча навколо тебе. Останню ж третину я пущу на всі вітри і добуду меча з піхви позад них. Так довершиться гнів мій, і вгамується моя на них досада, і я помщуся. Тоді зрозуміють, що то я, Господь, говорив у моїй горливості, коли довершиться над ними моя досада. Я вчиню з тебе пустку і наругу між народами, що навкруги тебе, і перед очима всіх перехожих.
ти будеш наругою і посміховищем, пересторогою і жахом для народів, що навколо тебе, як я вчиню над тобою суд у гніві і у досаді, і у лютих карах. І це я, Господь, виповів це. Як пошлю згубні стріли голоднечі вам на погибель, бо я їх пошлю, щоб вас погубити, накину на вас голод і понищу в вас запаси хліба. Пошлю на вас голоднечу і лютого звіря, що позбавить тебе дітей. Чума і кров завітають до тебе, і я наведу меч на тебе. Я, Господь, сказав це. Книга пророка Єзекіїла, розділ 6. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічі, оберни твоє лице до гір ізраїльських і пророкуй проти них. І скажи: гори ізраїльські, слухайте слово владики Господа. Так говорить владика Господь до гір, до горбів, до байраків і до долин. Ось я наведу на вас меч і знищу ваші висоти. Ваші жартовники будуть повалені, ваші стовпи на честь сонця будуть порозбивані, а ваших поранених на смерть я покладу трупами перед вашими божищами. Я покладу трупи синів Ізраїля перед їхніми бовванами і порозкидаю кості ваші навкруги жертовників ваших. Скрізь, де б ви не оселились, міста будуть знищені і висоти зруйновані, щоб знищити і спустошити ваші жертовники, щоб порозбивати і знищити ваші божища, щоб порозвалювати ваші стовпи на честь сонця, щоб знищити діла ваші. Поранені на смерть падатимуть серед вас, і ви зрозумієте, що я – Господь. Коли деякі з вас врятуються від меча між народами, коли ви будете розкидані по їхніх країнах, ваші врятовані згадають мене між народами, куди їх позаймають у полон, як я розіб'ю їхнє блудне серце, що відпало від мене, та їхні очі, що блудять за бовванами. І самі вони гидуватимуть собою із-за всіх своїх мерзот, що накоїли. І зрозуміють вони, що то я, Господь, і що я недаремно погрожував учинити їм це лихо. Так говорить Господь Бог. Сплесни руками і тупни ногою, і скажи: ох, лишенько, із-за всіх огидних мерзот дому Ізраїля вони поляжуть від меча, голоднечі і чуми. Хто далеко, помре від чуми, а хто близько, поляже від меча, хто ж в облозі, згине від голоднечі. Отак я довершу на них гнів мій. Вони зрозуміють, що я – Господь. Тоді, коли їхні смертельно поранені лежатимуть серед їхніх бовванів, навкруги їхніх жартовників, по всіх високих горбах, по всіх верхів'ях гір, під кожним зеленим деревом, під кожним дубом рясним, скрізь, де вони палили запашні кадила всім своїм бовванам. Я простягну мою руку проти них і зроблю країну безлюдною пустелею, від пустині до рівли, по всіх їхніх
оселях, і вони зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 7. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти, сину чоловічий, скажи: так говорить Господь Бог до ізраїльської країни. Прийшов кінець на чотири сторони світу. Оце кінець і тобі. Я пошлю на тебе гнів мій і судитиму тебе за твоїми вчинками і оберну всі твої гидоти на твою ж голову. Око моє не пощадить тебе, і я не матиму милосердя, бо я оберну на твою ж голову твої вчинки, і твої гидоти будуть посеред тебе, і ви зрозумієте, що я – Господь. Так говорить Господь Бог. Лихо за лихом, ось воно надходить. Кінець надходить, кінець на тебе надходить. Ось він надходить. Прийшла судьба на тебе, мешканцю краю. Надійшов час, зближається день тривоги, а не веселого гомону по горах. Оце я скоро виллю мою досаду і довершу на тобі гнів мій, і судитиму тебе за твоїми вчинками, і оберну всі твої мерзоти на твою ж голову. Око моє не пощадить, і я не матиму милосердя, я оберну твої вчинки на твою ж голову, і твої гидоти будуть посеред тебе, і ви зрозумієте, що то я, Господь, караю. Ось він, той день, ось надійшов, прийшла корона, зацвіло берло, гординя розбуялась, насильство встає, щоб стати берлом злоби, і сліду з них не лишиться, ні з їхньої юрби, ні з їхнього гармидеру. Нема в них більше сяйва. Настав час, наблизився день. Хто купив, не веселися, а хто продав, не журися, бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Бо хто продав, не повернеться більш до проданого, хоч би і зостався між живими. Бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Він не повернеться, та й ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Засурмлять у сурму, все напоготові, та ніхто не рушає до бою. Бо гнів мій вибухнув проти всієї його юрби галасливої. Меч зовні, чума і голод усередині. Хто в полі, від меча поляже, а хто в місті, того пожере голод і чума. А хоч деякі з них і повтікають, вони будуть на горах, неначе низинні голуби. Усі вони помруть, кожен у своїм беззаконні. Руки в усіх послабнуть, а коліна всіх, мов вода, стрясуться. Вони повдягаються у вереття, і страх їх огорне, а на обличчі в усіх них буде сором. Всі ж голови будуть обголені. Срібло своє на вулицю повикидають, а золото буде в них, як сміття. Ні срібло їхнє, ні золото не зможуть їх врятувати в день Господнього гніву. Душі своєї ним не наситять, і нутра свого не наповнять.
бо саме з них постала їхня беззаконність. В дорогоцінних прикрасах вони вбачали свої гордощі і робили з них подоби своїх бовванів мерзенних. Я ж оберну їх на обриду їм. Я видам його чужим на здобич і нечестивим, що в країні на грабування. Вони осквернять його. Я відверну від них моє лице, і мій скарб буде осквернено. Харцизи увійдуть до нього, і його спустошать. Зроби ланцюг, бо земля сповнилась вироками проливати кров, а в місті скрізь насильство. Я приведу ще й найлютіші з народів, і вони посядуть їхні доми. Я покладу край гордощам потужних, і святині їхні будуть осквернені. Надійде жах. Вони шукатимуть спокою, та його не буде. Нещастя прийде за нещастям. Чутка наздожене чутку. Вони шукатимуть видіння у пророка, та закону в священника не стане, ні поради в старших. Цар буде сумувати, князя огорне жах, а в людей простих будуть дрижати руки. Я вчиню з ними згідно з їхніми вчинками. Я їх судитиму за їхнім судом, і вони зрозуміють, що я Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 8. У 6-му році, у 6-му місяці, на 5-й день місяця, сидів я в моїй домівці, а передо мною сиділи старші юдейські, коли там з'явилась надо мною рука Господа Бога. Дивлюсь я, аж тут щось подобою схоже на людину. Від того, що скидалось у нього на крижі, униз – вогонь, а від крижів угору – немов сяйво, неначе блиск бурштину. Він простяг неначе руку і узяв мене за волосся, і дух підняв мене між небом та землею і приніс мене в Божих видіннях до Єрусалиму, у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв бовван ревнощів, що побуджує ревнощі. І ось слава Бога Ізраїля постала там, схожа на те видіння, що я бачив на рівнині. І сказав мені: «Сину чоловічий, підведи твої очі до півночі». І я підвів мої очі на північ, аж ось на північ від жертовної брами той бовван ревнощів при вході. І сказав він мені: «Сину чоловічий, чи бачиш ти, що вони коять? Ті великі мерзоти, що виробляє тут дім Ізраїля, щоб віддалити мене від моєї святині. Та ти побачиш іще більші мерзоти». І він привів мене до входу в дворище. Подивився я, аж ось у мурі щілина. І сказав мені: «Сину чоловічий, зроби діру в мурі». Пробив я діру в мурі, і ось двері. І сказав мені: «Увійди та подивись на гидкі мерзоти, що вони там коять». Увійшов я і побачив усякого роду гадів і гидких тварин і всяких бовванів дому Ізраїля, вимальованих скрізь навколо по стінах.
і 70 мужів зо старших дому Ізраїля, а серед них Язанягу, сина Шафана, стоять перед ними, кожен з кадильницею в руках, і пахощі від кадила линули вгору. І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий, що старші дому Ізраїля коять потай, кожен у своїй кімнаті з образами? Бо кажуть: Господь нас не бачить, Господь покинув країну». Далі сказав до мене: «Ти побачиш іще куди гірші мерзоти, що вони виробляють». І привів мене до входу в ворота дому Господнього, що на півночі. Аж ось там сидить жіноцтво, голосячи по Таммузі. І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий? Та ти побачиш іще гірші, ніж ці гидоти». І він повів мене до внутрішнього дворища Господнього дому. І ось там, коло входу в Господню святиню, між сіньми та жертовником, стоїть з 25 людей спиною до Господньої святині, а лицем до сходу. Вони поклонялись до сходу, до сонця. І він сказав до мене: «Бачиш, сину чоловічий, ще мало домові Юди тих гидот, що тут коять. Вони ще розповсюджують по землі насильство і знову доводять мене до гніву. Дивись, вони прикладають галузку до носа. Зате ж і я чинитиму з ними в гніві. Око моє не пощадить, не змилосерджусь, і хоч би вони і як голосно до моїх вух взивали, я їх не почую». Книга пророка Єзекиїла, розділ 9. Тоді він скрикнув грімким голосом мені у вуха: «Наближайтеся, бичі міста, кожен зо знаряддям руйнування у руці». І ось прийшло шестеро мужів від верхніх воріт, що на півночі, кожен із знаряддям убивства в руці. Посеред них був один, одягнений у льняну одежу, з писарським приладом при боці. Увійшли вони і поставали коло мідяного жертовника. Слава Бога Ізраїля піднялася з над того херовима, на яким була, до порога дому. І він прикликав того, що був одягнений у льняну одежу, і що при боці в нього був писарський прилад. І сказав йому Господь: «Пройди посеред міста, посеред Єрусалиму, та й поклади знак на чолі в людей, що зітхають і сумують із-за всіх гидот, що діються посеред нього». А другим він сказав так, що я чув: «Ідіть позад нього містом і бийте, нехай не жалує ваше око, не майте милосердя. Старого і хлопця, дівицю, малечу і жіноцтво вбивайте на смерть. А з тих же, що мають на собі знак, не руште нікого. Та починайте від моєї святині». І почали вони від старших мужів, що були перед храмом. Він сказав до них: «Оскверніть храм, закидайте дворища трупом, а потім вийдете». І вони вийшли і вбивали по місті. Коли вони били, зостався я один, упав на лице і закричав: «Ой, Господи Боже,
Невже ти вигубиш увесь останок Ізраїля, виливаючи твій гнів на Єрусалим? А він мені сказав: безбожність дому Ізраїля та Юди велика, вельми велика. Країна повна крові, а місто повне насильства, бо вони кажуть: покинув Господь країну, Господь не бачить. Оце ж і моє око не пощадить, і я не помилую. Оберну їхні вчинки на їхню ж голову. І ось тут чоловік, одягнений у льняну одіж, у якого при боці писарський прилад, звітував, кажучи: «Я зробив так, як ти».

одіж. Увійди проміж колеса під херовимів, набери повні пригорщі жару, що між херовимами, та висип на місто. І він увійшов на моїх очах. Херовими ж стояли праворуч від храму, як той чоловік увійшов, і хмара сповнила середній двір. Тоді слава Господня знялась із херовимів до порогу храму. І храм сповнився хмарою, і двір був повен сяйва слави Господньої. І чути було шум крил херовимів аж до крайнього двору, мов би голос всемогутнього Бога, як він говорить. Коли ж повелів чоловікові, одягненому в льняну одіж, набери жару з-поміж коліс між херовимами, увійшов той і став коло коліс. І простягає один херовим руку до вогню, що між херовимами, і взяв та й подав у пригорщу одягненому в льняну одежу. Той прийняв і вийшов. Було ж у херовимів видно подобину людської руки під крильми. Глянув я, аж ось коло херовимів четверо коліс, по одному колесу коло кожного херовима, і на вид ті колеса, мов би, з хрисоліту. Видом же всі четверо були однакової подоби, так ніби одне колесо було в другому. Як вони йшли, то йшли на чотири свої боки. Ідучи, вони не обертались, бо вони йшли туди, куди була завернена голова, тож, ідучи, не обертались. Тіло ж у них усе, і спина, і руки, крила, і колеса, були по всьому колу повні очей, по всіх чотирьох колесах. Колеса ж ці, як я чув, називано Галгал. У кожного з них було чотири обличчя. Лице в одного – лице херовима, лице в другого – лице людини, у третього – лице лева, а в четвертого – лице орла. І херовими знялись угору. Це були ті живі істоти, що я бачив при Кивар-річці. Як ішли херовими – то йшли і колеса коло них, і як херовими простягали крила, щоб ізнятись над землею, то й колеса збоку не відвертались від них. Як вони зупинялись, то й колеса зупинялись, а як вони здіймались угору, то й колеса здіймалися з ними, бо оживляючий дух був у них. Тоді слава Господня відійшла з-над порогу в храмі і стала над херовимами. Херовими ж розгорнули крила і знялися з землі вгору перед очима в мене, летівши і колеса разом з ними. Зупинились вони коло входу в східню браму храму, а над ними слава Бога Ізраїля зверху. Це були ті тварини, що я бачив під Богом Ізраїля при Кивар-річці, і взнав я, що то були херовими. У кожного по чотири обличчя, і в кожного по чотири крила, і щось, наче людські руки, були в них під крильми. А лиця їхні здавалися цілком схожими на лиця, що я бачив при Кивар-річці. Кожен ішов навпростець поперед себе. Книга пророка Єзекіїла, розділ 11. Потім підняв мене дух угору,
і приніс до східньої брами

Господнього дому, що була на схід сонця. І ось коло входу в двері було 25 чоловік. Між ними зауважив я Яазанію, сина Азура, і Пелатьягу, сина Бенаягу, князів народних. Господь сказав мені: «Сину чоловічі, це ті люди, що в них лихе на думці і що дораджують лихе в цім місті. Вони кажуть: чи ж не скоро будуть будинки ставити? Воно ж місто – це казан, а ми – м'ясо. Ось тому пророкуй проти них, пророкуй, сину чоловічі». І зійшов на мене Дух Господній і сказав до мене: «Промов, так говорить Господь. Що ви говорите, доме Ізраїля, і що у вас на думці, я знаю. Багато ви поклали трупом у цьому місті і закидали вулиці його побитими. Тому і каже Господь Бог: побиті, що ви поклали трупом серед нього, вони – м'ясо, а місто – воно казан, вас же я повиводжу з нього. Меча ви боїтесь, меча я наведу на вас», – каже слово Господа Бога. «Я повиводжу вас геть із нього і пооддаю вас у руки чужинцям і вчиню над вами суд. Від меча поляжете. На ізраїльській границі судитиму вас, і зрозумієте, що я – Господь. Не буде воно для вас казаном, і ви не будете м'ясом у ньому. На ізраїльській границі судитиму вас, і ви зрозумієте, що я – Господь, у заповідях якого ви не ходили і закону якого не виконували, а виконували закон народів, що навкруги вас. І ось, як я пророкував, умер Пелатьягу, син Бенаягу, і впав я на лице і кликнув голосно: «Ой, Господи Боже! Невже ж ти хочеш вигубити останок Ізраїля?» І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, твоїм братам, твоїм родичам і всьому домові Ізраїля вкупі, їм говорять мешканці єрусалимські: далеко ви від Господа, нам віддана земля в посілість. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Хоч я позасилаю їх далеко між поган та порозкидаю їх по землях, а все ж таки я буду для них на час святиною в тих землях, куди вони позаходили. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Я позбираю вас із-поміж народів, зберу докупи вас із тих земель, де ви порозсівані, і дам вам ізраїльську землю. Вони поприходять туди і повикидають звідти всі її гидоти і всі її мерзоти. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла кам'яне серце і дам їм серце тілесне, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. А чиє серце пристане до їхніх бованів та мерзот, то вчинки тих я оберну їм на голову», – каже слово Господа Бога. Тоді піднесли херовими свої крила, і колеса рушили разом з ними. І слава ж Господа Бога Ізраїля
перебувала над ними зверху. І знялася слава Господня з посеред міста, та й зупинилась над горою, що на схід від міста. І підняв мене дух угору, та й переніс мене в видінні Духом Божим у Халдею, до вигнанців, і видіння, що я бачив, зникло від мене. І я оповів вигнанцям усе те, що Господь показав мені. Книга пророка Єзекиїла, розділ 12. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони – дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, наготуй собі клунки для виселення, та й виберися серед ясного дня в них на очах, і переселися з твого місця на інше, на їхніх очах. Може, їм відкриються очі, що вони – дім бунтарів. Винось же твої клунки, клунки вигнання, вдень у них на очах, та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходять на вигнання. У них на очах пробий собі діру в стіні і вийди нею. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі і вийдеш потемки, закривши собі вид, щоб не дивитись на країну. Я бо поставив тебе знаком домові Ізраїля. І зробив я так, як мені заповідано. Клунки мої в дорогу на вигнання я повиносив у день, як подорожні клунки, а ввечері пробив рукою діру в стіні і вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі, у них на очах. Вранці ж надійшло таке слово Господнє до мене: «Сину чоловічий, чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, що це ти робиш? Відкажи ж їм: так говорить Господь Бог. Це віщування проти князя в Єрусалимі і проти всього дому Ізраїля, що живе там. Скажи: я є для вас знаком. Як я вчинив, так і станеться. Вони підуть на вигнання, у неволю, а князь, що серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього. Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Я розставлю на нього мою сіть, і він упіймається в мої тенета. Я одведу його в Вавилон, у халдейську землю, та він її не буде бачити і умре там. А всіх, що навколо нього, помічників його, і усе його військо порозвіваю на всі вітри, і позад них меча добуду. Вони взнають, що я Господь, коли я розсію їх проміж народами і порозсіваю їх по всіх країнах. Але я збережу з них кілька чоловік від меча, від голоднечі та від чуми, щоб вони розповіли про всі їхні мерзоти поміж народами, куди поприходять, щоб ті знали, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє:
сину чоловічий, ти їстимеш твій хліб у тривозі, і воду твою питимеш у турботі і у страсі, і скажеш людям краю. Так каже Господь Бог про мешканців Єрусалиму в землі Ізраїльській. Хліб свій їстимуть вони з острахом, і воду свою питимуть полохливо, бо їхня країна з усім, що є в ній, буде зруйнована із-за насильства її мешканців. Міста їхні, людні нині, будуть зруйновані, а земля стане пустинею, і взнаєте, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, що то за поголоска у вас в ізраїльській землі? Дні минають, та всі видіння марні. Оце ж скажи їм, так каже Господь Бог, я покладу край цій поговірці, її в Ізраїль не будуть повторювати більше. Зате скажи їм, час близько, і справдиться кожне видіння, бо ніяке видіння в домі Ізраїля не буде більше марним, і ніяке віщування не буде більше облудним, бо це я, Господь, буду говорити, і яке я слово проречу, воно справдиться, не буде проволоки більше. Таки за ваших днів, о доме бунтівничий, я виречу слово і виконаю його. Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ось дім Ізраїля говорить. Видіння, що оцей бачить, збудеться по довгім часі. Він пророкує про далеке майбутнє. Та ти скажи їм, так говорить Господь Бог. Не буде більше проволоки ані єдиному моєму слову. Слово, що я проречу, справдиться, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 13. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй проти пророків Ізраїля. Пророкуй і скажи тим, що пророкують із свого серця, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Горе безумним пророкам, що йдуть за власним духом і не бачать нічого. Пророки твої, Ізраїлю, мов ті шакали в руїнах. Ви не стали на проломах у мурі і не обвели муром дому Ізраїля, щоб твердо в бою стояти, коли настане день Господній. Вони бачили пусті видіння і прорекли пророцтва неправдиві, кажучи, це слово Господнє. Та Господь їх не посилав. Вони ж чекають, щоб він справдив їхнє слово. Хіба ви не пусті видіння бачили та неправдиві пророцтва прорікали, кажучи, слово Господнє, тоді як я того не говорив? Тим же то так говорить Господь Бог. За те, що ви балакаєте по-пустому і бачите неправдиві видіння, ось я проти вас, каже слово Господа Бога. Моя рука буде проти пророків, що пусте бачать і що неправду прорікають. У раді мого народу їх не буде. У книгу дому Ізраїля їх не впишуть, і в землю Ізраїля
вони не війдуть, і ви взнаєте, що я – Господь Бог. За те, власне, за те, що вони баламутять народ мій, кажучи «мир», тоді як нема миру, і як він ставить мур, вони мастять його глиною. Скажи отим, що мастять глиною, прийде злива, випаде кам'яний град, здійметься буря з вітром, і мур той розвалиться. Хіба вам тоді не скажуть, де він, той тинк, що ним ви тинкували? Тим же то так говорить Господь Бог. Я пошлю бурю з вітром у моїм обуренні, у моїм гніві зійде злива, і в моїй люті згубний град камінний. І розвалю той мур, що ви мастили глиною, і повалю його на землю, так, що й підвалини буде видно, і він упаде, і ви з ним загинете, і взнаєте, що я – Господь. Я виллю гнів мій на мур і на тих, що його мастять глиною. Я скажу до вас, немає муру і тих, що його тинкували, пророків Ізраїля, що пророкували Єрусалимові та бачили для нього видіння миру, коли не було миру, каже Слово Господа Бога. Ти ж, сину чоловічий, обернись лицем проти дочок твого народу, що пророкують із свого серця, і пророкуй проти них, і скажи: так говорить Господь Бог. Горе тим, що шиють стяжки для кожного суглобу на руках та роблять намітки на голову всякої величини, щоб ловити душі. Невже ви хочете переловити душі мого народу і врятувати власні? Ви безчестите мене перед моїм народом за пригорщі ячменю та за шматок хліба, погублюючи душі, що не повинні вмирати, і обіцяючи життя тим, що не повинні жити, бо ви ошукуєте мій народ, що любить слухати брехню. Тому ось що говорить Господь Бог. Ось я проти ваших стяжок, якими ви ловите душі, як пташок. Я позриваю їх у вас із рук і пущу на волю душі, що ви намагаєтесь упіймати, як птиці. Я пороздираю ваші намітки і визволю народ мій з рук ваших. І вони не будуть більше здобичу в руках ваших, і ви взнаєте, що я – Господь. Тому що ви засмучуєте серце праведника оманою, тоді як навіть я не завдав йому смутку, тому що підбадьорюєте безбожного, аби не навернувся зо своєї поганої дороги, щоб жити, ви не матимете більше пустих видінь і не будете більше віщувати. Я визволю народ мій з ваших рук, і ви взнаєте, що я – Господь. Книга пророка Єзекіїла, розділ 14. Прийшло до мене кілька старших Ізраїля і посідало передо мною. І надійшло до мене слово Господнє. Сину чоловічий, мужиці поставили своїх бовванів у себе в серці і тримають увесь час перед очима в себе цю спонуку до гріха. Чи ж погодитись мені на те, щоб вони мене запитували? Тому говори з ними і скажи їм: так
говорить Господь Бог. Кожен з дому Ізраїля, що триматиме вовванів у себе в серці і що покладе перед очима в себе привід до гріха, та прийде до пророка, такому відповім я, Господь, незважаючи на безліч його вовванів, щоб узяти дім Ізраїля за серце, їх, що відступили від мене заради своїх вовванів. Тому скажи домові Ізраїля, так говорить Господь Бог. Наверніться, відверніться від ваших бовванів і відверніть ваше обличчя від усіх гидот ваших. Бо коли хтось із дому Ізраїля або з чужинців, що перебувають у Ізраїлі, відсурається мене, щоб поставити своїх бовванів у себе в серці, та матиме привід до гріха весь час перед собою, і прийде до пророка, щоб через нього в мене питати ради, то я, Господь, відповім йому від себе. Я оберну моє обличчя проти такого, зроблю його ознакою та притчею, і викоріню його з-поміж мого народу. І ви взнаєте, що я – Господь. Коли ж пророк дав би звести себе і став щось говорити, то це я, Господь, звів того пророка. Я простягну мою руку проти нього і викоріню його з-поміж мого народу Ізраїля. Вони візьмуть на себе вину за гріх свій. Яка вина пророка – така вина того, хто його питає, щоб дім Ізраїля не відхилявся більш від мене, та щоб не осквернявся усіма своїми гріхами, а щоб були моїм народом, а я їхнім Богом. Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, коли б якась країна згрішила проти мене, мені спроневірившись, і я простягнув би проти неї мою руку і понищив у ній запаси хліба та послав на неї голоднечу, і почав губити в ній людину і скотину, і коли б у ній знайшлося оцих троє мужів – Ной, Даниїл та Іов, то вони спасли б своєю справедливістю лише самих себе. Каже слово Господа Бога. Або коли б я наслав дикого звіря на ту країну, так, що він її позбавив би всіх її дітей, і вона стала б пусткою, якою ніхто б не проходив із-за звірини, то ці три мужі в ній, клянусь, як ото живу я, каже слово Господа Бога, не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Лише вони самі спаслися б. Країна ж стала б пусткою. Або коли б я послав меч на країну і повелів, перейди меч країною, і почав вигублювати в ній людину і скотину. І якби ці три мужі були в ній, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Вони лише самі спаслися б. Або коли б я послав на ту країну чуму і вилив на неї моє обурення в крові, вигубивши в ній людину і скотину, і якби Ной, Даниїл та Іов були в ній, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Вони врятували б своєю справедливістю лише самих себе. Так
говорить Господь Бог. Навіть як я пошлю мої чотири найстрашніші кари – меч, голод, лютого звіря і чуму – на Єрусалим, щоб вигубити в ньому людину і скотину, то все-таки зостанеться у нім рештка, що спасеться, що виведе синів і дочок із міста. Ось вони виходять до вас, щоб ви бачили їхні вчинки і їхні діяння, та щоб утішились по тім нещасті, що я приніс на Єрусалим, і по всім тім, що я навів на нього. Вони вас потішать, коли побачите їхні вчинки та їхні діяння, і взнаєте, що то не дарма я вчинив усе те, що вчинив у нім, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 15. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, чим виноградна деревина ліпша, ніж кожна інша деревина, ніж галузка, що росте на дереві в лісі? Хіба з неї беруть поліно, щоб зробити якесь начиння? Хіба виробляють з неї кілок, щоб щось повісити на ньому? Ні, її кидають у вогонь на здобич. Вогонь палить обидва її кінці, та й середина її обгоряє. Хіба вона годиться на якесь начиння? Ось як вона була ще ціла, і ні на яке начиння не була вживана, тим менше, як її спалив вогонь, і всередині вона обгоріла. Чи ж начиння з неї зроблять? Тим же то так говорить Господь Бог. Як виноградну деревину між деревом у лісі, що я віддав вогню на здобич, так само видам мешканців Єрусалиму. Я оберну проти них моє обличчя. Вони уникли вогню, та вогонь пожере їх. І взнаєте, що я Господь, коли оберну проти вас моє обличчя, зроблю пустиною країну, бо вони були мені невірні, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 16. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, вистав перед очі Єрусалимові всі його гидоти. Скажи, так говорить Господь Бог до дочки Єрусалиму. Рід твій та походження з Ханаан краю, батько твій Аморій, мати Хетитка. При народинах твоїх, тоді як ти на світ з'явилася, ні пупця тобі не обрізано, ні водою тебе не обмито, щоб була чиста, ні сіллю не натерто, ані в пелюшки не повито. Нічиє око тебе не пожалувало, щоб із милосердя до тебе хоч одне щось із цього тобі зробити. Ні, тебе викинуто в поле, гидуючи тобою, коли ти народилась. Ішов я мимо тебе і побачив, як ти вовтузилась у власній крові, і сказав тобі: «Живи у твоїй крові, рости
немов трава в полі. Ти виросла, зробилась великою і дійшла до прекрасної вроди. Позаокруглювались у тебе груди, та й волосся виросло густо. Тільки була ти гола, невкрита. Я переходив попри тебе і уздрів. І ось видно було, що прийшла твоя пора любові. І я накинув полу одежі моєї на тебе і прикрив твою голизну. Я присягнув тобі, увійшов у союз з тобою. Каже слово Господа Бога, і ти стала моєю. Я викупав тебе в воді, обмив із тебе кров і намастив тебе олією. Я одягнув тебе в гаптовану одежу, обув тебе в сап'янці, підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки, а на шию – намисто. Я дав тобі каблучку до носа і кульчики до вух, і пишний вінець тобі на голову. Ти розкошувала в золоті і у сріблі. Одіж твоя була вісон, шовк і гаптована тканина. Петльованою мукою, медом і олією ти годувалась. Прекрасною ти стала, така хоч би і у цариці. І слава твоя пронеслась проміж народами із-за твоєї вроди, бо вона, врода, була досконала величчю, яку я поклав на тебе. Каже слово Господа Бога. Ти ж, покладаючись на твою вроду і послуговуючись твоєю славою, запопалася блудувати і щедро блудувала з кожним перехожим. Ти вживала твою одежу, щоб робити з неї собі узвища барвисті, та й на них блудувала. Ти взяла прикраси твої з мого золота і мого срібла, що я був дав тобі, і наробила собі з них чоловічих подоб, щоб блудувати з ними. Ти взяла твою гаптовану одежу і нею їх покрила. Мою олію і мій ладан ти перед ними поклала. Та й хліб мій, що я був дав тобі, петльовану муку, олію і мед, якими я годував тебе, усе те ти поклала перед ними на приємний запах їм, каже слово Господа Бога. Ти взяла твоїх синів і твоїх дочок, що мені була породила, і принесла їх їм у жертву, щоб вони їх споживали. Чи ж то не досить тобі було блудування твого? Ти різала моїх дітей, ти віддавала їх їм, проводивши їх через вогонь на честь їм. І при всіх твоїх гидотах та блудодійствах ти й не згадала про час твоїх молодощів, коли була гола і невкрита, вовтузилась у власній крові. А після всіх твоїх злочинів, о горе, горе тобі, каже слово Господа Бога, ти спорудила собі кубло, зробила собі узвище на всякому майдані. На кожному роздоріжжі споруджувала собі узвище, сквернила твою вроду і розставляла ноги для кожного перехожого, помножуючи твої блудодійства. Ти блудувала з єгиптянами, сусідами твоїми, кремезними тілом. Ти множила твої блудодійства, щоб довести мене до гніву. І ось простяг я мою руку і зменшив твої посілості, і видав тебе на потіху твоїх ненависниць, дочок філістимлянських, що й самі червоніли від твоєї розпусної поведінки.
Ти блудувала з синами Ашура, та й того не було тобі досить. Блудувала, та не насичувалась. Ти помножила твої блудодійства з Крамарським краєм і з Халдеєю, та й тим не наситилась. Яке ж мало бути втомлене твоє серце, каже слово Господа Бога, коли ти все те коїла вчинки сороміцької блудниці? Як ти споруджувала собі кубло на кожному роздоріжжі і робила собі узвища на кожному майдані? Однак ти не була звичайною блудницею, бо ти нехтувала їхньою платнею, лише жінкою-перелюбкою, що замість свого мужа чужих приймала. Блудницям дають дарунки. Ти ж сама давала гостинці твоїм полюбовникам і підкуповувала їх, аби звідусіль приходили до тебе на твої блудодійства. І з тобою у твоїй розпусті навпаки було, ніж як то діється з іншими жінками. Бо за тобою не бігали, як за блудницею. Лише ти сама платила, тобі ж плати не давали. Отака розбещена ти була. Тому, блуднице, послухай слова Господнього. Так говорить Господь Бог. За те, що ти оголювала свій сором і тілом світила розпусно до твоїх полюбовників та до твоїх гидких бовванів, за те, що ти їм віддавала кров дітей твоїх, за все те я позбираю любовників твоїх, що тобі були до вподоби, усіх тих, з якими ти любилася, разом із тими, що їх ти ненавиділа. Я їх зберу звідусіль проти тебе і оголю тебе перед ними, і вони побачать твій сором. Я судитиму тебе судом, що на жінок чужоложниць і кроворозливниць, і приведу на тебе гнів мій і мої ревнощі. Я видам тебе їм у руки, і вони знесуть твоє кубло і зруйнують твої узвища, зірвуть із тебе одіж, відберуть твої прикраси та й покинуть тебе голою та невкритою. Потім нашлють на тебе юрбу, поб'ють тебе камінням і порубають своїми мечами. Вони спалять вогнем твої будови і зроблять над тобою суд на очах багатьох жінок. Я покладу край твоєму блудуванню, і ти не платитимеш за розпусту вже більше. Зжену на тобі моє обурення, і відступляться від тебе мої ревнощі, і вгамуюсь, і не гніватимусь більше. За те, що ти не спогадала про дні твоїх молодощів, дратувала мене всіма тими вчинками, я оберну твої вчинки на твою ж голову, каже слово Господа Бога. Хіба ти не чинила блудодійства на додаток до всіх твоїх мерзот? Ось кожен, хто приповідками говорить, скаже про тебе: яка мати, така й доня. Ти, дочка, вдалась у твою матір, що покинула свого чоловіка і своїх дітей. Ти – сестра твоїх сестер, що покинули своїх чоловіків і своїх дітей. Мати ваша – хетитка, батько ваш – аморій. Старша сестра твоя – це Самарія з дочками своїми, що живе ліворуч від тебе, а менша сестра твоя – що живе праворуч від тебе, це Содом із своїми дочками. Ти не тільки їхніми дорогами ходила,
та їхні гидоти витворяла. Ти зіпсувалась гірш від них усіма вчинками твоїми. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. Твоя сестра Содом із дочками не чинила такого, як ти з твоїми дочками чинила. Ось який був злочин Содому, сестри твоєї. Гординя, ненажерливість, безжурне ледарство. Такі були її злочини та її дочок. Бідному і злиденному вони не помагали. Вони залишилися і заходилися чинити мерзоти супроти мене. А я, побачивши те, їх відкинув. Самарія не нагрішила і половини того, що ти нагрішила. Ти намножила більше гидот, ніж вони, і ти виправдала твою сестру всіма мерзотами, що їх ти натворила. Неси ж і ти твій сором, ти, що заступалася за твоїх сестер, твоїми гріхами, від яких ти змерзеніла більше від них, ти їх виправдала. Стидайся ж і неси твій сором, бо ти виправдала твоїх сестер. Я відновлю їх. Я відновлю Содом із дочками. Я відновлю Самарію з її дочками. Я відновлю тебе посеред них, щоб ти несла твій сором і стидалася усього того, що коїла, коли їх потішила. Сестра твоя Содом з дочками своїми повернуться до попереднього свого стану. І Самарія з дочками своїми повернеться до попереднього свого стану. І ти з дочками твоїми повернетесь до попереднього вашого стану. Чи ж не була сестра твоя Содом у тебе на устах поговіркою за часу гордощів твоїх? Ще перед тим, як об'явилась ганьба твоя. Так як ти тепер стала предметом погорди в дочок сирійських та усіх, що навколо них, та в дочок філістимлянських, що тебе з усіх боків зневажають. Злочин твій і твої гидоти, ти понесеш їх, каже слово Господнє. Так бо говорить Господь Бог. Я вчиню з тобою, як ти чинила, зневаживши присягу і порвавши союз зо мною. Та я спогадаю про союз мій із тобою за днів молодощів твоїх і встановлю з тобою союз віковічний. Ти спогадаєш про твою поведінку і засоромишся, коли я візьму твоїх сестер, старших і менших від тебе, і дам їх тобі за дочок. Та не з моєї умови з тобою. Я встановлю з тобою мій союз. І ти взнаєш, що я – Господь. Щоб ти згадала і засоромилась, і не посміла більш зо стиду і уст відкрити, коли я прощу тобі все, що ти коїла. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 17. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, загадай загадку і скажи притчу домові Ізраїля. Промов. Так говорить Господь Бог. Орел великий, з великими крильми, з широкими крильми, весь вкритий зозулястим пір'ям, злетів на Ливан гору. Схопив він вершок кедра,
зірвав найвищу з його віток та й переніс у крамарську землю, посадив у купецькому місті. Потім узяв насіння з тієї землі і посадив на полі для засіву. Над великими водами, немов вербу, він посадив його. І виросло воно, і стало виноградною лозою, розлогою, низькорослою. Віття її мало до нього повернутись, коріння під ним бути. Зробилось воно виноградною лозою, пустило паростки і розкинулось галуззям. Та був іще один орел великий, з великими крильми, розкішним пір'ям. І ось та виноградина погнала до нього своє коріння, до нього простягнула своє віття, щоб він її зрошував, ліпше, ніж грядка, де її посадили. Хоч вона посаджена була на родючім полі, над великою водою, так що могла й без того розпускати віття, приносити плоди і стати пишною лозою. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Чи буде все гаразд із нею? Хіба орел не повириває коріння в неї? Хіба не позриває плодів з неї, так що всі бруньки на її паростях посохнуть? Не треба буде ні великої потуги, ні людей багато, щоб вирвати її з корінням. Ось вона посаджена. Чи буде все гаразд із нею? Чи не засохне вона, як на неї подує східний вітер? На тій грядці, де виросла, засохне. І надійшло до мене таке слово Господнє. Скажи бунтівничому домові: чи не здогадуєтеся, що воно значить? Скажи: ось вавилонський цар прийшов у Єрусалим. Він забрав його царя та його князів та й відвів їх до себе в Вавилон. Узяв він нащадка з царської родини та й зробив із ним союз, присилував його поклястись і забрав вельмож тієї землі з собою, щоб царство було принижене, щоб не могло підвестися, щоб додержувало союзу і стояло при нім. Той же зрадив його, пославши своїх послів у Єгипет, щоб йому дали коней і багато війська. Чи пощастить йому? Чи врятує себе той, хто таке сподіяв? Він зламав мій союз. Чи ж він себе врятує? Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, в країні того царя, що настановив його царем, і що його він погордив присягою та зламав угоду у нього, в Вавилоні він умре. Своїм великим військом і численним людом фараон його не врятує на війні, коли насиплють вал і побудують башти, щоб вигубити людську многоту. Він зневажив клятву, зламав союз, дав свою руку іншому. Отак учинив він. Ні, він не знайде рятунку. Тому Господь Бог так каже: клянусь моїм життям. Це мою клятву він зневажив. Це мій союз зламав він. Я оберну йому це на його голову. Я закину на нього мою сітку, і він потрапить у мої тенета. Я приведу його в Вавилон і буду там з ним судитись за його віроломство супроти мене. Його втікачі з усіх його полків поляжуть від меча. Котрі ж зостануться, розсиплються на всі вітри. І взнаєте, що то я, Господь, говорю.
Так говорить Господь Бог. Я візьму верховіття високого кедра, з високих паростків його я зірву найніжніший і посаджу його на горі високій та величній. Я посаджу його на горі Ізраїльській, високій. Він пустить віття і плід уродить, і стане пишним кедром. І житиме під ним усяке птаство, усе пернате в тіні його галузя буде жити. Всі польові дерева знають, що я – Господь, що я принижую дерево високе, що я підвищую дерево низеньке, що я висушую дерево зелене, а дерево сухе з подією квітучим. Я – Господь. Сказав так, і так учиню. Книга пророка Єзекиїла, розділ 18. І надійшло до мене таке слово Господнє. Чому ви все говорите в ізраїльській землі цю приповідку? Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома. Клянусь моїм життям, каже слово Господа Бога, не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати. Ось бо всі душі мої, чи душа батькова, чи душа синова, мої вони. Той, хто згрішить, той помре. Хто праведен і творить суд і справедливість, на узвищах не їсть, очей до боввання в дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, до жінки під час спливу не наближається, нікого не утискає, заставу, що за борг узяв, звертає, здирства не чинить, убогому дає хліба, нагого одежею вкриває, на лихву не позичає і не бере відсотків, руки свої стримує від несправедливості, суди справедливі між людьми вирікає, у заповідях моїх ходить і суди мої пильнує, щоб їх виконувати по правді. Ось той праведен і певно буде жити, каже слово Господа Бога. Як же він породить сина розбишаку, що проливає кров і чинить якийсь із тих гріхів, яких батько сам не чинив, їсть м'ясо з кров'ю, жінку ближнього безчестить, гнітить убогого та нещасного, здирства чинить, застави не звертає, до боввання підводить очі, коїть гидоти, на лихву позичає, бере відсотки. Чи ж такому жити? Ні, він не буде жити. Він учинив усі ті мерзоти. Він мусить умерти. Кров його на ньому буде. Як же породить сина, і син бачить усі гріхи, що чинить його батько, бачить, але сам їх не чинить, на горах не їсть, очей до боввання в дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, нікого не утискає, застави не бере, здирства не сподіює, в Богому дає хліба, нагого одежею вкриває, стримує руку від кривди, не бере лихви і відсотків, виконує мої закони, ходить у моїх заповідях, такий не вмре за батьківські провини. Ні, він буде жити. Батько його, за те, що тіснив жорстоко, що чинив здирства
такоїв усяке лихо серед свого народу, той мусить умерти за свої провини.

і з грішником. Коли ж злий відвернеться від усіх своїх гріхів, яких накоїв, і буде пильнувати всі мої установи, чинити за законом та справедливістю, він буде жити, не вмре. Усі переступи, що їх учинив, не буде пригадувано йому більше. За свою справедливість, що чинив, він буде жити. Хіба ж мені смерть грішника мила, каже слово Господа Бога, а не те, щоб він відвернувся від своєї поведінки та й жив? Коли ж праведник відвернеться від своєї справедливості, творитиме кривду і коїтиме всі ті гидоти, що коїть грішник, то чи йому жити? Ні. Не пригадається йому більше вся його справедливість, що чинив. За віроломство своє, яким провинився, і за гріх свій, яким згрішив, за них він мусить умерти. Ви кажете, несправедлива путь Господня. Слухайте, доме Ізраїля, чи ж то моя путь несправедлива? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Та ж коли праведник відступає від своєї справедливості і чинить кривду, і за те вмирає, то він умирає за кривду, що чинив. Коли ж грішник відвертається від гріхів, що коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити. Він роздумався і відвернувся від усіх своїх переступів, що накоїв. Він певно буде жити, він не вмре. Одначе дім Ізраїля говорить, несправедлива путь Господня. Чи ж справді, бо мої путі несправедливі, доме Ізраїля? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Тим я судитиму кожного з вас, доме Ізраїля, за вашими вчинками, каже слово Господа Бога. Відверніться, зречіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха. Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними ви згрішили супроти мене, і зготуйте собі нове серце і новий дух. Чого ж бо вам умирати, доме Ізраїля? Мені бо не люба смерть грішника, каже слово Господа Бога. Наверніться ж і живіть. Книга пророка Єзекіїла. Розділ 19. Ти ж заспівай жалобну пісню над ізраїльськими князями і скажи, що за левиця була твоя мати між левами? Розлігшися між левенятами, своїх маленьких годувала. Вигодувала одного з між маленьких, він левеням зробився, він навчився роздирати здобич і пожирав людей. Злигалися народи проти нього, і він піймався у їхню яму, і відвели його з кільцями в ніздрях у єгипетську країну. Побачивши, що чекає, що сподівається марно, взяла другого з маленьких і левеням його зростила. І запопався він поміж левами походжати, левеням зробився, навчився роздирати здобич і пожирав людей. Він збурив їхні палати, зруйнував міста їхні. Жахнулася земля з усім, що на ній було, від голосного його реву.

Народи кинулись на нього, земель суміжних розкинули на нього сіті, і він упіймався у їхню яму. І посадили його, закутого в клітку, і одвели до вавилонського царя, який замкнув його в твердиню, щоб не було вже більше чути його реву в Ізраїлі по горах. Мати твоя була немов та виноградина, посаджена над водою. Вона була плодюча, повногалузна, із-за вод великих. І виріс на ній один пагін сильний, який зробився царським берлом. І вигналась вона високо, аж по самі хмари, і виднілася своїм високим ростом і своїм густим галуззям. Та її вирвано в гніві і кинуто на землю, і східний вітер висушив плід її, а сильний пагін її був зламаний. Засох він, вогонь його пожер. Тепер її в пустині посадили, в землі сухій і вигорілій. Із пагона вогонь вийшов, пожер віття її та плід. І не зосталось більше на ній сильної гілляки, берла, щоб володіти. Це жалобна пісня, і буде піснею суму. Книга пророка Єзекиїла, розділ 20. 7-го року, 5-го місяця, 10-го дня місяця, прийшли до мене мужі зо старших Ізраїля, щоб спитати Господа, та й посідали передо мною. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до старших Ізраїля, та й скажи їм: так говорить Господь Бог. Ви прийшли питати мене. Клянусь, як от живу я, не дозволю вам мене питати, каже слово Господа Бога. Хочеш їх судити? Хочеш їх судити, сину чоловічий? Постав на очі їм гидоти їх батьків. Скажи їм: так говорить Господь Бог. Того часу, як вибрав я Ізраїля, підняв я руку мою перед потомками дому Якова і об'явив їм себе в єгипетській землі. Підняв мою руку перед ними і сказав їм: я Господь, Бог ваш. Тоді підняв я мою руку, клянучись їм, що виведу їх з єгипетської землі в землю, яку я для них призначив, землю, що тече молоком та медом, оздобу над усіма землями. Я сказав їм: відкиньте кожен гидоти з очей ваших і не поганьтесь єгипетськими бовванами. Я Господь, Бог ваш. Та вони збунтувались проти мене і не хотіли слухати мене. Ніхто не відкинув гидот з очей своїх. Вони не відсурались бовванів єгипетських. І я подумав: виллю на них обурення моє, зжену на них мій гнів посеред єгипетської землі. Та я вчинив інакше з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилось перед очима народів, між якими вони перебували, перед очима яких я об'явився, щоб вивести їх з єгипетської землі. І вивів я їх з єгипетської землі і привів у пустиню, і дав їм заповіді мої, та об'явив їм мої установи, щоб людина, додержуючи їх, жила ними.
дав я їм також і мої суботи, щоб були знаком між мною та ними, та щоб вони знали, що то я, Господь, освячую їх. Та дім Ізраїля збунтувався проти мене в пустині. В заповідях моїх вони не ходили і відкинули мої установи, які мусить додержувати людина, щоб ними жити. Та й суботи мої вони тяжко осквернили. Я вже намірився був вилити на них моє обурення в пустині, щоб вигубити їх. Та проте я вчинив інакше, з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилось перед очима народів, що в них на очах я вивів їх. Я підняв мою руку проти них у пустині і заприсягся, що не приведу їх у землю, яку їм призначив, у землю, що тече молоком та медом, оздобу над усіма землями. За те, що вони відкинули мої установи, у заповідях моїх не ходили, і суботи мої осквернили, бо серце їхнє було прив'язане до боввинів. Та моє око зглянулось на них, щоб їх не губити, і я не винищив їх дощенту в пустині. Я говорив до їхніх синів у пустині: «Слідом ваших батьків не ходіть, установ їх не виконуйте і бовванами їхніми не поганьтесь. Я, Господь, Бог ваш, у моїх заповідях ходіть, мої установи зберігайте та виконуйте. Суботи мої держіть свято, щоб вони були знаком між мною та вами, щоб було знано, що я, Господь, Бог ваш». Але й сини збунтувались проти мене. В заповідях моїх не ходили, установ моїх, що їх мусить виконувати людина, щоб могла жити ними, не виконували. Вони суботи мої осквернили, от я і намірився вилити на них моє обурення і зігнати гнів мій на них у пустині. Але я стримав мою руку і чинив з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилося перед очима народів, що на їх очах я їх вивів. І знову я зняв мою руку проти них у пустині і заприсягся, що порозкидаю їх між народами і порозвіваю їх по чужих землях, за те, що вони моїх установ не виконували і мої заповіді відкинули і мої суботи оскверняли та звертали очі на бовванів своїх батьків. Отак я лишив їх на призволяще законам недобрим та приписам, якими вони не могли жити. Я дозволив їм оскверняти себе приносами дарами, коли вони проводили через вогонь кожного первородного, щоб їх покарати, щоб знали, що я Господь. Тому, сину чоловічі, говори домові Ізраїля і скажи їм: так говорить Господь Бог. От іще чим образили мене батьки ваші, поводившися зо мною віроломно, коли я привів їх у землю, що під урочистою присягою обіцяв їм дати. То вони, де тільки бачили високий горб і дерево гіллясте, приносили там свої жертви і клали там свої дражливі приноси, складали там свої пахощі і возливали там свої ливні жертви. І я сказав їм: що то за висота, куди ви ходите? І ця назва, висота, була дана їй по цей день. Тому скажи
домові Ізраїля. Так каже Господь Бог. Чи ж ви не оскверняєте себе, як батьки ваші, і не блудуєте за їхніми гидотами, приносячи ваші дари, проводячи через вогонь ваших дітей? Чи не оскверняєте себе вашими бовванами аж по цей день? І я б то дозволив вам мене питатися, доме Ізраїля? Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я не дозволю вам мене питатися, а те, що в вас на думці, напевно, ніколи не станеться. Ви бо кажете, ми хочемо бути як народи, як чужеземні племена, служити дереву та камінню. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я царюватиму над вами потужною рукою, простягнутим раменом, коли виллю гнів мій. Я виведу вас із міжнародів і позбираю вас із земель, де ви розсіяні, потужною рукою, простягнутою правицею, коли виллю гнів мій. Я приведу вас у пустиню народів і судитимусь там з вами віч навіч. Як я судився у єгипетській пустині з вашими батьками, так судитимусь з вами, каже слово Господа Бога. Я проведу вас під берло і приведу вас у малім числі. Я вилучу зміж вас бунтарів та тих, що відступили від мене. Я виведу їх із землі, де вони перебували чужинцями. Але в землю Ізраїля вони не війдуть. І ви взнаєте, що я – Господь. Ви ж, доме Ізраїля, так говорить Господь Бог, нехай кожен із вас іде служити своїм бовванам, але потім ви будете мені слухняні і не будете більше сквернити моє святе ім'я вашими дарами та вашими бовванами. Бо на святій горі моїй, на високій горі Ізраїльській, каже слово Господа Бога, там служитиме мені весь дім Ізраїля, увесь, скільки його на землі. Там я буду ласкаво приймати, і там буду жадати ваших приношень, найліпших ваших дарів, що присвятите. Неначе любі пахощі, я прийму вас ласкаво, як повиводжу вас із-поміж народів і позбираю вас із чужих земель, де ви розсіялись, і появлю у вас мою святість перед очима народів. І взнаєте, що я Господь, коли я приведу вас в ізраїльську землю, в землю, яку я, піднявши руку, клявся дати батькам вашим. Там ви згадаєте вашу поведінку і усі ваші вчинки, якими ви себе сквернили, і гидуватимете самі собою із-за злочинів ваших, що ви творили. Тоді ви зрозумієте, що я – Господь, коли я чинитиму так з вами з уваги на моє святе ім'я, а не згідно з вашою лихою поведінкою та з вашими мерзенними вчинками, доме Ізраїля. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 21. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий,
обернись обличчям на південь. Говори до південного краю і пророкуй проти лісу, що в південній країні. Скажеш до лісу, що в південній країні, слухай слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Ось я запалю в тобі вогонь, що пожере всяке твоє зелене дерево і усяке сухе дерево. Палюче полум'я не погасне. Воно спалить усе від півдня до півночі. Усі зрозуміють, що то я, Господь, запалив його, і воно не погасне. Тоді я скрикнув: «Ой, Господи Боже, вони й так говорять про мене. Чи ж то не той, що приповістками все говорить?» І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, обернись обличчям до Єрусалиму, говори проти святині і пророкуй проти землі Ізраїля. Скажеш землі Ізраїля: так говорить Господь, ось я на тебе. Я добуду меча мого з піхви і вигублю в тебе праведного і грішника. На те, щоб вигубити в тебе праведного і грішника, вийде мій меч із піхви проти всякої плоті від півдня до півночі. І взнають усі, що я, Господь, добув мого меча з піхви, і він уже туди не повернеться. Ти ж, сину чоловічий, стогни, немов би в тебе ломило в крижах, гірко стогни в них на очах. І як питатимуть у тебе, чого стогнеш, ти відкажеш. Бо із-за чутки, що надійшла, серце в усіх зомліє, руки в усіх опадуть, усі похнюпляться духом і задрижать у всіх коліна. Ось вона надійшла і справдилась, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, пророкуй і кажи: так говорить Господь: меч, меч нагострений і вичищений, для величезної різанини його нагострено і вигладжено, щоб виблискував, неначе блискавиця. О, радуймося, берло мого сина усяким деревом гордує. І дано його виточити, щоб узяти в руку. Він вигострений, отой меч, він виточений, щоб його дати вбивці у руки. Голоси, лементуй, сину чоловічий, бо його звернено проти народу мого, проти всіх Ізраїля князів, призначених на меч разом з моїм народом. Тож удар себе у стегно, бо пробу зроблено. Та як би воно могло так не статись, навіть якби зосталось зневажливе берло?» Каже слово Господа Бога. «Ти ж, сину чоловічий, пророкуй, сплесни руками, нехай меч той подвоїться, потроїться. Це меч різанини, це меч великої різанини, що їм загрожує навколо, щоб серця мліли, щоб жертв було багато. На всіх воротях їх я поставив грізний меч. Ой, горе! Він зготований на те, щоб блискавки кидати, вичищений на різанину. Січі праворуч і ліворуч, куди б не повернулось твоє вістря. Я теж плескатиму руками і зжену гнів мій. Я, Господь, сказав це. І надійшло до мене таке слово Господнє:
Ти ж, сину чоловічий, накресли собі два шляхи, якими прийде меч царя Вавилонського. З однієї землі вийдуть обидва. Викарбуй далі знак, викарбуй його на початку дороги, що веде в місто. Накресли шлях, щоб меч дійшов до Рабату синів Амона, а в Юдеї – до Єрусалимської твердині. Бо цар Вавилонський стоїть на розпутті, на перехресті двох шляхів, щоб кинути жереб. Він перемішує стріли, питає терафи, розглядає печінку. У правій руці в нього жереб на Єрусалим, щоб поставити тарани, щоб розтулити уста та повеліти різанину, щоб голосно кричати військовим кличем, поставити тарани проти брами, насипати вал, будувати рухомі башти. Та це їм видавалось пустою ворожбою, бо вони мали за собою врочисті клятви. Він же пригадує їм їхню несправедливість, щоб вони впіймались. Тим-то ось як говорить Господь Бог. Тому що ви пригадуєте вашу несправедливість, виявляючи переступи ваші і показуючи всіма вашими вчинками гріхи ваші, тому що ви нагадуєте про себе, ви будете схоплені. Ти ж безчесний, беззаконний князю Ізраїля, на якого прийшов день разом з кінцем твоєї безбожності. Так, говорить Господь Бог, здійми корону, скинь вінець. Це вже минулось. Те, що було внизу, піде вгору, а те, що було вгорі, піде наниз. Руїну, руїну, руїну зроблю з нього, і його не буде, поки не прийде той, хто має на нього право, і кому я віддам його. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй і скажи. Так говорить Господь Бог про амоніїв та про їхню зневагу. Скажи, меч, меч уже добутий для різанини, вичищений, щоб нищив, щоб блищав. Тим часом, як тебе обдурюють видіннями пустими і брехню тобі ворожать, щоб його прикласти до шиї грішників безчесних, день яких прийшов разом з кінцем їхньої безбожності. Сховай його назад у піхву, на тому місці, де створено тебе, у землі, де ти народився, буду тебе судити. Виллю на тебе гнів мій, дихну на тебе вогнем мого обурення, видам тебе в руки жорстоким людям, майстрам руйнування. Ти станеш здобичу вогню, кров твою розіллють по землі. Не буде і згадки більш про тебе, бо то я, Господь, сказав так. Книга пророка Єзекиїла, розділ 22. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, хочеш судити? Хочеш судити кровожерне місто? Вистав їм перед очі усі їхні мерзоти і скажи їм. Так говорить Господь Бог. Городе, що проливаєш кров посеред себе, щоб навести на себе свою годину, і робиш бовани собі на шкоду, щоб себе опоганити.
кров'ю, що ти пролив, ти завинив. І бовванами, що наробив собі, опоганився, і так наблизив твої дні, і дійшов твоєї години. Ось чому я видав тебе на наругу народам, на посміх усім країнам. Близькі і далекі будуть насміхатися з тебе, що опоганив своє ім'я, що весь час був повен безладдя. Ось князі ізраїльські в тебе, кожен, що сили кров проливав. Батька і матір зневажають у тебе, чужинця кривдять посеред тебе, сироту і удовицю гноблять у тебе. Святині мої ти зневажаєш, суботи мої осквернюєш. Обмовці були в тебе на те, щоб пролити кров. По горах їдять у тебе, посеред тебе коять злочинства. Сором батьків відкривають у тебе, нечисто в спливі насилують у тебе. Той грішить з жінкою ближнього свого, той опоганіє розпустою свою невістку, а той знечищує в тебе свою сестру, дочку батька свого. У тебе беруть підкуп, щоб проливати кров. Ти береш лихву і відсотки, ти обдираєш твого ближнього насильно. Мене ж ти забув, каже слово Господа Бога. Та ось я накладу руку на твою незаконну наживу, що ти нажив, і на кров, що лється у тебе. Чи ж видержить твоє серце? Чи будуть міцні твої руки, як я почну мою працю проти тебе? Я, Господь, сказав це і зроблю. Я тебе розсію між народами, розвію тебе по чужих землях, покладу край нечистоті, що в тебе. А тоді станеш моїм насліддям в очах народів і взнаєш, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, дім Ізраїля зробив для мене жужелицею. Всі вони мідь, цинк, залізо і оливо в горнилі для срібла. Всі жужелицею зробились. Тому ось як говорить Господь Бог. За те, що ви усі поробилися жужелицею, за те я позбираю вас у Єрусалим. Так само, як збирають докупи і кладуть у горнило срібло, мідь, залізо, оливо і цинк, щоб роздути на них вогонь і їх розтопити, так і я позбираю вас у моїм гніві та моїм обуренні і покладу вас туди і розтоплю вас. Я позбираю вас і подую на вас вогнем мого обурення, щоб ви були розтоплені посеред Єрусалиму. Як топлять срібло в горнилі, так і ви будете розтоплені посеред нього. І взнаєте, що я, Господь, вилив на вас моє обурення. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до нього. Ти, земля, що не була скроплена дощем за години гніву. Її князі в ній ревуть полив'ячому, роздирають здобич. Вони пожирають людей, забирають скарби і дорогоцінності, намножують у ній вдовиць. Її священники порушують закон мій, сквернять мої святині. Святого і несвятого не відрізняють, що нечисте і що чисте не навчають, а від субот моїх відвертають очі, і я в них у погорді. Її начальники посеред неї –
по-вовчому роздирають здобич, проливають кров, гублять душі, щоб тільки наживитись. Пророки її замащують усе глиною зверху, бачать пусті видіння і віщують неправду, кажучи: «Так говорить Господь Бог». А Господь же не говорив того. А то і прості люди гноблять, грабують, гнітять злиденного та бідного, знущаються над чужинцем без усякого права. Я шукав між ними кого-небудь, що вимурував би мур та став передо мною в проломені за цю землю, щоб я не погубив її, та не знайшов. Тоді я вилив на них мій гнів, і вогнем обурення мого я їх знищив. Я повернув на голову їм їхні переступи, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 23. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, були дві жінки, дочки однієї матері. Вони блудували в Єгипті, ще в молодощах блудували. Там пестували їм груди, там голубили їхнє дівоче лоно, а було на ім'я їм старшій Огола, а сестрі їй Оголіва. Були вони спершу моїми, і породили вони синів і дочок. Їхні імення – Самарія, тобто Огола, і Єрусалим, тобто Оголіва. І заходилась Огола блудувати, бувши моєю. Вона запалала любов'ю до своїх коханців, асирійців, своїх сусідів, одягнених у блават і порфіру, правителів та начальників, усе молодих та вродливих, комонників, зручних на конях. І віддавала вона свої любощі їм, що були найдобірніші з асирійців, і опоганювалась бовванами всіх тих, до яких палала. Проте не покидала своїх блудів з Єгиптом. Єгиптяни бо спали з нею ще в її молодощах та голубили її дівоче лоно і виливали на неї свої блудодійства. Зате ж я і віддав її в руки її полюбовникам, у руки синам Ашура, до яких вона палала. Вони її роздягли, синів і дочок забрали в неї, а саму її мечем убили. І стала вона ганьбою між жінками, які довершили на ній суд. Бачила те її сестра Оголіва, але ще більше зіпсувалась, ніж сестра її. У своїй палкій непогамовності та своїх блудодійствах палала вона до синів Ашура, до правителів та начальників, своїх сусідів, пишно одягнених, комонників, зручних на конях, що всі були молоді та вродливі. Побачив я, що вона опоганилась, і що в обох у них та сама дорога. Та ця блудувала ще більше. Вона бо, як бачила намальованих на стіні чоловіків подобою халдеїв, виведених червоною фарбою, підперезаних навколо криж поясами і з звисаючими турбанами на головах, усіх на вигляд як войовників, подобу синів вавилонських, що рідна їхня земля Халдея, то запалала до них за першим поглядом і вислала послів до них у Халдею.
І прибули до неї сини вавилонські на любовне ліжко і опоганили її своїми блудництвами. А як вона осквернила себе ними, то відвернулась від них. Як же вона отак явно блудувала і відкривала свій сором, я відвернувся від неї, так само, як був відвернувся від її сестри. Вона ж помножила свої блудництва, згадуючи про часи своїх молодощів, як ото блудувала в єгипетській землі, і палала до своїх полюбовників, у яких тіло, як у осла, а пожадливість, як у жеребця. От як ти згадувала розпусту молодощів твоїх, коли єгиптяни стискали твої груди, пестуючи соски твої дівочі. Тому-то, оголіво, так говорить Господь Бог. Ось я підійму проти тебе твоїх полюбовників, від яких ти відвернулась. Я приведу їх проти тебе з усіх боків, синів вавилонських і всіх халдеїв з Пекоду, Шоа, Коа, усіх синів Ашура з ними, молодих та вродливих, усіх правителів і начальників, усіх войовників і славних їздців. І прийдуть проти тебе з півночі, з колісницями і возами, та силою народів, і обступлять тебе кругом у панцирах, із щитами та шоломами. Я передам тебе їм на суд, і вони судитимуть тебе своїм судом. Я оберну проти тебе мої ревнощі, і вони розправляться з тобою люто. Пообтинають тобі ніс і вуха, а ті, що зостануться в тебе, поляжуть від меча. Твоїх синів і твоїх дочок вони позабирають, а те, що зостанеться в тебе, пожере вогонь. Вони поздирають з тебе твою одежу і позабирають собі твої дорогоцінні речі. Я покладу край твоїй розпусті і твоїм блудодійствам з єгипетською землею. Ти не кидатимеш більше на них своїх поглядів і не згадуватимеш більше про Єгипет. Так бо говорить Господь Бог. Ось я віддам тебе на поталу тим, яких ти ненавидиш, у руки тих, від яких ти відвернулась. Вони обійдуться з тобою вороже і заберуть у тебе все, що працею єси надбала, і покинуть тебе голою-голісінькою, так що стане явною твоя сороміцька істота, твоя розпуста і твої блудодійства. А вчинять із тобою таке за твої блудодійства з народами, за те, що ти себе опоганила з їхніми бовванами. Ти ходила дорогою сестри твоєї. За те ж і я дам тобі в руку її чашу. Так, говорить Господь Бог. Ти питимеш чашу сестри твоєї, глибоку і широку, що стане сміхом та наругою, бо так багато в ній змістилось. Ти будеш повна перепою і смутку, чаша спустошення і страху, чаша сестри твоєї, Самарії. Ти її вип'єш, випорожниш і дрізки її оближиш, і будеш груди собі роздирати, бо так сказав я, каже слово Господа Бога. Тим-то ось, як говорить Господь Бог, тому що ти мене забула і відвернулась від мене, неси ж кару за твої злочини і за твої блудодійства. І сказав Господь до мене: сину чоловічий,
Хочеш судити оголу і оголіву? Вистав їм перед очі їхні гидоти. Вони чужоложили, на руках у них кров, вони чужоложили своїми бовванами, ба й дітей своїх, що мені породили, проводили через вогонь, їм на їжу. Та ще й до того, ось що вони мені чинили. Вони поганили в той самий час мою святиню і сквернили мої суботи. І саме тоді, як різали своїх дітей своїм бовванам, того ж дня входили в мою святиню, щоб її сквернити. От що коїли вони посеред мого дому. До того ж, посилали і по чоловіків, що приходили здалека. Як тільки висилано до них посланця, вони приходили. Задля них ти купалась, підмальовувала собі очі і прибиралась у дорогоцінності. Ти сідала на пишне ліжко, а перед ним стояв стіл готовий. На ньому ти ставила моє кадило і мою олію. І лунав у неї безжурний голос юрби. І поруч чоловіків із залюднених країн приводжувано з пустині п'яниць. Вони їм запинки на руки запинали, і пишну корону їм клали на голову. І я сказав про навиклу в блудодіяннях: тепер сповнить своє блудування і вона. До неї приходили, як до повії. Так приходили до оголи і до оголіви, жінок розпусних. Та мужі праведні, ті будуть їх судити судом, що на чужоложниць, та судом, що на душогубниць, бо вони чужоложниці, і на руках у них кров. Так говорить Господь Бог. Скликати б на них громаду, та й видати на знущання і на грабунок. І громада поб'є їх камінням, і порубає мечами. Синів і дочок їхніх повбивають, а доми їхні спалять вогнем. Я покладу край їхній розпусті в країні, і усі жінки матимуть науку, і не перейматимуть більше ваші розпусти, і скинуть на вас вашу розпусту, і понесете кару ваших гріхів бо вано поклонства, і взнаєте, що я – Господь Бог. Книга пророка Єзекіїла, розділ 24. Дев'ятого року, десятого місяця, десятого дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, запиши собі сьогоднішнє число дня, бо цього дня цар Вавилонський обляг Єрусалим. Скажи бунтівливому домові притчу і промов до нього. Так говорить Господь Бог. Постав казан, постав та налий води до нього. Поклади туди шматки м'яса, всілякі, що найліпші кусні, стегно і лопатку. Наповни його найдобірнішими кістками. Візьми їх із овець найдобірніших. Наклади дров під казан. Нехай кипить усе сильно, аж поки кості в нім розваряться. Бо так говорить Господь Бог. Горе місту крові, казанові, вкритому іржею, іржею, що не відстає від нього. Шматок за шматком повикидай з нього.
не треба на них кидати жереба, бо пролита ним кров і досі посеред нього. На голій скелі заставив її, не проливав її на землю, де б вона була вкрилась порохом. Щоб розбудити в собі гнів, щоб помститись, заставив я пролиту ним кров на голій скелі, щоб вона не прикрилась. Тому ось як говорить Господь Бог: горе місту крові! Я теж розкладу велике вогнище. Наклади багато дров, запали вогонь, вари добре м'ясо, приготуй приправи, щоб аж кості розварились. Тоді постав порожній казан на жар, щоб розжарився, і мідь, щоб розжеврілась, щоб бруд у ньому розтопився, і щоб іржа на ньому зникла. Та шкода праці. Груба іржа на ньому не сходить від вогню. Від нечистоти твоїх злочинів я хотів очистити тебе, та ти не хотіло, о місто крові, очиститись від твоєї нечистоти. Тому не очистися більше, аж доки я не зжену мого гніву на тобі. Я, Господь, сказав це. Так воно буде, я зроблю так. Я не попущу, не пожалую, не змилуюсь. За твоїми вчинками та за твоїми діяннями буду тебе судити, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ось я візьму в тебе втіху очей твоїх раптом. Та ти не лементуй, не плач, не рони сліз. Мовчки зітхай, жалоби помертвих не справляй. Обвивай собі голову турбаном, узуй ноги в сандалі, не закривай бороди і звичайного хліба не їж. Уранці говорив я до людей, а ввечері померла моя жінка. На другий день уранці зробив я, як мені було заповіджено. І питали в мене люди: чи то ж ти нам не скажеш, що воно значить те, що ти робиш? А я відповів їм: до мене надійшло таке слово Господнє. Скажи домові Ізраїля: так говорить Господь Бог. Ось я віддаю на опоганення мою святиню, вашу зухвалу гординю, утіху очей ваших, одраду душі вашої. Сини ваші і дочки ваші, що ви позоставляли, поляжуть від меча. Ви будете робити так, як я робив. Не будете закривати собі бороду і звичайного хліба не будете їсти. Турбани ваші зостануться у вас на головах, і ваші сандалі у вас на ногах. Ви не будете лементувати і плакати. Ви будете нидіти у злочинах ваших, і одні з одними будете стогнати. Єзекиїл буде вам знаком. Ви будете чинити точнісінько так само, як він чинив. І як те все станеться, знаєте, що я – Господь Бог. Що ж до тебе, сину чоловічий, то того дня, як я відніму від них їхню силу, їхню горду радість, утіху очей їхніх, одраду їхньої душі, синів їхніх і дочок їхніх, того дня прийде до тебе втікач, щоб принести тобі про це вістку. Того дня твої уста відкриються до втікача, і ти станеш говорити, і не будеш більше німим. І будеш для них знаком, і вони взнають, що я – Господь. Книга
пророка Єзекіїла. Розділ 25. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, оберни лице проти амоніїв і пророкуй проти них. Ти скажеш амоніям: слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог: за те, що ти злорадно казав: ага, ага, коли опоганено мою святиню, і як спустошено Ізраїль землю, і як дім Юди пішов у неволю, зате я віддам тебе в посілість синам Сходу. Вони розташують у тебе свої табори, осядуться у тебе своїми житлами. Вони їстимуть твої плоди і питимуть твоє молоко. Я зроблю Раббу пасовиськом для верблюдів, а міста аммонійські – кошарою для овець. І взнаєте, що я – Господь». Так бо говорить Господь Бог: за те, що ти плескав у долоні і тупотів ногами, і веселився з презирством від цілого серця над землею Ізраїля, зате ось я простягну на тебе мою руку і видам тебе на грабіж народам, і викоріню тебе з-поміж народів, і вигублю з-поміж земель. Я знищу тебе, і ти взнаєш, що я Господь». Так говорить Господь Бог: за те, що Моав та Сеїр казали: «От дім Юди, як усі інші народи», зате я відкрию гористого Моава, і він зостанеться без міст, без своїх міст, краси краю, на всім своїм просторі, без Бет-Ешімоту, Ваал-Меону і Кір'ятаїму. Народам Сходу в посілість віддам його разом з амоніями, щоб не було і спомену про амоніїв між народами. Я вчиню над Моавом суд, і вони взнають, що я Господь». Так говорить Господь Бог: за те, що Едом жорстоко помстився на домові Юди і, мстившись на нім, тяжко завинив, тому ось як говорить Господь Бог: я простягну мою руку на Едом і винищу в нім людину і скотину. Зроблю його пустинею. Від Теману до Дедану поляжуть вони від меча. Я довершу мою помсту над Едомом рукою мого народу Ізраїля. Він обійдеться з Едомом згідно з моїм гнівом і згідно з моїм обуренням, і вони взнають, що то моя помста, каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог: за те, що філістимляни мстилися, жорстоко мстилися, з презирством у серці, щоб вигубити у вічній ворожнечі, зате так говорить Господь Бог: ось я простягну мою руку на філістимлян і викоріню керетіїв, і вигублю останок мешканців морського побережжя. Я довершу над ними велику помсту, караючи їх люто. І вони взнають, що я Господь, коли наведу на них мою помсту. Книга пророка Єзекіїла. Розділ 26. 11-го року, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий,
за те, що Тир гукав на Єрусалим. Ага, розбито браму народів.

Господа Бога. Він стане здобиччю народів. Дочки ж його на суходолі будуть порубані мечем і взнають, що я – Господь. Так бо говорить Господь Бог. Ось я нашлю з півночі проти Тиру Навуходоносора, царя Вавилонського, царя над царями, з кіньми та колісницями та вершниками, з великим натовпом народів. Дочок твоїх на суходолі він посіче мечем. Він побудує проти тебе рухомі башти, насипле проти тебе вал, поставить проти тебе щит. До мурів твоїх тарани прикотить і порозвалює військовим знаряддям твої башти. Коней у нього така сила, що пилюка тебе окриє. Від вершників, коліс та колісниць будуть тремтіти твої мури, коли він увіходитиме в твої ворота, так як уходять у завойоване місто. Він кінськими копитами буде всі твої вулиці топтати, виб'є мечем народ твій і повалить на землю твої могутні стовпи. Розграбують твої скарби, розшарпають твої товари, розвалять твої мури, зруйнують твої будинки пишні і повкидають у море твоє каміння, дерево і твої румовища. Покладу край твоїм гомінким пісням, голосу арф твоїх не буде більше чути. Я зроблю з тебе голу скелю, ти станеш місцем, де розстеляють сіті. Тебе не відбудують більше, бо я, Господь, сказав. Каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог Тирові. О, як тремтітимуть острови від гуку твого падіння, коли стогнатимуть поранені, коли посеред тебе лютуватиме різанина. Усі князі морські посходять із своїх престолів, поскидають плащі, поздіймають свою гаптовану одежу, повдягаються у жалобу, посідають на землю, що хвилі будуть дрижати і полохатись над тобою. Вони заведуть над тобою жалобну пісню, і тобі скажуть: як це ти провалилася, зникла з моря, славне місто? Ти, що було сильним на морі, само ти і твої мешканці, що ширило страх твій на всю сушу. Тепер дрижать острови у день падіння твого. Збентежились морські острови від погибелі твоєї. Так бо говорить Господь Бог. Як зроблю тебе пустинним містом, таким, як безлюдні міста, як наведу на тебе океан і як покриють тебе великі води, тоді зіпхну тебе до тих, що посходили в яму, до людей, що були колись, і посаджу тебе в околиці підземні, у безлюддях віковічних, разом з тими, що посходили в яму, щоб тебе більш не заселено, щоб тебе не було більше в землі живих. Зроблю тебе страховищем, і тебе не стане. Шукатимуть тебе, та не знайдуть повіки. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 27. І надійшло до мене таке слово Господнє: ти ж, сину чоловічий, заголоси над Тиром жалобну пісню. Промов до Тиру, що оселився при вході в море,

що торгує з народами по численних островах. Так говорить Господь. Тире, ти мов, я краса довершена. Посеред моря твоє царство, твої будівничі зробили тебе гарним напрочуд. Із сенірського кипарису зробили твої стіни, брали кедр із Ливану, щоб зробити тобі щоглу. З дубів башанських зробили тобі весла. Поміст тобі зробили з слонової кості, викладеної кипарисом з островів Кіттім. Твої вітрила були з тонкого мереженого полотна з Єгипту, щоб служили тобі за стяги. Блават і порфіра з островів Еліші були в тебе покривалом. Содомські і арватські мешканці були гребцями в тебе. Цемерські мудрі люди були в тебе, вони були моряками в тебе. Старші гевальські і знавці їхні були в тебе. Вони латали щілини в тебе. Всі морські судна з їхніми моряками були в тебе, щоб вести торгівлю з тобою. Перські, луцькі і путські люди були вояками у твоєму війську. Вони вішали щит і шолом у тебе. Вони додавали тобі слави. Сини арватські з військом стояли довкола на твоїх мурах, вартуючи на твоїх баштах. Вони вішали свої щити кругом по твоїх мурах і довершували твою красоту. Таршіш торгував з тобою із-за мноства усякого твого добра. Тобі давали срібло, залізо, цинк і олово за твої товари. Яван, Тувал і Мешех торгували з тобою. Вони міняли твій крам за людські душі і за мідний посуд. Люди з Бет-Тогарми давали тобі коней та вершників і мулів за твої товари. Сини Деданські торгували з тобою. Багато островів було твоїми покупцями. Вони платили тобі слоновою кістю та ебаном. Едом торгував з тобою із-за мноства твоїх виробів. Вони давали за твої товари карбункул, порфіру, мережки, вісон, коралі і рубіни. Юдея та Ізраїль-земля торгували з тобою. Вони давали за твій крам пшеницю, змініту, віск, мед, олію і бальзам. Дамаск торгував з тобою із-за мноства твоїх виробів, із-за мноства усякого твого добра. Він постачав тобі вино з Хелбону і вовну з Цахари. Уедан і Яван з Узалу давали за твої товари залізні вироби, касію і пахучу трощу. Дедан торгував з тобою сідловими коверцями до їзди верхи. Арабія і усі князі кедарські вели торгівлю з тобою. Вони взамін давали ягнят, баранів і козлів. Шева і Раема торгували з тобою. Вони давали найкращі пахощі, всіляке дороге каміння і золото в обмін за твої товари. Харан, Кане і Еден, купці шеваські, Ашур і Кілмат торгували з тобою. Вони торгували з тобою дорогими одежами, блакитними, пурпуровими, гаптованими плащами, різнобарвними килимами, міцним плетеним мотузям на твоїх ринках. Таршіські кораблі розвозили твої товари. Ти збагатився і став славним серед моря. Твої гребці завели тебе на великі води, та східний вітер розбив тебе посеред моря. Твої багатства, твої товари і крам твій, твої моряки і твої керманичі, ті, що латають щілини в тебе, ті, що вимінюють твої товари і всі вояки, що в тебе,
і вся сила люду, що серед тебе, впадуть глибоко в море в день падіння твого. Від голосного крику керманичів твоїх здригнулись побережжя, і вийдуть із кораблів своїх усі гребці, моряки і усі морські керманичі стануть на суші, і заголосять над тобою, і закричать гірко, порохом собі посиплять голову, у попелі будуть валятись. Виголять собі лисину по тобі, одягнуться у волосяницю і будуть плакати по тобі в душевнім смутку, у гіркій жалобі. Вони затягнуть над тобою жалобну пісню і заридають над тобою. Хто був такий славний, як Тир посеред моря? Коли твої товари розходились морями, ти насичувала багато народів великими достатками твоїми, і товарами твоїми ти збагачувала царів землі. Тепер же ти розбита на морі, у водяних глибинах. Твої товари і увесь люд твій разом із тобою потонули. Всі мешканці островів сторопіли над тобою. Царі їхні від жаху затремтіли, обличчя у них змінилось. Купці чужих народів свищуть над тобою, бо ти страховищем зробилася, і не встанеш уже повіки. Книга пророка Єзекіїла, розділ 28. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, промов до тирського князя. Так говорить Господь Бог: за те, що твоє серце несеться вгору, і ти казав: я Бог, я засів на Божому престолі серед моря, тоді як ти людина, а не Бог. За те, що кладеш твій розум, немов розум Божий, і ось ти мудріший від Даниїла, ніякий мудрий тобі не дорівнює. Твоєю мудрістю і розумом надбав собі багатства і назбирав у скарбівнях твоїх золота і срібла. Великою мудрістю твоєю і твоїм купецтвом намножив собі багатства, і твоє серце ними запишалося. Зате ось як говорить Господь Бог: тому що ти поклав твій розум, немов розум Божий, я наведу на тебе чужеземців, що найлютіших з між народів. Вони добудуть мечі свої проти твоєї мудрості та чвані і опоганять твою вроду. Вони зіпхнуть тебе в яму, і ти помреш смертю поляглих серед моря. Чи й тоді скажеш перед твоїм душогубом: я Бог, та ж у руці твоїх убійників ти людина, а не Бог. Ти смертю необрізанців помреш з руки чужинців, бо я сказав так, каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, заголоси жалобну пісню над тирським царем і промов до нього: так говорить Господь Бог: ти був зразком довершеності, мудрості повен, красою досконалий. Ти був у Едемі, у саді Божім. Усяке дороге каміння прикрашало твою одіж: рубін, топаз, діамант, хризоліт, онікс, берил, сапфір, карбункул, смарагд і золото були приготовані для тебе за днів, коли ти був сотворений.
Ти був херовимом, покровителем блискучим. Ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння. Ти був зразковим у твоїх учинках від того часу, як тебе сотворено, аж поки не постало беззаконня в тобі. Через твоє розросле купецтво твоє нутро сповнилось беззаконням, і ти згрішив. І я прогнав тебе з Божої гори і погубив тебе, херовими покровителю, серед вогнистого каміння. Високо піднеслось твоє серце із-за краси твоєї. Через твою вроду ти втратив твою мудрість. І я на землю тебе кинув, видав тебе царям на видовисько. Ти безліччю твоїх провин, безчесністю твого купецтва опоганив твої святині. Тоді я видобув вогонь спосеред тебе, щоб тебе пожерти. Я обернув тебе в попіл на землі перед очима всіх, що дивилися на тебе. Всі, що тебе знали між народами, вжахнуться над тобою. Ти бо страховищем зробився, і зникнеш по всі віки. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись обличчям проти Сидону і пророкуй проти нього. І скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Сидоне, я прославлюсь посеред тебе, і взнають, що я Господь, коли вчиню суд над тобою, явлю на тобі у справедливості мою святість. Пошлю чуму на тебе і кров по твоїх вулицях, попадають посеред тебе побиті мечем, що проти тебе буде з усіх боків лютувати, і зрозуміють, що я Господь. Не буде більше для дому Ізраїля ні колючої тернини, ні болючих будяків з усіх тих, що навкруги його зневажають, і зрозуміють, що я Господь Бог. Так говорить Господь Бог. Як я зберу дім Ізраїля з-поміж народів, де вони розсіяні, я в них явлю мою святість перед очима в народів. Вони житимуть на своїй землі, що я дав слузі моєму Яковові. Вони сидітимуть на ній безпечно, будуть доми будувати і виноградники садити, і житимуть собі безпечно, бо я зроблю суд над усіма тими навкруги, що ними зневажають, і вони взнають, що я Господь, Бог їхній. Книга пророка Єзекиїла, розділ 29. Десятого року, десятого місяця, 12-го дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись обличчям проти фараона, царя єгипетського, і пророкуй проти нього і проти всього Єгипту. Промов і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, фараоне, царю єгипетський, великий крокодиле, що лежиш посеред твоїх рік та що промовляєш. Моя ріка, я сотворив собі її. Я устромлю у щелепи тобі гаки, поналіплюю до твоєї луски риб з твоїх рік, та й витягну тебе із твоїх рік разом із рибами твоїх рік,
що в тебе до луски прилипли. Я викину тебе в пустиню, тебе й усю рибу твоїх рік. На чисте поле ти впадеш, не зберуть тебе і не поховають. Дикому звірю і птаству в небі дам тебе на їжу. І зрозуміють усі мешканці Єгипту, що я, Господь, бо ти був домові Ізраїля опорою з трощі. Коли вони хапалися за тебе, ти в їхніх руках трощився і роздирав їм усю руку. Коли ж на тебе опирались, ти переламлювався, і крижі в них трусились. Тим-то Господь Бог так говорить: ось я наведу на тебе меч і вигублю з посеред тебе людину і скотину. Земля єгипетська стане пустиною і безлюддям, і взнають, що я – Господь. За те, що ти казав, моя ріка – це я її сотворив. За те ось я проти тебе і проти твоїх рік. Я зроблю єгипетську землю безлюддям і пустиною від Мігдолу до Суени і до границі Кушу. Не буде переходити там нога ні людини, ні скотини. Ніхто не буде жити там 40 років. Я зроблю єгипетську землю пустиною серед спустошених земель, і міста її будуть безлюдні серед збезлюднілих міст 40 років. Я порозкидаю єгиптян поміж народами і розвію їх по землях. Так бо говорить Господь Бог: по 40 роках я позбираю єгиптян з-поміж народів, де вони будуть розсіяні. Я зміню долю єгиптян і приведу їх у Патрос край, у край, звідки вони походять. Вони там стануть невеличким царством. Воно буде меншим, ніж інші царства, і не буде більше підноситись над народами. Зроблю його маленьким, щоб не панувало більше над народами. Воно не буде більше надією для дому Ізраїля. Воно нагадуватиме йому гріх, який він чинив, звертаючись до нього, і зрозуміють, що я – Господь. 27-го року, 1-го місяця, 1-го дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, Навуходоносор, цар Вавилонський, завдав своєму війську тяжкої праці проти Тиру. Кожна голова облисіла, і кожне плече обдерте. Та плати ні йому, ні його війську не було від Тиру за працю, що він завдав собі проти нього. Тим-то Господь Бог так говорить: ось я даю Навуходоносорові, цареві Вавилонському, єгипетську землю, щоб він забрав її скарби, захопив те, що вона загарбала, і пограбував її цілковито. Це буде заплатою для його війська, як плату за роботу, що він завдав собі проти Тиру. Даю йому єгипетську землю, бо він працював на мене, каже слово Господа Бога. Того дня я вирущу рога домові Ізраїля і розтулю тобі серед них уста, і зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 30. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, пророкуй
і промов: «Так говорить Господь Бог, голосіть, ой, що за день! Бо близько день Господній, день хмарний, час суду народів надходить. Тоді прийде меч на Єгипет, страх упаде на Етіопію, як у Єгипті падатимуть побиті, як збиратимуть його скарби і як руйнуватимуть його підвалини. Куш, Пут і Луд, і вся Арабія, і Кув, і сини землі, що в союзі з ними, поляжуть від меча. Так говорить Господь. Упадуть підпори Єгипту, і повалиться гординя його сили. Від Мігдолу до Суене падатимуть у ньому від меча», каже слово Господа Бога. «Він опустіє серед спустошених земель, міста його стоятимуть серед зруйнованих міст. Вони зрозуміють, що я, Господь, як я напущу на Єгипет вогонь, і всі його помічники будуть розбиті. Того дня вийдуть від мене посланці на суднах, щоб налякати безпечних етіопіїв, і нападе на них великий страх у день Єгипту, що ось надходить. Так говорить Господь Бог. Покладу край гомінкій єгипетській юрбі рукою на вухо Доносора, царя Вавилонського. Він і його люд, найлютіший з-поміж народів, будуть приведені пустошити землю. Вони добудуть свої мечі проти Єгипту і наповнять землю трупом. Я висушу ріки і віддам землю злісним у руки. Я спустошу землю з усім, що її сповнює, рукою чужеземців. Я, Господь, сказав це. Так говорить Господь Бог. Я знищу болванів, вигублю богів з Нофу. В землі єгипетській не буде більше князя. Я наведу страх на єгипетську землю. Спустошу Патрос, нашлю вогонь на Цоан і зроблю суд на дно. Я виллю гнів мій на Сін, єгипетську твердиню, і вигублю гомінливу юрбу Но. Пущу вогонь на Єгипет, Сін задрижить, Но дістане пролом, і його мури будуть повалені. Молоді хлопці в Оні і у Півесті поляжуть від меча, а жінки підуть у неволю. У Тафнесі потемніє день, коли я зломлю там єгипетське ярмо, і як настане край його гордій силі, хмара вкриє його, а його дочки підуть у неволю. Отак учиню суд над Єгиптом, і взнають, що я – Господь. 11-го року, 1-го місяця, 7-го дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, зламав я рамено фараонові, цареві єгипетському, і ось воно ще не перев'язане, щоб могло вилікуватись, не обвите, щоб повернулася сила вхопити меча. Тим-то Господь Бог так говорить. Ось я проти фараона, царя єгипетського. Я зламаю йому його рамено, що ще здорове, і те зламане, і виб'ю меч з його руки. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях. Я скріплю руку царя Вавилонського і дам йому в руку меч. Руки ж фараонові поламаю, щоб він, поранений на смерть, стогнав перед ним тяжко. Я скріплю руки цареві Вавилонському,
руки фараонові опадуть, і зрозуміють, що я, Господь, як дам у руки цареві Вавилонському меч, щоб він витягнув його проти єгипетської землі. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях, і взнають, що я – Господь. Книга пророка Єзекіїла, розділ 31. Одинадцятого року, першого дня третього місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до фараона, царя єгипетського, і до його гомінкої юрби. На кого ти у величі твоїй схожий? Ось він, мов кедр ливанський, з прекрасним гіллям, з рясним листям, високий на зріст. Верховіття його сягало в хмари, води його ростили, глибінь його плекала, пускаючи ріки свої навколо місця, де він був посаджений, і посилаючи свої протоки до всіх дерев на полі. Тому і вигнався він зростом понад усі дерева, що в полі. Гілляк на ньому було сила, віття на ньому росло дедалі довше із-за достатку вод, і він розростався. В його гіллі кублилося все птаство піднебесне. Під його віттям усі польові звірі плодились, а в його тіні жили всі народи сильні. Він був прекрасний висотою, віттям своїм розлогим, бо корінь його був при великих водах. Кедри в Божому саду не були йому рівня. І кипарисам до його гілляк було далеко, та й явори не досягали його віття. Ніяке дерево в Божому саду не могло рівнятись із ним красою. Я прикрасив його премногим віттям. Йому завидували всі дерева едемські, що були в Божім саді. Тому ось як говорить Господь Бог. За те, що він знявся своїм високим зростом і задер верховіття своє аж у хмари, і серце його запишалося височиною своєю, за те видав я його володареві народів. Він поступить з ним за його злобою і знищить його. Чужинці, найлютіші з-поміж народів, зрубають його і відкинуть. Віття його попадає по горах і по долинах. Гілляки його, поламані, валятимуться по байраках країни. Усі народи землі вийдуть з його тіні і покинуть його. На його поваленім стовбурі сидітиме все небесне птаство, а на його гілляках спочиватимуть усі польові звірі, щоб ніякі дерева при воді не пишалися із свого високого зросту, та щоб не задирали верховіть своїх у хмари, щоб ніякі добре зрошені водою дерева не спиналися зростом своїм у гору. Всіх бо їх призначено на смерть, у глибину підземну, разом із людськими синами, що сходять у яму. Так говорить Господь Бог. Того дня, як він зійшов у Шеол, я збудив плач по ньому, замкнув над ним безодню, затримав її ріки, і води великі припинились.
Я засмутив із-за нього Ливан, і всі польові дерева затужили по ньому. Гуком його падіння стряс я народи, коли зіпхнув його в Шеол разом із тими, що сходять у яму. Тоді утішились у глибині підземні усі дерева едемські, найдобірніші та найкращі дерева ливанські, усі щедро зрошені водою. Разом з ним зійшли в Шеол до тих, що полягли від меча, також і ті з народів, що жили в його тіні, та й їхні потомки. Котрому з дерев едемських був ти рівнею в славі та величі? Та однак тебе зіпхнуто разом з іншими едемськими деревами в глибину підземну, і лежиш ти серед необрізаних разом із тими, що полягли від меча. Ось такий фараон з усією його гомінкою юрбою, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 32. 12-го року, 12-го місяця, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, заголоси жалобну пісню над фараоном, єгипетським царем, промов до нього: «Леве між народами, ти був неначе крокодил у воді, кипів, бурлив у твоїх ріках, ногами каламутив воду, бовтав хвилі». Так говорить Господь Бог: «Я закину на тебе мою сіть посеред багатьох народів, і вони витягнуть тебе моїм неводом. Я викину тебе на суху землю, кину тебе на чисте поле. Я наведу на тебе усяке птаство піднебесне і насичу тобою звірів усього краю. Порозкидаю по горах м'ясо з тебе, яри наповню твоїм стервом. Я зрошу землю твоїм спливом, твоєю кров'ю аж до гір, і байраки наповняться тобою. І як ти згаснеш, я закрию небо і затемню зорі. Сонце я хмарою закрию, і місяць не буде світити своїм світлом. Я затемню на небі всі світила із-за тебе. Я наведу на землю пітьму», каже слово Господа Бога. «Я засмучу серце багатьох народів, коли рознесу чутку про твоє нещастя між народами, по землях, яких ти не знаєш. Я спантеличу тобою багато народів. Царі їхні задрижать від страху із-за тебе, коли я замахнусь перед ними мечем. Вони тремтітимуть щохвилини, кожен за свою душу, в день твого падіння». Так бо говорить Господь Бог: «Меч царя Вавилонського прийде на тебе. Мечем вояків я покладу на землю твою гомінку юрбу. Усі вони найлютіші з народів. Вони зламають гординю Єгипту, і населення його загине. Я вигублю всю його скотину при великих водах. Нога людська не буде більше їх каламутити, та й худоба не буде їх більше каламутити ногами. Тоді дам спокій їхнім водам, і вчиню так, що їхні ріки тектимуть, як олія, тихі», каже слово Господа Бога.
як зроблю Єгипет пусткою, і земля буде оголена з усього, чим була повна, як переб'ю усіх, що на ній живуть, тоді взнають, що я – Господь. Така жалобна пісня, що її співатимуть сумно дочки народів. Вони співатимуть її над Єгиптом і над усім його населенням, співатимуть її жалібно. Каже слово Господа Бога. 12-го року, 1-го місяця, 15-го дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, заголоси по численному народові Єгипту, скинь його, самого його і дочок могутніх народів, у глибину підземну разом із тими, що сходять у яму. Кого ти перевищив красою? Зійди і лягай з необрізаними. Вони впадуть між побитими мечем. Меч дано. Тягніть на смерть Єгипет з усім його народом. Наймогутніші вояки з своїми помічниками зсередини Шеолу йому скажуть: «Зійшли, лежать необрізані, посічені мечем». Там Ашур і вся його сила навколо його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито. Гроби їхні в самій глибині ями, і вся його сила навкруги його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито, їх, що наганяли страх на землю живих. Там Елам і весь його люд навколо його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито, їх, що необрізаними зійшли у глибини підземні, що наганяли страх на землю живих. Тепер вони несуть ганьбу на собі разом із тими, що зійшли в яму. Серед побитих напоготовано ложе для нього разом з усім його людом навколо його гробу. Всі вони необрізані, мечем побиті. Вони наганяли страх на землю живих. От тепер і несуть ганьбу на собі разом із тими, що зійшли в яму. Їх покладено серед побитих. Там Мешех і Тувал з усім своїм людом навколо його гробу. Всі вони необрізані, побиті мечем за те, що наганяли страх на землю живих. Вони не лежать з вояками, що колись упали, що зійшли у Шеол у своїй бойовій зброї. Мечі їхні покладено їм під голови, а їхні щити їм під кості, бо страх перед цими вояками панував на землі живих. Ти теж лежатимеш між необрізаними разом з побитими мечем. Там Едом, царі його і усі його князі, що хоч і які відважні, та складені вкупі з побитими мечем. Вони лежать з необрізаними разом із тими, що зійшли у яму. Там усі князі півночі і усі сидоняни, що зійшли разом з побитими, хоч і який страх викликала їхня відвага. Тепер вони, необрізані, лежать разом із побитими мечем і несуть ганьбу на собі разом з тими, що зійшли в яму. Побачить їх фараон і зрадіє усією тією юрбою гомінкою. Фараон і все його військо поляжуть від меча, каже слово Господа Бога. Бо він наганяв страх на землю живих. Зате ж він і лежить серед необрізаних у купі з побитими мечем, фараон з усім своїм військом. Каже слово Господа Бога.
Книга пророка Єзекіїла, розділ 33. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, промов до твоїх земляків і скажи їм: коли я пошлю меч на якусь землю, а люди тієї землі візьмуть із-між себе чоловіка та й поставлять його за вартового в себе, і він побачить меч, що йде на землю, та й затрубить у трубу і остереже людей, і коли хтось почує звук труби, але не зважатиме на нього, і меч не дійде, і його захопить, то кров його упаде на його голову. Він чув звук труби, але не зважав на нього. Кров його буде на ньому. Той же, хто зважав, урятував життя своє. Коли ж вартовий побачить меч і не затрубить у трубу, і люди не будуть остережені, і прийде меч, та й забере в когось із них життя, то той умре за свою провину. Але відповідальності за кров його я буду вимагати з руки вартового. Отже, і тебе, сину чоловічий, поставив я вартовим над домом Ізраїля, щоб ти, як почуєш з моїх уст слово, остеріг їх від мене. Коли я скажу безбожникові: безбожнику, ти вмреш, і ти не скажеш нічого, щоб відвернути безбожника від його поведінки, то він, безбожник, умре за свою провину, але відповіді за кров його я буду вимагати від тебе. Коли ж ти остеріг безбожника, щоб він відвернувся від своєї поведінки, і він від неї не відвернувся, то він умре за свою провину, а ти врятував свою душу. Ти ж, сину чоловічий, скажи домові Ізраїля: ви все говорите: проступки наші і гріхи наші тяжать над нами, і ми через них гинемо. Як нам жити? Скажи їм: клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я не бажаю смерті грішника. Бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніться, відверніться від вашої лихої поведінки. Чому б вам умирати, доме Ізраїля? Ти ж, сину чоловічий, промов до твоїх земляків: праведність праведного не врятує його, коли він провиниться, і безбожність безбожного не пошкодить йому, коли він навернеться від своєї безбожності. Праведник, коли згрішить, не зможе залишитися живим за свою праведність. Коли я скажу праведникові: ти будеш жити, а він, поклавшись на свою праведність, заходиться чинити зло, то йому не згадаються усі його праведні учинки, і він помре за зло, яке чинив. А коли я скажу безбожникові: ти мусиш умерти, він же навернеться від своїх гріхів і почне чинити суд і справедливість, зверне заставу, віддасть награбоване, ходитиме в законах, що ведуть до життя, зла більше не буде чинити, то він, напевне, не вмре, він житиме. Ні одного гріха, якого вчинив, йому не згадають більше. Він почав творити суд і справедливість, і буде жити. А твої земляки говорять: не по правді чинить Господь.
тим часом, як самі вони чинять не по правді. Коли праведник відвернеться від своєї праведності і заходиться чинити зло, він за те вмре. А коли безбожник навернеться від своїх гріхів і стане чинити суд і справедливість, то він за те буде жити. А ви говорите, не по правді чинить Господь. Я судитиму вас, доме Ізраїля, кожного за його вчинками. 12-го року, 5-го дня 10-го місяця нашого вислання, прибув до мене один утікач із Єрусалиму і звістив: «Узято місто!» Та ще ввечері, напередодні перед приходом утікача, найшла була на мене рука Господня, розтуливши мені уста саме, як той уранці прибув був до мене. Уста мої розтулились, і я не був більше німим. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, мешканці тих руїн на ізраїльській землі мовлять ось яке: Авраам був один і одержав цю землю в посілість, а нас багато, тож нам належить ця земля в посілість. Отже, скажи їм: так говорить Господь Бог. Ви їсте з кров'ю, підводите очі ваші на бовванів і проливаєте кров, та й хочете одержати в посілість землю? Ви спираєтесь на ваші мечі, коїте гидоти, знечищуєте один у одного жінок, та й хочете одержати в посілість землю? Ось як маєш їм сказати: так говорить Господь Бог. Клянусь, як от живу я, ті, що живуть у руїнах, поляжуть від меча, тих, що на полі, віддам на здобич звірю, а ті, що по твердинях та печерах, помруть від чуми. Я зроблю країну безлюдною пустиною, і прийде кінець її гордій могутності. Гори Ізраїля лежатимуть пустиною, ніхто не буде більше ними проходити. І взнають, що я – Господь, коли зроблю країну безлюдною пустиною за всі їхні гидоти, що вони коїли. Що ж до тебе, сину чоловічі, то ось твої земляки розмовляють про тебе попід мурами та в дверях коло домів у себе. Один до одного і брат до брата кажуть: ходім, послухаймо, яке слово вийшло від Господа. І вони приходять до тебе гуртом і сідають перед тобою, люд мій, і слухають твої слова, але не виконують їх. Брехня в них на устах, серце їх уганяє за наживою. І ось ти в них, мов співак забавний, що має гарний голос, ще й на струнах до ладу перебирає. Вони слухають твоє слово, але не виконують його. А як воно справдиться, ба воно вже й справджується, тоді зрозуміють, що між ними був пророк. Книга пророка Єзекіїла, розділ 34. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, пророкуй проти пастирів Ізраїля, пророкуй і скажи пастирям: так говорить Господь Бог. Горе пастирям Ізраїля, що пасуть самих себе.
Чи ж не овець пастирям пасти? Ви пили молоко, одягались у вовну, різали, що було гладке, овець же не пасли. Слабих овець ви не підсилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували, розбіглих не завертали, загублених не шукали. Ви правили ними жорстоко і насильно. І розсипались вони без пастуха, та й стали здобичю усіх польових звірів. Вони розсипались. Блукають мої вівці по всіх горах, та й по всіх горбах високих. По всій країні розсипались мої вівці. Ніхто за них не питає, ніхто їх не шукає. Тому слухайте, пастухи, слово Господнє. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, за те, що овець моїх віддано на розграбування, за те, що вони стали здобичю польових звірів, бо пастуха не було, за те, що пастухи мої не дбали про моє стадо, бо мої пастухи пасли самих себе, овець же моїх не пасли, за те, пастухи, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Ось я проти пастухів. Я заберу моїх овець із їхніх рук і не дам їм більше пасти мої вівці. Вони не будуть більше пасти самих себе. Я вирву в них із рота моїх овець, і не будуть більше вони їм їжею. Так бо говорить Господь Бог. Сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати. Як пастух наглядає за своїм стадом, стоячи серед овець, що були порозбігалися, так наглядатиму і я за моїми вівцями. Я приведу їх назад з усіх тих місць, куди вони хмарного дня під темряву були порозбігались. Я виведу їх з між народів і позбираю їх із чужих країн і приведу їх у їхню землю. Я буду пасти їх по горах ізраїльських, коло потоків і по всіх заселених місцях країни. Я буду пасти їх по гарних пасовиськах. Випаси їх будуть на високих горах ізраїльських. Там вони будуть відпочивати на гарному випасі і пастись на тучному пасовиську на горах ізраїльських. Сам я пастиму мої вівці, сам поведу їх на спочинок, каже слово Господа Бога. Котре запропастилось, я відшукаю, котре відлучилось, заверну, поранене перев'яжу, недуже підсилю, що жирне і буйне збережу. Я буду їх пасти по правді. Вас же, мої вівці, так говорить Господь Бог, буду судити між вівцею та вівцею, між бараном та козлом. Чи ж то для вас не досить пастися на доброму пасовиську, що ви ще й те, що зостається від вашого пасовиська, топчете ногами? Чи то ж для вас не досить пити чисту воду, що ви решту її каламутите ногами? Так що мої вівці мусять пастись на витолоченому вашими ногами пасовиську та й пити скаламучену вашими ногами воду. Тому ось, що говорить Господь Бог. Оце я буду судити між гладкою та худою вівцею. Тому що ви всіх слабких овець штовхаєте то боком, то плечем і колете рогами, аж поки не повиганяєте їх геть на двір, то я допоможу моїм вівцям, щоб їх не грабували більше.
Я буду судити між вівцею

0: і тим, що навкруги моєї гори, благословення, і пошлю дощ у свій час, і це будуть дощі благословення. Польове дерево родитиме свій плід, і земля даватиме врожай свій, і вони будуть безпечні на своїй землі, і зрозуміють, що я – Господь, коли я поламаю занози в їхньому ярмі, та вирятую їх з руки тих, що їх поневолили. Не будуть вони більше здобичу народів, і звірі в країні не будуть їх пожирати. Вони житимуть безпечно, і ніхто не буде їх лякати. Я вирощу в них буйну рослинність. Ніхто не буде більше гинути з голоду на землі, і вони не зазнаватимуть більше зневаги від народів. Вони зрозуміють, що я – Господь, Бог їхній, що я з ними, а вони – дім Ізраїля, мій народ, каже слово Господа Бога. Ви – мої вівці, вівці мого пасовиська, а я – Бог ваш, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 35. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, обернись лицем проти Сеїр гори та й пророкуй проти неї, і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Сеїр горо».
1: Таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас.
0: «Я простягну мою руку проти тебе і зроблю тебе безлюдною пустинею. Міста твої оберну в руїну, і сама ти станеш пустинею, і взнаєш, що я Господь. За те, що ти плекала віковічну ворожнечу проти Ізраїля і віддавала дітей Ізраїля на меч під час їхнього лихоліття, за часу останньої провини, за те, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, віддам тебе на кров, і кров буде вганяти за тобою. Тому що ти згрішила, проливавши кров, той кров буде вганяти за тобою. Я зроблю Сеїр гору безлюдною пустиною і вигублю на ній того, хто йде, і того, хто повертається. Я сповню її гори трупом. По твоїх горбах, по твоїх долинах та по твоїх байраках падатимуть побиті мечем. Пусткою вічною вчиню тебе, і міста твої не будуть більше заселені, і ви взнаєте, що я Господь. За те, що ти говорила: обидва оті народи та обидві оті землі будуть моїми, я їх посяду, дарма, що там був Господь. Зате клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я сподію з тобою, згідно з твоєю люттю та твоїм завзяттям, з якими ти поводилась з ними у твоїй ненависті. Я дам себе тобі знати, як буду судити тебе. Ти взнаєш, що я Господь. Я чув усю твою зневагу, що ти виповіла проти ізраїльських гір, приговорювавши: пустиною лежать вони, нам дано їх на здобич. Ви розпустили на мене рот, помножили на мене ваші зухвалі слова. Я чув усе те. Так говорить Господь Бог. На радість усій землі

землі вчиню тебе пустиною. За те, що ти раділа, як насліддя дому Ізраїля запустіло, так само я зроблю з тобою. Пустиною ти станеш, Сеїр Горо, та й увесь Едом, і зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 36. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй про ізраїльські гори і скажи: Ізраїльські гори, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Тому що ворог говорить про вас: ага, вічні висоти попались нам у власність. Тому ти пророкуй і скажи: так говорить Господь Бог. Тому, власне, що вас спустошено і що на вас зазіхають з усіх боків, та що ви стали власністю інших народів, і тому, що ви потрапили на язик злим людям, які вводять вас у неславу, тому, гори ізраїльські, слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог до гір і до горбів, і до байраків, і до долин, і до опустілих руїн, та й до покинутих міст, що стали здобичу і посміховищем для народів навкруги. У вогні моїх ревнощів я говорив проти інших народів і проти всього Едому, що зі злою радістю в серці і презирством у душі присвоїли собі у власність мою землю, щоб володіти нею та грабувати її. Тим же то пророкуй про ізраїльську землю і говори до гір та горбів, до байраків та до долин. Так говорить Господь Бог. Ось я говорив у моїх ревнощах і в моїм гніві, бо ви зазнали наругу від народів. Тому Господь Бог так говорить: я піднімаю руку і присягаюся, що сором народів навкруги вас упаде на голову їх же самих. Ви ж, ізраїльські гори, розпустите ваші гілляки і даватимете ваші плоди моєму народові Ізраїлеві, бо він незабаром повернеться. Ось бо я прийду до вас, обернусь до вас, і вас будуть обробляти і засівати. Я намножу на вас, на горах, людей з усього дому Ізраїля. Міста будуть залюднені, і руїни будуть наново відбудовані. Я намножу на вас людей і скотину. Вони будуть множитись і плодитись. Я заселю вас, як це було раніше. Зроблю більше добра вам, ніж то було колись, так що ви зрозумієте, що я – Господь. Я зроблю так, що по вас будуть ходити люди, мій народ Ізраїль. Ви будете їхньою власністю та їхнім насліддям, і ви не позбавитесь ніколи більше їхніх дітей. Так говорить Господь Бог. За те, що про тебе говорять: ти пожираєш людей, ти позбавляєш твій народ дітей. Зате не будеш більше пожирати людей і не будеш більше позбавляти твій народ дітей, каже слово Господа Бога. Ти не будеш більше зазнавати наруги від народів, ганьби людей не будеш більше нести. І не позбавлятимеш народу твого дітей, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, коли дім Ізраїля жив у своїй землі,
Він її опоганив своїми вчинками і своїми діяннями. Як жіноча нечисть були їхні вчинки передо мною. Тоді я вилив на них мій гнів за кров, що проливали на землі, та за те, що поганили її своїми бовванами. Я їх порозсівав між народами, вони були розвіяні по землях. Я їх судив згідно з їхньою поведінкою і згідно з їхніми вчинками. Отак поприходили вони до народів, і там, куди вони прибули, знеславили моє святе ім'я, бо про них говорили: «Це народ Господній», і мусили вийти геть з його землі. Але я заступився за моє святе ім'я, що його вони, дім Ізраїля, знеславили між народами, куди прийшли. Тож скажи домові Ізраїля: так говорить Господь Бог: не заради вас я це чиню, доме Ізраїля, а задля мого святого імені, що ви осквернили між народами, куди прийшли. Я освячу моє велике ім'я, знеславлене між народами, що посеред них ви його знеславили, і зрозуміють народи, що я Господь, каже слово Господа Бога. Зрозуміють, коли я явлю себе з огляду на вас, святим перед їхніми очима. Я заберу вас з-поміж народів, я позбираю вас з усіх земель і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Я врятую вас від усіх ваших гидот, прикличу урожай і намножу його. Не дам, щоб ви терпіли голод. Намножу вам плодів на деревах і урожай на полях, щоб вам уже не доводилось зазнавати із-за голоду наруги від народів. Тоді згадаєте про ваші лихі вчинки та про ваші недобрі діяння і гидуватимете самі собою за ваші гріхи та за гидоти ваші. Та не задля вас зроблю це, каже слово Господа Бога. Затямте собі добре. Стидайтесь і червонійте за ваші вчинки, доме Ізраїля. Так говорить Господь Бог: того дня, як я очищу вас від усіх ваших гріхів, як позалюднюю міста і як знову будуть відбудовані руїни, спустошена земля, що лежала опустілою перед очима кожного перехожого, буде знову оброблена. І тоді будуть говорити: та земля, що недавно була опустілою, зробилась немов сад Едемський, і міста, що були в руїнах, збезлюднілі та порозвалювані, знову стали заселеними твердинями. Тоді народи, що навкруги вас зостануться, зрозуміють, що то я, Господь, відбудував розвалене і знову засадив спустошене. Я, Господь, сказав, і я зроблю те. Так говорить Господь Бог:
Ось у чим іще я дозволю себе умолити домові Ізраїля, щоб я зробив їм. Я намножу його людьми, як отару овечу. Зруйновані міста будуть так переповнені людськими стадами, як Єрусалим жертовними вівцями під час урочистих свят. І вони зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекіїла, розділ 37. Рука Господня була на мені, і вивів мене Господь у дусі, і поклав мене серед долини. Долина ж та була повна костей. Обвів він мене навкруги них, і ось було їх дуже багато по долині, і всі вони були пресухі. І промовив до мене: «Сину чоловічий, чи оживуть ці кості?» Я відповів: «Господи Боже, ти знаєш». Тоді сказав до мене: «Проречи над цими кістками і скажи до них: ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей: ось я введу в вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову оживете, і зрозумієте, що я Господь». Я прорік, як мені було наказано, і як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я, як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрила їх шкіра, та не було в них духу. І він сказав до мене: «Проречи до духу, проречи, сину чоловічий, і скажи до духу: так говорить Господь Бог: із чотирьох вітрів прийди, духу, та й дихни на оцих повбиваних, щоб вони ожили». І я прорік, як він заповів мені. І війшов до них дух, і вони ожили та повставали на ноги, сила селенна люду. Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий, оті кості – це все дім Ізраїля. Вони кажуть: кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм: так говорить Господь Бог: ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я, Господь, коли відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав і зроблю це», каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Ти ж, сину чоловічий, візьми одну палицю і напиши на ній: Юді та синам Ізраїля, що з ним у союзі. Потім візьми другу палицю і напиши на ній: Йосифові і усьому дому Ізраїля, що з ним у союзі. Пристав одну до одної, щоб вони стали однією палицею, щоб вони в твоїй руці були одне. І як питатимуть тебе твої земляки:
Чи не з'ясуєш нам, що це має значити? То ти їм скажи. Так говорить Господь Бог. Ось я візьму палицю Йосифа, що в руці Ефраїма і колін Ізраїля, що з ним у союзі, і прикладу їх до палиці Юди, і зроблю їх однією палицею. Вони будуть у моїй руці одне. Так палиці, на яких напишеш, будуть у твоїй руці перед очима в них. Тоді їм скажеш: так говорить Господь Бог. Ось я заберу синів Ізраїля з-поміж народів, між якими розійшлись, і позбираю їх звідусіль, і приведу їх у їхню землю. Я зроблю з них один народ на моїй землі, на горах ізраїльських, і один цар буде над усіма ними царювати. Вони не будуть більше двома народами, і не будуть більше розділені на два царства. Вони не будуть більше себе сквернити бовванами своїми, гидотами своїми і всіма гріхами своїми. Я їх вирятую від усіх їхніх відступів, якими вони грішили, і очищу їх, і вони будуть моїм народом, а я їхнім Богом. Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідях моїх будуть ходити, і мої установи будуть берегти і їх виконувати. Вони житимуть у країні, що я дав слузі моєму Яковові, де жили їхні батьки. Там будуть жити вони та їхні діти і діти дітей їх, а слуга мій Давид буде князем над ними повіки. Я зроблю з ними союз миру. Це буде союз вічний з ними. І я їх намножу, і поставлю мою святиню серед них навіки. Житло моє буде посеред них, і я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І взнають народи, що я, Господь, освячую Ізраїля, як моя святиня буде серед них повіки». Книга пророка Єзекіїла, розділ 38. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись лицем проти Гога в Магог землі, проти верховного князя Мешехського і Тувальського, і пророкуй проти нього, і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, верховний князю Мешехський і Тувальський. Я заверну тебе, вкладу у щелепи твої кільця і виведу тебе вкупі з усім твоїм військом, із кіньми, з вершниками, всіх у повній зброї, велике множество, з великими і малими щитами, всіх озброєних мечами. Персія, Куш і Пут з ними, всі з щитами і в шоломах, Гомер і вся його ватага, Бет-Тогарма на крайній півночі і уся її ватага, сила народів з тобою. Готуйся, ладнайся, ти і усі твої ватаги, що згромадились до тебе, і будеш мені до послуг. По довгому часі одержиш наказ. На останку років виступиш проти краю, що врятувався від меча, зібраного з багатьох народів по горах ізраїльських, що довгий час були пустинні. Народу, що був виведений зміж інших народів, і всі вони живуть безпечно. Ти здіймешся,
мов хуртовина, налетиш хмарою, окриєш землю, ти і усі твої ватаги, і сила народів з тобою. Так говорить Господь Бог. Того часу прийдуть думки тобі на серце, і ти задумаєш лиху річ, і скажеш собі: «Рушу я проти відкритого краю, нападу на безжурних людей, що живуть безпечно. Усі вони живуть собі без мурів, нема в них ні засувів, ні дверей. Рушу, щоб грабувати та брати здобич, щоб накласти руку на знову заселені руїни і на люд зібраний з-між народів, що живе зо скотарства і торгівлі, що живе посеред землі. Шева і Дедан, і крамарі таршіські з усіма їхніми левами скажуть тобі: чи це прийшов ти, щоб грабувати? Чи назбирав війська, щоб брати здобич, щоб нагарбати золота і срібла, щоб зайняти скотину та інше добро, захопити якнайбільше здобичі? Тому пророкуй, сину чоловічий, і скажи до Гога: так говорить Господь Бог. Чи ж воно не правда, що того часу, як мій народ Ізраїль житиме безжурно, ти рушиш у дорогу? Ти вирушиш з місця, де перебуваєш, із крайньої півночі, ти і сила народів з тобою, усі на конях, величезна ватага та й безліч війська. Ти рушиш проти мого народу Ізраїля, мов хмара, щоб окрити землю. Це станеться за останніх часів. І я приведу тебе на мою землю, щоб народи знали мене, коли явлю мою святість на тобі, Гогу, перед їхніми очима. Так говорить Господь Бог. Це ти. Це про тебе я говорив за днів недавніх, через слуг моїх, пророків Ізраїля, які за тих часів пророкували, що приведу тебе на них. Того часу, як наступить Гог на ізраїльську землю, каже слово Господа Бога, запалає гнів мого обурення. У ревнощах моїх, у моїм палаючим обурені, сказав я. Того часу, клянуся, настане велике потрясіння в землі ізраїльській. Передо мною затремтять риби в морі, небесне птаство, польові звірі і усе, що повзає по землі, і всі люди, що на землі. Поваляться гори, розваляться кручі і розпадуться мури по землі. Тоді я прикличу проти нього всі страхіття, каже слово Господа Бога. Меч кожного обернеться на його брата. Я вчиню мій суд над ними чумою та кров'ю. Я виллю на нього, на його ватаги та на силу народів, що з ним, потопну зливу, кам'яний град, вогонь та сірку. Я покажу мою велич і мою святість і дам себе впізнати в очах численних народів, і зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекіїла. Розділ 39. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй проти Гога і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, верховний князю Мешекський і Тувальський. Я заверну тебе і поведу тебе, і виведу тебе з крайньої півночі, і приведу тебе на ізраїльські гори. Я зламаю лук
у лівій руці в тебе, і виб'ю стріли з правої руки в тебе. Ти упадеш на горах ізраїльських, ти і усі твої ватаги з народами, що з тобою. Я віддам тебе на здобич хижому птахові, усякому пернатому та польовому звірю. В чистому полі поляжеш. Бо я сказав, каже слово Господа Бога. Я пошлю вогонь на Магога і на безжурних мешканців островів, і вони взнають, що я – Господь. Я явлю моє святе ім'я серед мого народу Ізраїля, і не дам більше не славити моє святе ім'я, і взнають народи, що я – Господь, святий в Ізраїлі. Ось це буде і станеться, каже слово Господа Бога. Ось той день, що я казав про нього. Тоді мешканці міст ізраїльських вийдуть і спалять зброю, малі і великі щити, луки і стріли, булави і списи. На 7 років матимуть чим палити. Не будуть носити дров з поля, ні рубати по лісах, а палитимуть саму тільки зброю. Вони будуть грабувати своїх грабіжників і обдирати своїх обдирачів, каже слово Господа Бога. Того часу я призначу Гогові славне місце на гробовище в Ізраїлі, в Аварім-долині, на схід від моря. Вона перетинає дорогу перехожим. Там поховають Гога та всю його гомінку юрбу і прозвуть її долиною гомінкої юрби Гога. Дім Ізраїля ховатиме їх 7 місяців, щоб очистити землю. Усі люди країни ховатимуть їх і матимуть то за честь того дня, коли я прославлю себе, каже слово Господа Бога. І настановлять людей, щоб увесь час кружляли по країні та за допомогою перехожих ховали тих, що зостались на поверхні земній, щоб її очистити. Коли минуть 7 місяців, почнуть розшукувати. Вони будуть проходити по країні, і як хто з них побачить людську кістку, то поставить при ній знак, аж поки погребники не поховають її в долині гомінкої юрби Гога. Назва міста теж буде Гамона. Отак очистять землю. Ти ж, сину чоловічий, так говорить Господь Бог, скажи усьому птаству пернатому і усім польовим звірям: збирайтесь, приходьте, сходьтеся звідусіль на мою жертву, що я для вас заріжу, на велику жертву по горах ізраїльських, і їжте м'ясо, і пийте кров. М'ясо войовників будете їсти, і кров князів землі будете пити, баранів, ягнят, козлів, бичків, усіх годованих у Башані. Ви їстимете сить до наситу і питимете кров до сп'яніння з моєї жертви, що я для вас заріжу. Ви наїстеся досита за моїм столом кіньми і вершниками, войовниками та всякими вояками, каже слово Господа Бога. Так я об'явлю мою славу між народами, і усі народи побачать суд мій, що я вчиню, і мою руку, що на них накладу. З того часу і надалі дім Ізраїля зрозуміє, що я – Господь. І народи взнають, що то за свої гріхи дім Ізраїля пішов на вигнання, за те, що віроломили зо мною. Я сховав моє лице від них
і видав їх у руки ворогам їхнім, і вони всі полягли від меча. За їхні нечистоти та за їхні вчинки я повівся так із ними і сховав моє лице від них. Тому ось як говорить Господь Бог. Тепер я оберну на краще долю Якова. Я змилосерджуся над усім домом Ізраїля і постою ревно за моїм святим ім'ям. Вони забудуть свою ганьбу і усі свої віроломства, що віроломили зо мною, коли знов заживуть безпечно на своїй землі, і ніхто їх не буде турбувати. Коли я приведу назад їх з-поміж народів і зберу їх із земель ворогів їхніх, я появлю на них мою святість перед очима багатьох народів. Вони взнають, що я – Господь, Бог їхній, коли, виславши їх на вигнання поміж народи, я знов їх позбираю на їхню землю. Нікого з них там більш не заставлю. Не буду більше від них ховати лице моє, бо виллю дух мій на дім Ізраїля, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 40. На 25-му році нашої неволі, на початку року, в 10-й день місяця, в 14-му році по зруйнуванні міста, того самого дня, лягла на мене рука Господня, і Господь привів мене у Божих видіннях в ізраїльську землю і поставив мене на дуже високій горі. На горі ж тій з півдня було щось, наче міська будівля міста. Привів він мене туди, аж ось там чоловік із виду, наче мідь. В руці в нього був льняний шнур і тичка до міряння, а стояв він коло воріт. І промовив той чоловік до мене: «Сину чоловічий, дивись добре і слухай твоїми вухами, і уважай пильно на все, що я тобі покажу, бо на те і приведено тебе сюди, щоб тобі це показати. Звісти домові Ізраїля все, що побачиш». І ось зовнішній мур оточував храм зо всіх боків. В руці ж у чоловіка була тичка до міряння, 6 ліктів, а кожний лікоть був як звичайний лікоть і долоня. Він зміряв ширину будівлі – 1 тичка, висоту – 1 тичка. Тоді пішов до воріт, що лицем були на схід, зійшов по сходах і зміряв поріг у брамі – 1 тичка завширшки, і комору – 1 тичка завдовжки і 1 тичка завширшки, а між брамами – 5 ліктів. Поріг же у брамі колосіний брами зсередини – 1 тичка. Зміряв і сіни в брамі – 1 тичка, стовпи їхні – 2 лікті. Сіни в брамі були всередині. Комор же в східній брамі було по 3 по 1 боці і 3 по 2 боці. Всі 3 були 1 міри. Так само і стовпи з обидвох боків були 1 міри. Далі зміряв ширину входу в брамі – 10 ліктів, а довжина брами – 13 ліктів. Перед коморами були бильця, 1 лікоть завширшки по 1 боці і 1 лікоть по 2 боці. Самі ж комори були 6 ліктів по 1 і 6 ліктів по 2 боці.
Потім зміряв браму від даху однієї комори до даху другої. 25 ліктів ширини від одного отвору до другого. Зміряв сіни. 20 ліктів. Навкруги брами був двір зо всіх боків. Від переднього боку вхідної брами до переднього боку сіни із середини – 50 ліктів. На коморах і на їхніх стовпах були вікна з ґратами до середини, в воротях навкруги. Так само і у сінях були навкруги вікна до середини, а на стовпах були пальми. Тоді привів мене на зовнішній двір, а там були кімнати і цегляний поміст навколо двору. 30 кімнат на тім помості. Поміст був по боках брами, відповідно до довжини брами. Це був нижній поміст. Він зміряв ширину двору від нижньої брами усередині до внутрішньої брами зовні. 100 ліктів на схід і на північ. Щодо брами, зверненої на північ до зовнішнього двору, то він зміряв її довжину і ширину. Світлиці при них – 3 по однім боці і 3 по другім боці. Стовпи і сіни були тієї ж міри, як і при першій брамі. 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшир. Вікна її, сіни її та пальми її були тієї ж міри, як у брамі, зверненій на схід. А сходилось до неї по 7 східцях. І сіни її були до середини. У середнім дворі була брама проти північної брами, відповідно східній брамі. Він зміряв від брами до брами 100 ліктів. Потім повів мене на південь, а там була брама, звернена на південь. І зміряв її комори, її стовпи та її сіни, що були всі однієї міри. В ній були, як і в сінях, навкруги вікна, такі самі, як і другі вікна. 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. І сходи на 7 східців, а сіни її були звернені до середини, і пальми на стовпах, одна по цім боці, а одна по тім боці. Усередині у дворі також була брама на південь. Він зміряв від брами до брами 100 ліктів. Далі привів мене у внутрішній двір через південну браму і зміряв південну браму. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її і сіни її були тієї самої міри. В ній були, як і в сінях, вікна навкруги. Всього 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. Довкруги були сіни. 25 ліктів завдовжки і 5 ліктів завширшки. Сіни її виходили на зовнішній двір, а на стовпах її були пальми і сходи до них по 8 східців. Потім привів мене до східної брами і зміряв. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її і сіни її були тієї самої міри. В ній були, як і в сінях, вікна навкруги. Всього 50 ліктів завдовжки і 20 ліктів завширшки. Сіни її виходили на зовнішній двір, на стовпах її були пальми по цім боці і по тім боці, і сходи до неї по 8 східців. Далі привів мене до північної брами і зміряв. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її, сіни її були тієї самої міри. Вікна її навкруги 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшир. Сіни її
виходили на зовнішній двір. На її стовпах були пальми по цім і по тім боці, і сходи до неї по 8 східців. Були також кімнати з входом до неї коло ворітних стовпів. Там обмивано жертви на всепалення. У сінях при брамі було 2 столи по однім боці і 2 столи по другім боці, щоб різати на них жертви всепалення, жертви за гріх і за провину. При зовнішньому боці, коло входу в північну браму, було 2 столи, і при другім боці сіней, коло брами, 2 столи. По однім боці 4 столи, і 4 столи по другім боці брами, усього 8 столів, що на них зарізувано жертви. Крім того, 4 столи на всепалення з тесаного каміння, 1,5 ліктя завдовжки, 1,5 ліктя завширшки та 1 лікоть заввишки. На них кладено знаряддя різати всепальні жертви та інші жертви. Всередині навколо були приправлені канти на одну долоню. На цих столах кладено жертовне м'ясо. Потім привів мене у внутрішній двір. Було ж у внутрішнім дворі 2 кімнати. Одна була коло північної брами, звернена лицем на південь, а друга була коло південної брами, звернена лицем на північ. І сказав мені: ця кімната, що звернена лицем на південь, для священників, які служать службу при храмі, а кімната, що звернена лицем на північ, для священників, що служать службу при жертовнику. Це сини Цадока, ті синів Леві, що приступають до Господа, щоб йому служити. І зміряв двір 100 ліктів довжини і 100 ліктів ширини, чотирикутний. А перед храмом був жертовник. Далі привів мене до храмових сіней і зміряв сінні стовпи. 5 ліктів по однім боці і 5 ліктів по другім боці. А ширина дверей була 3 лікті по однім боці і 3 лікті по другім боці. Довжина сіней була 20 ліктів, а ширина – 12 ліктів. І сходилось до них 10 східцями. При колонах же були пілястри. Один по однім боці, а другий по другім боці. Книга пророка Єзекиїла, розділ 41. Тоді ввів мене у храм і зміряв його стовпи. 6 ліктів ширина по однім боці і 6 ліктів ширина по другім боці. Ширина дверей 10 ліктів, а по боках дверей 5 ліктів по однім боці і 5 ліктів по другім боці. І зміряв його довжину 40 ліктів і ширину 20 ліктів. І війшов усередину і зміряв стовп при дверях 2 лікті, потім двері 6 ліктів, а ширина дверей 7 ліктів. І зміряв її довжину 20 ліктів і ширину 20 ліктів перед храмом, і сказав мені: це пресвяте. І зміряв стіну храму 6 ліктів, ширина бокових світлиць 4 лікті. Світлиці ж були одна над одною, числом 30, 3 поверхами. В мурах храму були для світлиць навкруги виступи,
що служили підпорою для світлиць, так що вони не приторкались до стіни самого храму. Ширина збільшувалась від поверху до поверху, мірою того, як сходити вгору, і так довкола храму. Навкруги храму було видно поміст. Підвалини світлиць були мірою на цілу тичку – 6 ліктів. Ширина зовнішньої стіни бокових світлиць – 5 ліктів. І був вільний простір між боковими світлицями храму. Між кімнатами – 20 ліктів завширшки. Усе навкруги храму. Входи ж до бокових світлиць вели на вільний простір. Один вхід на півночі, а другий від півдня. Ширина вільного простору – 5 ліктів навкруги. Будівля перед закритим простором на західнім боці була 70 ліктів завширшки. Стіна ж цієї будівлі була 5 ліктів завширшки навкруги і 90 ліктів завдовж. І зміряв храм. 100 ліктів завдовжки. Закритий простір, будівля та її мури – 100 ліктів завдовжки. Ширина лицевого боку храму і закритого простору за сходу – 100 ліктів. І зміряв довжину будівлі перед закритим простором ззаду та його стіни по однім і по другім боці – 100 ліктів. Храм усередині, зовнішні сіни, пороги, гратовані вікна, ходи на 3 поверхах проти порогу були навкруги обкладені деревом від підлоги до вікон. Вікна ж були гратовані. Від входу аж до середини храму та й зовні і по всій стіні навкруги зсередини і з надвору були вирізблені херовими і пальми. Пальма між 2 херовимами і у кожного херовима по 2 обличчя. Людське обличчя звернене до пальми по однім боці, та левине обличчя звернене до пальми по другім боці. І так було в усьому храмі навкруги. Від землі аж понад двері були вирізблені херовими і пальми. Так само і по стіні храму. Стовпи храму були 4-гранні. Перед святиною було щось немов дерев'яний жертовник. 3 лікті заввишки і 2 лікті завдовж та 2 лікті завшир. Роги його, підніжок його і стінки його були з дерева. І він сказав мені: «Це стіл, що перед Господом». У храмі і у святині були двері на 2 крила. Двері з 2 крильми, що кожне обертається на 2 завісах, 2 до 1 крила і 2 до 2 крила. На дверях храму були вирізблені херовими і пальми, такі самі, які були вирізблені на стінах, а перед сіньми назовні був дерев'яний дашок. І гратовані вікна з пальмами по однім і по другім боці по сінних стінах і бокові світлиці храму з дашками. Книга пророка Єзекіїла, розділ 42. А потім вивів мене на зовнішній двір, на північ, і привів мене до кімнати, що проти закритого простору, проти будівлі, зверненої на північ. Спереду вона була 100 ліктів завдовжки, на північ, і 50 ліктів завшир.
проти брами внутрішнього двору і проти кам'яного помосту зовнішнього двору був хідник перед потрійним хідником, а перед кімнатами – сутки, 10 ліктів завширшки всередині і 100 ліктів завдовжки. Двері їхні лицем на північ. Верхні кімнати були вущі, бо хідники забрали в них дещо місця, як і в кімнат нижніх та середніх, бо вони були на 3 поверхи, і таких колон, як на дворах, не було в них. Тим і були вони вущі, ніж нижчі і середні кімнати, починаючи від землі. І зовнішній мур, рівнобіжний з кімнатами, у напрямі зовнішнього двору проти кімнат, 50 ліктів завдовжки. Бо довжина кімнат зовнішнього двору була 50 ліктів, і перед храмом 100 ліктів. Під цими кімнатами був вхід зо східнього боку для того, хто б увіходив туди з зовнішнього двору. По ширині дворового муру на схід, проти закритого простору і проти будівлі, були кімнати. Перед ними був прохід. І мали вони такий самий вигляд, як кімнати, що були з північного боку. Таку ж довжину, таку ж ширину, усі їхні виходи, їхній розклад і їхні двері, такі ж самі, як і в тих. Вони були схожі на входи до південних кімнат. Вхід на краю кожного проходу проти муру на схід при вході. І сказав він мені: кімнати на північ і кімнати на південь, що перед закритим простором, це святі кімнати, де священники, що приступають до Господа, споживатимуть пресвяті жертви. Там вони покладатимуть пресвяті жертви, офіри, жертви за гріх і жертви за переступ, бо то святе місце. Увійшовши у святиню, священники не вийдуть звідти на зовнішній двір, доки не заставлять там своєї одежі, що в ній служили, бо вона свята. Вони надягнуть іншу одіж, і тоді можна їм буде наблизитись до місця для народу. Скінчивши ж міряти храм із середини, вивів мене брамою, зверненою на схід, та й став міряти її ззовні. І зміряв тичкою до міряння східній бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Потім зміряв північний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Далі зміряв південний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Нарешті зміряв західний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння. З 4 боків зміряв мур, 500 ліктів завдовжки і 500 ліктів завширшки. Зміряв, щоб відділити святе від несвятого. Книга пророка Єзекиїла, розділ 43. І привів мене до брами, до тієї, що звернена лицем до сходу. І ось слава Бога Ізраїля йшла від сходу. Голос його був немов шум вод великих, і земля засяяла від його слави. Це видіння було таке, яке я бачив, коли він прийшов був, щоб зруйнувати місто. Таке, яке я бачив при Кивар річці. І я впав
лицем до землі. Слава Господня війшла в храм брамою, що звернена лицем до сходу, і підняв мене дух і ввів мене у внутрішній двір. І ось слава Господня сповнила

коло моїх одвірків, так що тільки стіна була між мною та ними. Вони поганили моє святе ім'я своїми гидотами. Зате ж і я вигубив їх у моїм святім гніві. Тепер же вони відкинуть від мене свої блудодійства і трупи своїх царів, і я житиму серед них повіки. Ти ж, сину чоловічий, звісти домові Ізраїля про цей храм, щоб вони соромилися своїх беззаконств. Нехай зміряють його розташування, і коли будуть соромитись усього того, що накоїли, то покажи їм вид храму і його розклад, його виходи і входи, всі правила його і усі його установи та всі його закони. Напиши це в них перед очима, щоб вони пильнували усі ці правила і усі ці установи, та й виконували їх. Це закон про храм. Наверху гори весь простір, що навкруги нього пресвяте місце. Такий закон про храм. А ось розміри жертовника в ліктях. Лікоть же був, як звичайний лікоть і долоня. Підстава – лікоть. Ширина – лікоть. А краї навкруги по всіх краях його – 5. Ось висота жертовника. Від підвалин, що в землі, до нижнього виступу – 2 лікті, а завширшки – 1 лікоть. Від малого виступу до великого виступу – 4 лікті, а завширшки – лікоть. Вогнище – 4 лікті, а над вогнищем угорі було 4 роги. Вогнище було 12 ліктів завдовжки і 12 ліктів завшир, 4-кутне, на всі 4 боки рівне. Виступ був 14 ліктів завдовжки і 14 ліктів завширшки, на всі 4 боки рівний, і кантик навкруги 5 ліктя, і підвалина навкруги лікоть. Сходи ж до нього зо сходу сонця. І сказав мені: «Сину чоловічий, так говорить Господь Бог. Ось установи про жертовник на той день, як його зроблять, щоб приносити на ньому все палення і розливати на ньому кров. Ти даси священникам-левітам з роду Цадока, що приступають до мене, щоб мені служити, каже слово владики Господа, молодого бичка на жертву за гріх. Візьмеш його крові і помажеш 4 роги і 4 кути виступу і кантик навкруги, і тим робом очистиш його і зробиш покуту. Потім візьмеш бичка на жертву за гріх і спалять його в призначеному місці храму за святинею. А другого дня принесеш у жертву за гріх козла без вади і очистять жертовник так, як його очистили бичком. Як же скінчиш очищення, принесеш у жертву молодого бичка без вади і козла з отари без вади. Ти принесеш їх перед Господом, а священники кинуть на них солі і пожертвують їх на всипалення Господові. 7 день будеш приносити у жертву за гріх по козлу на день. Так само нехай буде приношувано по молодому бичку без вади і по барану з отари без вади. 7 день будуть робити покуту та очищати жертовник, і так освятять його. А як мене цей час, на 8-й день і далі, священники будуть приносити на жертовнику ваші всипалення і ваші мирні жертви, і я –

буду до вас прихильним, каже слово владики Господа. Книга пророка Єзекіїла, розділ 44. Тоді привів мене назад до зовнішньої брами святині, що звернена на схід. Вона була зачинена. Господь сказав до мене: «Брама ця буде зачинена, не буде відчинятись, ніхто не війде нею, бо Господь, Бог Ізраїля, увійшов нею. Вона буде зачинена. Лише князь, як князь, у ній сяде, щоб їсти хліб перед Господом. Він увійде сіньми тієї брами, і нею ж вийде». Потім привів мене північною брамою навпроти храму. Глянув я, аж ось слава Господня сповнила Господній храм, і я упав лицем до землі. Господь сказав до мене: «Сину чоловічий, вважай пильно, дивись добре і слухай твоїми вухами усе, що я тобі говорю про установи Господнього храму і про його закони. Вважай добре на тих, що входять у храм усіма виходами святині. Ти скажеш бунтарям, домові Ізраїля: так говорить Господь Бог. Досить з вас усіх ваших гидот, доми Ізраїля, що ви робили, вводивши чужинців, необрізаних серцем і необрізаних тілом, щоб вони пробували у моїй святині та сквернили храм мій, та приносивши мій хліб, сить і кров, і ламавши мій союз усіма вашими гидотами. Ви не відбували служби при моїй святині. Ви поставили інших замість себе, щоб відбувати службу при моїй святині. Так говорить Господь Бог: ніякий чужинець, необрізаний серцем і необрізаний тілом, не ввійде в мою святиню. Ніякий чужинець, що перебуває серед синів Ізраїля. Левіти ж, що покинули мене тоді, як Ізраїль блукав далеко від мене, ходивши за своїми бовванами, понесуть кару за свій злочин. Вони служитимуть у моїй святині вартовими при храмових воротях і прислужниками при храмі. Вони будуть заколювати людям всипалення та інші жертви і стояти перед ними, щоб їм служити. За те, що були їм до послуг перед їхніми бовванами, та що були для дому Ізраїля спокусою до гріха, я підняв проти них мою руку, каже слово Господа Бога, і вони понесуть кару за свій злочин. Не будуть вони приступати більш до мене, щоб служити мені та щоб дотикатись до моїх святих і пресвятих речей. Вони понесуть ганьбу за ті гидоти, що чинили. Я призначу їх до служби при храмі, до всякої роботи і до всього, що треба буде там чинити. Священники ж левіти, сини Цадока, що служили службу в моїй святині тоді, як сини Ізраїля блукали далеко від мене, ті приступатимуть до мене, щоб служити мені, і стоятимуть передо мною, щоб приносити мені сить і кров, каже слово Господнє. Вони входитимуть у мою святиню і приступатимуть до мого стола, щоб мені служити. Вони будуть
у мене на службі. Як увійдуть брамою внутрішнього двору, вдягнуться у льняну одежу, не носитимуть вовни. Як служитимуть у брамі внутрішнього двору і у храмі. Завивала на головах у них будуть льняні, і ногавиці на бедрах льняні. Не надягатимуть нічого такого, що викликає піт. А як виходитимуть на зовнішній двір до народу, то скидатимуть одежу, що в ній служили, і, поклавши її у кімнатах святині, надягатимуть іншу одежу, щоб не освячувати людей своєю одежею. Голови собі не будуть голити, і волосся не будуть запускати. Чепурненько стригтимуть вони собі голови. Ніхто за священників не питиме вина, як увіходитиме у внутрішній двір. Ні вдови, ні розведеної не братимуть за себе, а лише дівицю з потомства дому Ізраїля, або вдовицю, що овдовіла по священникові. Вони навчатимуть мій народ розбирати, що святе і що не святе, та вияснювати йому, що чисте і що нечисте. У спірних справах будуть суддями. Судитимуть за моїм правом. Мої закони та мої установи будуть пильнувати на всі мої свята. Свято дотримуватимуть мої суботи. До мерця не можна їм приступати, щоб не осквернились. Тільки за батька і матері, за сина і дочки, за брата і незаміжньої сестри можна їм осквернитись. По очищенні треба порахувати 7 день, і того дня, як увіходитиме знову в святиню, у внутрішній двір, щоб служити в святині, принесе жертву за свій гріх. Каже слово Господа Бога. Вони не матимуть насліддя. Я – їхнє насліддя. Ніякої посілості не дасте їм в Ізраїлі. Я – їхня посілість. Вони споживатимуть офіри, жертви за гріх і жертви за переступ. Все, що в Ізраїлі присвячено на знищення, нехай буде для них. Найліпше з усіх первоплодів, усі приноси, хоч які були б ті приноси ваші, будуть для священників. Найліпше з вашого тіста дасте священникові, щоб звести на ваш дім благословення. Нічого здохлого, ані розірваного, будь то птиця чи якась інша тварина, священники їсти не будуть. Книга пророка Єзекиїла, розділ 45. Коли ділитимете по жеребку землю в насліддя, то відділите святий наділ країни Господові. 200 000 ліктів завдовжки і 25 000 ліктів завширшки. Цей наділ буде святий на всьому своєму просторі навкруги. З цього наділу відпаде на святиню чотирикутник 500 ліктів на 500 ліктів навколо і вільний простір на 50 ліктів навколо нього. З цього відміряного простору відміряєш 25 000 ліктів завдовжки і 10 000 ліктів завширшки, де стоятиме святиня, пресвяте. Це буде святий наділ краю для священників, що служать у святині, що приступають до служби Господові. Це буде місце для їхніх будинків і святе місце для святині.
буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки для левітів, що служать при храмі. Їхня власність на доми в містах, де будуть жити. Ви дасте у власність місту 5 тисяч ліктів завширшки на 25 тисяч ліктів завдовжки, коло на ділу святині. Це належатиме всьому домові Ізраїля. Князеві ж призначите пай по однім і по другім боці святого наділу і власності міста, на захід із західнього боку і на схід зо східнього боку, довжиною рівною одному з паїв від західньої до східньої границі землі. Це буде його власність в Ізраїлі. І мої князі не утискатимуть більше мій народ. Вони лишать землю домові Ізраїля за його колінами. Так говорить Господь Бог. Годі вам, князі Ізраїля, перестаньте чинити насильство і грабувати. Чиніть суд і правду. Припиніть ваші здирства над моїм народом, каже Слово Господа Бога. Тримайтесь справедливої ваги, справедливої ефи і справедливого бату. Ефа і бат нехай будуть однакової міри. Бат нехай буде десятина хомера, і ефа нехай буде десятина хомера. Міра їхня нехай взорується на хомер. У шеклі 20 гер, 5 шеклів будуть 5 шеклів, і 10 шеклів будуть 10 шеклів. Міна матиме в собі 50 шеклів. А ось принос, що маєте робити. Шосту частину ефи від хомера пшениці і шосту частину ефи від хомера ячменю. Установа ж для олії. Один бат олії на 10 батів, тобто на кор, що має в собі 10 батів, або на один хомер, бо 10 батів – то один хомер. Одну вівцю від отари, що має 200 овець, від родини Ізраїля, на офіру, на всипалення і на мирні жертви. Це буде на покуту за вас, каже Слово Господа Бога. Увесь народ краю має давати цей принос князю в Ізраїлі, а князь має приносити всепалення, офіри і возливання на свята кожного нового місяця і у суботи на всі праздники дому Ізраїля. Він має приносити жертву за гріх, офіру, всепалення і мирні жертви, щоб скласти покуту за дім Ізраїля. Так говорить Господь Бог. У першому місяці, на перший день місяця, візьми собі молодого бичка без вади і очисть від гріха святиню. Священник візьме кров з жертви за гріх і покропить її на одвірки храму, і на чотири роги жертовника, і на одвірки брами внутрішнього двору. Так само зробиш сьомого дня місяця за тих, що завинили ненароком або з простоти. Так зробите покуту за храм. У першому місяці, на 14-й день місяця, має бути у вас Пасха. 7 день їстимете опрісноки. Того дня князь принесе за себе і за весь народ країни бичка в жертву за гріх. Протягом 7 днів свята приноситиме всипалення Господові щодня по 7 бичків і по 7 баранів без вади, і щодня по козлу в жертву за гріх. А як офіру принесе по ефі за бичка і по ефі за барана,
та погіну олії на ефу. 7-го місяця, на 15-й день місяця, на свято, принесе протягом 7 днів таку саму жертву за гріх, таке саме всипалення, таку саму офіру і стільки ж олії. Книга пророка Єзекіїла. Розділ 46. Так говорить Господь Бог. Брама внутрішнього двору, що звернена на схід, буде замкнена 6 робітних днів, а в суботній день і в день нового місяця буде відімкнена. Князь увійде з надвору через сіни коло брами і стане в одвірках її. Тоді священники принесуть його всипалення та його мирні жертви, і він поклониться лицем до землі на порозі воріт та й вийде. А ворота зостануться незамкненими аж до вечора. А народ країни поклониться перед Господом при вході в цю браму щосуботи і щонового місяця. Всипалення, що принесе князь Господові суботнього дня, буде з 6 ягнят без вади та з барана без вади. І з офіри ефа на барана, а на ягнята офіра за спромогою. Олії ж один гін на ефу. Новомісячного дня то буде молодий бичок без вади, і 6 ягнят, і баран без вади. Офіру ж до них дасть ефу на бичка і ефу на барана, а офіру на ягнята за спромогою. Олії ж по гіну на ефу. Коли ж увіходитиме князь, то входитиме через сіни коло брами. Тією ж самою дорогою і виходитиме. А як увіходитимуть люди країни перед лице Господнє в свята, то той, хто війде північною брамою, щоб поклонитися, вийде південною брамою. А той, хто війде південною брамою, вийде північною брамою. Ніхто не повернеться тією самою дорогою, якою війшов. Він вийде протилежною. Князь буде серед них. Він увіходитиме, як вони входитимуть, і виходитиме, як вони виходитимуть. У свята і в урочисті дні офіра буде ефа на бичка і ефа на барана. На ягнята ж за спромогою, олії ж по гіну на ефу. Коли князь схоче принести добровільне всипалення або добровільну мирну жертву Господові, то йому відчинять браму, звернену на схід. Він принесе своє всипалення і свої мирні жертви так само, як приносить у суботній день, і вийде. А як вийде, замкнуть за ним браму. Він принесе щодня у всипалення Господові ягня, однолітка без вади. Щоранку принесе його. А як офіру, щоранку принесе до нього 6 частину ефи і олії, 3 частину гіна, щоб замісити муку. Це офіра для Господа, віковічна установа назавжди. І будуть приносити ягня, офіру і олію щоранку, як повсякчасне всепалення. Так говорить Господь Бог. Коли князь дасть комусь із своїх синів дар за своєї спадщини, то цей дар належатиме його синам. Він буде їхньою спадковою власністю.
коли ж він дасть зо своєї спадщини дар якомусь із своїх слуг, то той дар належатиме йому до року визволу, а потім повернеться до князя. Тільки спадщина, що він дасть своїм синам, зостанеться за ними. Заборонено князеві брати спадщину в людей, позбавляючи тим їхньої власності. Він зо своєї власності наділить своїх синів спадщиною, щоб нікого в мого народу не було вивласнено. Він привів мене тим входом, що збоку в брамі, до святих кімнат для священників, звернених на північ, і ось там одне місце в глибині на захід, і сказав мені: «Це те місце, де священники варитимуть жертву за гріх і жертву за переступ, де пектимуть офіру, не виносивши їх на зовнішній двір, щоб освячувати людей». Потім вивів мене на зовнішній двір і провів мене по чотирьох кутах двору, і ось у кожному куті двору було подвір'я. У чотирьох кутах двору було чотири малих подвір'їв, 40 ліктів завдовжки і 30 ліктів завширшки, усі чотири однієї міри. Навкруги всіх чотирьох була огорожа, а внизу під огорожею були зроблені навколо печі. І сказав мені: «Це приміщення для кухарів, де слуги храму варитимуть жертви народу». Книга пророка Єзекіїла, розділ 47. Потім привів мене назад до входу в храм, аж ось з-під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з-під споду, з правого боку храму, на південь від жертовника. І вивів мене північними ворітьми, і зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід. Аж ось вода точилася з правого боку. Пішов той чоловік на схід, і, державши в руці шнурок, відміряв 1000 ліктів, і перевів мене через воду. Води було по кісточки. Відміряв ще 1000 і перевів мене через воду. Води було по коліна. І ще відміряв 1000 і перевів мене. Води було по крижі. І ще відміряв 1000, та потік уже був такий, що я не міг перейти, бо вода була так високо, що треба було плисти. Не можна було перейти потоку. І сказав мені: «Бачиш, сину чоловічий?» І повів мене, і привів назад на берег потоку. Як я повернувся назад, аж ось на берегах потоку дуже багато дерев по цім і по тім боці. І сказав до мене: «Ця вода тече в східній край. Вона пливе Аравою і увілється в море. Вона увілється в море, і вода в ньому стане здоровою. Скрізь, де пройде той потік, кожна жива тварина, що рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройде ця вода, оздоровить усе, і де пройде той потік, усе буде жити. На берегах його стоятимуть рибалки. Від Енгеді до Енеглаїму будуть розіп'яті неводи. Риба в ньому буде така сама, як риба у великім морі, і буде її дуже багато. Його болота і його затони не стануть здоровими, їх полишать на сіль. Понад потоком
на його берегах, по цім і по тім боці, ростимуть усякі овочеві дерева. Листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити. Вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зо святині. Плоди їхні будуть на харч, а листя – на ліки. Так говорить Господь Бог. Ось вам границі землі, що ви розділите в насліддя 12 колінам Ізраїля, давши Йосифові 2 частки. Ви унаслідуєте всі рівно, так як то я був, поклявся, піднявши мою руку, дати її вашим батькам. Ця земля випаде вам у насліддя. Ось границя країни з північного боку. Починаючи від Великого моря через Хетлон до входу Хамат, до місцевостей Цедат, Берот, Сівраїм, що між Дамаським та Хаматським краєм, Хацер-Енон, що на границі Хаврану. Границя, отже, буде йти від моря до Хацер-Енону, до Дамаської границі на півночі і до Хаматської границі. Це з північного боку. А зо східнього боку, між Хавраном та Дамаском, між Гілеадом та Ізраїльською землею, Йордан буде границею аж до Східного моря, до Тамару. Це зо східнього боку. Південний бік, на південь, від Тамару до вод Меріви, коло Кадешу, попри потік до Великого моря. Це з південного боку, з півдня. Західний бік. Велике море від границі аж перед вхід у Хамат. Це з західнього боку. Ви поділите собі цю землю за колінами Ізраїля. Ви поділите її за жеребом у насліддя собі і чужинцям, що перебуватимуть у вас, що породили дітей у вас. Ви обходитиметеся з ними, як і з тубільцями між синами Ізраїля. Вони з вами розділять по жеребку насліддя серед колін Ізраїля. В якому коліні перебуває чужинець, у тому і дасте йому насліддя. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 48. А ось імена колін. На крайній півночі, по дорозі до Хетлону, коло входу Хамат, Хацер-Енон, де Дамаська границя на півночі вздовж Хамату, від східньої до західньої границі – Дан. Йому наділите одну частку. Попри границю Дана, зо сходу на захід, Ашер, наділите одну частку. Попри границю Ашера, зо сходу на захід, Нафталі, наділите одну частку. Попри границю Нафталі, зо сходу на захід, Манасія, наділите одну частку. Попри границю Манасії, зо сходу на захід, Ефраїм, наділите одну частку. Попри границю Ефраїма, зо сходу на захід, Рувим, наділите одну частку. Попри границю Рувима, зо сходу на захід, Юда, наділите одну частку. Попри границю Юди, зо сходу на захід, буде частка, що ви виділите, 25 тисяч ліктів завширшки, а завдовжки на рівні з іншими частками, зо сходу на захід. Серед неї буде святиня. Частка,
що виділите Господові, буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч завширшки. Це їм, священникам, належатиме свята частка. На північ – 25 тисяч, на захід – 10 тисяч завширшки, на схід – 10 тисяч завширшки, на південь – 25 тисяч завдовжки. Серед неї буде святиня. Визначеним священникам із синів Цадока, що відбували мою службу, що за часу відступництва синів Ізраїля не відступили, як левіти, їм належатиме частка, виділена з частки країни, як присвята річ, коло землі леві. Щодо левітів, то їхня земля так само, як земля священників, буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки. А вся довжина – 25 тисяч ліктів, а ширина – 10 тисяч ліктів. З цієї частки не можна їм нічого продати, ні виміняти. Не можна буде відчужити цієї найліпшої частини краю, бо вона посвячена Господові. Щодо останку, 5 тисяч завширшки на 25 тисяч, то він буде для несвященного вжитку міста, для мешкань і для замістя. Місто буде всередині. Ось його розмір. Північний бік – 4500 ліктів, південний бік – 4500 ліктів, східний бік – 4500 ліктів і західний бік – 4500 ліктів. Місто матиме замістя на північ – 250 ліктів, на південь – 250 ліктів, на схід – 250 ліктів і на захід – 250 ліктів. А що залишиться з довжини попри святу частку – 10 тисяч на схід і 10 тисяч на захід, попри святу частку, то прибуток з неї буде на харчування робітників у місті. Робітників, що будуть працювати в місті, братимуть з усіх колін Ізраїля. Вся виділена частка буде 25 тисяч ліктів на 25 тисяч ліктів. Ви виділите четвертину святої частки у власність міста. Останок буде князеві з одного і з другого боку святої частки і власності міста, попри 25 тисяч ліктів виділеної частки на схід до східньої границі, а на захід, попри 25 тисяч ліктів до західньої границі, розмірно до частин. Це належатиме князеві. Свята частка і святиня храму будуть посередині. Починаючи від власності левітів і від власності міста, що перебувають посередині того, що належить князеві, усе між границею Юди та границею Веніямина належатиме князеві. Решта колін від сходу на захід. Веніямин, наділите одну частку. Попри границю Веніямина зо сходу на захід, Симеон, наділите одну частку. Попри границю Симеона зо сходу на захід, Іссахар, наділите одну частку. Попри границю Іссахара зо сходу на захід, Завулон, наділите одну частку. Попри границю Завулона зо сходу на захід, Гад, наділите одну частку. Попри границю Гада з південної сторони на південь, границя йтиме від Тамару до вод Меріви, Кадешу, вздовж потоку, аж до Великого моря. Це земля, що ви поділите по жеребку в насліддя колінам Ізраїля. Це їхні
частини. Каже слово Господа Бога. А ось виходи міста. З південного боку 4500 ліктів. Брами міста будуть зватись іменами колін Ізраїля. Три брами на північ. Брама Рувима – одна, брама Юди – одна, брама Леві – одна. Зо східнього боку 4500 ліктів і три брами. Брама Йосифа – одна, брама Веніямина – одна, брама Дана – одна. З південного боку 4500 ліктів і три брами. Брама Симеона – одна, брама Ісахара – одна, брама Завулона – одна. З західнього боку 4500 ліктів і три брами. Брама Гада – одна, брама Ашера – одна, брама Нафталі – одна. Усього навкруги 18 тисяч ліктів. Ім'я ж міста з того дня буде «Господь там».

Книга пророка Даниїла. Розділ перший. Третього року царювання Йоакима, юдейського царя, вирушив Навуходоносор, вавилонський цар, проти Єрусалиму і обліг його. Господь видав в його руки Йоакима, юдейського царя, і частину посуду Дому Божого, і він забрав його в Шінеар-край у дім свого Бога і склав посуд у скарбницю свого Бога. Цар повелів Ашпеназові, старшому над своїми скопцями, щоб привів із синів Ізраїля, з царського роду та за шляхти, хлопців без ніякої хиби, гарних на вигляд, вивчених у всякій мудрості, бистрих до науки, розумних у знанні і здатних до служби в царськім палаці, та щоб навчив їх письма і халдейської мови. Цар призначив для них щоденний харч із царського столу і вино, що сам пив, і звелів виховувати їх 3 роки, а потім вони мали б ставати до послуг цареві. Між ними були з синів юдейських Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. Старший над скопцями надав їм імена. Даниїлові – Валтасар, Ананії – Седрах, Мисаїлові – Месах, Азарії ж – Авденаго. Даниїл постановив у своєму серці не сквернитись царськими харчами з царського столу і вином, що пив цар, тим і просив старшого над скопцями, щоб дозволено йому було не сквернитись. Бог зіслав Даниїлові ласкавість та прихильність з боку старшого над скопцями. Але старший над скопцями сказав Даниїлові: «Боюсь я мого пана, що сам призначив для вас їжу і пиття, щоб він не побачив, що ваші обличчя схудли більше, ніж у хлопців вашого віку, і щоб ви не вчинили мене винним перед царем». Тоді Даниїл сказав наглядачеві, якого старший над скопцями настановив над Даниїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією: «Зроби з твоїми слугами пробу протягом 10 днів. Нехай дадуть нам городину на харч і воду до пиття, і нехай потім з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя хлопців, що їдять царський харч. І тоді роби з твоїми слугами, як забажаєш». Він послухав їх у тому і випробовував їх 10 днів. При кінці ж 10 днів обличчя в них покращили, та й тілом вони поповнішали супроти всіх тих хлопців, що їли царський харч. Отак наглядач брав їхній харч і вино, що вони мали пити, і давав їм городину. Що ж до цих 4 хлопців, то Бог дав їм знання і розуміння всякого письма та мудрості. А Даниїл мав до того ще й дар розуміти всякі видіння і сни. Коли минув той час, що цар призначив був, аби їх привели до нього, старший над скопцями появив їх Навуходоносорові. Цар розмовляв з ними, і з-поміж усіх не знайшовся ані один такий, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. І вони почали служити перед царем. У кожній справі, де треба було розуму і розсуду, і про яку питав їх цар, він бачив,
що вони вдесятеро розумніші за всіх віщунів та чародіїв, які були в цілому його царстві. І Даниїл лишився так до першого року царя Кира. Книга пророка Даниїла. Розділ другий. Другого року царювання Навуходоносора приснились Навуходоносорові сни, і стривожився дух його, і сон утік від нього. Тоді цар звелів скликати віщунів, чародіїв, ворожбитів і халдеїв, щоб вони відгадали цареві сни. Прийшли вони і поставали перед царем. І промовив до них цар: «Сон мені снився, і стривожився дух мій. Бажаю знати сон той». Халдеї ж цареві по-арамійському відказали: «О царю, живи навіки! Скажи сон твоїм слугам, і ми звістимо тобі, що він означає». Цар у відповідь халдеям: «Ось що постановив я. Коли ви не скажете мені про сон і те, що він означає, на кусні будете пошматовані, і доми ваші будуть обернені в руїни. А як розповісте про сон і те, що він означає, дістанете від мене дарунки, нагороду і великі почесті. Скажіть же мені про сон і його значення». Ті відповіли вдруге і сказали: «Нехай цар скаже сон своїм слугам, і ми його витлумачимо». Тоді цар у відповідь: «Напевно знаю, що ви хочете виграти час, власне тому, що бачите, як я постановив. Коли ви не скажете мені про сон, один лише вирок буде проти вас. Ви задумуєте виректи мені неправду і оману, поки мене час. Тому скажіть мені про сон, і тоді я знатиму, що ви здібні витлумачити мені і його значення». Халдеї у відповідь цареві сказали: «Нема на світі людини, котра могла б сказати те, чого цар вимагає. Тим-то ні один цар, хоч який би він був великий та потужний, не вимагав такого в жодного віщуна, чародія або халдея. Річ, якої цар вимагає, трудна, і ніхто інший не може її цареві об'явити, крім богів, які не живуть між людьми». Тоді розлютився і розгнівався цар вельми і повелів вигубити всіх вавилонських мудреців. Був оголошений наказ вигубити мудреців, тож і шукали Даниїла та його товаришів, щоб і їх убити. Тоді Даниїл звернувся розважливо і мудро до Аріоха, начальника над царською сторожею, що вийшов був убивати вавилонських мудреців. Він заговорив до Аріоха, царського уповноваженого, і мовив: «Чого то такий суворий наказ від царя?» Тоді Аріох з'ясував Даниїлові справу, і Даниїл увійшов і упросив царя дати йому час, щоб він міг пояснити йому значення сну. Прийшовши до себе додому, Даниїл оповів Ананії, Мисаїлові та Азарії, товаришам своїм,
про справу, аби вони просили в Небесного Бога ласки в цій тайні, щоб Даниїлові та його товаришам не загинути з іншими вавилонськими мудрецями. Тоді тайна була відкрита Даниїлові в нічному видінні, і Даниїл вославив Небесного Бога. Даниїл заговорив і мовив: «Хай ім'я Боже буде благословенне від віку і до віку, бо в нього мудрість і сила. Він змінює час і пори року, царів скидає, царів настановлює, дає мудрість мудрим і розум розумним. Він відкриває, що глибоке і скрите, знає, що в темряві, і світло з ним перебуває. Тебе, Боже батьків моїх, я славлю і хвалю, бо дав єси мені мудрість і силу, і відкрив єси мені те, про що ми тебе благали, бо ти відкрив нам справу царську». Після того Даниїл пішов до Аріоха, якому цар наказав повбивати вавилонських мудреців, і мовив до нього так: «Не вбивай вавилонських мудреців. Уведи мене до царя, і я витлумачу йому значення сну». Тож Аріох привів негайно Даниїла перед царя і так сказав йому: «Я знайшов між полоненими синами Юдеї чоловіка, що зможе розповісти цареві значення сну». Заговорив цар і мовив до Даниїла, що мав ім'я Валтасар: «Чи справді можеш розказати мені про сон, що снився мені, і про його значення?» Даниїл у відповідь цареві: «Тайни, про яку цар питає, не можуть ні мудреці, ні чародії, ні віщуни, ні звіздознавці виявити цареві. Але є на небесах Бог, який відкриває тайни і який показав цареві Навуходоносорові, що має статись наприкінці днів. Сон твій і видіння твоєї голови на твоєму ложі ось які були. Думки в тобі, царю, стриміли на твоєму ложі до того, що буде потім. І той, хто відкриває тайни, показав тобі, що станеться. А мені ця тайна відкрита не тому, що наче б я був мудріший від усіх живих, але на те, щоб цареві стало ясним значення та щоб спізнав ти думки твого серця. Ти, царю, дивився, аж ось якийсь бовван великий. Вельми великий був той бовван і незвичайного блиску. Стоїть ось він перед тобою, і страхітлива його подоба. Голова у того боввана була з щирого золота, груди його і руки – з срібла, живіт у нього і стегна – з міді, голінки у нього – заліза, а ноги – частково з заліза, частково з глини. Ти дивився на нього, аж ось відірвався від гори без допомоги рук камінь і вдарив у боввана, в залізні та глиняні його ноги, і розбив їх. Тоді все вмить потрощилось. Залізо, глина, мідь, срібло і золото. І стало ніби полова на току літом. Вітер же так розвіяв те, що й сліду не засталось від того. А камінь, що вдарив у боввана, зробивсь великою горою і заповнив усю землю. Оце сон. Тепер скажемо перед царем, що він означає. Ти, о царю, цар над царями,
котрому Бог Небесний дав царство, потугу, силу і славу, котрому в руки Він віддав, де б вони не жили, людей, земних звірів і небесне птаство, і котрого Він настановив володарем над ними, ти – золота голова. Після тебе настане друге царство, менше від твого, а за тим ще й третє царство, мідне, що заволодіє всією землею. А четверте царство буде міцне, мов залізо, бо залізо розбиває і трощить усе. І як залізо, що розбиває, так і воно розіб'є і розтрощить усі інші. А що ти бачив ноги і пальці на ногах, частково з ганчарської глини, а частково з заліза, то царство буде розділене. Але в ньому все ж таки буде щось із міцності заліза, згідно з тим, що ти бачив на залізі, змішанім з болотяною глиною. І як пальці на ногах були частково з заліза, а частково з глини, так і те царство буде частково міцне, а частково крихке. А що ти бачив залізо, змішане з болотяною глиною, то це значить, що вони змішаються через людське насіння, але не зілються одне з одним, так як залізо не змішується з глиною. За часів тих царів Небесний Бог здвигне царство, що не розпадеться повіки, і його влада не перейде до іншого народу. Воно повалить і потрощить усі ті царства, а само стоятиме повіки. І це так, як ти бачив, що камінь відірвався був від гори без допомоги руки і розвалив залізо, мідь, глину, срібло і золото. Великий Бог показав цареві, що буде після того. Це правдивий сон, і виклад його певний. Тоді цар Навуходоносор упав лицем до землі, вклонився Даниїлові і звелів принести йому жертви і кадило. Далі заговорив цар до Даниїла і мовив: «Справді, Бог ваш, Бог над богами, володар над володарями і відкривач тайн, якщо ти ото спромігся виявити цю тайну». Отож цар вивищив Даниїла, дав йому силу великих подарунків, вручив йому владу над усім Вавилонським краєм і настановив його верховним начальником над усіма вавилонськими мудрецями. На прохання Даниїла

вширшки, і наказав поставити його на рівнині Дура у Вавилонській області. І послав цар Навуходоносор зібрати сатрапів, правителів, намісників, воєвод, скарбників, суддів, радників та всіх володарів країн, аби прийшли на врочисте відкриття Боввана, якого поставив цар Навуходоносор. І зібралися сатрапи, правителі, намісники, воєводи, скарбники, судді, радники і усі владці країн на врочисте відкриття Боввана, що його поставив цар Навуходоносор, і стали перед Бованом, якого поставив цар Навуходоносор. Тоді окличник гукнув голосно: «Вам, о народи, племена і язики, звелено! Тієї хвилі, як почуєте звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел та гудьби і усякого роду музичних приладів, ви впадете ниць і вклонитеся золотому Боввану, що поставив його цар Навуходоносор. А хто не впаде ниць і не вклониться, вмить буде вкинутий у піч, розжарену вогнем». Тимто, коли всі народи почули звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел, гудьби і усякого роду музичних приладів, попадали всі народи, племена і язики, і вклонилися золотому Боввану, що поставив його цар Навуходоносор. Саме в той час деякі халдеї приступили з доносом на юдеїв. Вони заговорили і сказали цареві Навуходоносорові: «Царю, живи повіки! Ти, царю, дав наказ, аби кожен чоловік, як почує звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел, гудьби та іншого роду музичних приладів, впав ниць і вклонився золотому Боввану. А хто не впаде ниць і не вклониться, буде вкинутий у піч, розжарену вогнем. Та ось мужі юдейські, що ти настановив був над справами Вавилонського краю, Сидрах, Месах та Авденаго, ці мужі нехтують твоїм наказом. Вони твоїм богам не служать, і золотому Боввану, що ти поставив, не кланяються». Тоді Навуходоносор, розгніваний і лютий, звелів привести Сидраха, Месаха та Авденаго, і привели цих мужів перед царя. Навуходоносор заговорив до них і мовив: «Чи ви, Сидраху, Месаху та Авденаго, справді моїм богам не хочете служити і золотому Боввану, що я поставив, не хочете кланятись? Отож тепер, якщо ви готові, як почуєте звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гуслів, гудьби та всякого роду музичних приладів, впасти ниць і вклонитись Боввану, що я звелів зробити. Гаразд. Якщо ж не вклонитесь, умить будете вкинуті в піч, розжарену вогнем. І тоді який Бог визволить вас із моєї руки?» Сидрах, Месах та Авденаго у відповідь цареві Навуходоносорові сказали: «Ми не маємо потреби тобі на це відповідати. Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас визволити з печі, розжареної вогнем, він визволить нас, царю, із твоєї руки. А коли ні, то нехай тобі, царю, буде відомо, що ми твоїм богам не служитимемо і золотому Боввану, що ти поставив, не вклонятимемось.

0: Тоді Навуходоносор запалав люттю, і вигляд його обличчя змінився супроти Сидраха, Месаха і Авденаго. Він заговорив знову і повелів розпалити піч усемеро більше, ніж її звичайно розпалювано, і наказав найдужчим мужам із свого війська зв'язати Сидраха, Месаха і Авденаго та й вкинути їх у піч, розжарену вогнем. І зараз же їх зв'язано у їхній спідній та верхній одежі, з їхніми завоями на голові і з іншим вбранням на них, і вкинуто в піч, розжарену вогнем. Але що наказ царя був суворий, і піч була розпалена незвичайно, полум'я від вогню вбило тих мужів, що вкидали Сидраха, Месаха і Авденаго. Ці ж троє мужів, Сидрах, Месах та Авденаго, впали в піч, розпалену вогнем, зв'язані. І ходили вони серед полум'я, хваливши Бога і благословляючи Господа. Тоді цар Навуходоносор здивувався, встав притьмом і заговорив до своїх радників, мовивши: «Чи не трьох мужів ми вкинули в вогонь зв'язаних?» Ті ж у відповідь цареві: «Справді так, царю». Знову заговорив він і сказав: «А он я бачу чотирьох мужів незв'язаних, що ходять у вогні, і не видко на них шкоди, а вид четвертого схожий на Сина Божого». Тоді Навуходоносор приступив до челюстей розжареної вогнем печі і заговорив, кажучи: «Сидраху, Месаху та Авденаго, слуги найвищого Бога, вийдіть і приступіть сюди». І вийшли Сидрах, Месах і Авденаго з посеред вогню. Сатрапи, правителі, намісники і радники царські зібралися, щоб дивитись на цих мужів, над тілом яких вогонь не мав ніякої сили. Волосся в них на голові не обсмалилось, одежа на них не змінилась, і чад вогню їх не торкнувся. Тоді Навуходоносор заговорив, мовивши: «Благословен Бог Сидраха, Месаха та Авденаго, що послав свого ангела і визволив своїх слуг, які поклались на нього, і не послухались царського наказу, а віддали своє тіло, аби не служити і не поклонятись ніякому іншому Богові, крім свого Бога. Тому від мене дається наказ, щоб кожного, до якого б він народу, племені чи язика не належав, хто вирече щось зневажливе супроти Бога Сидраха, Месаха і Авденаго, пошматували на кусні, а діла його обернули в руїну, бо нема іншого Бога, який міг би так спасати». Тоді цар прийняв у велику ласку Сидраха, Месаха і Авденаго в Вавилонському краю. Цар Навуходоносор говорив усім народам, племенам і язикам, що живуть по всій землі: «Нехай ваш мир буде великий! Сподобалось мені оповісти вам про знаки і чудеса, які вчинив надо мною найвищий Бог. Які ж великі його знаки, які ж могутні його чуда! Царство його – царство вічне, і влада його – від роду і до роду». Книга пророка Даниїла, розділ 4. Я, Навуходоносор, жив спокійно у моєму домі і був щасливий у моїм палаці. Та приснився мені сон, який налякав мене, і думки на моєму ложі і видіння моєї голови збентежили мене. І дав я наказ привести до мене всіх вавилонських мудреців, щоб з'ясували мені його значення. От і прийшли віщуни, чародії, халдеї і звіздознавці. Я оповів їм сон, але вони не могли з'ясувати мені його значення. Нарешті війшов до мене Даниїл, що йому ім'я Валтасар, так як ім'я мого Бога, і що в ньому дух святих богів. І я оповів йому сон. Валтасаре, голово над віщунами, я знаю, що дух святих богів у тобі, і що тобі ніяка тайна не завдає труду. Вислухай же видіння мого сну і скажи мені його значення. Видіння моєї голови на моєму ложі такі. Дивлюсь я, аж ось посеред землі дерево дуже високе. Виросло дерево те і стало сильним. Вершина його сягала аж до неба, аж до країв землі його було видно. Листя на ньому було гарне і плодів на ньому рясно, так що поживи було б для всіх на ньому. У холодку під ним ховались польові звірі, в його гілляках жили небесні птиці, з нього живилось усяке тіло. І бачив я у видіннях моєї голови на моєму ложі, аж це зійшов із неба невсипущий і святий. Він скричав голосно і промовив: «Зрубайте дерево і пообрубуйте його гілляки, обтрусіть листя з нього і плоди його порозкидайте. Хай повтікають звірі з-під нього і птиці з його галуздя. Одначе пень з корінням у землі залишіть, але в залізних ланцюгах та мідяних серед трави на полі. Нехай його скроплює роса небесна, нехай, як і худобі, пай його буде з трави земної. Хай перетворять його серце людське, і хай дадуть йому серце звіряче, і хай над ним минуть 7 часів». Ця постанова зроблена на раді невсипущих і справа ця святих слово, щоб живі знали, що Найвищий панує над людським царством і дає його кому захоче, і настановляє над ним найприниженішого між людьми. Отакий сон приснився мені, цареві Навуходоносорові. А ти, Валтасаре, скажи його значення, бо ніхто з мудреців мого царства не міг пояснити його глузду, а ти можеш, бо дух святих богів у тобі. Тоді Даниїл, якому ім'я Валтасар, деякий час перебував, мов приголомшений, і думки тривожили його. Аж цар почав знову говорити і мовив: «Валтасаре, нехай цей сон і це видіння тебе не тривожить». А Валтасар у відповідь: «Пане мій, нехай би ненависникам твоїм цей сон і ворогам твоїм його значення. Дерево, що ти бачив, що стало великим і сильним, що вершина його сягала аж до неба і що до країв землі його було видно, що на ньому лист був гарний і плодів на ньому рясно, так що поживи було для всіх на ньому, для звірів польових, які жили під ним, і для птиць небесних, які перебували на його гілляках. Це ти, царю, який став великим та сильним, велич якого зросла і сягнула аж до неба, влада ж твоя до країв світу. А що ти, царю, бачив Невсепущого і Святого, який зійшов з неба і сказав: «Зрубайте дерево і знищіть його, одначе пень із корінням залишіть у землі, але в залізних і мідяних ланцюгах, серед трави на полі, нехай його скроплює роса небесна, і нехай з худобою на полі пай його буде, аж поки не минуть над ним сім часів», то ось його значення царю і постанова найвищого, який прийде на мого пана царя: «Тебе виженуть з-поміж людей, і ти житимеш із дикими звірями. Тебе будуть, немов вола, травою годувати, і роса з неба падатиме на тебе, і сім часів промене над тобою, аж поки не взнаєш, що Найвищий панує над людським царством і дає його, кому захоче». А що наказано було залишити пень із корінням дерева, то це означає, що твоє царство зостанеться при тобі. Коли ти визнаєш владу небесну, тому, о царю, нехай моя порада буде тобі до вподоби. Спокутуй твої гріхи милостиною і твої переступи милосердям до бідних. Може і продовжиться твій спокій благополуччя. Усе це сталося з царем Навуходоносором. За 12 місяців, походжаючи царським палацом у Вавилоні, заговорив цар і сказав: «Чи ж не великий цей Вавилон, що я побудував як царський осідок моєю превеликою потугою і на славу величі моїй?» Та ще слова були на устах царських, як надійшов з неба голос: «До тебе, царю, Навуходоносоре, мовиться: царство відійшло від тебе, і тебе виженуть з-поміж людей, і ти житимеш з дикими звірями, і годуватимуть тебе, немов вола, травою, і сім часів промене над тобою, аж поки не взнаєш, що Найвищий панує над людським царством, і кому захоче, тому його дає». Тієї ж самої миті справдилося над Навуходоносором це слово, і його вигнано з-поміж людей. І він їв траву, немов віл, і роса з неба падала на його тіло, аж поки його волосся не виросло, немов на орлі, і кігті, немов у птиці. Як же минули ті дні, я, Навуходоносор, підвів мої очі до неба, і розум мій повернувся до мене. Тоді я благословив Найвищого, я хвалив і прославляв живого повіки, влада котрого – влада вічна, і царство котрого – від роду і до роду. Усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з тими, що живуть на світі. І нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив йому: «Що дієш?» Під той час повернувся до мене мій розум, і на славу мого царства повернулась мені моя велич і мій блиск, і мої радники та мої вельможі мене шукали, і моє царство було привернено мені, і мені знову була дана ще більша влада. Тепер я, Навуходоносор, хвалю, возношу і славлю небесного царя, всі діла якого праведні, всі путі справедливі, і який може принизити тих, що гордо ходять. Книга пророка Даниїла, розділ 5. Цар Валтасар справив великий банкет для тисячі своїх вельмож і в їх присутності пив вино. На підпитку вже трохи звелів Валтасар принести золотий та срібний посуд, що Навуходоносор, його батько, забрав був з Єрусалимського храму, аби пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. І принесено золотий та срібний посуд, забраний з храму Божого, що в Єрусалимі. І пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. Пили вино і славили богів золотих, срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних. Під ту ж хвилю з'явилися пальці людської руки і заходилися писати навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар уздрів кінцівку пишучої руки. Відразу ж змінився цар з виду, його думки стривожили його, суглоби його криж ослабли, і коліна його зударялись. І кликнув цар голосно, щоб привели чародіїв, халдеїв та звіздознавців. Заговорив цар і сказав вавилонським мудрецям: «Хто прочитає це написане і витлумачить мені його значення, того вберуть у пурпур, і золотий ланцюг буде на шиї у нього, і стане він третім правителем у царстві». Тоді ввійшли всі царські мудреці, та не спромоглись вони написане прочитати і витлумачити цареві його значення. Злякався вельми цар Валтасар, змінився на виду, і вельможі його стривожились. Цариця ж, по словах царя та його вельмож, увійшла в бенкетний дім. І заговорила цариця, і мовила: «Царю, живи повіки! Нехай твої думки тебе не лякають, і нехай не міняється вигляд твого обличчя. Є в твоєму царстві муж, в якому дух святих богів. За часів твого батька відкрили в ньому світлий розум і мудрість, подібну до мудрості богів. Тож цар Навуходоносор, твій батько, настановив його головою над віщунами, чародіями, халдеями та звіздознавцями. Сам батько твій – цар. Власне тому, що в ньому, в Даниїлі, котрому цар змінив ім'я на Валтасара, відкрито високий дух, знання і розум викладати сни, відгадувати загадки і розв'язувати труднощі. Нехай, отже, покличуть Даниїла, і він витлумачить значення». Тоді введено Даниїла перед царя. Цар заговорив і сказав до Даниїла: «Ти, Данииле, один з полонених синів юдейських, що їх цар, мій батько, привів був з Юдеї. Я чув про тебе, що дух богів у тобі, і що світлий розум і велику мудрість відкрито в тобі. От приведено до мене мудреців і чародіїв, щоб прочитали оце написане і сказали мені про його значення. Але вони не могли витлумачити глузду речі. Про тебе ж я чув, що ти можеш пояснити значення і розв'язати труднощі. Тож, коли можеш прочитати оце написане і сказати мені про його глузд, будеш убраний у пурпур, золотий ланцюг буде на шиї в тебе, і станеш ти третім правителем у царстві». Тоді Даниїл у відповідь сказав супроти царя: «Подарунки твої нехай зостануться при тобі, і гостинці твої дай комусь іншому. А написане я цареві прочитаю і значення його об'явлю. О царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові Навуходоносорові царство, потугу, велич і славу. Потуги, яку він дав йому, усі народи, племена і язики страхались і перед ним тремтіли. Кого хотів, він убивав, а кого хотів, залишав живим. Кого хотів, вивищував, а кого хотів, понижував. Але як його серце загорділо, і дух його набундючився від пихи, був він скинутий зо свого царського престолу, і славу його забрано від нього. Він був вигнаний з-поміж людей, серце його стало схоже на звіряче, і він жив з дикими ослами. Його, немов вола, годовано травою, і на його тіло спадала роса з неба, аж доки він не визнав, що над людським царством панує найвищий Бог і настановляє над ним, кого хоче. А ти, сину його, Валтасаре, не смирив твого серця, хоч і знав про все те, лише піднявся проти Господа небес, і принесено посуд його дому перед тебе, і ти, і твої вельможі, твої жінки та твої наложниці пили з них вино, і ти хвалив богів срібних і золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних, що не бачать, не чують і не розуміють. Бога ж, в руці якого твоє дихання і усі твої стежки, ти не славив. Тим і послав він цю кінцівку руки, і було накреслене оце написане. Оце ж написане таке в тому, що накреслено. Мане текел фарес. А ось і значення речі. Мане – Бог облічив твоє царство і постановив йому кінець. Текел – тебе зважено на вазі і знайдено легким. Фарес – твоє царство розділено і віддано мідянам та персам. Тоді Валтасар звелів убрати Даниїла в пурпур, покласти золотий ланцюг йому на шию і оповістити його третім правителем у царстві. Тієї ж таки ночі Валтасара, халдейського царя, було вбито. Книга пророка Даниїла. Розділ 6. Дарій мідянин посів царство, коли йому було 62 роки. І вподобалось Дарієві настановити над царством 120 сатрапів, щоб були по всьому царстві, а над ними трьох князів. Одним же з них був Даниїл. І вподобалось Дарієві, щоб ті сатрапи здавали їм рахунок, а й щоб цареві не було ніякої шкоди. Даниїл же цей перевищував князів і сатрапів, бо в ньому був високий дух, і цар мав на думці настановити його над усім царством. Тому князі і сатрапи запопалися шукати приключки, щоб Даниїла обвинуватити в управі царством, але не могли знайти ніякої зачіпки і ніякої провини, бо він був вірний, і не було в ньому ніякої недбалості і провини. І сказали оті люди: «Не знайти нам проти цього Даниїла ніякої приключки, якщо не знайдемо її проти нього в законі його Бога». От і прийшли ті князі і сатрапи поквапно до царя і сказали до нього так: «Царю Дарію, живи повіки! Усі князі царства, намісники, радники і правителі – врадили між собою, щоб вийшла царська постанова з оповіщеною забороною, А саме, кожного, хто протягом 30 днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, аби було його вкинуто в яму для левів. Тож учини царю таку заборону і підпиши наказ, аби був він незмінний за законом мідян та персів, що є невідкличний. І підписав цар Дарій наказ із забороною. Коли Даниїл довідався, що підписано такий наказ, то пішов до свого дому, а були в його верхній кімнаті вікна відчинені навпроти Єрусалиму, і він тричі на день припадав навколішки і молився та хвалив свого Бога, як це він був робив звичайно і перед тим. Тоді ті люди прийшли поквапно і знайшли Даниїла, що молився і благав свого Бога. Відразу прийшли вони до царя, та й почали говорити про царську заборону. Чи ж не підписав ти заборону, яка велить кожного, хто протягом 30 днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, вкинути в яму для левів? Цар у відповідь сказав: «Це річ певна, за законом мідян та персів, що є невідкличний». Тоді ті відповіли, мовивши до царя: «Даниїл, що з полонених синів юдейських, не вважає ні на тебе, царю, ні на заборону, яку ти підписав. Лише тричі на день проказує свою молитву». Почувши про те, засмутився цар вельми і задумав врятувати Даниїла. Аж до заходу сонця вживав він заходів, щоб його врятувати. Але ті люди прийшли поквапно до царя і сказали йому: «Знай, царю, що за мідянським та перським законом ніяка заборона і наказ, що видав цар, не можуть бути змінені». Тоді цар звелів привести Даниїла і вкинути його в яму для левів. Заговорив цар і мовив до Даниїла: «Бог твій, якому ти постійно служиш, хай тебе визволить. І принесено камінь, і покладено на отвір ями, і запечатав її цар своїм перснем та перснями своїх вельмож, щоб не було змінено нічого щодо Даниїла». Потім пішов цар у свій палац і ліг спати наче, ба й не звелів приносити собі страви, але й сон утік від нього. А вранці на світанку встав цар і пішов притьмом до левиної ями, і як наблизився до неї, крикнув жалібним голосом до Даниїла: «Даниїле, слуго Бога живого, чи зміг твій Бог, якому ти постійно служиш, врятувати тебе від левів?» Тоді Даниїл відповів цареві: «Царю, живи навіки! Мій Бог послав ангела свого, і той затулив пащеки левам, тож вони не скоїли мені ніякої шкоди, бо він визнав мене невинним перед собою, та й перед тобою, царю, я не вчинив нічого злого». Тоді цар зрадів тим вельми і повелів витягти Даниїла з ями. І витягли Даниїла з ями, і не знайшли на ньому ніякої виразки, бо він поклався був на свого Бога. На царський наказ приведено тих людей, що обвинуватили Даниїла, і вкинено в яму для левів самих їх, дітей їхніх і жінок їхніх. Та ледве вони долетіли до дна ями, як накинулися на них леви і потрощили їм усі кості. Після того цар Дарій написав до всіх народів, племен та язиків, що живуть по всій землі: «Нехай ваш мир буде великий. Від мене дається наказ, щоб по всіх околицях мого царства боялись і тремтіли перед Богом Даниїла. Бо він, Бог живий, і перебуває повіки, і царство його не занепаде ніколи, і влада його кінця не матиме. Він визволяє і спасає, він творить знаки та чуда на небі і на землі. Він спас Даниїла з левиних лап. І добре велося цьому Даниїлові за царювання Дарія і за царювання Кира Перського. Книга пророка Даниїла. Розділ 7. Першого року Валтасара, вавилонського царя, Даниїл мав сон і видіння у голові своїй на своєму ложі. Тоді він записав той сон. Ось початок викладу. Отож заговорив Даниїл і мовив: «Бачив я в моєму видінні вночі, аж ось чотири вітри під небом розбурхали велике море, і чотири великих звірі вийшли з моря, не схожі один на одного. Перший – ніби лев, і в нього орлині крила. Дивився я, доки в нього не вирвано крила і підведено його з землі, тож став він на ноги, як людина, і дано йому людське серце. А ось ще звір другий, схожий на ведмедя, стояв по один бік, і троє ребер було в його пащеці між зубами. Йому так сказано: «Встань, їж багато м'яса». Потім бачив я ось ще звір, ніби леопард. На плечах у нього четверо птичих крил, і чотири голови було в цього звіря, і надано йому владу. Після того бачив я в нічних видіннях, аж ось звір четвертий, страшний, жахливий і надзвичайно сильний. У нього великі залізні зуби. Жер він трощив, а останки топтав ногами. Він не був схожий ні на одного із звірів, що були перед ним, і мав 10 рогів. Дивився я пильно на ті роги. Аж ось ще один ріг, маленький, виступив між ними, а 3 попередні роги були вирвані перед ним. І ось у цього рога були очі, ніби людські очі, і рот, що промовляв зухвало. Дивився я, аж доки не були поставлені престоли, і не засів ветхий деньми. Одіж на ньому, немов сніг, була біла. Волосся на голові у нього, немов чиста вовна. Престол його, як полум'я вогнене. Колеса його, як вогонь палючий. Ріка вогнена розливалась, виходила з-поперед нього. Тисячі тисяч йому служили, і селенна безліч перед ним стояла. Суд засів, і розгорнуто книги. Дивився я тоді через великий галас гордовитих слів, що вимовляв ріг. Дивився я, аж доки звір не був убитий, і тіло його не було понівечене і вкинуте на спалення у вогонь. Та й в інших звірів віднято їхню владу, і час їхнього життя був призначений їм до пори і до години. Бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах ішов ніби син чоловічий. Дійшов він до ветхого деньми, і приведено його поперед нього, і дано йому владу, славу і царство. І всі народи, племена та язики йому служили. Влада його – влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи. Мій дух стривожився від того в мені, в Даниїлі, і видіння голови моєї мене перелякали. Я приступив до одного з тих, що там стояли, і спитав його про певне значення усього того. І він відповів мені і пояснив мені, що воно значить. Ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царі, що настануть на землі, а потім візьмуть царство святі Всевишнього і володітимуть царством повіки і повіки вічні. Тоді я забажав чогось певного про четвертого звіря, що був інакший, ніж усі інші, і дуже страшний, залізними зубами і мідяними пазурями, що жер і трощив, а останки топтав ногами. Про 10 рогів, що були в нього на голові, і про другого, що був виступив, і що перед ним упали 3. Про той ріг, що в нього були очі і рот, що промовляв зухвало, і що здавався більшим від інших. Дивився я, а той ріг провадив війну з святими і подолав їх, доки не прийшов ветхий деньми, і доки не передано суд святим Всевишнього, і не настав час, щоб царством святі заволоділи. Отож, він так прорік. Четвертий звір – це четверте царство, що буде на землі, відмінне від усіх царств. Воно пожере всю землю і розтрощить її та розтопче. А 10 рогів – то 10 царів, що постануть з того царства, а після них постане інший. Він буде відмінний від попередніх і скине 3 царів. І слова на Всевишнього буде вирікати, та святих Всевишнього буде гнобити. І задумає змінити свята і закон. І вони будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу. Та потім суд засяде, і в нього владу віднімуть, щоб його знищити і погубити остаточно. І царство, влада і велич царств, які по всьому піднебесі, будуть віддані народові святих Всевишнього, царство якого – царство вічне, і всі держави будуть йому служити і коритись. Досі кінець звіту. Мене, Даниїла, мої думки дуже стривожили, і вигляд мого обличчя змінився. Але я зберіг річ у моєму серці. Книга пророка Даниїла. Розділ 8. 3-го року царювання царя Валтасара з'явилось мені, Даниїлові, видіння після того, що з'явилось було мені раніше. Бачив я у видінні, а був я, коли його бачив, в сузах замку, що в Елам країні. Бачив я у видінні, ніби був я коло ріки Улаю. Підвів я очі і дивлюся. Аж ось стоїть один баран над рікою. В нього 2 роги, високі роги, але один вищий від другого, і вищий виріс навпісля. І бачив я, як той баран бив рогами на захід і на північ і на південь, і ніякий звір не міг устоятися проти нього, і ніхто не міг визволитися з його лабет. Він робив, що хотів, і став великим. Отже, коли я уважно придивлявся, аж ось від заходу козел надходить зверху по всій землі, не доторкаючись землі, і в того козла видко було ріг між очима. Він підійшов до барана, який мав два роги, і якого я бачив, як він стояв над рікою, і кинувся на нього з шаленною силою. Я бачив, як він, наблизившись до барана, розлютився на нього і вдарив його, і зламав у нього обидва роги, і не мав баран сили встоятися проти нього. Повалив він його на землю і розтоптав його, і не було нікого, хто б міг визволити барана з його лабет. Козел став дуже великим. І коли він став сильним, зламався великий ріг, а замість нього виросли чотири інші, звернені за чотирма вітрами неба. Від одного з них виріс другий, маленький ріг, що став незмірно великим, виріс на південь, на схід і на славний край. І піднявся аж до небесного воїнства, і скинув на землю частину воїнства і зір, і розтоптав їх. Він піднявся аж до начальника воїнства і забрав у нього повсякчасну жертву і перевернув місце його святині. Тож на повсякчасну жертву був покладений гріх, і правду кинуто на землю. Він учинив так, і йому пощастило. І я почув, як один святий говорив, а другий святий сказав тому, який говорив: «Доки триватиме видіння про скасовану повсякчасну жертву, про гріх руїнницький, поставлений там, і святиню та потоптане небесне воїнство, а той йому. Аж до 2300 вечорів та ранків, тоді святиня війде в свої права. І сталося, коли я, Даниїл, дивився на те видіння і намагався його збагнути, аж ось передо мною став хтось, хто мав вигляд мужа. І я почув від середини Улая людський голос, що скричав, промовлявши: «Гавриїле, витлумач йому видіння». І він приступив до того місця, де я стояв. Та як прийшов він, то я злякався і упав ниць, а він промовив до мене: «Зрозумій, чоловіче сину, що видіння для часу кінця. Коли ж він говорив до мене, я лежав непритомний обличчям до землі, але він доторкнувся до мене і поставив мене на рівні ноги і мовив: ось я показую тобі, що буде наприкінці гніву, бо видіння стосується часу, призначеного для кінця. Баран, що ти бачив з двома рогами, це царі мідянські та перські, а козел кудлатий – це цар грецький. Великий жаріг, що межи очима в нього – це цар перший. А що він зламався і що замість нього виросли чотири інші, це означає, що четверо царств постане з його народу, але вони не матимуть такої сили, яку він мав. А наприкінці їхнього царства, коли грішники довершать міру, настане цар зухвалий, хитрий. Сила його буде велика, і він накоїть спустошень дивовижних. І що робитиме, йому поведеться. Він вигубить потужних і народ святих. На святих він розум свій спрямує, і підступ у його руці буде здійснюватись. Він загордіє своїм серцем і зненацька вигубить багато людей. Він встане проти князя над князями, але й зламаний буде не рукою людською. Видіння ж про вечір та про ранок, як було сказано, воно правдиве. І ти сховай оте видіння, бо воно належить часів далеких. І я, Даниїл, був виснажений і лежав недужий кілька день. Потім же я встав і клопотався царськими справами. Я був здивований видінням і не розумів його.
1: Книга пророка Даниїла, розділ 9. Першого року Дарія, сина Ксеркса з мідянського роду, що став царем над Халдейським царством, першого року його царювання я, Даниїл, намагався зрозуміти в книгах число років, яке за Господнім словом до пророка Єремії мало пройти над руїнами Єрусалиму. 70 років. Я обернув обличчя моє до Господа Бога і приготувався до молитви і благання в пості, волосяниці і попелі. І молився до Господа Бога мого і сподівався, кажучи: «О Господи, Боже великий і страшний, який зберігаєш союз і ласку для тих, що тебе люблять і пильнують твої веління. Ми согрішили, вчинили несправедливість, поводилися зле, бунтувались і відступили від твоїх велінь і твоїх заповідей, і не слухали слуг твоїх, пророків, що твоїм іменем говорили до наших царів, до наших князів, до наших батьків і до всього народу України. Тобі, Господи, справедливість, нам же сором на обличчі, як воно і є нині. Юдейським мужам, мешканцям Єрусалиму і усім ізраїльтянам, близьким і далеким, по всіх країнах, куди ти вигнав їх за їхню невірність, якою вони завинили перед тобою. Господи, нам личить сором на обличчі, нашим царям, нашим князям, нашим батькам, бо ми согрішили перед тобою. У Господа ж Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збунтувались проти нього і не слухали голосу Господа, Бога нашого, щоб жити за його законами, які він дав нам через своїх слуг пророків. Увесь Ізраїль переступив закон твій і відвернувся, щоб не слухати голосу твого. Зате ж і впало на нас прокляття та засуд, що написані в законі слуги Божого Мойсея. Ми бо согрішили супроти нього, і він здійснив свої слова, що їх вирік був на нас і на наших правителів, які правили нами, допустивши на нас велике лихо, якого ніколи не бувало під небесами і яке сталося у Єрусалимі. Як написано в законі Мойсея, усе те лихо впало на нас, але ми не умилостивили Господа, Бога нашого, ми не відвернулись від гріхів наших і не вважали на твою правду. І Господь стежив за отим нещастям і наслав його на нас. Бо Господь, Бог наш, справедливий у всіх ділах своїх, що їх чинить. Але ми не слухали його голосу. І тепер, Господи, Боже наш, що вивів єси народ твій з землі єгипетської сильною рукою і сотворив собі ім'я, як воно є і нині, ми согрішили, поводились зле. Та нехай, Господи, за твоїм великим милосердям відвернеться гнів твій і твоє обурення від міста твого Єрусалиму і від святої гори твоєї, бо це за гріхи наші і за провини батьків наших, Єрусалим і народ твій терпить наругу від усіх, що навкруги нас. Тож тепер, Боже наш, вислухай молитву слуги твого та його благання і воззри обличчям твоїм ласкавим на спустошену твою святиню заради тебе самого, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і вислухай. Розплющ очі Твої і споглянь на наші руїни і на місто, на яке прикликано Твоє ім'я. Бо ми складаємо перед Тобою наші благання, покладаючись не на нашу справедливість, а на Твоє велике милосердя. Господи, вислухай! Господи, прости! Господи, зваж і вчини! Не забарися! Задля Тебе самого, Боже мій, бо Твоє ім'я прикликано на Твоє місто і на народ Твій.
0: І коли я говорив так і молився, та сповідався у моїх гріхах і в гріхах мого народу Ізраїля, і складав молитву мою перед Господом, Богом моїм, за святу гору Бога мого, коли отож говорив я ще на молитві, муж Гавриїл, якого я раніше бачив, був у видінні, летівши швидко, доторкнувся до мене під час вечірньої жертви і, навчаючи мене, заговорив до мене, мовивши: «Данииле, оце я прийшов, щоб навчити тебе розуміння. Вже на початку твого благання вийшло слово, і я оце прийшов сповістити тобі його, бо ти улюблений. Вважай же на слово і силкуйся зрозуміти видіння. 70 седмиць призначено для твого народу і для твого святого міста, аж доки не буде кінець злу, не запечатують гріх і не спокутують беззаконство, та поки не буде, приведено вічну справедливість, покладено печать на видіння та на пророків, і помазано святе над святим. Тож знай і зрозумій. Від виходу слова, щоб відбудувати Єрусалим, до помазаного князя – 7 седмиць. А через 62 седмиці – знов буде відбудований Майдан і Рів, але в тісноті часів. А по 62 седмицях помазаний буде знесений, і нічого не буде для нього. А й місто, і святиню зруйнує народ вождя, що прийде. Кінець же його буде в повені, і аж до кінця буде війна. Вирішення – спустошень. Із багатьма він утвердить союз протягом седмиць, а в половині седмиці скасує жертву і офіру. І на святині буде гидь жахлива, аж доки вирішена руїна не спіткає і самого спустошника.
1: Книга пророка Даниїла, розділ 10. Третього ж року Кира, перського царя, Даниїлові, що звався Валтасаром, було об'явлено слово. Це слово було правда і велике марево війни. Він силкувався зрозуміти те слово і вважав на видіння. У ті дні я, Даниїл, був у жалобі цілих 3 тижні. Я не їв ніякої вишуканої страви, м'яса і вина, не брав до уст, та й не намащувався мастями, доки не минуло повних 3 тижні. 24-го дня першого місяця, коли я був на березі великої ріки, тобто Тигру, підвів я очі і дивлюся. Аж ось якийсь чоловік, одягнений в льняну одежу, і стан його підперезаний золотом з уфазу. Тіло в нього немов камінь з Таршішу. Вид у нього сяяв, наче блискавка. Очі його немов запалені смолоскипи, руки ж і ноги на вид немов гладкі.

голос його слів. Але скоро вчув я гомін слів його, то впав непритомний ниць видом до землі. Та ось рука доторкнулась до мене і поставила мене на коліна і на долоні рук моїх. І він мовив до мене: «Данииле, улюблений мужу, вважай на слова, що я тобі скажу, і стань просто на твої ноги, бо я тепер посланий до тебе». Коли він сказав до мене ті слова, встав я, здригаючись. Тоді він сказав до мене: «Не бійся, Данииле, вже з першого дня, як ти прихилив твоє серце, щоб зрозуміти і щоб умертвляти себе перед твоїм Богом, почуто твої слова, і я прийшов задля твоїх слів. Та князь перського царства чинив мені опір 21 день. Аж ось Михаїл, один із перших князів, став мені у пригоді, і я заставив його при перському цареві. Я прийшов сповістити тебе, що станеться з твоїм народом наприкінці днів, бо це видіння для тих днів». Коли він говорив мені ці слова, я схилив голову до землі і мовчав. Але от хтось, видом схожий на людину, доторкнувся до моїх уст, і я розтулив уста мої і заговорив, і сказав до того, що стояв передо мною: «Мій пане, від цього видіння вхопив мене біль, і сила у мене зникла. І як би міг отакий слуга мого пана говорити з ось таким моїм паном? Та ж у мене тепер нема сили, і дух завмер у мені». Тоді ота людська постать знов доторкнулась до мене і підкріпила мене і промовила: «Не бійся, улюблений мужу, мир з тобою, кріпися, кріпися». І коли він говорив зо мною, набрався я сили і сказав: «Говори, мій пане, бо ти покріпив мене». Тоді він сказав: «Чи ти знаєш, чого я прийшов до тебе? Тепер я повернуся воювати з перським князем. Я йду, але ось надходить грецький князь. Одначе я вкажу тобі, що написане в книзі правди. Та нема нікого, хто б мене підтримав проти отих, крім Михаїла, вашого князя». Книга пророка Даниїла, розділ 11. І я першого року Дарія Мідянина стояв, щоб його скріпити і захистити. А тепер сповіщу тобі правду. Ось іще три царі настануть у Персії. Потім четвертий матиме більш багатств, ніж усі інші. І як стане могутнім через свої багатства, підбурить усіх проти грецького царства. І настане могутній цар, який пануватиме з великою владою і чинитиме, що схоче. Але коли стане могутнім, царство його розвалиться і розділиться у напрямах чотирьох вітрів небесних, та не для його нащадків і не з такою владою, якою він панував, бо його царство буде пошматоване і припаде іншим, не цим. І цар із півдня вб'ється в силу, але один з його князів буде сильнішим від нього і пануватиме, і його панування буде потужним пануванням. Але по кількох роках вони укладуть союз, і дочка південного царя прийде до північного царя, щоб заключити мир,
та вона не спроможеться.

спирається на власноручну силу, і ані він, ані його потомство не встояться. Її буде видано на смерть, так її саму, як її почет, її дитину і того, хто взяв її. Свого часу на місце його виросте пагін з його коріння, виступить проти війська і увійде у твердиню північного царя, орудуватиме проти них і візьме гору. Навіть богів їхніх з їхніми вилитими бовванами, з їхнім дорогоцінним посудом, срібним та золотим, відвезе як здобич у Єгипет і кілька років стоятиме вище північного царя. Але той вступить у царство південного царя і потім повернеться у свій край. Син його озброїться і збере велику силу війська. Прийде сміливо і повінню розпростореться далі, знов озброїться і рушить аж до його твердині. Тоді південний цар розлютиться, виступить і стане з ним до бою, з північним царем, що виставить велику многоту. Але та многота буде віддана йому в руки. Многота потрапить у полон, і серце його загордіє. Він повалить десятки тисяч, але від того не буде дужчі, бо північний цар ще раз виставить військо, більше, ніж перше, і за кілька років прийде сміливо з великим військом і з численною валкою. На той час багато повстане на південного царя, та й розбишаки з-поміж синів твого народу підіймуться, щоб здійснилось видіння. Але вони поляжуть. Тоді прийде північний цар, насипле вал і здобуде укріплене місто. Південні загони не зможуть устоятися. Навіть його добірне військо не матиме спроможності протистати. Хто рушить проти нього, той чинитиме за його волею, і ніхто не зможе встоятись проти нього. Та й у славній землі він розтабориться, і у руці в нього буде руїна. Він намислить заволодіти усім його царством, укладе з ним угоду, віддасть йому дочку на згубу, але й це не встоїться, воно йому не поведеться. Тоді зверне він своє обличчя до островів і забере їх багато. Але один начальник припинить його наругу, ба й оберне проти нього його наругу. Потім зверне своє обличчя до твердинь свого краю, але спіткнеться, впаде і його не стане. На його місце встане хтось інший, хто пошле побірця податків по найкращій країні в царстві, але він за кілька днів загине, та не в поході і не у битві. І встане на місце його жалюгідний, якому не віддадуть царської почесті, але він прийде зненацька і підступами захопить царство. Війська будуть цілковито розгромлені перед ним, будуть розбиті, а й один з вождів Союзу. Уже на самім початку Союзу з ним він буде віроломний, рушить у похід і візьме гору з малим народом. Він увійде несподівано в родючі частини країни і учинить те, чого не чинили його батьки, ні батьки його батьків. Порозкидає їм здобич, луп та багатства, куватиме свої задуми проти твердинь, але лише на деякий час. Він, на чолі великого війська, підійме свою силу і серце проти південного царя. І південний цар виступить на війну з великим і незміренно сильним військом, але не встоїться, бо проти нього куватимуть лихі задуми. І, власне, ті, що їдять ласощі з його столу, занапастять його.
військо його розсиплеться, і багато тяжко поранених поляже. Що ж до двох царів, то серце їхнє буде нахилене до злочинів, і вони за одним столом говоритимуть один одному брехню. Але ніщо не пощастить, бо кінець відкладено ще до призначеного часу. І він повернеться у свій край з великим багатством, і серце його буде проти Святого Союзу. Він діятиме проти нього і повернеться у край свій. Призначеного ж часу він знову піде на південь, але тим другим разом не буде так, як першим. Кіттімські кораблі вийдуть проти нього, і він, утративши відвагу, повернеться, розлютиться на Святий Союз і діятиме проти нього. Він повернеться назад і поновить свою увагу до тих, що покинули Святий Союз. Загони, що він вийшле, будуть там стояти. І вони осквернять святиню і твердиню, скасують повсякчасну жертву і поставлять гидоту страшенну. Він спокусить лестощами зрадників Союзу до відступства. Люди ж, які знають свого Бога, стоятимуть твердо і діятимуть. Розумні з народу навчать багатьох, хоч і поляжуть від меча, від вогню, і будуть полонені та грабовані. Коли будуть падати, то матимуть деяку допомогу, і багато попристає до них, але не щиро. Деякі з розумних поляжуть на те, щоб їх випробувати, очистити і вибілити аж до часу кінця. Бо це триватиме ще до призначеного часу. Цар той буде чинити, що захоче. Піднесеться високо, стане великим понад усіх богів, та й проти Бога богів буде говорити нечувані речі і матиме щастя, доки не довершиться гнів. Бо що призначено, те здійсниться. Та й про богів своїх батьків він не думатиме ані про улюбленого бога жінок, ані про якого будь бога, бо не стиметься понад усе. Замість того він буде почитати бога твердинь, бога, якого не знали його батьки. Він буде почитати золотом та сріблом, дорогоцінним камінням та дорогими речами. І діятиме проти укріплених твердинь за допомогою чужого Бога. Тих, що його визнають, він осипле почестями. Дасть їм владу над багатьма, і землю їм роздасть у нагороду. Та під час закінчення південний цар вдарить на нього. Північний же цар на нього кинеться з колісницями, кіннотою і багатьма кораблями, і нападе на країни, і повінню розпростореться в них, і пройде далі. Він увійде в славну землю, і поляжуть десятки тисяч, але оці врятуються від його руки. Едом, Моав та цвіт синів Аммона. Він простягне свою руку на країни, і єгипетський край не спасеться. Заволодіє скарбами золота і срібла та всіма дорогими речами Єгипту. Лівійці та етіопці підуть за ним, але поголоски зо сходу і з півночі його злякають, і він виступить у великій лютості, щоб занапастити і вигубити багато людей. Він порозпинає намети свого палацу між морем та славною святою горою, і тоді дійде до свого кінця, і ніхто йому не допоможе. Книга пророка Даниїла, розділ 12.
І в той час устане Михаїл, князь великий, що стоїть на варті синів твого народу. Той час буде часом скрути, якої не бувало відтоді, як постали люди, аж до сих пір. Але на той час твій народ спасеться. Всі, які будуть знайдені записаними у книзі. І багато з тих, що сплять у поросі земному, прокинуться. Одні на життя вічне, другі на вічний сором та на ганьбу. Розумні сяятимуть небесним сяйвом, і ті, що навернуть багатьох до справедливості, будуть неначе зорі, повіки, назавжди. А ти, Данииле, заховай ті слова і запечатай книгу до часу кінця. Багато буде досліджувати і побільшає знання. Я, Даниїл, дивився, аж ось стоять двоє інших. Один на цьому березі ріки, а другий на тому березі ріки. І я сказав мужеві у льняній одежі, що стояв над водами ріки: «Коли буде кінець цих чудних подій?» І я почув, як муж у льняній одежі, що стояв над водами ріки, знявши праву і ліву руку до неба, поклявся тим, хто живе повіки, що це буде через час, через часи і через половину часу, і що коли зовсім буде зламана сила святого народу, все те здійсниться. Я чув це, але не зрозумів, і сказав: «Мій пане, що буде останнім із того всього?» А він: «Іди, Данииле, бо ці слова зостануться захованими і запечатаними аж до часу кінця. Багато очиститься, стане білим і випробується, але нечестиві будуть нечестиво поводитись. Ніхто з нечестивих не збагне, розумні ж зрозуміють. Від часу скасування повсякчасної жертви і запровадження мерзенної гидоти мене 1290 днів. Щасливий, хто ждатиме і діжде до 1335 днів. А ти йди до твого кінця і спочинь. Ти встанеш для твоєї частки наприкінці днів».

12 малих пророків. Книга пророка Осії. Розділ 1. Слово Господнє, що було до Осії, сина Беері, за часів Узії, Йотама, Ахаза та Єзекії, царів юдейських, і за часів Єроваама, сина Йоаса, царя ізраїльського. Коли Господь почав говорити через Осію, він сказав до нього: «Іди, візьми собі за жінку блудницю і дітей блудних, бо край, покинувши Господа, тільки й знає, що блудувати». Пішов він і взяв Гомер, дочку Дівлаїма. Завагітніла вона і породила йому сина. Господь сказав до нього: «Назви його Єзреел, бо ще трохи, і я відомщу кров Єзреела на домі Єгу та покладу край царству дому Ізраїля. Того дня я зламаю лук Ізраїля в Єзреел-долині». Завагітніла вона знову і породила дочку. І він сказав до нього: «Назви її непомилувана, бо я не буду більше милувати дому Ізраїля. Я ніяк не прощу їм. А над домом Юди я змилуюся і спасу їх Господом, Богом їхнім. Я не спасу їх ні луком, ні мечем, ні війною, ні кіньми, ні їстями». Відлучила вона непомилувану і завагітніла та породила сина. І він сказав: «Назви його не мій народ, бо ви не мій народ, а я не ваш». Книга пророка Осії. Розділ 2. Та все ж таки синів Ізраїлевих буде числом стільки, як піску морського, що його не можна ні зміряти, ані злічити. І замість до них казати: «Ви не народ мій», до них казатимуть: «Діти Бога живого». Сини Юди і сини Ізраїля зберуться докупи і настановлять над собою одного головою, і вийдуть з краю: «Великий бо буде день Єзреела». Скажіть вашим братам: «Народ мій, а вашим сестрам помилувана. Оскаржте вашу матір, оскаржте, бо вона мені не жінка, і я не чоловік їй. Нехай вона усуне з лиця у себе блуд свій і свої перелюбства з-поміж грудей у себе. А то я роздягну її догола, зроблю її такою, як була в день, коли народилась. Зроблю її, немов пустиню, зроблю її, неначе суху землю. Я спрагою її заморю. Дітей її не буду милувати, бо то блудницькі діти, бо мати їх блудувала. Та, що їх зачала, соромом себе покрила, бо говорила: «Піду я за коханцями моїми, що мені дають хліб і воду, вовну і льон, олію і напої. Ось чому я її дорогу глодами загороджу і вимурую мур проти неї, так що вона своїх стежок не знайде. Вона гонитиметься за коханцями своїми, але не дожене їх, шукатиме та не знайде їх. І тоді скаже: «Піду, повернусь до мого першого чоловіка, бо тоді мені ліпше було, ніж нині. Вона не визнала, що то я давав їй хліб, молоде вино і свіжу олію, що я обсипав її золотом та сріблом, з яких вона собі ваалів наробила. Тому я заберу назад у свій час хліб мій і моє молоде вино в свою пору.
Я вирву геть вовну і льон мій, якими вона свою голизну прикривала. Тепер відкрию її сором перед очима в її коханців, і ніхто її не врятує з руки моєї. Край покладу я всім її утіхам, її святам, її новомісячам, її суботам, усім її врочистостям. Я спустошу виноградні лози і смоківниці в неї, що про них вона казала. Це мої подарунки, що мені були дали мої коханці. Я оберну їх на ліс. Звір польовий буде їх жерти. Я її покараю за дні Ваалів, коли вона їм кадила та, оздобившися кульчиками і намистами, за коханцями ходила. Мене ж вона забула, каже Слово Господнє. Ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Я дам їй виноградники ізвідти і Ахор долину, як надії двері. І вона відповість там так, як за днів своєї молодості, та як вона виходила з єгипетського краю. І станеться того часу, каже Слово Господнє, вона буде звати мене «Мій чоловіче», вона не буде більше мене звати «Мій Ваале». Я викину з уст у неї імена Ваалів, їхні ймення не будуть згадуватись більше. І я вчиню для них умову з диким звірем, з птаством небесним і з тим, що по землі плазує. Лук, меч, війну я з землі знищу і дам лежати їм безпечно. Я заручу тебе собі навіки, я заручу тебе собі в справедливості і у праві, в ласкавості і у любові. Я заручу тебе собі в вірності, і ти, Господа, спізнаєш. Того часу я відповім, каже Слово Господнє, відповім небу, а воно відповість землі. Земля відповість збіжжю, мустові і олії. Вони ж відкажуть Єзреелові. Я його засію для мене у краю, помилую я непомилувану і скажу не мій народові, ти народ мій. А він скаже, ти Бог мій. Книга пророка Осії. Розділ 3. Господь сказав до мене: «Іди ще, полюби жінку, яку любить її друг, перелюбку, так само, як Господь любить синів Ізраїля, хоч вони і звертаються до інших богів і люблять печива виноградні». І я купив собі її за 15 срібняків та за хомер ячменю і півхомера ячменю, і сказав їй: «Довгий час сидітимеш мені самотньою, не блудуючи, і не належатимеш ніякому чоловікові. Таким же я буду до тебе. Бо довгий час сини Ізраїля сидітимуть самотніми, без царя і без князя, без жертви і без пам'ятника, без ефоду і без терафів. Потім сини Ізраїля повернуться і шукатимуть Господа, Бога свого, і Давида, царя свого, і, тремтівши, прийдуть до Господа і до його доброти наприкінці днів». Книга пророка Осії. Розділ 4. Слухайте слово Господнє, діти Ізраїля.
бо в Господа суд із мешканцями краю. Нема бо правди, ані милосердя, ні знання Бога в краю. Невірні клятви, брехня, душогубства, крадіжки та перелюби. Прорвано перепони, кров лється без упину. Ось чому край сумує, і кожний, хто живе в ньому, зневажає разом із звірем у полі і птахом у небі, ба й риба в морі гине. А все ж таки нехай ніхто не докоряє, ніхто нехай не ганить. До тебе, бо, священнику, у мене справа. Тому спотикатимешся у день, і пророк теж спотикнеться уночі з тобою, і матір твою я погублю. Народ мій гине через брак знання. Тому що ти відкинув знання, то й я тебе відкину від мого священства. Забув ти про закон Бога твого, то й я твоїх синів забуду. Що більш їх множилося, то більш вони грішили проти мене. Я славу їхню переміню на ганьбу. Вони живуть з гріхів мого народу, душа їхня до його беззаконності змагає. Та що буде з народом, та й священником? Я його покараю за його поведінку, я йому відплачу за його вчинки. І вони їстимуть, але не будуть ситі, блудуватимуть, але не будуть розростатись, бо занедбали на Господа вважати. Блуд, вино і муст розум відбирають. Народ мій у свого дерева шукає ради, і палиться його майбутнє його звіщає, бо дух блудництва зводить їх з дороги. Блудуючи, вони від свого Бога відступили. На вершинах гір вони приносять жертви та по пагорбах палять кадило під дубом, під тополею та теребинтом, бо тінь їхня мила. Тому ваші дочки блудують і ваші невістки перелюб творять. Я не скараю дочок ваших, коли будуть блудувати, ані невісток ваших, як будуть перелюб творити, бо вони ж самі з блудницями на бік відходять. Приносять жертви з розпусницями при святинях, а народ без тями гине. Коли вже ти, Ізраїлю, блудуєш, то нехай би вже не провинювався хоч Юда. Ой, не ходіте у Гілгал і не здіймайтесь у Бет-Авен, та не кляніться, як жив Господь. Ізраїль був впертий, як телиця вперта. Хіба Господь може пасти їх, як ягня по лугах розлогих? Ефраїм злигався з бовванами, лиши його. Коли мине їх пияцтво, вони беруться до блудництва. Князі його кохаються в безчесті. Їх схопив вітер у свої крила, вони стидатимуться своїх жертовників. Книга пророка Осії, розділ 5. Слухайте це, о священники, вважай, доме Ізраїля, прихили вухо, доме царські, бо вам суд належить. Бо ви були пасткою у Міцпі і сіткою розіп'ятою на Таворі. Відступники погрузли глибоко у вбивствах, та я провчу їх усіх. Знаю я Ефраїма, та й Ізраїль не схований від мене. Тепер, бо ти, Ефраїме, блудуєш, сплюгавлений Ізраїль. Учинки їх не дозволяють їм повернутись до свого Бога, бо дух блудництва в них усередині, і вони Господа не знають. Але Ізраїля гординя буде свідчити проти нього,
Ізраїль та Ефраїм спотикнуться об свою провину, і Юда теж спотикнеться з ними. Вони йдуть з вівцями своїми та волами Господа шукати, але вони його не знайдуть. Він від них ухилився. Вони зламали віру Господеві, бо чужих дітей сплодили. Тепер же новий місяць пожере їх і поля їхні. Трубіть у ріг у Гівеа, у сурму в Рамі, вдарте на сполох у Бет-Авені, позаду тебе, Веніамине. Ефраїм стане пусткою в день кари. Я сповіщаю над колінами Ізраїля річ певну. Князі юдейські скидаються на тих, які пересувають межі. Я виллю на них, немов воду, гнів мій. Пригноблений Ефраїм, судом побитий, бо уподобав собі за марнотами ходити. Тому буду для Ефраїма міллю і порохном для дому Юди. Коли ж Ефраїм побачив свою неміч і Юда свою рану, пішов Ефраїм до Ашура, а Юда до великого царя звернувся. Та він вас вилікувати не здолає, ні вигоїти рану вашу. Бо я буду, мов лев для Ефраїма, немов левеня для дому Юди. Я розірву їх і геть піду. Я вхоплю, і ніхто не буде рятувати. Піду, повернусь на моє місце, аж доки ті не визнають вини своєї і не стануть обличчя мого шукати. У своїй біді шукатимуть мене ретельно. Книга пророка Осії, розділ 6. Ходіть, до Господа повернімся, бо Він розірвав, Він і загоїть, Він ударив, Він і рани перев'яже. Через 2 дні Він оживить нас, на 3-й день на ноги нас поставить, і будемо перед Ним жити. І спізнаваймо, намагаймося Господа спізнати. Його прибуття певне, як зірниця, як дощ Він до нас прийде, немов весняний дощ, який зрошує землю. Що мені діяти з тобою, Ефраїме? Що мені діяти з тобою, Юдо? Та ж любов ваша, немов уранці мряка, мов та роса, що притьмом геть проходить. Тому я їх навчав через пророків, грозив їм уст моїх словами, і суд мій виходить, наче світло. Бо я бажаю милості, а не жертви, і знання Бога над всепаленням. Вони ж, як люди, союз порушили і зрадили мене там. Гілеад, місто злочинців, вкрите слідами крові. Неначе зграя розбишак, що на людей чигає. Отак священників Ватага вбиває на шляху Сихемським. Вони мерзоти чинять. В домі Ізраїля бачив я страшні речі. Там блуд в Ефраїма. Опоганився Ізраїль. Та й тобі, Юдо, призначене жниво, як я відкличу полон народу мого. Книга пророка Осії, розділ 7. Коли я хотів Ізраїля лікувати, виявилась провина Ефраїма і злоба Самарії. Вони бо брехню чинять. Злодій вдирається до хати, а розбишак Ватага грабує ззовні. Вони ж у серцях своїх не кажуть, що я пригадую усю їхню злобу.
Тепер їх обгорнули навкруги їхні власні злі вчинки. Вони перед обличчям у мене. Вони злістю царя розвеселяють, князів обманами своїми. Всі вони перелюбці, як піч, розпалена пекарем, який перестає підкладати до вогню, коли замісить тісто, доки воно не вкисне. У день нашого царя князі палким вином зробили його хворим. Він простягає свою руку разом із глузливцями, бо серце їхнє, неначе піч, палає при їхній змові. Їхній гнів усю ніч дрімає, а вранці горить палаючим вогнем. Усі вони, мов піч, розгорячились і пожирають своїх сусідів. Усі царі їхні впали, ані один з них мене не взиває. Ефраїм? Та ж він з народами змішався. Ефраїм став, мов, паляниця необертана. Чужинці поїдають його силу, а він того й не знає. На ньому вже посивіло волосся, а він того і не знає. Гордість Ізраїля свідкує проти нього, але вони не повертаються до Господа, Бога свого, і неуважні на все те, його не шукають. Ефраїм став, мов та голубка проста, нерозумна, кличе Єгипет, іде в Асирію. Куди б вони не йшли, я мою сіть на них закину, зведу їх наниз, мов птаство піднебесне, я їх скараю за їхню злобу. Горе їм, бо утекли від мене, погибель їм, бо вони проти мене збунтувались. Я визволив би їх, та вони брехню говорять проти мене. Вони до мене не взивають своїм серцем, хоч і голосять на своїх постелях. Надрізують себе за пшениці і мусту, бунтують проти мене. Хоч я вправляв, скріпляв їх руки, та вони зло видумували проти мене. Вони повертаються, але не вгору, і стали, мов той лук, зрадливий. Поляжуть від меча князі їхні за язика свого пихатого. Це буде насміхом над ними в єгипетському краю. Книга пророка Осії. Розділ 8. Приклади сурму до твого рота, мов сторож Господнього дому, за те, що вони порушили союз мій і від закону мого відступили. Вони взиватимуть до мене: «Боже мій, ми ж тебе знаємо, ми – Ізраїль». Ізраїль добро геть відкинув, ворог буде за ним гонитися. Вони царів настановили, та не від мене, князів собі робили, а я про те не відав. Твого бичка, о Самаріє, я відкинув, гнів мій на них палає, доки вони очиститись не зможуть. Бо він від Ізраїля походить, то ремісник зробив його, і він не Бог. На тріски розлетиться бичок самарійських. Вони посіють вітер і пожнуть бурю. На їхньому стеблі нема колосся, муки воно не вродить. А як і вродить, то чужі його поглинуть. Поглинутий Ізраїль. Тепер він став поміж народами, немов посудина безвартна. Вони б пішли до Ашура, немов дикий осел, самітний, одинокий. Ефраїм найняв собі коханців. Та хоч вони поміж народами їх наймуть, я їх тепер зберу докупи, і вони почнуть зменшуватись від тягару царя та князів. Ефраїм намножив собі жертовників, щоб грішити. Жертовники і були для нього, щоб грішити. Хоч би я написав йому і тьму моїх законів, вони б їх за щось чуже вважали.
їм жертви до вподоби. Нехай жертвують м'ясо і споживають, а Господові вони невгодні. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає. Вони повернуться у Єгипет. Ізраїль бо творця свого забув, палаців собі набудував, та й Юда намножив укріплених міст. Та я пошлю вогонь на його міста, і він пожере його твердині. Книга пророка Осії, розділ 9. Не радуйся, Ізраїлю, не веселися, як народи, бо ти блудуєш геть від Бога твого. Ти полюбив блудничу плату на кожнім току. Ні тік, ні кухва їх не будуть годувати, молоде вино їх обманить. Вони не будуть жити у краю Господнім, але Ефраїм повернеться в Єгипет, і в Асирії їстимуть нечисте. Не будуть приносити Господові вина в жертву, і жертви їхні не будуть йому до вподоби. Їхні жертви будуть для них, немов хліб похоронний. Кожен, хто його їстиме, оскверниться, бо хліб їхній буде їм на пожиток, і в дім Господній він не війде. Що будете чинити в день призначеного свята, в день Господнього праздника? Бо ось вони від згуби повтікали. Єгипет їх збере докупи, Мемфіс їх поховає. А їхні дорогоцінні скарби срібла кропива їх заглушить, тернина буде в їхніх наметах. Прийшли дні відвідин, прийшли дні відплати. Ізраїль мусить це знати. Пророк дурний. Натхненний зсунувся з глузду. За безлічі беззаконства твого неприязнь велика. Ефраїм, народ мого Бога, стежить за пророком, кладе сильця на кожній його стежці, переслідує його і в Божім домі. Вони глибоко зіпсувались, як за днів Гівеа. Він пригадає їхню несправедливість, гріхи їхні покарає. Як винні грона в пустині, я знайшов Ізраїля. Як перший плід на смоківниці, побачив батьків ваших. Вони ж, прибувши до Ваал-Пеору, віддались Гедоті і зробились бридкими, як і те, що полюбили. Ефраїм, слава його відлетить, як птиця. Не буде більше ні народин, ні вагітності, ані зачаття. Навіть коли зростять собі дітей, я захоплю їх так, що ніхто не залишиться. Горе їм теж, як я від них відійду. Ефраїм, як я бачу, зробив своїх дітей здобичу. Ефраїм виведе своїх дітей на різанину. Дай їм, о Господи! Що ж ти даси їм? Дай їм неплідне лоно і сухі груди. Усе їхнє зло в Гілгалі, бо там стали вони мені осоружні. За їхні лихі вчинки я прожену їх з мого дому, не буду більше їх любити. Усі князі їхні бунтівливі. Ефраїма побито, коріння їхнє висохло. Вони не вродять більше плоду, та навіть як народяться в них діти, я знищу дорогий їм плід їхнього лона. Мій Бог відкине їх від себе за те, що були йому неслухняні. Вони будуть між народами блукати. Книга пророка Осії, розділ 10.
Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила гойно. Але що більш плодів було в нього, то більше жертовників він намножив. Що кращою була земля в нього, то кращими були божки в нього. Серце в них подвійне. Вони тепер будуть покутувати. Він повалить їхні жертовники і зруйнує боввинів їхніх. Певно будуть тепер казати: «Царя в нас немає, тому що Господа ми не боялись. Та й цар, що може він для нас зробити?» Пусті слова зводять, нещиро присягають, чинять умови. Право буяє, немов отруйне зілля на бороздах у полі. За бичка Бет-Авену будуть у страху мешканці Самарії. Народ бо за ним буде в жалобі, жерці його за ним тремтітимуть, за його славою, бо відійшла від нього. Та й його самого віднесуть в Ашур, як бранку великому цареві. Ефраїм сорому зазнає, Ізраїль застидається свого заміру. А цар Самарії зникне, немов піна на воді. Будуть спустошені узвища безбожності, той гріх Ізраїля. Глоди і будяки зійдуть на їхніх жертовниках. Вони скажуть горам: «Покрийте нас», а пагорбам: «Упадіть на нас». Вже від днів Гівеа ти согрішив, Ізраїлю. Там вони й застались. Чи не досягне їх війна в Гівеа, тих дітей зухвальства? Коли захочу, я їх покараю. Народи проти них зберуться, як я їх каратиму за їхню вину двоїсту. Ефраїм – добре освоєна ялівка, що любить молотити. Я накладу ярмо на її пишну шию. На Ефраїмі будуть їздити верхи. Юда буде орати, а Яків – волочити. Засійте собі правду, жніть плід любові, розоріть собі цілину. Бо час шукати Господа, поки він прийде і вилє на вас дощем справедливість. Ви орали безбожність, жали беззаконність і їли плід брехні. Що ти звірявся на твоїй колісниці, на многоту твоїх вояків, то метушня у твоїм війську здійметься. Спустошені будуть усі твої твердині, як Салман зруйнував був Бет-Арбел у день бою. Мати була з дітьми розбита. Таке зробив нам Бетел за вашу страшну злобу. У досвіта з царя Ізраїля і сліду не стане. Книга пророка Осії, розділ 11. Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його і з Єгипту покликав мого сина. Що більше я їх кликав, то більше вони відходили від мене. Вони ваалам жертви приносили, кадили перед різьбленими бовванами. Я самий, я вчив Ефраїма ходити, брав їх за руки, але вони не розуміли, що то я доглядав їх. Я притягав їх людяними мотузками, поворозами любові. Я був для них, неначе тії, які здіймають ярмо в них із шиї. Я нахилявся над ними і давав їм їсти. Вони не повернуться в єгипетську країну, але Ашур царем їхнім буде за те, що не хотіли повернутися до мене. Меч буде лютувати по містах їхніх, він знищить їхні засови і пожере їх за власні їхні задуми. Люд мій повис, не знає, чи повернутись до мене,
і хоч його кличуть у гору, ані один не хоче підвестися. І як мені тебе лишити, Ефраїме? Як мені видати тебе на поталу, Ізраїлю? Як мені зробити з тобою те, що в Адмі? Вчинити з тобою те, що з Цевоїмом? Серце моє в мені обернулось, зворушився весь жаль мій. Не виконаю палаючого гніву мого, не буду нищити більш Ефраїма, бо я – Бог, не людина. Святий посеред тебе, я не вломлюся в місто. Вони підуть за Господом, який як лев зарикає, бо він зарикає, і діти, тремтівши, прийдуть із заходу. Птахом прилинуть, тремтівши з Єгипту, і як голубка з Ашур краю. Я оселю їх у домівках їхніх, каже слово Господнє. Книга пророка Осії, розділ 12. Ефраїм оточив мене брехнею, дім Ізраїля – обманом, а Юда ще й вередливий супроти Бога і супроти святого, який вірний. Ефраїм пасе вітер, за східнім вітром женеться, всякденно множить брехню і насильство. Укладають союз з Ашуром, несуть олію в Єгипет. Та й з Юдою в Господа розправа, і він покарає Якова згідно з його путями, згідно з його ділами, він йому відплатить. В утробі за п'яту взяв брата свого, своєю силою боровся з Богом, боровся з ангелом і подужав, плакав і прохав у нього ласки. Зустрів його в Бетелі і говорив там з ним. Але Господь – Бог сил небесних, Господь – ім'я його. Тож повернись до Бога твого, пильнуй любов та правду і чекай на Бога твого постійно. Мов Ханаан тримає у своїй руці вагу неправдиву, він любить утискати. Ефраїм мовив: «Такий розбагатів я, здобув собі достатків. У всіх моїх трудах не знайдуть у мені кривди, що гріхом було б. Я, Господь, Бог твій, з єгипетського краю, я знов оселю тебе в наметах, як у дні призначеного свята. Я мовляв до пророків, помножив я видіння, через пророків промовляв я у притчах. Гілеад – то сама несправедливість, вони – чиста марнота. Биків жертвують у Гілгалі, їхні жертовники будуть, мов каміння купи на бороздах у полі. Яків утік в Арамське поле, Ізраїль служив за жінку стеріг вівці. Через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту, через пророка він ним піклувався. Тяжко доводив Ефраїм до гніву, зате ж і кров його впаде на нього, і Господь його поверне йому назад його зневагу. Книга пророка Осії, розділ 13. Як говорив було Ефраїм, усі тремтіли. Він був в Ізраїлі поважний, та він через Ваала провинився і загинув. І нині вони грішать дедалі більше і більше. Вони собі зробили литих бовванів із свого срібла, згідно із своїм розумом, ідолів. Усе робота ремісницька. І промовляють: «Жертвуйте їм, люди,
телят цілуйте. Зате ж і будуть вони, неначе мряка вранці, немов роса, яка зникає в досвіта, немов полова, що вітер її з току звіває, мов дим з вікна. Однак я, Господь, Бог твій, з єгипетського краю, іншого, крім мене, Бога ти не знаєш, і опріч мене Спасителя немає. Я знав тебе в пустині, в краю великої пасухи. Коли ж їх нагодовано, і вони стали ситі, наситилися. Серце їхнє загорділо, тому мене і забули. Тому-то я для них став левом, мов леопард чигатиму при дорозі. Немов ведмедиця, що забрано в неї ведмежат, я на них накинусь. Я роздеру їхнього серця оболону, і там пожеру їх, мов левиця. Звір дикий буде їх на шматки розривати. Знищу тебе, Ізраїлю. Хто прийде тобі з допомогою? Де ж він, твій цар, щоб тебе рятувати по всіх твоїх містах? Де твої судді, що про них говорив єси? Дай мені царя і князя. Я дав тобі царя у моїм гніві і забрав геть у моїм обуренні. Несправедливість Ефраїма зв'язана у вузол, гріх його схований ретельно. Прийдуть на нього муки породіллі, та він – син нерозумний. Вже час би й народитись,

Книга пророка Осії. Розділ 14. Самарія понесе кару за свою провину, бо збунтувалась проти Бога свого. Вони поляжуть від меча, малечу їхню роздавлять, вагітних їхніх поростинають. Повернись, Ізраїлю, до Господа, Бога твого, бо ти спотикнувся об твою беззаконність. Візьміть слова з собою і поверніться до Господа. Скажіть йому: прости всю беззаконність, прийми те, що добре, і ми принесемо плід уст наших. Ашур нас не врятує, на коней ми не будемо сідати, діла рук наших не називатимемо більше нашими богами, бо в тобі сиротина знайде милосердя. Я вилікую їхню зраду, я полюбив їх доброхітно, бо гнів мій від них відвернувся. Я буду для Ізраїля росою. Він зацвіте, немов лілея, і, мов ливан, пустить коріння. Його паростки далеко розростуться, краса його буде, немов маслини, а його запах, мов ливану. Ті, що сидять під його тінню, знову будуть пшеницю плекати, вони будуть цвісти, неначе лоза виноградна. Запах його буде, немов вино ливанське. Ефраїм скаже: і що мені ще до ідолів? Я відповідаю і дивлюся на нього. Я, наче кипарис зелений, від мене буде плід твій. Хто мудрий, нехай це зрозуміє. Розумний нехай це знає, бо путі Господні праві, а й праведники ходять ними, а грішники на них спотикнуться.

Книга пророка Йоїла. Розділ перший. Слово Господнє, що було до Йоїла, сина Петуїла. Слухайте це, ви, старші, вважайте, всі мешканці краю. Чи бувало таке за ваших днів, або за днів батьків ваших? Перекажіть це дітям вашим, а діти ваші – своїм дітям, а їхні діти – дальшому родові. Те, що лишила гусінь, сарана пожерла, а що лишила сарана, черва пожерла. Що ж лишила черва, хробаки пожерли. Прокиньтесь, п'яниці, і плачте. Голосіть всі ви, винопивці, за вином солодким, бо його віднято від уст ваших. Бо наступив народ на край мій, такий сильний, що його безліч. Зуби у нього – зуби левині, ікла у нього, як у левиці. Спустошив він мій виноградник, мою смоківницю обломив. Він облупив її геть і кинув. Лиш галузки її біліють. Ридай, як дівчина, одягнена в вереття, по нареченому свого юнацтва. Зникли з дому Господнього офіри і ливні жертви, тужать священники, служителі Господні. Поля спустошені, земля сумує, бо витоптано збіжжя, муст висох, і свіжа олія знемагає. Сумуйте, хлібороби, виноградарі, ридайте по пшениці та по ячмені. Пропали жнива в полі. І виноградна лоза висохла, смоківниця зів'яла, дерево гранатове та й пальма, і яблуня

всі дерева у полі повсихали. Ба й радість, соромом побита, зникла з посеред синів людських. Надягніть, о священники, вереття і плачте. Слуги жертовника, ридайте. Ідіть, ночуйте у вереттях, слуги Бога мого, бо в домі Бога вашого не стало ні офіри, ні ливних жертв. Призначте піст, скличте святкові збори. Зберіть старших, усіх мешканців краю, у дім Господа, Бога вашого, і взивайте до Господа. О, що за день! Бо близько день Господній. Він немов руїна, від всемогутнього надійде. Хіба не зникла пожива у нас перед очима? Ба з дому Бога нашого веселощі і радість? Зерно зотліло під скибами своїми, засіки зруйновані, розвалені стодоли, бо зів'яло збіжжя. Ой, як реве скотина! Стада волів стривожені блукають, бо немає паші, навіть отари з ніг валяться. До тебе, Господи, взиваю, бо вогонь пожер у степу пасовиська, спалило полум'я всі дерева у полі. Навіть звірі у полі тебе прагнуть, бо потоки вод повисихали, і вогонь пожер у степу пасовиська. Книга пророка Йоїла. Розділ другий. Затрубіть в ріг на Сіоні, вдарте на моїй святій горі на тривогу. Нехай тремтять усі мешканці краю, бо надходить день Господній, бо він близько. День темряви і пітьми, день хмари і густої мряки. Немов зірниця розкидається по горах народ численний, сильний, якого не бувало споконвіку і після нього більш не буде аж до років найдальших родів. Поперед нього вогонь пожирає, а позад нього полум'я палить. Край, мов райський сад, поперед нього, а позад нього пустиня гола. Ніщо не може утекти від нього. З виду він, неначе коні, мов рисаки, так вони женуться. Скачуть по верхів'ях гір із гуком, немов від колісниць, із трісканням, неначе полум'я вогню палкого, що стерню пожирає, немов потужне військо, вишукуване до бою. Побачить його, і тремтять народи, у всіх обличчя бліднуть. Вони кидаються, немов лицарі, лізуть на мури, мов вояки. Кожен своєю дорогою прямує, ніхто своєї стежки не звертає. Не штовхає один одного, кожен своїм шляхом простує. Вони кидаються крізь стріли, і це їм не шкодить. На місто нападають, біжать на мури, вдираються у доми, влізають через вікна, мов злодії. Земля трясеться перед ними, тремтить небо. Затьмарюється сонце і місяць, світло зір гасне. Господь гримить перед своїм військом, бо його табір превеликий, бо сильний той, хто виконує його волю, бо великий день Господній і страшний вельми. Хто може його витримати? Але ще й тепер, каже Слово Господнє, поверніться до мене усім вашим серцем у пості, в плачі і у жалі. Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа, Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіває над нещастям.
Хто зна, чи не пожаліє він знову і не залишить по собі благословення, офіри і ливні жертви Господові, Богові вашому? Трубіть у ріг на Сіоні, призначте піст, скличте святкові збори. Зберіть народ, скличте громаду, старих згромадьте, зберіть дітей і немовлят при грудях. Хай вийде молодий з покою свого і молода з комори. Хай між притвором і між жартовником плачуть священники, слуги Господні, і нехай кажуть: «Пожалій, Господи, народ твій, не видавай твою спадщину на наругу, щоб не глумилися над нею погане. Чому мали б між народами говорити: де Бог їхній?» Тоді Господь почав ревнувати за свій край і пощадив народ свій. І відповів Господь і сказав своєму народові: «Ось я пошлю вам хліб, вино і олію, і ви насититеся ними. Я вас не видам більш поганам на наругу. Північного я відверну від вас далеко і прожену його в землю суху та спустошену. Крило його переднє до східнього моря, а заднє до західнього. І здійметься від нього сморід, і сопух піде від нього вгору, бо величався вельми. Не бійся краю, радуйся і веселися, бо Господь учинив велике. Не бійтеся тварини в полі, бо пасовисько у степу зазеленіли знову, бо дерево приносить плід свій, смоківниця і виноград дають урожай свій. Сини Сіону, радуйтеся і веселіться Господом, Богом вашим, бо Він дає вам раннього дощу по правді, Він посилає дощ вам, дощ ранній і дощ пізній, як і перше. Токи будуть пшениці повні, а тискарні будуть переливатись вином та олією. Я поверну вам ті роки, які пожерла сарана, черва, хробаки та гусінь. Моє велике військо, що я на вас наслав був. Ви їстимете досхочу, до наситу, і славитимете ім'я Господа, Бога вашого, що так учинив дивно з вами. Народ мій не зазнає сорому ніколи. Ви зрозумієте, що я посеред Ізраїля, і що я – Господь, Бог ваш, і іншого немає. Народ мій не зазнає сорому повіки». Книга пророка Йоїла, розділ 3. А після цього я виллю мій дух на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, вашим старим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння. Та й на рабів та на рабинь того часу я виллю мій дух. Я знаки дам на небі і на землі. Кров і вогонь, і стовпи диму. Сонце обернеться у пітьму, а місяць у кров, раніше, ніж настане день Господній, великий і страшний. І кожен, хто призве ім'я Господнє, спасеться. Бо на горі Сіоні і у Єрусалимі будуть ті, що заціліють, як то Господь сказав був. І між тими, що зостануться живими, тії, що їх Господь покличе. Книга пророка Йоїла,
Розділ 4. Ось бо в ті дні і того часу, коли заверну бранців Юди та Єрусалиму, зберу всі народи і поведу їх вниз у Йосафатову долину. Там учиню суд над ними за мій народ та за моє спадкоємство Ізраїля. Вони би його між народами порозкидали і край мій розділили. Вони на мій народ кидали жереб, міняли хлопця за блудницю і дівчаток продавали за вино і пили. Та й ви, о Тире та Сидоне, чого ви хочете від мене? І ви, усі округи Філістії, може ви хочете помститися на мені? Але якби ви і помстилися на мені, я раптом вашу помсту вмить вам на голову повернув би. Ви, що забрали моє золото та срібло, що занесли мої дорогоцінні скарби в храми ваші, ви, що синів Юди та синів Єрусалиму продавали грекам, щоб запроторити їх далеко від їхнього краю. Та ось я їх підніму з того місця, куди ви їх продали, і поверну вам на голову злочин ваш. Продам ваших синів і дочок ваших у руки синів Юди, а ці їх продадуть Савіям, народові далекому, бо Господь мовив. Оповістіть це між народами. Готуйтесь до війни. Збудіть хоробрих. Хай виступають, хай рушають усі вояки. Куйте мечі з лемішів ваших, а й серпів ваших списи. Слабосильний нехай скаже: «Я сильний». Спішіться, йдіть, усі народи звідусіль зберіться. Веди вниз, о Господи, твоїх хоробрих. Нехай рушають, нехай зійдуть народи в Йосафатову долину, бо там сяду я судити всі народи звідусюди. Пускайте в рух серпи, бо наспіло жниво. Ідіть, топчіть, бо винотока повна. Кухви переливаються, бо злоба їхня велика. Натовп на натовпі в долині суду, бо близько день Господній у долині суду. Сонце і місяць почорніли, світло зір гасне. І загримить Господь із Сіону, дасть голос свій почути з Єрусалиму і затремтить земля і небо. Але Господь буде прибіжищем для свого люду і кріпостю для дітей Ізраїля. Ви зрозумієте тоді, що я, Господь, Бог ваш, що живу на Сіоні, моїй святій горі. Єрусалим буде святим, і чужинці не переходитимуть більше через нього. Того часу гори закапають вином солодким, а горби молоком тектимуть, і всі потоки у Юдеї потечуть водою. Джерело з дому Господнього проб'ється і зрошуватиме щиттім долину. Єгипет румовищем стане, Едом – безлюдним диким краєм за насильство над синами Юди, за те, що неповинну кров на їхній землі пролили. Юда ж буде заселений повіки, і Єрусалим – від роду і до роду. Я відплачу їхню кров, без кари не залишу. І Господь житиме на Сіоні.

Книга пророка Амоса. Розділ перший. Слова Амоса, що був з між пастухів із Текоа, які він сприйняв про Ізраїля за юдейського царя Узії та за Єровоама, сина Йоаса, ізраїльського царя, за 2 роки перед землетрусом. Отож він промовив: «Господь гримить з Сіону, з Єрусалиму видає свій голос, і пасовиська чабанів сумують, вершина Кармелю сохне. Так говорить Господь: за 3 переступи Дамаску і за 4 я не попущу того. За те, що вони молотили залізними саньми Гілеад, я пошлю вогонь на дім Хазаела, і він пожере палаци Бен-Гадада. Я розіб'ю засув Дамаску і знищу мешканців Бікат-Авену і того, що тримає берло в Бет-Едені, і народ арамійський піде в Кір, у полон», каже слово Господнє. Так говорить Господь: за 3 переступи Гази і за 4 я не попущу того. За те, що вони виселили цілі валки бранців, щоб їх Едомові видати, я пошлю вогонь на мури Гази, і він пожере її палаци. Я знищу мешканців з Аждоду і того, що тримає берло в Аскалоні. Поверну мою руку проти Екрону і вигине останок філістимлян», каже слово Господнє, Боже. Так говорить Господь: за 3 переступи Тиру і за 4 я не попущу того. За те, що вони видали Едомові цілі загони бранців і не згадали про союз братерський, пошлю вогонь на мури Тиру, що пожере його палаци. Так говорить Господь: за 3 переступи Едому і за 4 я не попущу того. За те, що він мечем переслідував свого брата і заглушив у собі милосердя, і гнів його рвав безнастанно, і він зберіг лють свою назавжди, пошлю вогонь на Теман, що пожере палаци Боцри. Так говорить Господь: за 3 переступи дітей Аммона і за 4 я не попущу того. За те, що розтинали жінок вагітних у Гілеаді, щоб поширити свої границі, я запалю вогонь у мурах Рабби, що пожере його палаци серед крику у день бою, серед бурі у день хуртовини. І цар їхній піде у неволю, сам він і князі його з ним, каже слово Господнє. Книга пророка Амоса. Розділ 2. Так говорить Господь: за 3 переступи Моава і за 4 я не попущу того. За те, що він перепалив кості едомського царя на вапно, я пошлю вогонь на Моава, що пожере палаци Керіоту. Моав серед метушні загине, серед воєнного крику і звуку сурем. Знищу суддю спосеред нього і уб'ю усіх його князів з ним, каже слово Господнє. Так говорить Господь: за 3 переступи Юди і за 4 я не попущу того. За те, що відкинули закон Господній і постанов його не пильнували, що брехні їхні звели їх на манівці, брехні, що за ними їхні батьки ходили, я пошлю вогонь на Юду, що пожере палаци в Єрусалимі.
Так говорить Господь. За три переступи Ізраїля і за чотири я не попущу того. За те, що вони праведника продають за гроші і бідного за пару капців, що топчуть голови вбогих у земний порох, що крутять правом тихих, що батько і син до однієї дівки ходять, щоб знеславити моє святе ім'я, за те, що розлягаються при кожнім жертовнику на взятій у застав одежі та п'ють вино покараних гривною у домі Бога свого. Адже то я був знищив перед ним Аморія, високого, неначе кедр ставного, та немов дуб сильного. Я знищив плід його зверху та його коріння знизу. Я вивів вас із єгипетського краю, водив вас 40 років пустиною, щоб ви посіли землю Аморія. Настановив з-поміж ваших синів пророків і з-поміж юнаків ваших – назореїв. Хіба ж воно не так, діти Ізраїля? Каже слово Господнє. Ви ж назореїв вином напували, а пророкам наказали – не пророкуйте. Ось я придавлю вас, як давить віз, накладений снопами. І для моторного не буде втечі, і сильний не виявить сили, і витязь не врятує життя свого. Ані лучник не встоїться з луком, і прутконогий не спасеться, і їздець не врятує життя свого. Бай наймужніший з між ваших, відважних, утече в той день голим. Каже слово Господнє. Книга пророка Амоса. Розділ 3. Слухайте це слово, що Господь говорить проти вас, діти Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з єгипетського краю, кажучи: «Лиш вас я знаю з усіх родин землі, тому і покараю вас за всі ваші провини. Хіба йдуть двоє укупі, якщо не згодились? Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі не має? Хіба левеня здіймає голос з логовища свого, нічого не впіймавши? Чи потрапить у сельце на землі пташка, коли немає принади? Чи здійметься сельце з землі, коли нічого не впіймало? Хіба засурмить сурма у місті, а народ не сполохнеться? Чи станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би?» Дійсно, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли свої своїм слугам-пророкам. Зарикає лев, хто не настрашиться? Господь Бог заговорив, хто не запророкує? Оповістіть це на палацах у Аждоді і на палацах в єгипетському краю і скажіть: зберіться на горах Самарії і гляньте на величезне в ній безладдя і утиски посеред неї. Вони не знають діяти чесно, каже слово Господнє. Вони громадять насильства і здирства у своїх палацах. Тому ось як говорить Господь Бог. Ворог обложить край, повалить у тебе твою потугу, пограбовані будуть твої палаци. Так каже Господь. Так як пастух із пельки лева вириває пару ніг чи клаптик вуха, отак сини Ізраїля, що живуть у Самарії, врятуються з кутком від ліжка, з підніжжям від постелі. Слухайте і свідчіть проти дому Якова, каже слово Господа Бога,
Бога сил. Бо того дня, коли каратиму Ізраїля за його переступи, я покараю і вівтарі у Бетелі, і роги жертовника будуть повідбивані і попадають на землю. Я вдарю по домі зимовім і домі літнім. Доми зі слонової кості зникнуть, і кінець прийде на доми великі. Каже слово Господнє. Книга пророка Амоса. Розділ 4. Слухайте це слово, ви, корови башанські, що сидите на горі Самарійській, що пригноблюєте убогих, що утискаєте злиденних, що кажете до ваших чоловіків: «Нум лишень будем пити». Господь Бог поклявся святістю своєю: «Ось прийдуть, певне, на вас дні, і вас потягнуть геть гаками, останніх із вас – гарпунами. Ви вийдете через проломи в мурах, кожна куди потрапить, і кинуть вас у напрямі Хермону», – каже слово Господнє. «Ідіть у Бетел і грішіть, та й у Гілгал гріхи помножте. Приносьте ранком ваші жертви, що 3 дні – ваші десятини. Паліть закваску в подячну жертву, кричіть про добровільні дари на все горло, бо ви так любите, о діти Ізраїля», – каже слово Господа Бога. «Я дав вам голі зуби по всіх містах ваших, безхліб'я по всіх селах ваших, та ви до мене не повернулися», – каже слово Господнє. «Я стримав від вас дощ, як було ще 3 місяці до жнив, пускав його на одне місто, та не пускав на друге. Один наділ дощем скроплювано, а другий, на який дощ був не падав, висихав. І пленталися 2-3 міст до одного міста, щоб води напитись, і не напивались. Та ви до мене не повернулися», – каже слово Господнє. «Побив я вас сажкою та зоною, силу ваших садів та ваших виноградників, ваші смоковниці і маслини сарана пожерла, та ви до мене не повернулися», – каже слово Господнє. «Наслав на вас я пошесть, таку, як у Єгипті, вибив мечем ваших юнаків і забрав у полон ваших коней, постав сморід у таборі вашим, що бив вам у ніздра. Та ви до мене не повернулися», – каже слово Господнє. «Я деяких зміж вас спустошив, як Бог спустошив був Содом та Гомору, і ви були, мов та головешка, вирвана з пожежі, та ви до мене не повернулися», – каже слово Господнє. «Тому отак, Ізраїлю, вчиню з тобою. Тому що це вчиню з тобою, готуйсь, Ізраїлю, зустрічати Бога твого. Бо ось він, той, хто утворює гори і творить вітер, хто відкриває людині її задуми, хто робить зранку пітьму і хто ходить по землі в висотах. Господь – Бог сил, його ім'я». Книга пророка Амоса. Розділ 5. Слухайте це слово, яке я виголошую над вами, жалобну пісню, доми Ізраїля.
упала, більш не встане Ізраїлова діва, лежить на власній землі навзнак, і нікому її підвести. Бо так говорить Господь Бог. У місті, що виступало 1000 в похід, зостанеться лиш сотня. У місті ж, що виступало 100, зостанеться лиш 10 для дому Ізраїля. Бо так говорить Господь до дому Ізраїля: «Шукайте мене, і житимете. Бетелу не шукайте, та й до Гілгалу не ходіть, і в Версавію не проходьте. Бо Гілгал таки піде в неволю, Бетел на ніщо зійде. Шукайте Господа, і житимете, інакше він кинеться, немов вогонь, на дім Йосифа і пожере його, і нікому буде в Бетелі його гасити. О ви, що обертаєте у полин правосуддя, і що кидаєте на землю справедливість! Той, що творить косаря та квочку, перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну, що кличе води моря і на поверхню землі їх розливає, Господь, ім'я йому. Він насилає на потужного, мов блискавку, руїну, і спустошення приходить на твердиню. А вони ненавидять суддю у брамі, бридяться тими, що говорять правду. Тому за те, що топчете вбогого і здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши з тесаного каменя доми, не будете в них жити. Ви насадили виноградники припишні, але вина з них не будете пити. Бо я знаю, яка їх безліч, тих переступів ваших і які великі гріхи ваші. Ви, що утискаєте праведника, що берете викуп і відпихаєте убогого при брамі. Тому розсудливий мовчить такого часу, бо то лихий час. Добра шукайте, не зла, щоб могли жити і щоб Господь, Бог сил, був з вами, як то ви кажете. Ненавидьте зло, любіть добро, встановіть у брамі справедливість. Може, Господь, Бог сил, змилується над решткою Йосифа. Тому так, каже Господь, Бог сил, Адонай. По всіх майданах лемент буде, і по всіх вулицях будуть кричати: «Ой, леле, леле, плугатаря закличуть до жалоби, до плачу тих, що вміють пісень похоронних. І по всіх виноградниках плач буде, бо я перейду серед тебе», каже слово Господнє. Горе вам, що прагнете дня Господнього! Навіщо вам той день Господній? Він темрява, не світло. Це все одно, якби хтось утік від лева і наскочив на ведмедя, або, ввійшовши в хату, сперся об стіну рукою, а його б гадина вкусила. Хіба ж бо день Господній не буде темрява, а світло? Не пітьма без просвітку? Мені осоружні, мені обридли ваші свята, ваші врочисті збори мені не до вподоби. Хоч ви мені і принесете все палення та ваші хлібні жертви, я їх не прийму. На ваші мирні жертви згодованої скотини я й не погляну. Усунь від мене твоїх пісень, гомін. Гри твоїх арф я слухати не хочу. Нехай тече, неначе води, справедливість і правда, як ріка потужна. Чи ви, доме Ізраїля, приносили мені в пустині жертви та офіри протягом 40 років? Ви візьмете Сікута, вашого царя, і зорю Бога вашого, Кіюна, бовванів ваших, що ви їх собі наробили. Тому я
виселю вас за Дамаск, каже Слово Господнє, Бог сил, Його ім'я. Книга пророка Амоса, розділ 6. Горе безжурним на Сіоні та безпечним на горі Самарійській, значним у першому з народів, до яких дім Ізраїля приходить. Перейдіть у Калне і гляньте, і звідти йдіть у Хамат Великий, потім спустіться в Гат Філистимлянський. Чи ж вони ліпші, ніж ці царства? Чи ж їхня країна більша, аніж ваша? Ви віддаляєте день лиха і наближаєте насильство осередок. Вилежуєтесь на слонових ложах і розтягаєтесь на їхніх постелях. Їсте собі ягнят з отари та телят із хліву. Кричать під звуки арфи, вигадують собі, немов Давид, музичне знаряддя. П'ють вино в великих чашах, намащуються мастями вельми дорогими і над руїною Йосифа не вболівають. Зате ж підуть тепер у полон на чолі полонених, і гульня тих, що вилежувалися, минеться. Господь Бог поклявся самим собою, каже Слово Господа, Бога сил. Мені огидна Якова гординя. Його палаци ненавиджу. Я видам місто з усім, що є у ньому. І станеться, коли в одному домі лишиться 10 чоловік, вони помруть. І останеться мало хто, щоб виносити спалені кості з хати. І як хтось спитає того, що в самій середині у хаті, чи є ще хтось із тобою, і той відкаже «ні», тоді він скаже «цить, бо не годиться згадувати ім'я Господнє». Бо ось Господь накаже, і великий дім на скіпки розпадеться, а малий – на тріски. Чи ж коні бігають по скелях? Чи хтось орав, коли волами море? А ви обертаєте правосуддя в отруту, плід справедливості – у полин. О ви, що радуєтесь не від чому, кажучи, чи ж не нашою силою ми здобули собі могутність? Та ось, доми Ізраїля, я на вас підійму, каже Слово Господа, Бога сил, народ, і вас тіснитимуть від Хамат входу до Арава потоку. Книга пророка Амоса, розділ 7. Ось що Господь показав мені у видінні. Оце він створив сарану тоді, коли отара почала гнатися вгору. То була отара по царській косовиці. І як вона перестала їсти траву Україні, я мовив: «Господи Боже, прости, будь ласка, як встоїться Яків? Та ж він такий маленький». І жалко стало Господові того. «Не бути цьому», – мовив Господь. Ось що Господь Бог показав мені у видінні. Ось Господь Бог викликав вогонь для суду. І він пожер глибінь велику і намірявся пожерти землю. Тоді я мовив: «Господи Боже, припини, будь ласка, як встоїться Яків? Та ж він такий маленький». І жалко стало Господові того. І цьому теж
не бути, мовив Господь Бог. Ось що він показав мені. Господь стояв на мурі мурованім з повісом у руці. Господь сказав до мене: «Що ти, Амосе, бачиш?» І відповів я: «Повіс». Тоді Господь сказав до мене: «Ось я покладу повіс посеред мого люду Ізраїля. Я не прощу йому вже більше. Спустошені будуть висоти Ісаака. Ізраїля святині будуть зруйновані. Я проти дому Єроваама з мечем устану». Тоді Амасія, бетельський священник, послав до Єроваама, ізраїльського царя, сказати: «Амос змовився на тебе серед дому Ізраїля. Країна не може вже терпіти всіх його слів. Бо ось що Амос каже: Єровоам від меча поляже, і Ізраїль, напевно, піде в неволю далеко від свого краю». Далі Амасія сказав до Амоса: «Іди, ведючий, тікай геть у землю Юди. Там їж собі хліб, та й пророкуй там. А в Бетелі не пророкуй більше, бо то царська святиня і дім царський». І відповів Амос і мовив Амасії: «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і порав сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Слухай же тепер слово Господнє. Ти кажеш: не пророкуй проти Ізраїля і не проповідуй проти дому Ісаака. За це ж так Господь каже: жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть, поле твоє поділять шворкою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же, напевно, піде в полон, геть із свого краю». Книга пророка Амоса, розділ 8. Ось що Господь Бог показав мені у видінні. Ось кошик з літніми плодами. І він спитав: «Що ти, Амосе, бачиш?» Я відповів: «Кошик з літніми плодами». Господь сказав до мене: «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві. Я не прощу йому вже більше. І співи храму стануть того дня квилінням, каже слово Господа Бога. Багато трупів буде. На кожне місце кинуте буде мовчання. Слухайте це, ви, що раді б бідного пожерти і вигубити в богих краю, кажучи: коли мине той новий місяць, щоб нам продати хліб наш, і субота, щоб нам засіки відчинити, і зменшивши міру, і збільшивши ціну шекля, невірною вагою шахрувати, щоб нам купити бідолах за гроші, вбогого за пару капців, продати висівки пшеничні. Господь поклявся гординею Якова: повіки не забуду ані одного з їхніх учинків. Хіба не затрясеться через це країна, і не затужить кожен, хто живе в ній? Уся вона, немов ріка, піде вгору і скаламутиться, і знов осяде, як ріка Єгипту. І станеться в той день, каже слово Господа Бога: я сонцю заповім заходити опівдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент. Я наведу на кожен стан вереття,
на кожну голову лисину. Наведу плач, немов по синові одинакові. Так воно буде до кінця, немов гіркий день. Ось дні надходять, каже слово Господа Бога, і я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього. І вони будуть плентатись від моря і до моря, від півночі до сходу сонця будуть туди і сюди тинятись, шукаючи слово Господнього, але його не знайдуть. Того дня гарні дівчата і хлопці будуть від спраги умлівати. Ті, що клянуться гріхом Самарії і кажуть: «Так, певно, як живе твій Бог, о Дане!» Або: «Так, певно, як живе дорога Версавії!» Вони впадуть і більше не встануть. Книга пророка Амоса, розділ 9. Я бачив Господа, що стояв при жертовнику, і він мовив: «Удар по главнях, щоб аж одвірки захитались. Я всім їм голови порозбиваю, а тих з них, що зостануться, мечем повбиваю. Ані один з них не втече, ані один з них не спасеться. Хоч би в Шеол зарились, то й звідти їх моя рука добуде. Хоч би знялись на небо, я їх і звідти поскидаю. Хоч би сховались на вершині Кармелю, я їх шукатиму і візьму звідти. Хоч би запроторились від мого ока на дні моря, я і там звелю Змієві, і він їх кусатиме. Хоч би пішли перед своїми ворогами у неволю, я й там повелю мечеві, і він уб'є їх. Оберну на них мої очі, та на лихо, не на благо. Бо Господь, Бог сил, то він, що землі торкнеться, і вона тане, і всі її мешканці тужать. І вся вона, немов ріка, здіймається вгору і осідає знову, як ріка Єгипту. Він збудував на небі свої високі палаци, він заснував своє склепіння над землею. Він кличе води моря і на поверхні землі їх розливає. Господь – ім'я йому. Чи ж ви мені не як кушіїв діти, о діти Ізраїля, каже слово Господнє? Чи ж я Ізраїля не вивів з єгипетського краю, і філістимлян із Кавтору та арамійців із Кіру? Ось очі Господа Бога на грішнім царстві, і я вигублю його з обличчя землі. Однак не вигублю я зовсім Яковового дому, каже слово Господнє. Бо ось звелю я і просію дім Ізраїля проміж усі народи, як то просівають у решеті, але й зернятко не впаде на землю. Усі грішники мого народу від меча поляжуть. Вони, що кажуть: «Не наблизиться, не прийде на нас лихо». Того дня я підведу розвалену Давидову халупу, поправлю в ній проломи, підійму її румовище. Я відбудую її, як було за днів недавніх, щоб вони заволоділи останком Едома і всіма народами, що на них було призване моє ім'я, каже слово Господа, який це зробить. Настане час, каже слово Господнє, коли орач женця застане, а той, що топче грона, того, що зерно розсіває. Гори точитимуть сік винний,
і всі пагірки розтануть. Я відновлю Ізраїля, народ мій, і вони відбудують спустошені міста і будуть у них жити. Насадять виноградники і будуть вино з них пити, і розведуть сади, і їстимуть плоди з них. Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав. Каже Господь, Бог твій.

Книга пророка Авдія. Розділ перший. Видіння Авдія. Так каже Господь Яхве про Едома. Вість ми від Господа почули. Посол був посланий між народи. Вставайте, підемо війною проти нього. Ось я зроблю тебе поміж народами маленьким, тобою будуть нехтувати вельми. Гординя твого серця тебе обманула. Тебе, що живеш у щілинах скелястих, у твоїм високім житлі, і що міркуєш собі в серці, хто мене скине вниз додолу? Та хоч би ти, немов орел, піднявся високо, хоч би ти вимостив собі гніздо між зорями, я й звідти скинув би тебе, каже слово Господнє. Якби до тебе вдерлися злодії або уночі розбишаки, чи не украли б тільки те, чого їм досить? Якби до тебе увійшли збирачі винограду, чи не заставили б грон, бодай кілька? Як же обшукано Ісава, обшарено всі його скриті скарби. Аж до границі вигнали тебе всі твої союзники, тебе обманули, перемогли тебе, друзі твої. Тії, що хліб твій їли, петлю на тебе ставлять. Хіба я того дня, каже слово Господнє, не вигублю мудрих з Едома, розум з гори Ісава? Страхом побиті будуть вояки твої, Темане, щоб винищити всіх з гори Ісава. За різанину, за насильство над твоїм братом Яковом сором тебе окриє, і ти повіки зникнеш. Тоді, коли ти стояв збоку, коли чужинці його багатство геть забирали, і варвари вривалися в його ворота, на Єрусалим кидали жереб, ти теж був як один з них. Та не годилось було тобі дивитись на день брата твого в день його горя, ані радіти злісно над синами Юди в день їхньої руїни, ані роззявляти рота в день нещастя. Та й не годилось було тобі вдиратися в ворота люду мого в день його лиха. Ні. Не годилось було дивитись тобі на його злидні в день його лиха, ні зазіхати на його майно в день його лиха, ані ставати на перехресті, щоб утікачів його вбивати, ні видавати тих, що заціліли в день нещастя. Бо близько день Господній на всі народи. Що ти чинив, те вчинять і з тобою. Твої вчинки впадуть тобі ж на голову. Бо так, як ви пили на моїй святій горі, усі народи будуть пити завжди, будуть пити і глитати, і будуть, наче б їх не було. А на Сіон горі будуть ті, що заціліють. Вона буде святою, і дім Якова їхній посілості посяде. Яковів дім буде вогнищем, Йосифів дім – полум'ям, а дім Ісавів – соломою. Вони його запалять і пожируть. Ніхто не лишиться з дому Ісава, бо Господь сказав. Ті, що на півдні, займуть Ісав гору, а ті з Поділля – філистимлян. Вони займуть край Ефраїма і край Самарію, а Веніямин займе Гілеад. І полоненні цього війська, сини Ізраїля, які серед ханаанян аж до Сарепти, і єрусалимські полоненні, які у

Слово Господнє надійшло до Йони, сина Амітая. Встань, іди в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене. Та Йона встав, щоб утікати в Таршіш, далеко від Господа. Прийшов він до Яфи, знайшов корабель, що плив у Таршіш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ними у Таршіш, далеко від Господа. Але Господь кинув на море великий вітер, і на морі знялася страшна хуртовина, тож корабель ось-ось мав уже розбитись. Злякались моряки і закричали кожен до свого бога, а щоб облегшити корабель, викинули вантаж, що був на ньому, в море. Йона ж зійшов у саму середину судна, ліг і заснув глибоко. І підійшов до нього головний над моряками та й каже: «Як тобі спати? Вставай, візьми до Бога свого, може він зглянеться над нами, і ми не загинемо?» І говорили один до одного: «Ось киньмо лишень жереб, щоб довідатись, через кого сталося нам це лихо». Кинули вони жереб, і жереб упав на Йону. І кажуть вони до нього: «Скажи нам, будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Яке твоє заняття? Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу?» Він відповів їм: «Я єврей, і почитаю Господа небес, що сотворив море і землю». Злякались люди вельми і сказали до нього: «Що це ти зробив?» Довідались бо, що він утікав далеко від Господа, бо він їм признався. Далі його спитали: «Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло?» Море бо дедалі більше піднімалось і бушувало. Він відповів їм: «Візьміть і киньте мене в море, і море перестане проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас велика оця хуртовина». І заходились люди веслувати до берега, та не могли, бо море дедалі більше піднімалось і проти них бушувало. Тоді вони візвали до Господа і сказали: «О Господи, не дай, благаємо тебе, щоб ми загинули за життя цього чоловіка, і не допусти, щоб на нас упала кров невинна. Бо ти, о Господи, вчинив, як тобі бо завгодно». Взяли вони Йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Люди вельми налякались Господа і принесли Господові жертву та обреклись обітом. Книга пророка Йони, розділ 2. Господь наготував велику рибу, щоб вона проглинула Йону. І пробув Йона внутрі риби 3 дні і 3 ночі. Знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. Він мовив: «У моїй скруті до Господа візвав я, і він відповів мені. Знутра Шеолу закричав я, і ти почув мій голос. Ти кинув мене у безодню, у серце моря, і води мене оточили. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли надо мною». Я мовив: «Відкинути я з перед очей у тебе,
А все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій,

Води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, водорість голову мені повила. Аж до стіб гір спустився я. Земля засувами повік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями. О, Господи, мій Боже! Коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва долинула до тебе, до храму, до святого твого. Тії, що пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку. Я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрікся, те я виконаю. Від Господа спасіння. І повелів Господь рибі, і вона виблювала Йону на сушу. Книга пророка Йони, розділ 3. І надійшло слово Господнє до Йони вдруге. Встань, іди в Ніневію, у те велике місто, і проповідуй йому те, що я скажу тобі. Устав Йона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. І Йона почав увіходити в місто, 1 день ходи. Він об'явив, кажучи: «Ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована». І повірили ніневитяни Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до ніневійського царя. Він устав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрився веретищем і сів на попелі. Далі, на наказ царя і його вельмож, було голосно оповіщено в Ніневії: «Ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити. Та щоб усі, від людини до скотини, понакривались веретищами і чимдуж взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми і не загинемо?» Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки, і роздумався щодо лиха, яке був погрожував їм учинити, і не вчинив його. Книга пророка Йони, розділ 4. І не вподобалось те Йоні вельми. Запалав він гнівом і почав молитися до Господа, і мовив: «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні? Тому ж я і утік був на початку до Таршішу, знав бо, що ти – Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіваєш над злом. Тож візьми, благаю, Господи, тепер у мене мою душу, бо ліпше мені вмерти, аніж жити». А Господь сказав: «Чи ж слушно ти розсердився?» Вийшов Йона з міста і сів за східнього боку міста. Зробив він собі там халупку і сів під нею у холодку, визираючи, що станеться з містом. А Господь Бог виростив тикву, і вона знялася над Йоною, щоб була тінь над його головою, та щоб позбавити його досади.
Йона вельми зрадів тикві. Але другого дня, як почала зоря зоріти, звелів Бог черв'якові, і він підточив тикву, і вона всохла. А як зійшло сонце, послав Бог посушний східний вітер, і сонце вдарило у голові Йоні так, що він зомлів, тож і побажав сам собі смерті, кажучи: «Ліпше мені вмерти, аніж жити». Бог промовив до Йони: «Чи слушно ти розсердився із-за тикви?» Він відповів: «Я розсердився через тикву, так слушно, хоч би і умерти». Тоді Господь сказав: «Тобі жаль тикви? Дарма, що ти не порався коло неї і не зростив її, що за одну ніч виросла і за одну ніч пропала. А мені б то не жаль було Ніневії, великого міста, в якому живе більше 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці, і худоби безліч».

Книга пророка Міхея, розділ перший. Слово Господнє, що було до Міхея з Морешету, за Йотама, Ахаза і Єзекії, юдейських царів. Слово, що він сприйняв про Самарію і Єрусалим. Слухайте, усі народи, уважай земле і що її сповнює. Нехай буде Господь владика проти вас свідком, Господь зо святого храму свого. Бо ось Господь виходить з місця свого і зійде вниз, візьме під ноги землі висоти. Гори під ним розстануть, розсядуться долини, неначе від вогню віск, немов вода, що вилита на хвилі. А все воно за Якова провину і за гріхи дому Ізраїля. Яка ж та Якова провина? Хіба не Самарія? Який гріх дому Юди? Хіба не Єрусалим? Тому зроблю з Самарії звалище в полі, місце, щоб там садовити виноградник. Скочу її каміння у долину і оголю її основи. Всі ідоли її будуть розбиті, усі її заробітки будуть вогнем спалені, усі її кумири розіб'ю на скалки. Вона бо назбирала їх заробітками блудниці, і вони стануть знов заробітками блудниці. Над цим буду ридати, голосити, буду ходити босий, голий, немов шакали буду вити і скиглити, неначе струсі. Бо її рана невигойна, вона сягає аж до Юди, дійшла аж до воріт народу мого, до Єрусалиму. Не сповіщайте про це в Гаті, не голосіть гірко. У Бет-Леафрі у поросі качайся. Пройди в голизні і соромі, о мешканко Шафіру. Вона не вийшла, мешканка Цаанану. Плач у Бет-Ецелі візьме у вас місце його постою. Як їй надіятись на щастя? Тій, що живе у Мароті. Лихо бо від Господа зійшло аж до воріт Єрусалиму. Запрягай у колісницю бистрих, о мешканко Лахішу. Вона була почином гріха для дочки Сіону, бо в тобі знайдено Ізраїля провини. Тому мусиш прощальні дари дати для Морешет-Гату. Доми Бет-Ахзіву будуть оманою для царів ізраїльських. Я ще нашлю здобичника на тебе, о мешканко Мареші. Слава Ізраїля досягне аж до Адуламу. Обстрижись, обголися по твоїх дітях, щиро коханих. Пошир твою лисину, як яструб, бо вони пішли геть від тебе у неволю. Книга пророка Міхея, розділ другий. Горе тим, що замишляють беззаконня і чинять зло на своїх ложах. Вони, як лиш засвітає ранок, його коять, бо мають в себе в руках силу. Нив забажають і їх грабують, будинків і їх віднімають. Загарбують людину з її домом, чоловіка разом з його спадщиною. Тому Господь так каже: ось я задумаю на рід цей лихо. Від нього ви не зможете відхилити шиї ваших
і не здолаєте ходити просто, бо то буде лихий час. Того часу на вас укладуть приповідку, і гірким плачем будуть плакати та промовляти: «Зруйновано нас з усім, частку мого народу він міняє, як він її від мене усуває. Замість поля наші повернути, він їх ділить. Тому не буде у вас нікого, хто б кидав на пай жереб у громаді Господній». Не проповідуйте. Проповідують. Нехай не проповідують цього. Ганьба нас не осягне. Дім Якова говорить: «Хіба у Господа терпець урвався? Хіба такі його вчинки? Хіба слова його добра не чинять тому, хто праведно діє? Та мій народ встає вже здавна, немов ворог. Ви ж із жупаном здираєте і сорочку з тих, що приходять тихо, що й гадки про війну не мають. Жінок мого народу ви проганяєте з їхніх домів милих, у дітей їхніх геть берете мою честь навіки. Уставайте і йдіть геть, бо це не край спочинку, через нечистоту, що вас руйнує руїною тяжкою. Якби з'явився якийсь вітрогон і брехню придумав, я буду про вино вам і напої проповідувати, він став би проповідником цього народу. Зберу тебе, напевно, Якове, усього, зберу рештку Ізраїля, напевно, згуртую їх, немов отару, до кошари, неначе череду серед їхнього пасовиська, аж загуде від безлічі народу. Проломщик піде перед ними, вони проломлять, пройдуть крізь ворота і вийдуть ними. І цар їхній пройде перед ними, і Господь на чолі у них». Книга пророка Міхея, розділ 3. І я сказав: «Слухайте ж, голови Якова і князі дому Ізраїля, чи ж не належиться вам знати справедливість, вам, що ненавидите добро і любите зло, вам, що здираєте з них шкіру і тіло з костей їхніх, і що їсте народу мого тіло і лупите з них шкіру та ламаєте їхні кості і кришите їх, наче в горщику, немов у казані м'ясо. Тоді до Господа будуть взивати, та він не відповість їм, обличчя своє на той час від них сховає, тому що лихі їхні вчинки. Так, говорить Господь проти пророків, що його народ обманюють, що поки мають що зубами гризти, мир віщують, а тим, хто не дає їм у рот нічого, війну проголошують. Тому ніч буде вам замість видіння, і темрява замість вгадування. Сонце зайде над пророками, і день над ними потемніє. І тоді засоромляться ведющі, і застидаються ворожбити, усі вони покриють собі губи, бо не буде від Бога відповіді. Я ж повний сили, духу Господнього і справедливості і потуги, щоб виповісти Яковові його переступ та Ізраїлеві гріх його. Слухайте ж, голови дому Якова і князі дому Ізраїля, ви, що бридитеся справедливістю і викривляєте усе праве, ви, що будуєте Сіон кров'ю, Єрусалим – злочином, проводирі його судять за гостинці, його священники вчать за плату,
пророки його вгадують за гроші, та ще й на Господа здаються, кажучи: «Хіба Господь посеред нас не пробуває? На нас біда не прийде». Тому-то через вас Сіон буде розорений, як поле, а Єрусалим стане звалищем, гора ж, де храм, горою, вкритою лісом. Книга пророка Міхея, розділ 4. І станеться, в останні дні гора Дому Господнього буде встановлена як вершина гір і буде вивищена над пагорбами. Народи попливуть до неї. Сила народів піде і скаже: «Ходіть, зійдемо на Господню гору, додому Бога Якова. Він своїх доріг нас навчить, і ми його стежками будемо ходити. Бо то з Сіону закон вийде, Господнє слово з Єрусалиму». Він між численними племенами буде судити, і про могутні народи буде вирішувати ген-ген далеко. Вони перекують свої мечі на рала, на серпи свої списи. Народ проти народу не буде меча піднімати, ані не будуть більше вчитися воювати. І вони, кожний з них, буде сидіти під своєю виноградною лозою, і кожний під смоковницею, і ніхто не буде їх лякати, бо уста Господа сил сказали. Бо хай усі народи ходять кожний в ім'я Бога свого. Ми ж будемо ходити в ім'я Господа Бога нашого по віки вічні. В той день, каже слово Господнє, я зберу кульгавих і прогнаних далеко позбираю, і тих, що я був зажурив. З кульгавих я зроблю останок, а з порозкиданих далеко – народ могутній. І Господь буде над ним царювати на горі Сіоні віднині і повіки. Ти ж, Мігдал Едере, пагорбе дочки Сіону, до тебе вона прийде, знов повернеться, влада перша, царство дочки Єрусалиму. Чого ж ти тепер голосиш? Хіба нема царя у тебе? Або загинув твій порадник, що тебе схопили болі, неначе породіллю? Звивайся від болю, кричи, дочко Сіону, неначе породілля, бо тепер мусиш вийти з міст і мусиш перебувати в чистім полі. Підеш аж у Вавилон. Там будеш вирятувана, там Господь тебе викупить з руки твоїх ворогів. Тепер сила народів зібралась проти тебе, які кажуть: «Нехай його осквернять, хай наші очі надивляться отак на Сіон». Але вони не відають думок Господніх, і наміру його не розуміють, що він їх зібрав, мов снопи на току. «Вставай же, молоти, дочко Сіону, бо зроблю ріг твій, мов із заліза, твої копита зроблю, немов з бронзи, і ти розітреш силу народів. Ти здобич їхню присвятиш Господові, і їхнє багатство – владиці усього світу. Тепер опережися валом, Бет-Гадере. Проти нас висипано насип. Суддю Ізраїля б'ють по щоці києм». Книга пророка Міхея, розділ 5. Ти ж,
Вифлееме Ефрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічних. Тому він лишить їх до часу, коли породить та, що має родити. І тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля. І він стоятиме і пастиме у Господній силі та величі імені Господа, Бога свого. Вони сидітимуть, бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Такий же буде мир, коли і Ашур увійде в край наш і топтатиме в палацах наших, то ми 7 пастухів поставимо проти нього, 8 князів між людьми. Вони мечем будуть пасти Ашур край, Німрода край мечем пригострим. Він визволить нас від Ашура, коли той увійде в край наш і топтатиме в границях наших. Тоді останок Якова буде посеред багатьох народів, немов від Господа роса, немов та злива на травицю. Він не надіється на людину і не очікує нічого від синів людських. Тоді останок Якова буде серед народів, посеред багатьох народів, мов лев між лісовою звіриною, немов левеня серед отари, що як приходить, ногами топче, роздирає і нікому від нього рятувати. Нехай твоя рука підійметься над противниками твоїми, і всі вороги твої знищені хай будуть. Ось що того дня збудеться, каже слово Господнє. Я викоріню з-поміж тебе твоїх коней і знищу твої колісниці. Я розвалю міста у твоїм краю, зруйную усі твої твердині. Я вирву з рук у тебе чари, і віщунів не буде більш у тебе. Я викоріню твої тесені кумири і твої ідоли-стовпи спосеред тебе, і ти не будеш більше поклонятися перед виробом рук твоїх. Я вирву з-поміж тебе твоїх ашерів, знищу твоїх ваалів. У гніві та обуренні я народам відплачу, бо вони були неслухняні. Книга пророка Міхея, розділ 6. Слухайте ж, що Господь говорить. Встань, судись перед горами, нехай пагорби чують твій голос. Слухайте, гори, Господню розправу, і зважайте ви, землі основи, бо в Господа розправа з своїм народом, і він правуватиметься з Ізраїлем. О, мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені. Я вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Послав я був перед тобою Мойсея, Арона та Марію. Народе мій, згадайно, що задумав був Балак, цар Моавський, що йому відповів Валаам, син Беора, від Шитіму до Гілгалу, знати праведні діла Господні. З чим мені перед Господом з'явитись, уклонитись перед Богом Вишнім? Чи мені стати перед Ним із всипаленнями, з однолітніми назимками? Чи будуть Господові до вподоби тисячі баранів, десятки тисяч ручаїв олії? Чи маю йому дати мого перворідня за мої переступи, плід мого лона за гріхи душі моєї? Тобі сказано, о чоловіче, що є добре і чого Господь від тебе вимагає? Лише чинити справедливість, любити милосердя і покірно ходити перед твоїм Богом.
Голос Господній кличе до міста. Слухайте, покоління та громадо міста. Хіба я можу знести бат неправильний та ефу зменшену, огидну? Хіба я можу виправдати вагу лукаву та тягарці підроблені у саквах? Бо багачі його, його мешканці точать брехню, і їхній язик у них в устах зрадливий. Тому я почав тебе карати і пустошити за гріх твій. Ти будеш їсти, та насититись не зможеш. Твій голод буде у твоїм нутрі. Набік відкладеш, але не сховаєш. А що сховаєш, те віддам мечеві. Ти будеш сіяти, але не жатимеш. Будеш оливки давити, але олією маститися не будеш. І виноград, але вина не питимеш. Ти бережеш звичаї Омрі і усі діла дому Ахава. Виходите за їхніми намислами, щоб я тебе віддав на поталу, а твоїх мешканців – на насміх. І ви нестимете ганьбу народу мого. Книга пророка Міхея. Розділ 7. Горе мені, бо я став, мов останні літні плоди, немов той виноград по винозборі. Ані однієї ягідки, щоб з'їсти, ані однієї спілої вчасно смокви, яких прагну. Побожні зникли з краю, нема між людьми справедливих. На кров усі роблять засідки, один на одного сіті закидає. До зла їхні руки спритні. Князь вимагає, суддя чинить розправу за хабар. Вельможа виявляє свої забаганки, правдою крутить. Найліпший з них – неначе тернина, найправедніший – немов плід з колючок. День, оповіщений твоїми вартовими, твоя кара настає. Тепер прийде на них тривога. Не довіряйте другові, на приятеля не звіряйтесь. Бай перед тією, що лежить на твоїм лоні, стережи двері уст твоїх. Бо син батька зневажає, дочка повстає на матір, невістка на свекруху, і кожному його домашні вороги. Я ж на Господа буду споглядати, надіятись на Бога мого спасіння, і мій Бог мене почує. Не тішся надо мною, о мій вороже, бо хоч я впав, але я встану, хоч перебуваю в темряві, Господь є моє світло. Я буду гнів Господній нести, бо я згрішив супроти нього, аж доки не розсудить мою справу, не вчинить суду надо мною. Він виведе мене на світло, я побачу його справедливість. Тоді мій ворог те побачить, і сором його окриє. Його, що говорив до мене, де Господь, Бог твій? Очі мої дивитимуться на нього, тепер його будуть топтати, немов на вулиці грязюку. День будування твоїх мурів, той день буде усунений далеко. Того дня прийдуть до тебе від Ашуру аж по міста Єгипту, від Тиру аж по річку, від моря і до моря, від гори аж по гору. Земля стане пустиною через своїх мешканців із-за їхніх учинків. Паси народ твій герлигою твоєю, овець спадщини твоєї, що самі перебувають у лісі серед саду. Нехай собі пасуться у Башані та Гілеаді, як то було за днів недавніх.
як за днів виходу з Єгипту, яви нам предивні речі. Народи те побачать і засоромляться, дарма що такі сильні. На уста покладуть собі руку, вуха в них оглохнуть. Вони будуть лизати порох, мов гадюка, немов тваринки, що по землі в'ються, вони, тремтівши, повилазять із своїх притулків. Прийдуть зо страхом до Господа, Бога нашого. Тебе будуть боятись. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні. Ти явиш твою вірність Яковові, твою ласку Авраамові, як ти поклявся був батькам нашим ще за днів недавніх.

Книга пророка Наума. Розділ перший. Пророцтво про Ніневію. Книга видіння Наума з Елкошу. Господь – ревнивий Бог і месник. Господь відплачує, Він повний гніву. Господь своїм противникам воздає, Він плекає на ворогів своїх обурення. Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Господь, його дороги в бурі і хуртовині, і хмари – порох під ногами в нього. Він погрожує морю і сухим його робить, висушує всі ріки. В'яне Башан і Кармель, і цвіт Ливану в'яне. Перед ним тремтять гори, і пагорби тануть. Земля перед ним піднімається, усе світ і всі його мешканці. Хто встоїться перед його гнівом? Хто може витримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається, і скелі розпадаються перед ним. Господь благий, твердиня в день смутку, і знає тих, що на нього уповають. Але він повінню, що з берегів виходить, дощенту знищить своїх противників, і пітьма буде гнатися за його ворогами. Що ви намислюєте проти Господа? Він довершить руїну, і лихо більш не повториться. Бо хоч вони, мов тернина, що густо переплилася, хоч вони п'яні від своїх напоїв, вони будуть пожерті цілковито, як суха солома. Із тебе вийшов той, хто проти Господа зло намислює, лихий дорадник. Так, каже Господь, хоч вони і повні сили, і їх багато, все одно будуть стяті і зникнуть. Хоч я тебе і засмутив, та більше не засмучу. Тепер розторощу його ярмо, яке тяжить на тобі, і розірву твої окови. Про тебе ж Господь заповідав: не буде більш потомства з твоїм ім'ям. Я викоріню з дому богів твоїх тесаних і вилитих ідолів. Я приготую гріб твій, бо став єси нікчемним. Книга пророка Наума. Розділ другий. Ось на горах ноги посла доброї новини, що мир оповіщає. Святкуй, о Юдо, твої свята, виконуй твої обітниці, бо Беліял не буде через тебе більше проходити. Він згинув цілковито. Бо Господь велич Якова відновить, як велич Ізраїля. Пустошники бо їх спустошили, знівечили їхнє віття виноградне. Пустошник вирушає на тебе. Стань на валу на варті, стережи шлях, підпережи стан свій, збери докупи всю твою потугу. Щити витязів його червоні, вояки в кармазині, а колісниці у вогненному блиску криці, коли готуються до бою. Хвилюються кипарисові списи. По вулицях летять шалено колісниці, наввипередки котяться через майдани. На вигляд вони неначе смолоскипи, неначе блискавки, біжать по всіх усюдах.
Він згадує своїх витязів, що спотикаються, бігши, кидаються під мури, і захист уже готовий. Брами рік відкрито, палац зо страху вмліває. Виводять царицю і ведуть у неволю, її слугині стогнуть жалібно, немов голубки, і б'ють себе в груди. Ніневія немов став, з якого води утікають. Стійте, бо стійте, але ніхто і не озирнеться. Грабуйте золото, грабуйте срібло. Ліку нема запасом, сила всілякого дорогоцінного посуду. Спустошена, порожня в руїнах. Аж серце мліє, трусяться коліна. У кожного біль у крижах, обличчя в усіх поблідли. Де леговище левів, що в ньому левенята зростали, що в ньому походжали лев, левиця та левеня, і ніхто не полохав їх? Лев рвав для своїх левенят кусні, душив для своїх левиць. Він наповнював здобичу свої сховки і свої ж барлоги лупом. Оце я проти тебе, каже слово Господа сил. Я пущу димом твої колісниці, меч пожере левенят твоїх. Я зітру з землі твою здобич, і голосу твоїх послів не буде більше чути. Книга пророка Наума. Розділ 3. Ой, горе місту крові, повному брехні, грабіжницькому! Здирству кінця не видно. Ось чути ляскіт бича, чути, як гуркотять колеса, басують коні, скачуть колісниці. Летить кіннота, мечі блискають, вилискують ратища, сила поляглих, купи мертвих, трупам немає краю. Всі спотикаються об трупи. А все це за велику силу блудів блудниці чудової вроди, спритної до чарів, що блудами своїми продає народи, і сім'ї чарами своїми. Оце я проти тебе, каже слово Господа сил. Закину на обличчя тобі подолки твого плаття, твою голизну покажу народам і царствам, твій сором. Жбурну на тебе брудом, я тебе знеславлю і виставлю на насміх. І станеться, кожний, хто тебе побачить, утече від тебе і скаже: «Збурена Ніневія, хто її пожаліє? Де мені для неї утішителів шукати?» Хіба ж ти ліпше від Ноа Аммону, що був розлігся на ріках, що воду мав навколо себе, що валом йому було море, і море було йому муром? Етіопія і Єгипет були його потугою, і їй кінця не було. Пут та Лівія – його помічниками. Та й він пішов у неволю, потяг у полон, а його немовлята теж були розбиті на перехрестях усіх вулиць. На його знатних кинуто жереб, і всіх його вельмож закуто в кайдани. Ти теж уп'єшся, будеш непритомна, ти теж шукатимеш від ворога притулку. Усі твої твердині будуть неначе смоковини за спілими первоплодами, як їх потрясти, то падають у рот тому, що їх з'їсти хоче. Глянь на народ твій,
Та тож жіноцтво серед тебе. Ворота твого краю відкрито навстіж ворогам твоїм. Вогонь жере твої засуви. Черпай же собі воду на час облоги. Скріпи твої твердині. Увійди у грязь і міси глину. Візьми у руки форму на цеглини. Там пожере тебе вогонь. Меч посіче тебе. Він пожере тебе, як гусінь. Множись, як сарана. Розмножуй твоїх купців над зорі, що на небі. Гусінь розсіється і розлетиться. Твої князі неначе сарана, твої урядовці неначе стрибунці в рій, що розташовуються табором на мурах за холодної днини. Але як зійде сонце, вона вмить зникає, і місця, де була, не знати. Поснули пастирі твої, асирійські царю, витязі твої відпочивають, народ твій по горах розбігся, і нікому його збирати. На твою рану нема ліків, тяжке твоє нещастя. Хто лиш почує вість про тебе, заплеще в долоні над тобою. Над ким бо не переходила безнастанно твоя злоба.

Книга пророка Аввакума, розділ перший. Пророцтво, що бачив пророк Аввакум. Доки, о Господи, буду взивати, і ти не вислухаєш, кричатиму до тебе про насильство, і не рятуєш. Чому показуєш мені несправедливість і дивишся на кривду? Передо мною грабування і насильство, постає сварка і здіймається незгода. Тому закон утратив силу, ніде не панує право. Грішник обступає праведника, тому і виходить право кривим. Погляньте на народи, подивіться і дивуйтесь дивом, бо я вчиню за ваших часів таке діло, що ви й не повірите, як вам оповідатимуть про нього. Бо ось я підійму халдеїв, народ жорстокий і палкий, який розійдеться широко по земних просторах, щоб захопити житла, що йому не належать. Жахливий і страшний він. Лише від нього походить його право і його велич. Пруткіші його коні від леопардів, лютіші, ніж вовки під вечір. Кидаються його верхівці, приходять їстці його здалека, летять орлом, що раптом спадає, щоб пожерти. Усі вони, всі пруться до насильства. Обличчя в них горить, як палкий вітер. Вони, немов пісок, збирають бранців. Він із царів кепкує. Князі, то сміх для нього. З усіх твердинь сміється. Вал насипає і бере їх. Потім буря проходить і зникає. Злочинець той, хто своєї сили робить собі Бога. Чи ж ти, о Господи, не споконвіку, Бог мій, святий мій? Ми не помремо. Ти, Господи, навів його лише для суду. Ти, скеле, призначив його на кару. Очі твої занадто чисті, щоб на зло глядіти. Дивитися на утиск ти не можеш. Чому б ти мав дивитись на злочинців, мовчати, коли злий пожирає справедливішого за себе? Обходишся з людьми, немов з тією рибою в морі, неначе з плазунами, що без володаря над собою. Він витягає всіх їх вудкою своєю, ловить їх сіткою своєю, збирає у свій невід, тому і радується, веселиться. Тому приносить своїй сітці жертви, палить кадило неводові, бо має від них пай свій ситний і смаковиту страву. Невже він завжди випорожнюватиме свою сітку і немилосердно весь час народи вбиватиме? Книга пророка Аввакума, розділ другий. Я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що він мені скаже і що мені відповісти з приводу моєї скарги. І відповів мені Господь і мовив: запиши видіння і вирізби його виразно на таблицях, щоб у бігу можна було прочитати. Бо це видіння на означений час. Воно віщує про кінець і не обмане. Та хоч би і забарилось, ти його жди. Воно бо збудеться напевно, не спізниться. Ось воно бундючне, воно нещире,
його серце, а праведний з віри своєї буде жити. Яке ж воно зрадливе, те багатство! Втрачає голову і спокою немає чоловік, що роззявляє немов пекло свою пельку, що немов смерть завжди ненаситний, що загортає до себе всі народи, всі племена загарбує собі. Хіба вони не складуть усі про нього приповідку, глумливу загадку проти нього, і не скажуть? Горе тому, хто накопичує те, що йому не належить, і хто себе обтяжує заставами. Хіба не встануть притьмом твої позикодавці, не збудяться, не будуть торкати тебе? Ти станеш їх здобичу. Тому що ти народів безліч грабував, усі, що зосталися з народів, тебе ограбують. За людську кров пролиту, за насильство над краєм, над містом та всіма тими, що живуть у ньому. Горе тому, хто лихі здирства чинить для свого дому, щоб на висоті гніздо для себе звити, щоб забезпечити себе від кігтів лиха. Ти вигадав ганьбу твоєму домові, вигублювавши багато народів, накликав гріх на свою душу. Бо ж і каміння зо стін буде кричати, сволоки з рештування будуть їм відповідати. Горе тому, хто будує місто в крові, хто засновує город на злочині. Хіба ж то не від Господа сил, що народи для вогню працюють, що люди трудяться надармо? Бо земля сповниться знанням Господньої величі, як води вкривають море. Горе тому, хто своїх сусідів напуває, хто наливає їм отрути, доки не уп'ються, щоб голизну їхню оглядати. Стидом наситився ти замість слави. Пий же ти та й покажи твій сором. Повернеться до тебе кубок Господньої правиці, ганьба впаде на твою славу. Насильства бо, яких зазнав Ливан, тебе окриють, і знищення тварин тебе злякає. За людську кров пролиту, насильства над землею, над містом і всіма тими, що живуть у ньому. Яка користь із кумира, що його вирізбив майстер, з вилитої подоби, з брехливого вчителя? Щоб майстер, що його виробляє, покладався на нього та виробляв німих кумирів? Горе тому, хто промовляє до дерева: прокинься, вставай, до каменя німого. Чи ж він може навчитися? Та ж він оббитий золотом і сріблом, і духу ніякого в собі немає. А Господь у храмі святому своєму, мовчи перед ним уся земля. Книга пророка Аввакума, розділ 3. Молитва Аввакума пророка на жалобний тон. О Господи, почув я вість про Тебе. О Господи, злякався я Твого діла. За наших часів оживи його, за наших часів дай його знати. У гніві згадай про милосердя. Бог від Тиману прибуває, святий від Паран гори. Його велич небо окриває, і земля повна його слави. Сяйво його, немов світло денне, з рук у нього блискає проміння. Там сховок його сили.
Перед ним іде зараза, а поза ним виходить трясь.

свої вгору. Сонце і місяць спинились у своїм житлі. При світлі стріл твоїх вони тікають, при сяві блискавиці твого списа. Ти в гніві по землі ступаєш, в обуренні народи топчеш. Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасати. Ти розбив дім нечестивця, ти оголив його підвалини до скелі. Ти прошив списами голови його вояків, що кинулися бурею, щоб нас розігнати, щоб з радістю пожерти бідолаху в тайнім місці. Твоїми кіньми топчеш море, шумовиння вод великих. Почув я це, і затремтіло моє нутро. На вість про це уста в мене задрижали. Біль проймає мої кості, і ступні мої підо мною захитались. Я жду спокійно на день нещастя, щоб упало на народ, який на нас нападає. Та хоч би і не цвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю, хоч би і зав'янув плід дерева оливкового, і ниви не родили більше хліба, зникли з кошари вівці, і не було в хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі, моїм Спасителі. Господь – мій владика, Він – моя сила, Він робить мої ноги, немов у сарни, і на верховини він виведе мене.

Книга пророка Софонії. Розділ перший. Слово Господнє, що надійшло до Софонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії, за часів юдейського царя Йосії, сина Амона. Я вигублю цілком усе з обличчя землі, каже слово Господнє. Я вигублю людину і скотину, вигублю птаха в небі і рибу в морі, спокуси разом із злими, викоріню з обличчя землі людину, каже слово Господнє. Я простягну руку мою проти юдеї і проти всіх мешканців Єрусалиму. Я викоріню з цього місця те, що зосталось від Ваала, навіть ім'я жерців разом з Єреями. І тих, що на покрівлях припадають перед воїнством небесним, і тих, що припадають, що клянуться Господові, та й Малкомом клянуться, і тих, що відвертаються від Господа, і тих, що не шукають Господа, і про нього не питають. Замовкни перед Господом Богом, бо близько день Господній, Господь бо приготував жертву і посвятив своїх запрошених. І буде в день Господньої жертви. Я покараю князів і синів царських, і всіх тих, що вдягаються у чужеземну одіж. Я скараю того дня всіх, що через поріг скачуть, що наповнюють дім свого владики насильством і шахрайством. І буде в той день, каже слово Господнє, крик голосний піде від рибної брами, лемент з нового міста, з горбів страшенний гуркіт. Ой, голосіть, мешканці Мектешу, бо згинуло все купецтво, пропали всі, хто важать срібло. І того часу буде. Я обшукаю Єрусалим за світлом і покараю тих, що задубіли на своїм виннім осадку і що говорять у своїм серці: Господь ані добра, ні зла не чинить. Тому багатство їхнє піде на розграбування.

а їхні доми – на руйнування. Доми збудують вони, та жити в них не будуть. Насадять виноградники, але вина не будуть з них пити. Господній день великий – близько. Близько надходить вельми швидко. О, голос у день Господній! Навіть сміливець тоді кричатиме гірко. День гніву – день той, день смутку і печалі, день нищення і руйнування, день темряви і мряки, день хмари і густої пітьми. День сурми та бойового крику проти твердинь міст та проти башт високих. Я наведу на людей лихо. Вони, немов сліпі, ходитимуть, бо проти Господа згрішили. Кров їхня розілється, як порох. Тіла їх стануть гноєм. Ані їхнє срібло, ні золото їхнє не зможуть їх урятувати в день Господнього гніву, а вогонь його горливий пожере всю землю, бо він кінець учинить, кінець жахливий усіх землі мешканців. Книга пророка Софонії. Розділ другий. Збирайтеся докупи, збирайтесь, народе безсоромний, доки ще рішення не привело того дня, коли всі зникнуть, мов полова, доки на вас не зійшов палкий гнів Господній, доки на вас не прийшов день Господнього гніву. Шукайте Господа, ви всі, смиренні краю, що його веління виконували. Шукайте справедливості, смиренності шукайте. Може, знайдете захист у день Господнього гніву? Бо Газа збезлюдніє, Аскалон опустіє, опівдні з Ашдоду всіх повиганяють, а Екрон викорінений буде. Ой, горе мешканцям Помор'я! Народові Керетіям, слово Господнє проти вас, о Ханаане, краю філістимлянський. Я тебе знищу так, що не буде мешканців. Помор'я стане пасовиськом, для пастухів – луками, кошарою – для овець. Воно дістанеться останкам дому Юди, і вони там пастимуть. Увечері відпочиватимуть у будинках аскалонських, бо Господь, Бог їхній, до них навідається і поверне їх з неволі. Я чув наругу Моава та образи синів Аммона, коли вони знущалися над моїм народом і величалися своїм краєм. Тому так певно, як живу я, каже слово Господа сил, Бога Ізраїля. Моав, напевне, як Содом, буде. Сини ж Амона, як Гомора. Кропиви займищем, проваллям солі, пустиною навіки. Останок мого люду займе їх, як здобич. Решта мого народу їх забере у спадщину. Це буде їм за їхню гординю, за те, що глузували і величались над народом Господа сил. Страшним Господь їм стане, бо вигубить усіх богів землі, і тоді всі острови народів поклоняться йому, кожен із свого місця. І ви, етіопи, теж поляжете від меча мого. Він і на північ простягне свою руку і знищить Асирію. Він з Ниневії зробить руїну, суху, немов пустиня. І всі звірі, різноманітні стадами, спочиватимуть посеред неї. І пелікан, і чапля ночуватимуть на різьблених її окрасах. І сови співатимуть у вікнах.
і опустіння буде на одвірках, бо окладини кедрові зникнуть. Оце воно те місто, те веселе, що сиділо собі безпечно і що мовляло у своїм серці: «Я, немає більш нікого побіч мене». І як же воно стало руїною, лиговищем для звірів? Хто лиш проходитиме попри нього, засвище і махне рукою. Книга пророка Софонії, розділ 3. Горе бунтівничому, сплюгавленому місту, що утискає. Воно голосу не слухалося, науки не приймало, на Господа не покладалось, до свого Бога не наближалось. Князі його посеред нього, це рикаючі леви, судді його – вовки степові, які до ранку не матимуть що гристи. Його пророки чванливі і зрадливі, священники його святе осквернили, закон зґвалтували. Господь посеред нього справедливий, неправди він не чинить. Щоранку суд свій він на світ виводить, його ніколи не бракує, та нечестивий сорому не знає. Я вигубив народи, зруйновано їхні башти. Зробив безлюдними я вулиці їхні, ніхто ними не ходить. Спустошено міста їхні, нема людей, немає мешканців. Я мовив: «Бодай мене будеш боятись, приймеш мою науку, тож не буде знищена його оселя, дарма що я навідався з усім тим до нього». Але вони лише про те і дбали, щоб зіпсувати всі свої учинки. Тому чекайте мене, каже слово Господнє, до дня, коли я встану на свідчення. Бо я постановив згромадити народи та зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, весь палкий гнів мій. Бо мій вогонь горливий пожере всю землю. Тоді бо я поверну народам мову чисту, щоб усі ім'я Господнє призивали та щоб служили йому однодушно. З тамтого боку рік етіопських мої преклонники, моїх розсіяних потомків, принесуть мені офіру. Того часу не будеш соромитись усіх твоїх лихих учинків, тоді бо я усуну з-поміж тебе твоїх веселунів зарозумілих, і ти бунтуватися більше не будеш на моїй святій горі. Заставлю серед тебе народ убогий та смиренний, і він шукатиме притулку в імені Господнім. Ізраїля останок не вчинятиме злочину і брехні не буде говорити, і не знайдеться в їхніх устах язик зрадливий. Вони будуть пастись і на землі лежати. Ніхто їх не лякатиме. Виспівуй, о дочко Сіону! Вигукуй радо, Ізраїлю! Радуйся і веселися з усього серця, дочко Єрусалимська! Господь усунув засуди проти тебе, прогнав ворога твого. Цар Ізраїля, Господь, посеред тебе. Не будеш більш боятись лиха. Того дня Єрусалимові скажуть: «Не бійся, о Сіоне, нехай не опадають руки в тебе. Господь, твій Бог, посеред тебе могутній. Він врятує, він буде вельми радуватись тобою, він відновить тебе любов'ю своєю. Він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час свята.
я віддалив від тебе лихо. Ти не нестимеш більше ганьби. Ось я візьмусь того часу за всіх тих, що тебе гнітять. Я спасу кульгавих і розпорошених зберу докупи. Зроблю їх славними та іменитими, їх, що по всій землі була ганьба їхня. Того часу я приведу вас, того часу зберу вас, зроблю вас іменитими і славними між усіма народами землі, як поверну ваших бранців у вас перед очима, каже Господь.

Книга пророка Агея. Розділ перший. Другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Агея до Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Цей народ каже: не настав ще час відбудувати дім Господній. І надійшло через пророка Агея таке слово Господнє: то це вам сидіти час у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах? Оце ж так каже Господь сил: розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало. Їсте, але не до наситу. П'єте, та не впиваєтесь, вдягаєтесь, та вам не тепло, і заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Так говорить Господь сил: розважте добре путі ваші. Ідіть у гори, приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду, каже Господь. Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принесли те додому, я його розвіяв. Чому? Каже слово Господа сил. Тому що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся кожен до свого дому. Тому небо затримало росу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав засуху на землю і на гори, на хліб, на молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину, і на всяку працю рук. Тоді Зоровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йоцадака, первосвященник, і весь останок народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа. І сказав Агей, Господній посол, згідно з дорученням Господнім до народу: я з вами, каже слово Господнє. І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, та дух Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, і дух усього останку народу, і вони пішли і узялися до роботи в домі Господа сил, Бога свого, 24-го дня 6-го місяця 2-го року царя Дарія. Книга пророка Агея. Розділ 2. 7-го місяця 21-го дня надійшло через пророка Агея таке слово Господнє: скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правителю Юдеї, та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і останкові народу: хто зостався між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він наче ніщо в очах ваших? Та ти, Зоровавеле, кріпися, каже слово Господнє. Кріпись і ти, Ісусе, сину Йоцадака, первосвященнику. Кріпись
увесь народе краю, каже Слово Господнє. До праці, я бо з вами, каже Слово Господа сил. Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так, каже Господь сил, ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і сушею. Я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені належить золото, каже Слово Господа сил. Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил. І я цьому місцю дам мир, каже Слово Господа сил. 24-го дня 9-го місяця 2-го року Дарія надійшло через пророка Агея таке Слово Господнє. Так говорить Господь сил. Спитай у священників про закон. Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо і доторкнувсь полою до хліба чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться? Священники у відповідь сказали: ні. Тоді Агей спитав: а якби хтось нечистий через дотик до трупа доторкнувсь цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали: стане нечистим. І відповів Агей і мовив: отак воно і з цим народом, отак воно з цим людом передо мною, каже Слово Господнє. Отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву. Воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в Господнім храмі, за весь той час прийде бувало хтось докупи, де мало б бути 20 мірок зерна, а в ній 10. Прийде докупи, щоб зачерпнути 5 десяток, а в ній 20. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших, та ви до мене не повернулися, каже Слово Господнє. Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі. Від 24-го дня, 9-го місяця, від дня, коли закладено храм Господній, розважте, чи є зерно ще у коморі, та й виноград, смоква, гранатина і маслина – теж не вродили. Від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге, 24-го дня місяця. Скажи так до Зоровавела, правителя Юдеї: я потрясу небом і землею, і переверну царські престоли, і знищу силу царств народів. Я перекину колісниці та й тих, що на них їздять. Коні з верхівцями попадають, кожний від меча свого товариша. Того дня, каже Слово Господа сил, я візьму тебе, Зоровавеле, сину Шалтієла, слуго мій, каже Слово Господнє, і ти будеш у мене, немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе, каже Слово Господа сил.

Книга пророка Захарії. Розділ перший. 8-го місяця 2-го року Дарія надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. «Прогнівався Господь вельми на батьків ваших, тому скажи їм, так говорить Господь сил. Поверніться до мене, каже слово Господа сил, і я повернусь до вас, говорить Господь сил. Не будьте як батьки ваші, до яких взивали перші пророки, кажучи, так говорить Господь сил. Верніться з лайдачих доріг ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і на мене не зважали, каже слово Господнє. Батьки ваші, де вони? Та й пророки, чи будуть жити вічно? Слова ж мої і постанови, що я заповідав слугам моїм, пророкам, чи не дійшли до батьків ваших? Вони повернулись і сказали, як призначив Господь сил зробити нам згідно з нашими путями і нашими вчинками, так і зробив з нами. 24-го дня 11-го місяця, місяця Шивата, 2-го року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. Бачив я вночі, аж ось чоловік верхи на коні гнідому стоїть між чорницями, що в глибині, а за ним коні гніді, вороні і білі. Я спитав, хто вони, мій владико? І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною, я покажу тобі, хто вони. Тоді озвався чоловік, що стояв між чорницями, і мовив, це ті, що Господь послав пройти туди і сюди землю. І вони відповіли ангелові Господньому, що стояв між чорницями, і сказали, ми пройшли туди і сюди землю, і ось уся земля сидить спокійно і тихо. Тоді ангел Господній озвався і мовив, Господи сил, доки не матимеш жалю над Єрусалимом і над містами Юди, на яких гніваєшся повних 70 років? І відповів Господь до ангела, що розмовляв зо мною словами добрими, відрадними словами. І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною, оповісти у голос і скажи, так говорить Господь сил, я повен ревнощів до Єрусалиму і до Сіону. Я гніваюсь великим гнівом проти народів, що живуть собі вигідно, бо коли я гнівався був трохи, вони множили лихо. Тому ось як говорить Господь. Я вертаюся знову до Єрусалиму з милосердям. Мій дім буде збудований у ньому, каже слово Господа сил, і шворка буде протягнена над Єрусалимом. Отож, знову оповісти у голос і скажи, так говорить Господь сил, мої міста знову переповняться благом. Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим. Книга пророка Захарії. Розділ другий. Потім підвів я мої очі і дивлюся. Аж ось чотири роги.
І я спитав ангела, що говорив зо мною: «Що це?» Він відповів: «Це роги, що порозкидали Юду, Ізраїля і Єрусалим». І Господь показав мені чотирьох ремісників. Я спитав: «Що вони йдуть робити?» Він відповів: «Це роги, що порозкидали Юду так, що ніхто не підвів голови. Ці прийшли, щоб їх налякати та позбавити рогів народи, що підняли ріг свій проти країни Юди, щоб її порозкидати». Знову підвів я мої очі і дивлюся. Аж ось чоловік, а в руці у нього міряльна шворка. Я спитав: «Куди ти йдеш?» Він відповів мені: «Міряти Єрусалим, щоб побачити, яка його ширина і яка його довжина». Аж ось вийшов ангел, що говорив зо мною, і другий ангел вийшов йому назустріч і сказав до нього: «Біжи і скажи цьому хлопцеві так: Єрусалим буде заселений поза мурами із-за сили людей та худоби, що буде серед нього. Бо я буду для нього, каже слово Господнє, вогненим муром навкруги, і я буду його славою посеред нього». «Гей, гей, утікайте з північного краю, каже слово Господнє, бо я порозкидав вас, як чотири вітри небесні, каже слово Господнє. Гей, Сіоне, рятуйся, ти, що живеш у Вавилоні. Бо так говорить Господь сил, що послав мене із-за своєї слави до народів, які вас обдерли. Хто до вас доторкнеться, той доторкнеться до зіниці його ока. Ось я стрясу над ними моєю рукою, і вони будуть для своїх слуг здобичу. І ви зрозумієте, що Господь сил послав мене. Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду і житиму посеред тебе, каже слово Господнє. Сила народів того дня до Господа пристане. Вони будуть його народом і житимуть посеред тебе, і ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до тебе. Господь сил посяде Юду як свій пай на святій землі. Він знову вибере Єрусалим. Замовкни перед Господом усяке тіло, бо він пробуджується з святого житла свого». Книга пророка Захарії, розділ 3. Він мені показав первосвященника Ісуса, що стояв перед ангелом Господнім, і сатану, що стояв праворуч від нього, щоб його винуватити. Ангел Господній сказав до сатани: «Нехай Господь загрозить тобі, сатано! Нехай Господь загрозить тобі, що вибрав Єрусалим! Хіба він не головешка, вихоплена з вогню?» Ісус же був одягнений у брудну одежу і стояв перед ангелом. Заговорив цей і сказав до тих, що перед ним стояли: «Здійміть брудну одежу з нього». До нього ж мовив: «Дивись, я зняв твої провини з тебе і вдягну тебе у святкову одежу». Далі сказав: «Нехай покладуть йому на голову чисту тіяру,
і поклали йому на голову чисту тіяру і одягли його в одежу. Ангел же Господній стояв. І об'явив ангел Господній Ісусові, кажучи: «Так, каже Господь сил, якщо ходитимеш дорогами моїми, якщо мою службу будеш пильнувати, і якщо судитимеш також і дім мій, та й над моїми дворами будеш наглядати, я вільний доступ дам тобі між цими, що стоять тут. Слухай же, первосвященнику Ісусе, ти і твої товариші, що сидять перед тобою, бо вони – мужі доброї ознаки. Ось я приведу мого слугу, пагона. Оце бо камінь, що я поклав перед Ісусом. На камені ж одному є сім очей. Я вирізблю на ньому його напис, каже слово Господа сил. Усуну в один день провини цього краю. Того часу, каже слово Господа сил, ви викликатимете кожен свого сусіда під виноград і під смоковницю». Книга пророка Захарії, розділ 4. Повернувся той ангел, що розмовляв зо мною, і розбудив мене, як ото будять когось сонного, і сказав до мене: «Що ти бачиш?» Я відповів: «Бачу я, ось ліхтар, увесь із золота, зверху ж на ньому келих, і сім світичів на ньому, так і сім цівок до світичів, що на ньому зверху. А коло нього дві маслини, одна праворуч від келиха, а друга ліворуч від нього». Заговорив я і сказав до ангела, що говорив зо мною: «Що воно таке, мій владико?» І відповів ангел Господній, що говорив зо мною, і сказав до мене: «Хіба ти не знаєш, що то таке?» Я сказав: «Ні, мій владико». Тоді озвався він і сказав до мене: «Це Господнє слово до Зоровавела, що каже: ні військом, ані силою, а тільки моїм духом, говорить Господь сил. Хто ти, горо велика, перед Зоровавелем? Ти станеш низиною, і він винесе верхній камінь під оклики веселі. Ласка, ласка йому». І надійшло до мене таке слово Господнє: «Руки Зоровавела заклали основи дому цього, і його ж руки закінчать його. І ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до вас. Хто бо маловажив день малих початків? Власне, ті радуватись будуть, коли побачать оливу в руці Зоровавела. Власне, ці сім – це Господні очі, що обходять усю землю». Озвався я і сказав до нього: «Що воно, ці дві маслини праворуч від ліхтаря і ліворуч від нього?» Озвався я вдруге і сказав до нього: «А що воно, ці дві маслинні гілки, що коло двох золотих цівочок, які виливають золоту олію з себе?» І він відповів мені: «Хіба ти не знаєш, що це?» Я сказав: «Ні, мій владико». Тоді він сказав: «Це два помазаники, що стоять перед Господом усієї землі». Книга
пророка Захарії. Розділ 5. Знову підвів я очі і побачив, аж ось летить сувій. І він сказав до мене: «Що ти бачиш?» Я сказав: «Я бачу летючий сувій 20 ліктів завдовжки і 10 ліктів завширшки». І він сказав до мене: «Це прокляття, що виходить на всю країну, бо кожен, хто краде, буде прогнаний звідти згідно з ним. Я випущу його, каже слово Господа сил, і воно ввійде в дім злодія і в дім того, хто моїм іменем криво клянеться, і перебуватиме посеред його дому, і пожере його разом із його деревом та його камінням». І тоді вийшов ангел, що говорив зо мною, і сказав до мене: «Підведи очі і подивись, що то таке, що виходить?» Я спитав: «Що це?» Він відповів: «Це мірка, що виходить», і додав: «Це їхня несправедливість по всій країні». І ось піднялась кругла олив'яна покришка, і жінка сидить посеред мірки. І він промовив: «Це безбожність», і пхнув її до мірки всередину, і кинув вагу олив'яну зверху на неї. Підвів я очі і дивлюся, аж ось виходять дві жінки. Вітер був у них в крилах, крила ж у них були неначе крила в чорногуза, і вони підняли вгору мірку між землею та небом. І я сказав до ангела, що говорив зо мною: «Куди вони несуть мірку?» А він сказав до мене: «У Шінгар край, щоб збудувати їй дім. Коли його приготують, вона буде поставлена там на своїм підложжі». Книга пророка Захарії. Розділ 6. Знову підвів я очі і бачу, аж ось 4 колісниці виходять з-поміж 2 гір. Гори ж були мідяні. У 1-й колісниці були гніді коні, у 2-й колісниці були ворані коні, у 3-й колісниці білі коні, а в 4-й колісниці строкаті каштануваті коні. Заговорив я і спитав ангела, що розмовляв зо мною: «Що воно таке, мій владико?» Відповів ангел і сказав до мене: «Ці колісниці виходять на 4 вітри небесні після постою перед Господом усієї землі. Ворони коні йдуть у край на північ, білі вийшли у край на захід, строкаті ж вийшли у край на південь, і каштануваті вийшли, і намагалися йти, щоб перебігти землю. І він сказав: «Ідіть, пройдіть землю». І вони пройшли землю. Тоді він гукнув до мене і сказав до мене: «Дивись, ті, що йдуть у край на північ, заспокоїли дух мій у краю на півночі. І надійшло до мене таке слово Господнє: візьми в тих, що прибули з неволі, у Халдея, у Товії та у Єдаї, що прийшли з Вавилону, і прийди того ж дня і ввійди в дім Йосії, сина Цефанії. Візьми срібла та золота і зроби вінець, і поклади на голову Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і скажи йому: так говорить
Господь сил. Ось муж, ім'я йому Пагін. Він виженеться на своїм місці і відбудує храм Господній. Він відбудує храм Господній, і він правитиме на своїм престолі. І перед його престолом буде священник, і між обома ними буде рада миру. І вінці будуть для Халдая, для Товії, для Єдаї та Хена, сина Цефанії, на спомин у Господнім храмі. І ті, що далеко перебувають, прийдуть і будуватимуть Господній храм, і ви зрозумієте, що Господь сил послав мене до вас. І це станеться, коли ви пильно слухатимете голосу Господа, Бога вашого. Книга пророка Захарії, розділ 7. Четвертого року царя Дарія надійшло слово Господнє до Захарії на четвертий день 9-го місяця Кислева, коли Бетел-Сарецер і Регем-Мелех та його люди послали умилостивити обличчя Господнє і спитати священників, що при храмі Господа сил, і пророків. «Чи маю плакати і постити 5-го місяця так, як я чинив оце вже стільки років?» І надійшло таке слово Господа сил до мене. «Скажи всьому народові в краю і священникам, коли ви постили і плакали 5-го і 7-го місяця, оцих 70 років, чи ж то ви справді для мене постили? Або коли ви їсте та п'єте, чи то ж не ви їсте і не ви п'єте? Чи ж ви не мали б були слухатися слів, що Господь проголосив був через перших пророків, коли Єрусалим був заселений і процвітав із своїми містами навкруги, і коли Негев і Шефела були заселені? І надійшло таке слово Господнє до Захарії. Так говорить Господь сил. Судіть судом правдивим і чиніть любов та милосердя кожен до свого брата. Вдову і сироту, приходня і бідного не утискайте, та зла у вашім серці не мисліть на брата свого. Але вони не хотіли вважати, і, збунтувавшись, відвернулися від мене і затулили собі вуха, щоб не чути. Вони зробили своє серце твердим, як алмаз, щоб не слухатися закону і слів, що Господь сил послав був духом своїм через перших пророків. Зате ж і був великий гнів від Господа сил. І сталося. Коли він кликав, вони не слухали. Так і вони взиватимуть, і я не слухатиму, говорить Господь сил. Я їх порозкидаю бурею проміж усі народи, яких вони не знали, і край їхній по них запустіє так, що ніхто не буде проходити і не буде повертатись, бо вони з милого краю зробили пустиню. Книга пророка Захарії, розділ 8. І надійшло таке слово Господа сил. Так каже Господь сил. Я ревную за Сіон великими ревнощами, з великим гнівом я його ревную. Так каже Господь. Я повернусь до Сіону і житиму серед Єрусалиму. Єрусалим назветься містом правди,
а гора Господа сил – горою святою. Так каже Господь сил. Знову сидітимуть діди і баби на майданах Єрусалимських, кожне з костуром у руці і за довгого віку. І по майданах міських буде повно маленьких хлопців та дівчаток, що гратимуться по майданах. Так каже Господь сил. Як це здаватиметься дивним у ту пору в очах останку цього люду, то хіба ж воно буде дивним і в моїх очах? Каже слово Господа сил. Так каже Господь сил. Ось я спасу народ мій з країни сходу і заходу сонця. Я приведу їх, і вони житимуть серед Єрусалиму. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у правді і справедливості. Так каже Господь сил. Нехай кріпляться руки ваші, о ви, що чуєте в ці дні ці слова з уст пророків, що були того дня, коли покладено основи дому Господа сил на відбудування храму. Бо перед тими днями не було заробітку для людини, не було заробітку і для скотини, та й миру не було для того, хто виходив, ані для того, хто ввіходив із-за противника. Бо я пустив усіх, кожного проти сусіда свого. Нині ж я не буду тим, як я був минулого часу, супроти останку цього народу, каже слово Господа сил. Бо це посів миру. Виноград дасть плід свій, земля дасть урожай свій, і небо дасть свою росу. Усім цим я наділю останок мого народу. І буде. Так як ви, доми Юда і доми Ізраїля, були прокляттям між народами, так я спасу вас, і ви будете благословенням. Тож не бійтесь, нехай кріпляться ваші руки. Бо так каже Господь сил. Як я постановив був заподіяти вам лихо, коли батьки ваші довели мене до гніву, каже Господь сил, і я не відмінив того, так я роздумав і постановив цими днями зробити добро Єрусалимові і домові Юди. Не бійтесь. Ось що ви маєте робити. Говоріть правду одне одному. Судіть по правді, щоб мир був у брамах ваших. Не намислюйте у вашім серці зла одне на одного і не кохайтеся в кривій присязі, бо все це мені осоружне, каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господа сил. Так каже Господь сил. Піст 4-го місяця, і піст 5-го місяця, і піст 7-го місяця, і піст 10-го місяця буде для дому Юди радощами і веселощами та любими святами. Любіть, отже, правду і мир. Так каже Господь сил. Прийдуть іще народи і мешканці багатьох міст. Мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть: «Ходімо притьмом умилостивити обличчя Господнє, шукати обличчя Господа сил. Піду і я. І прийде велике число людей і сильні народи шукати Господа сил у Єрусалимі і умилостивити обличчя Господнє». Так каже Господь сил. У ті дні 10 з усіх різномовних народів ухоплять за полу Юдея і казатимуть: «Ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами».
Книга пророка Захарії, розділ 9. Пророцтво. Слово Господнє пройде Хадрах край, і в Дамаску воно зупиниться, бо Господові належать міста Сирії і всі покоління Ізраїля. Хамат також буде з ним межувати, Тир і Сидон, дарма що вельми мудрі. Тир збудував собі твердиню і зібрав срібла, немов пилу, а золота, немов на вулицях грязюки. Ось Господь його посяде, зламає на морі його силу, а його самого пожере вогонь. Побачить Аскалон, та й настрашиться. Газа здригнеться вельми, і Екрон також, бо його надія вийде йому на сором. Царя не стане в Газі, і Аскалон стане безлюдним. Байстрюк в Ашдоді оселиться. Я зламаю гордість філістимлян, і я усуну кров у нього з уст, і його мерзоту з-поміж зубів у нього. Він теж стане останком для нашого Бога і буде немов тисячник у Юді, а Екрон неначе Євусій. Отаборюся коло мого дому, проти війська, так що ніхто не пройде і не повернеться, і гнобитель більше через них не пройде, бо нині бачив я моїми власними очима. Радуйся вельми, о дочко Сіону, викрикуй, о дочко Єрусалиму! Ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі їде, на осляті, на молоденькій ослиці. Я знищу колісницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний. Він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від ріки до кінців землі. Що ж до тебе, із-за крові союзу твого, я визволю полонених твоїх із ями, що в ній води немає. Повертайтесь до твердині, о надії в'язні. Сьогодні я оповіщаю, що я тобі поверну вдвоє. Бо я напинаю собі Юду, наповнюю лук Ефраїмом, я підійму твоїх синів, Сіоне, проти твоїх синів, Яване, зроблю тебе мечем витязя. І з'явиться Господь над ними, стріла його, мов блискавка, полине, і Господь Бог у сурму засурмить і виступить у південних буревіях. Господь сил їх захистить, і вони пожируть, візьмуть під ноги каміння пращі, і питимуть, і гомонітимуть, упившись. Наповняться, неначе ливний кубок, як жертовника роги. І Господь, Бог їхній, у той день спасе їх, пастиме, мов овець, народ свій, бо вони будуть, як на вінці каміння, що на його землі блищатимуть. Який же він буде щасливий?

Бо терафи пусте говорили, а віщуни бачили неправду, і сновиддя пусті оповідають та марно потішають. Тому вони і блукають, немов вівці. Вони засмучені, бо пастуха немає. На пастирів палає гнів мій, і козлів я покараю. Бо Господь сил навідався до свого стада, дому Юди, і робить з них, мов свого славного коня. З нього наріжний камінь вийде, з нього прикілок, з нього всі старшини разом. І вони будуть неначе витязі, що топчуть грязь по вулицях у битві. І вони будуть битися, бо Господь з ними, і засоромлять тих, що їздять верхи кіньми. Я зроблю сильним дім Юди і урятую дім Йосифа. Я поверну їх назад, бо змилосерджуся над ними, і вони будуть, наче б я не відкидав їх. Бо я, Господь, Бог їхній, і я їх вислухаю. Ефраїм буде немов витязь. Їхнє серце, мов би, від вина розвеселиться. Їхні діти те побачать і зрадіють. Їхнє серце в Господі буде радіти. Я до них свисну і зберу їх, бо я їх викупив. І вони розмножаться, як були вже розмножились. Я їх проміж народами розсію, і вони згадуватимуть мене в краях далеких, і житимуть з дітьми своїми, і повернуться додому. Я поверну їх також з єгипетського краю, і з Асирії я їх позбираю. Я їх уведу в Гілеад край, до Ливану, і їм не стане місця. І через море пройде смуток. Він ударить хвилі, що на морі, і висохнуть усі глибини Нілу. Гордість Асирії повалиться, берло відійде від Єгипту. Зроблю їх сильними в Господі, і вони будуть славитися Його ім'ям. Каже Слово Господнє. Книга пророка Захарії, розділ 11. Відчини твої ворота, о Ливане, щоб вогонь міг пожирати твої кедри. Стогни, о кипарисе, бо кедр повалився, спустошено могутніх. Стогніть, дуби башанські, бо повалився ліс непрохідний. Чути пастухів ридання, бо спустошено їхні славні пасовиська. Чути рик левенят, бо спустошено красу Йордану. Так говорить Господь, Бог мій. Паси овець, призначених на заріз. Ті, що їх купують, безкарно убивають. Ті ж, що продають їх, кажуть: «Благословен Господь, я розбагатів». І їхні власні пастухи не жалують їх. «Я бо не буду жалувати більше мешканців країни», каже Слово Господнє. «Ось я видам людей, кожного в руки ближнього свого та в руки царя свого, і вони спустошать землю, і я їх не визволю з руки їхньої. І я почав пасти овець, призначених на заріз, найнужденніші з отари. Я взяв собі дві палиці, одну назвав я «Ласка», а другу «Пов'язь». І я почав пасти овець. І я відкинув трьох пастухів в один місяць, бо моя душа втратила терпеливість із ними, та й їхня душа теж мною бридилась. І я сказав: «Не буду більше пасти вас. Те, що вмирає, нехай умирає. Що має загинути,

нехай гине, а ті, що зостаються, нехай м'ясо одне одного пожирають. Потім узяв я мою палицю, ласку, і поламав її, щоб поламати мій союз, що я заключив був з усіма народами. І він був поламаний того дня, і найнужденніші з отари, що наглядали за мною, зрозуміли справді, що це було слово Господнє. І я сказав їм: коли ваша ласка, дайте мені мою плату, а коли ні, то лишіть. І вони відважили мені мою плату, 30 срібних. Але Господь сказав мені: кинь її до скарбниці, ту дорогу ціну, за яку вони мене оцінили. І взяв я 30 срібних і вкинув у дім Господній, у скарбницю. Потім поламав я другу палицю, пов'язь, щоб розірвати братерство між Юдою та Ізраїлем. І сказав Господь до мене: візьми собі ще знаряддя дурного пастуха. Ось бо я поставлю над цією країною пастуха. Про тих, що пропали, він не буде дбати. Молодих він не буде шукати. Ушкоджених він не буде лікувати. Завтомлених не буде дбати. А буде їсти м'ясо ситих і ратиці в них виривати. Горе ледачому пастухові, що покидає стадо. Меч на його рамено і на його праве око. Його рамено зовсім усохне, а праве око зовсім осліпне. Книга пророка Захарії. Розділ 12. Пророцтво. Слово Господнє про Ізраїля. Слово Господа, що розпростер небо і заснував землю, і сотворив дух у чоловіці. Ось я зроблю Єрусалим чашею заточування для усіх народів, що навколо. Та й на Юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму. І станеться того дня: я зроблю Єрусалим тяжким каменем для всіх народів. Кожний, хто його буде піднімати, сильно надсадиться, і усі землі народи зберуться проти нього. В той день, каже слово Господнє, я вдарю кожного коня сторопінням і його їздця божевіллям, а на дім Юди я відкрию мої очі. Я вдарю кожного коня народів сліпотою. Старшини Юди скажуть у своїм серці: мешканці Єрусалиму, моя сила в Господі сил, їхньому Бозі. Того дня я зроблю старшин Юди, як казан розжеврений на дровах, або як смолоскип, палаючий поміж снопами. І вони пожируть усі народи навкруги праворуч і ліворуч, а Єрусалим буде заселений на своїм місці, таки в Єрусалимі. Господь також урятує першими намети Юди, щоб слава дому Давида і слава мешканців Єрусалиму не була більшою від слави Юди. Того дня Господь захистить мешканців Єрусалиму, і той, хто спотикається між ними, буде в той день як Давид, а дім Давида буде як Бог, як ангел Господній перед ними. І станеться в той день: я візьмусь нищити всі народи, що вирушать проти Єрусалиму, а на дім Давида і на мешканців Єрусалиму зіллю дух ласки та благання. І вони глядітимуть на мене, якого прокололи,
і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному. Того дня в Єрусалимі здійметься великий лемент, як лемент Гадат-Рімону на Мегідо-долині. І ридатиме країна, кожна сім'я окремо. Сім'я дому Давида окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Натана окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Леві окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Шимеї окремо, і жінки їхні окремо. Всі сім'ї, що зостались, кожна сім'я окремо, і жінки їхні окремо. Книга пророка Захарії. Розділ 13. Того дня буде відкрите джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалиму на змиття гріха і нечистоти. І буде в той день, каже слово Господа сил, я викоріню імена боввванів із краю, і їх не будуть більше згадувати. Так само і пророків, і дух нечистоти я викину з краю. І коли ще хтось наважиться пророкувати, то його батько та його мати, що його породили, йому скажуть, не жити тобі на світі, бо ти брехню говориш в ім'я Господнє. І коли він пророкуватиме, його батько та його мати, що його породили, його проколять. І буде в той день. Пророки будуть соромитись, кожен свого видіння, коли буде пророкувати. Вони не будуть більше надягати волосяної гуні, щоб обманювати. А кожний з них скаже, я не пророк, я хлібороб, бо земля була моїм майном уже змалку. І коли хтось його спитає, а що то у тебе за рани на руках? Він відповість, це мене поранено у домі моїх друзів. Ой, мечу, встань проти мого пастуха, проти мужа, спільника мого, каже слово Господа сил. Я вдарю пастуха, і розбіжаться вівці, я на малих поверну мою руку. По всім краю, каже слово Господнє, дві третини будуть вигублені і вимруть, і лишиться третина в ньому. І я виведу в вогонь оту третину, я їх розтоплю, як топлять срібло, я випробую їх, як випробовують золото. І вони будуть призивати моє ім'я, і я їм відповім. Я скажу, це народ мій. Вони ж казатимуть, Господь і Бог мій. Книга пророка Захарії. Розділ 14. Ось надходить День Господній, коли ділитимуть твою здобич посеред тебе. Бо я зберу усі народи на війну проти Єрусалиму, і місто буде здобуте, і розграбовані будуть будинки, і знечищене буде жіноцтво. І половина міста піде у полон, решта ж народу не буде викорінена з міста. І тоді виступить Господь і буде воювати проти тих народів так, як він воює під час бою. І його ноги того дня стануть на горі Оливній, що проти Єрусалиму, на схід сонця. І гора Оливна розколиться надвоє, на схід і на захід,
так що долина буде превелика, і половина гори посунеться на північ, а друга половина – на південь. Ви втечете долиною моїх гір, бо долина між горами сягатиме аж до Ацалу. Ви утечете, як утікали від землетрусу за Осії, юдейського царя. І прийде Господь, Бог мій, і усі святі з ним. І станеться в той день, і світла не буде, а буде мороз і холод. То буде один день, відомий Господові. Ні день, ні ніч, під вечір буде видно. Того дня потечуть живі води з Єрусалиму. Половина їх до Східнього моря, а половина до Західнього. Так буде літом і зимою. І Господь стане царем над усією землею. В той день Господь буде єдиний, і єдине його ім'я. Увесь край стане, мов Арава, від Геви до Риммону, на південь від Єрусалиму. І він буде вивишений і стоятиме на своїм місці, від брами Веніямина до місця першої брами, до наріжної брами і від башти Хананела до царських виноток. І житимуть у ньому, і прокляття більш не буде, і Єрусалим стоятиме безпечно. Ось яка буде кара, що нею Господь ударить усі народи, які воюватимуть проти Єрусалиму. Тіло їхнє гнитиме, ще як вони стоятимуть на ногах, очі їхні гнитимуть в їхніх ямках, язик їхній гнитиме в їхньому роті. Того дня між ними буде велике замішання від Господа. Вони хапатимуть один одного за руку, і рука одного буде здійматися проти руки сусіда свого. Юда теж воюватиме в Єрусалимі. І позбирають скарби всіх навкруги народів. Золота, срібла та одежі буде велика сила. І така сама кара поб'є коней, мулів, верблюдів, ослів та всяку скотину, що буде в тих таборах. Як оця кара? Усі, що зостануться з усіх тих народів, які прийшли проти Єрусалиму, будуть сходити щоранку, щоб поклонитись цареві, Господові сил, і будуть святкувати свято кучок. Коли ж якась із родин на землі не піде в Єрусалим, щоб поклонитись цареві, Господові сил, дощу на них не буде. Коли єгипетська родина не зійде і не прийде, то на них упаде та кара, якою Господь поб'є народи, що не прийшли святкувати свято кучок. Така кара буде на Єгипет і на всі народи, що не прийдуть святкувати свято кучок. Того дня на дзвониках у коней буде написано: «Посвячене Господові», і казани в Господньому домі будуть, мов чаші перед жертовником. Кожен казан у Єрусалимі та в Юдеї буде посвячений Господові сил. І прийдуть усі ті, що жертвуватимуть, візьмуть їх і варитимуть у них. Крамарів більш не буде в домі Господа сил у той день.

Книга пророка Малахії. Розділ перший. Пророцтво. Слово Господнє до Ізраїля через Малахію. «Я полюбив вас, – каже Господь, – а ви питаєте, у чому виявилась любов твоя до нас? Хіба Ісав не брат Якова, – каже Слово Господнє, – однак я полюбив Якова, Ісав вже знавіснів мені. Я гори його обернув у пустелю, його спадщину дав шакалам, що в пустині. Якщо Едом казатиме, нас зруйновано, то ми руїни знову відбудуєм, то Господь сил так каже. Вони збудують, а я розвалю, і їх назвуть безбожності країна, народ, на який Господь розгнівався повіки. Ви це побачите на власні очі і скажете: Господь і поза межами Ізраїля великий. Син шанує батька, а слуга господаря. Коли ж я батько, то де моя пошана? Коли я господар, де страх передо мною? Каже Господь сил до вас, священники, що моє ім'я зневажаєте і питаєте, чим зневажаємо ми твоє ім'я? Тим, що приносите на мій жертовник хліб нечистий. А ще й питаєте, чим ми його осквернили? Та тим, що думаєте, мовляв, стіл Господній можна зневажати. А як приносите сліпе у жертву, хіба ж то не зле? А як приносите кульгаве або хворе, то це не зле? Попробуй принести його начальникові твоєму. Чи він буде тобою радий? Чи він тебе ласкаво прийме? Говорить Господь сил. Тепер, отже, благайте ж Бога, щоб змилувався над вами. Чи прийме він когось із вас ласкаво? Говорить Господь сил. Коли б то вже котрийсь із вас зачинив двері, щоб вам на моїм жертовнику не палити вогню марно. Не до вподоби ви мені стали, говорить Господь сил, і не милі мені приноси з рук ваших. Бо від сходу сонця аж до його заходу між народами велике моє ім'я, і на кожнім місці моєму імені приноситься кадило і чиста жертва. Бо моє ім'я між народами велике, говорить Господь сил. Ви ж його зневажаєте, кажучи: Господній стіл нечистий, і страва, що кладуть на нього, зневаги варта. І кажете: глядіть, яка морока, і маловажите ним, говорить Господь сил. Приносите грабоване, кульгаве і хворе. Таке приносите у жертву. Таке б мені приймати із рук ваших, говорить Господь. Проклятий шахрай, що має в череді самця і ним обрікся, але приносить Господові в жертву хирне. Бо я великий цар, говорить Господь сил, і моє ім'я страшне між народами. Книга пророка Малахії. Розділ другий. Нині ж для вас, священники, ось яка осторога. Коли ви не послухаєте і не приймете собі до серця, щоб дати славу імені моєму, говорить Господь сил, то я пошлю на вас прокляття і проклину
благословення ваші. Ба вже їх проклинаю, бо ви не берете собі того до серця. Ось я зламаю вам рамено і кину вам у лице покидьком, покидьком святкових жертв ваших, і викинуть вас разом із ним. І зрозумієте, що я послав до вас цю осторогу, щоб мій союз був з Леві, говорить Господь сил. А той союз мій з ним був життя і щастя, і я дав йому їх. Союзом остраху, тож він мене боявся і мого імені страхався. Наука правди була на устах у нього, несправедливості не було на губах у нього. Він у мирі і правоті ходив передо мною, і багатьох він відвернув від беззаконня. Бо уста священника мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання, бо він – ангел Господа сил. Ви ж відступили від дороги, і багатьох привели до занепаду в законі, і повалили союз із Леві, говорить Господь сил. Тому і я вас видав на зневагу та на погорду перед усім народом, оскільки ви моїх доріг не пильнували і в ділах закону дивились на особу. Чи не один у всіх нас батько? Чи не один Бог створив нас? Чому ж ми одне одному ламаємо віру, сквернивши союз батьків наших? Юда ламає віру, і гидота діється в Ізраїлі та в Єрусалимі, бо Юда осквернив Господа святиню, яку він любить, і взяв собі за жінку дочку чужого Бога. Нехай Господь викорінить того, хто так чинить, того, хто кличе, і того, хто відповідає з Якова наметів, і того, хто офіру Господові сил приносить. Ви ще й таке робите. Ви покриваєте сльозами жертовник Господній, риданням та стогнанням, бо він не хоче більш дивитись на приноси, приймати їх радо з рук ваших. А ви ще й кажете, чому? Та тому, що Господь був свідком між тобою та жінкою твого юнацтва, яку ти зрадив. Дарма, що то твоя подруга і твоя законна жінка. Хіба він не створив їх як одну істоту, що має тіло і дух у собі? Чого ж шукає ця одна істота? Потомство від Бога. Майте ж до вашого життя пошану, і нехай ніхто не зраджує жінки юнацтва свого. Бо мені осоружний розвід, говорить Господь, Бог Ізраїля. І той, хто насильством покриває свою одіж, говорить Господь сил. Майте ж до вашого життя пошану і не поводьтеся зрадливо. Ви, Господа, втомили вашими словами, та ще й питаєте, чим ми його втомили? Та тим, що кажете, кожний, хто чинить зло, добрий в очах Господніх, він до таких ласкавий, або де Бог правосуддя? Книга пророка Малахії, розділ 3. Оце я посилаю гінця мого, і він приготує дорогу передо мною, і Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. Ангел Союзу, що ви його бажаєте, ось він іде, говорить Господь сил. Хто витримає день його приходу? І хто встоїться, коли він з'явиться? Та ж він –
немов вогонь ливарний, неначе луг шаповалів. Засяде, як той, що топить і прочищує срібло. Очистить синів Леві і перелє їх, як золото і срібло, і вони будуть тими, що приносять Господові жертву справедливо. І тоді Господові буде любий принос Юди та Єрусалиму, як за днів давніх та за років колишніх. Я прийду до вас близько, щоб суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривоприсяжників та проти тих, що утискають наймита з його заробітком, удову та сироту, і що приходня позбавляють права, і мене не бояться. Говорить Господь сил. Тому що я, Господь, не міняюсь, ви, сини Якова, не вигублені. З часу батьків ваших ви від моїх заповідей відступили і їх не пильнували. Поверніться ж до мене, і я до вас повернуся, говорить Господь сил. А ви питаєте, як нам повернутись? Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене обкрадаєте і питаєте, в чим ми тебе обікрали? Десятинами і приносами. Ви тяжко прокляті, а все ж таки ви, увесь народ, мене обкрадаєте. Приносьте всі десятини до комори, щоб була пожива в моїм домі, і таким робом випробуйте мене, говорить Господь сил. Чи не відчиню вам загат небесних, і не виллю на вас благословення понад міру? Для вас я погрожу сарані ненажері, щоб не пустошила у вас земного плоду, та й щоб виноград не став у вас безплідним у полі, говорить Господь сил. Усі народи щасливими будуть вас називати, бо будете країною втіхи, говорить Господь сил. Жорстокі ваші слова супроти мене, каже Господь, а ви питаєте, і що ми говорили між собою проти тебе? Ви кажете, то марна річ служити Богові. Яка користь із того, що ми берегли його постанови, що ми сумні ходили перед Господом сил? Тепер же називаємо щасливими зухвалих. Злочинцям теж живеться добре. Вони випробовують самого Бога і живуть собі гарненько далі. Тоді говорили між собою ті, що Господа бояться. Господь прислухався, почув, і перед ним почала списуватись пам'яткова книга для тих, що Господа бояться і поважають Його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь сил. В той день, що я готую, стануть моїм скарбом. Я їх помилую, як чоловік милує свого сина, що йому служить. Тоді ви знов побачите різницю між праведником і безбожником, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Бо ось надходить день, неначе піч палає. Тоді всі горді і усі злочинці будуть, як солома, і спалить їх той день, що прийде, говорить Господь сил, і не заставить їм ні кореня, ні вітки. Для вас же, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його промінні буде спасіння. Ви вийдете вистрибом, немов на випасі телята, і безбожників топтатимете, бо вони будуть неначе попіл у вас під ногами того дня, що я готую, говорить Господь сил. Згадайте про закон Мойсея, слуги мого, що я був наказав йому на Хориві для всього Ізраїля,
про заповіді та про постанови. Ось я пошлю вам Іллю пророка перед приходом Дня Господнього, великого і страшного. І він наверне серце батьків до дітей, і серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям».

Новий Завіт. Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Маттея. Розділ перший. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак – Якова, Яків – Юди і братів його. Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром – Арама, Арам – Амінадава, Амінадав – Наасона, Наасон – Салмона, Салмон – Вооза від Рахави, Вооз – Йоведа від Рути, Йовед – Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид – Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама. Ровоам – Авії. Авія – Асафа. Асаф – Йосафата. Йосафат – Йорама. Йорам – Озії. Озія – Йоатама. Йоатам – Ахаза. Ахаз – Єзекії. Єзекія – Манасії. Манасія – Амоса, Амос – Йосії, Йосія – Єхонії і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла – Зоровавел, у Зоровавела – Авіюд, в Авіюда – Еліяким, в Еліякима – Азор, в Азора – Садок. У Садока – Ахим, в Ахима – Еліюд, в Еліюда – Єліазар, в Єліазара – Маттан, у Маттана – Яків, у Якова – Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида – 14, від Давида до вавилонського переселення – 14, і від вавилонського переселення до Христа – поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком: «Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «З нами Бог». Прокинувшись від сну,
Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Євангеліє від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім, за днів Ірода царя мудреці прийшли в Єрусалим зо сходу і спитали: «Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись». Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали: «У Вифлеємі Юдейськім, бо так написано пророком: і ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля». Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи: «Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись». Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари – золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до Ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в сні Йосифові і каже: «Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: «З Єгипту я покликав мого сина». Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у Вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж 2 роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія: «В рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає». Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: «Встань, візьми дитятко та його матір і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка».
устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений же в вісні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назорей назветься.

Євангеліє від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилось небесне царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісаія: «Голос вопіющого в пустині: приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його». А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була сарана і мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідуючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: «Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід, гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати: маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я не гідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним». Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн сопротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене». Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду». І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав». Євангелія від Маттея, розділ 4. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував його. Він постив 40 день і 40 ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав: «Коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом». А той відповів: «Написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: «Коли ти син Божий, кинься додолу. Написано бо: він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь». А Ісус сказав до нього: «Написано також: не будеш спокушати Господа Бога твого». Знову
бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: «Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся». Тоді Ісус сказав до нього: «Геть, сатано, написано бо, Господу Богу твоєму поклонишся, і йому єдиному будеш служити». Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісаія: «О, земле Заволона та земле Нафталі, приморські шляху, країна за Йорданом, поганська Галілея! Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло їм світло». З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: «Покайтесь, бо небесне царство близько». А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів – Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів – Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням, біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з Десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з-за Йордання. Євангелія від Матея, розділ 5. Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас
обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви – сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Ви – світло світу. Не може сховатись місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла, та й не ставлять його під посудиною. Лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно, бо кажу вам, доки перейде небо й земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто, отже, порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Небесному Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у Небесному Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано давнім? Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже «дурень», той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар. Піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя – прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто

престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп його, ні Єрусалимом, бо це місто великого царя. Та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово «так, так, ні, ні». А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано? Око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано? Люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме і погане роблять? Тож, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Євангелія від Маттея, розділ 6. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна. І Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні. А Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані, гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані. Не будьте, отже, подібні до них. Бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого.
Коли ви прощатимете

людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла – око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. А коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде? Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам, не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі, тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу. Чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї. Як ростуть вони? Не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні? Отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити і у що зодягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Євангелія від Маттея, розділ 7. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити. І якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колоди ж у власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати: «Дай, хай вийму скалку в тебе з ока», а он же колода в твоїм оці? Лицеміре,
вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, вас не роздерли. Просіть, і дасться вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку? Тож коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Виходьте вузькими дверима, бо просторі ті двері і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині – вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене «Господи, Господи», ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: «Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували? Хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили?» І тоді я їм заявлю: «Я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня». Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Линула злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Євангеліє від Маттея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, ішла слідом за ним сила народу. І приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить: «Господи, коли захочеш,
зможеш мене очистити?» Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи: «Будь чистий». І він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього: «Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм, їм на свідоцтво». Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами: «Господи, слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться тяжко». Ісус каже до нього: «Я прийду й оздоровлю його». Тоді сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому: іди, і йде, а тому: ходи, і приходить, і слузі моєму: зроби це, і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо сходу і заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою». І видужав слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячка. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю: «Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби». Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І приступивши, один книжник сказав до нього: «Учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою». А Ісус каже до нього: «Лисиці мають нори, і птиці небесні – гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити». Другий з учнів сказав до нього: «Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого». Ісус же сказав до нього: «Іди за мною, і зостав мертвим ховати своїх померлих». Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть: «Рятуй, Господи, ми гинемо!» А він до них каже: «Чого ви лякливі, маловіри?» Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою: «Хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні?» Коли ж він прибув на той бік, у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати: «Що нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом?» Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його: «Як ти нас виганяєш? Пошли нас в оте стадо свиней!» «Ідіть, – сказав їм, –
і вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море і утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і, прибігши в місто, все розповіли, а й про біснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Євангелія від Маттея, розділ 9. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорися, сину! Твої гріхи відпускаються». Та тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він хулить». Ісус, знавши їхні думки, каже: «Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати», каже розслабленому: «Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому». Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Іди за мною». Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням: «Чого це ваш учитель їсть з митарями та грішниками?» Почувши те, озвався: «Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить: я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведних, а грішних». Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть: «Чому ми й фарисеї постимо, а твої учні не постять?» Ісус відповів їм: «Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірша. І не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розільється, та й бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться». Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому: «Дочка моя тільки що померла. Прийдино, поклади на неї свою руку, і вона оживе». Підвівся Ісус і пішов за ним, а також учні його. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю». Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе». І видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав:
уступіться, бо дівча не вмерло, а спить. І насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали: «Помилуй нас, сину Давидів!» І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи», кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши: «Нехай вам станеться за вашою вірою». І відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм: «Глядіть, щоб ніхто не знав про це». Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: «Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі». Фарисеї ж говорили: «Він виганяє бісів князем бісівським». Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: «Жнива великі, та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива». Євангеліє від Маттея, розділ 10. Прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих 12 Ісус вислав і наказав їм: «У дорогу до поган не пускайтесь, і в самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: «Мир дому цьому». І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього. А як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам, легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту тому.
Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько – дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя, ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть те при світлі. І що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. А бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за гріш продається пара горобців, а проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже. Ви вартніші за багатьох горобців. Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І ворогами чоловіка будуть його домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть, як учня одного з цих малих, тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Євангелія від Матея, розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти 12 своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів:
Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?» У відповідь на це Ісус сказав їм: «Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і вбогим проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться». Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. «На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це той, що про нього написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя. Однак найменший у Небесному Царстві більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, він є Ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи: «Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов, бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть: він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть: оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників. І виправдалась мудрість власними ділами». Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. «Горе тобі, Хоразине! Горе тобі, Вицаїдо! Бо якби чуда, що в вас відбулися, сталися в Тирі й Сидоні, вони б давно покаялися у волосяниці та в попелі. Тому кажу вам, Тирові й Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в Содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам, землі Содомській легше буде судного дня, ніж тобі». Тоді ж Ісус заговорив: «Я прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені, моїм Отцем. І ніхто не знає Сина, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім Сина. Та кому Син схоче відкрити? Прийдіть до мене, всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий». Євангелія від Матея, розділ 12.
Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж Його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до Нього: «Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу». Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить «я милосердя хочу, а не жертви», ви б безвинних не осудили, бо Син Чоловічий – Господь і суботи». Звідти пішов Ісус в їхню синагогу. А був там чоловік з сухою рукою. І вони питають Його: «Чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити?» Він же до них каже: «Чи є якийсь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тим-то і в суботу можна добро чинити». Тоді сказав до чоловіка: «Простягни твою руку». Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти і радили на нього раду, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося сказане Ісаїю пророком: «Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу його ніхто не буде чути на майданах. Він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани». Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди, і говорили: «Чи не є часом цей син Давида?» А фарисеї, почувши це, сказали: «Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом, князем бісівським». Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм: «Кожне царство, розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоять. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? І коли я Велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому-то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім його розграбує? Хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти Сина Чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа,
йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Викликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши? З повноти, бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього. «Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе». А він у відповідь сказав їм: «Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. Як Йона був унутрі кита 3 дні і 3 ночі, так буде син чоловічий у лоні землі 3 дні і 3 ночі. Люди Ніневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє: «Повернусь у дім свій, звідки я вийшов». Приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою 7 інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього: «Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою». Тоді він відповів тому, що говорив до нього: «Хто моя мати і хто брати мої?» Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив: «Ось моя мати і брати мої. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати». Євангеліє від Маттея, розділ 13. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. І зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи: «От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіло птаство і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння – усохло. Інше впало на тернину, і вибуяла тернина, і заглушила його. Інше впало на добру землю, і вродило одне в 100 разів, друге – в 60, а інше – в 30. Хто має вуха, нехай слухає». І приступили його учні і сказали до нього: «Чому ти притчами до них говориш?» А він у відповідь сказав їм:
тому що вам дано знати тайни Небесного Царства, а он тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже: «Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істинно кажу вам, багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули». Слухайте, отже, притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. А той, хто був сприйняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі не має, непостійний. І коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і видає один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи: «Царство Небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю, та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: «Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль?» Він і відповів їм: «Ворог чоловік зробив це». А слуги йому кажуть: «Хочеш, ми підемо, його виполимо?» «Ні», каже, «щоб, виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я женцям скажу: зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню». Іншу притчу він подав їм, кажучи: «Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках». Ще іншу притчу повідав їм: «Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до 3 мірок муки, аж поки все не скисне». Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане пророком: «Уста мої відкрию в притчах, повім тайни, сховані від початку світу». Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та й кажуть: «Виясни нам притчу про кукіль, що на полі».
А він у відповідь сказав їм: «Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Поле – це світ. Добре зерно – це сини царства, а кукіль – це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, – це диявол. Жнива – це кінець світу. Жінці – це ангели. Так, як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає». Царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде й продає все, що має, і купує те поле. Подібне ще Царство Небесне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Подібне також небесне царство до невода, що закинутий у море набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, збирають, що добре, в посуд, а непридатне – викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з-поміж праведних і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так, йому відповіли. Тоді сказав їм: ось чому кожний книжник, навчений про небесне царство, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус скінчив ці притчі, пішов звідти. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили: звідкіля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда? І його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд з-за їхньої невіри. Євангелія від Маттея, розділ 14. Того часу чутка про Ісуса дійшла до Ірода четверовласника, і він сказав до своїх слуг: «Це Йоанн Хреститель, це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому». Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку брата свого, Филипа. Йоанн бо говорив до нього: «Не можна тобі її мати». Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила Іродові. Отож, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Та, під намовою матері своєї, сказала йому: «Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя». І засмутився цар. Але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати. Тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині. А та піднесла,
своїй матері. І прийшли його учні

Та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього: ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби. Тоді він каже: принесіть мені їх сюди. І звелівши народові посідати на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби, і дав учням, а учні – людям. Всі їли і наситились, і назбирали кусків, що залишилося, 12 кошів повних. Тих же, що їли, було 5000 чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечеріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О 4-й сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись. «То привид!» – заговорили, і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокойтесь, це я, не страхайтеся». Аж тут Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе». «Підійди», – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий». І перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього. І принесли до нього всіх недужих, та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу. І скільки їх доторкалося, одужували. Євангелія від Маттея, розділ 15. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть: «Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву?» А він у відповідь сказав їм: «А ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав: шануй батька твого й матір. І далі: хто проклинає батька матір, хай буде скараний насмерть. А ви кажете: хто скаже батькові чи матері: добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. О, лицеміри! Добре про вас пророкував був Ісаїя: оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене. Однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів». І прикликавши людей, сказав їм: «Слухайте і розумійте, не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину». Тоді приступили учні і кажуть йому: «Чи знаєш, що

Фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш. Ісус озвався: «Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх. Це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму». Тоді Петро заговорив до нього і каже: «З'ясуй нам оту притчу». Він же відповів: «То ви також без розуму ще й досі? Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і геть виходить? А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульство. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину». Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли це жінка, ханаанянка, вийшла з цих околиць і почала кричати: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно!» Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити: «Відпусти її, бо вона кричить за нами!» А він у відповідь промовив: «Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля». Та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: «Господи, допоможи мені!» Він відповів їй: «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». А вона каже: «Так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають зо столу в панів їхніх». Тоді відповів їй Ісус: «О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш». І видужала її дочка від тієї години. Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море, зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм: «Жаль мені цих людей, бо ось 3 дні вже, як вони перебувають зо мною, і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі». Кажуть до нього його учні: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду?» Ісус спитав їх: «А скільки у вас хлібів?» 7, кажуть, «і кілька рибин». Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв 7 хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням, а ті – людям. Усі їли і наситились. Назбирали кусків, що залишилися, 7 повних кошів. Тих же, що їли, було 4000 чоловік, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув до землі Магдалинської. Євангелія від Маттея, розділ 16. І приступили фарисеї та саддукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь
сказав їм: «Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці, сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак Йони». І покинув їх і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і саддукейської». Вони ж перемовлялись між собою і говорили: «Бо ми не взяли хліба». Помітив це Ісус і каже: «Чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба і досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5 тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4 тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: бережіться закваски фарисейської і садукейської?» Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів: «За кого мають люди сина чоловічого?» Ті відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків». «На вашу ж думку», до них каже, «хто я?» Озвався Симон Петро і заявляє: «Ти – Христос, Бога живого син». У відповідь Ісус сказав до нього: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі». Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти: «Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою». Він обернувся і сказав Петрові: «Геть, сатано, від мене! Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить. А хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам,
Є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Сина Чоловічого, що йде у своєму царстві. Євангелія від Матея, розділ 17. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще: аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Учні його тоді спитали його: «Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути?» Він відповів їм: «Ілля прийде і усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, що хотіли. Так і Син Чоловічий має від них постраждати». І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: «Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити». «Родини вірний та розбещений, — відповів Ісус, — доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди». Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали: «Чому ми не могли його вигнати?» Ісус сказав їм: «Через вашу малу віру. Бо істинно, кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі: перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом». Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: «Син Чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють. Але третього дня він воскресне». І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають: «Чи заплатить ваш учитель дидрахму?» «Так», – каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши:
Як тобі, Симоне, здається? Земні царі з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів чи з чужих?» А коли той відповів «з чужих», Ісус сказав до нього: «Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться, рибу, і відкрий їй рота. Там знайдеш ти статир. Візьми його і дай їм за мене і за себе». Євангелія від Матея, розділ 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять: «Хто найбільший у небеснім царстві?» Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: «Істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете як діти, не війдете в небесне царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішене йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус. Воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі ввійти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо Син Чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте? Коли хтось має 100 овець, і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж 99-ма, що не заблукали. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе як поганин і митар. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: «Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до 7 разів прощати?» Ісус промовив до нього:
Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 раз по 7. Тому Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був 10 000 талантів. А що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі і каже: «Потерпи мені, пане, все тобі поверну». І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши, той слуга здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому 100 динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи: «Віддай, що винен!» Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити: «Потерпи мені, я тобі поверну». Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього: «Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою?» І розгнівавшись, його пан передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Євангелія від Маттея, розділ 19. І коли Ісус скінчив слова ці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. І підійшли до нього фарисеї, і, спокушаючи його, запитали: «Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якої будь причини?» Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що Творець від початку створив їх чоловіком і жінкою?» І мовив: «Тому покине чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає». Кажуть вони до нього: «Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її?» А він сказав їм: «Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, за винятком розпусти, і ожениться з іншою, той чинить перелюб. І хто ожениться з розведеною, чинить перелюб». Кажуть до нього учні: «Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись». Він же відповів їм: «Не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. Бувають бо скопці, що з матернього лона такими народились. Бувають і скопці, що їх люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне». Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм.
Ісус сказав їм: «Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне». І поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього і каже: «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус сказав до нього: «Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». «Яких?» – питає його. А Ісус до нього: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого». Каже юнак до нього: «Все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує?» «Якщо хочеш бути досконалим, – сказав Ісус до нього, – піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Істинно кажу вам, трудно багатому ввійти в небесне царство. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти в Боже царство». Почувши це, учні здивувались вельми і сказали: «Хто ж тоді може бути спасенний?» Ісус глянув на них пильно і мовив: «У людей це неможливо, Богові все можливо». Тоді озвався Петро і сказав до нього: «Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати?» Ісус відповів їм: «Істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в 100 раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні – першими». Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько 3-ї години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав: «Ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам». І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько 6-ї та 9-ї години, зробив так само. Близько 11-ї, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: «Чого тут увесь день бездільно стоїте?» Кажуть йому: «Бо ніхто не найняв нас». Сказав їм: «Ідіть і ви в виноградник». Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: «Поклич на робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших». Ті, що прийшли близько 11-ї години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. А взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи:
От ті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: «Друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати, що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий? Так-то останні будуть перші, а перші – останні». Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно 12 і дорогою сказав їм: «Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син Чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і віддадуть його поганам, щоб ті глумилися, катували та розіп'яли його, а третього дня воскресне». Тоді підійшла до нього мати Заведеєвих синів зо своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: «Чого бажаєш?» Відповіла йому: «Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві, один праворуч, другий ліворуч тебе». У відповідь Ісус мовив: «Не знаєте, про що просите? Чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити?» Сказали йому: «Спроможні». Промовив до них: «Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати, лише кому мій отець приготував». Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим, нехай буде вам слуга. І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за раба. Так само Син Чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох». Коли вони виходили з Єрихону, йшло за ним багато народу. Отож, два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи: «Господи, Сину Давида, змилуйся над нами!» Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили: «Змилуйся над нами, Господи, Сину Давида!» Ісус же зупинився, закликав їх і мовив: «Що бажаєте, щоб учинив я вам?» Вони кажуть йому: «Господи, щоб очі нам відкрилися». Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей, і негайно же прозріли і пішли слідом за ним. Євангелія від Маттея, розділ 21. А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Вітфагію, коло гори Оливної. Тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них: «Ідіть у село, що перед вами. Відразу ж знайдете прив'язану ослицю й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він незабаром поверне їх назад». Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив:
скажіть дочці Сіонській, ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці, на осляті, синові під'яремної. Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм. Привели ослицю та ослятко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато, простеляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ними і ззаду, кликали: «Осанна синові Давида! Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Осанна на висоті!» І коли він увійшов у Єрусалим, заметушилося все місто, питаючи: «Хто це такий?» Народ же казав: «Це пророк Ісус із Назарету в Галилеї». Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі. Перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм: «Написано: «Дім мій домом молитви буде зватись». Ви ж чините з нього печеру розбійників». І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі: «Осанна синові Давида», обурилися і мовили до нього: «Чуєш, що оці кажуть?» А Ісус відповів їм: «Атож, хіба ви ніколи не читали: «Устами немовлят та сущих ти вчинив собі похвалу»?» І, покинувши їх, вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї: «Нехай повік не буде з тебе плоду». І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили: «Як це? Смоковниця в одну мить засохла». Ісус у відповідь сказав їм: «Істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею, але й коли горі цій скажете: «Двигнись і кинься в море», воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите». А коли він увійшов у храм, почав навчати, прийшли до нього первосвященники і старші народу і мовили: «Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу?» Ісус у відповідь сказав їм: «Я теж спитаю вас про одну річ. І як ви мені на неї відповісте, то й я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей?» Вони почали розмірковувати між собою: «Якщо ми скажемо «з неба», то він нам скаже: «Чого ж тоді ви не увірували в нього?» А скажемо, що від людей, страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові: «Не знаємо». Тоді й він мовив їм: «То я вам не скажу, якою владою я творю це. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику». Той озвався: «Піду, Господи», і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само, а цей відповів: «Не хочу», але потім, розкаявшись, пішов.
Котрий з двох учинив волю батька?» «Останній», – відповіли ті. Тоді Ісус їм: «Істинно кажу вам, що митарі й блудниці вас випереджують у Царстві Божім. Прийшов би був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому». Слухайте іншу притчу. «Був один чоловік-господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди, йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи: «Матимуть пошану до мого сина». Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: «Це спадкоємець. Нумо, вб'ємо його і заберемо собі його спадщину». І, взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? «Лютих люто вигубить», – відповіли йому, «а виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно». Тоді Ісус сказав їм: «Чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Тому кажу вам, відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить». Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його, та боялися людей, бо ті мали його за пророка. Євангелія від Матея, розділ 22. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. «Царство небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: "Мовте запрошеним: ось я обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу. Все готове, ідіть на весілля". Та ті тим знехтували й пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам: «Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, і кого лише здибаєте, кличте на весілля». Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього: «Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі?» А той мовчав.
Тоді цар промовив до слуг: «Зв'яжіть йому ноги й руки, та й киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало». Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові. І вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. «Учителю, – кажуть ті, – ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні?» Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався: «Чого мене спокушаєте, лицеміри? Покажіть мені гріш податковий». Ті принесли йому динарій. Він спитав їх: «Чий це образ і напис?» Відповідають йому: «Кесарів». Тоді він до них каже: «Віддайте же кесареве кесареві, а Боже – Богові». Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема воскресіння, і спитали його: «Учителю, – кажуть, – Мойсей мовив, коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас 7 братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства, і зоставив свою жінку братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. Нарешті, після всіх померла й жінка. Отож, у воскресінні котрого з 7 буде вона жінкою? Всі бо її мали». Ісус у відповідь сказав їм: «Помиляєтеся, бо не знаєте ані Писання, ані Божої сили. У воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже: «Я – Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих». І чувши це, народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста саддукеям, фарисеї зібралися разом. І от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи: «Учителю, котра найбільша заповідь у законі?» Він же сказав до нього: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються». Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?» Кажуть йому: «Давидів». Він до них мовить: «Як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив владиці моєму: сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги». Коли, отже, Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова. І від того дня ніхто не наважився більше його запитувати. Євангелія від Матея, розділ 23.
Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів. На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять. Бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі, не під силу тягарі і кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди. Поширюють свої філактери і побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх «учителю». Ви ж не давайте себе звати «учителю». Один бо ваш учитель. Ви ж усі – брати. Та й отця собі теж не іменуйте на землі. Один бо у вас отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться. Один бо ваш наставник – Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений. А хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите і не дозволяєте ввійти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла, подвійно від вас гіршим. Горе вам, сліпі проводирі, що кажете, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше, золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого, хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі, що більше, дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте – верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею, очисть спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистості. Отак і ви, назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства й беззаконня. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних, і ви говорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків убивали. Доповнюйте й ви мірку батьків ваших. Змії, гадюче поріддя, як можете ви уникнути пекельного засуду?
Тому-то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників. Ви

років і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила. Але ви не бажали. Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам, ви не побачите мене віднині, доки не скажете: благословен той, що йде в ім'я Господнє. Євангелія від Матея, розділ 24. Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: «Чи бачите це все? Істинно кажу вам, не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений». І коли він сів на горі Оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували: «Скажи нам, коли це буде? І який буде знак твого приходу і кінця світу?» Ісус у відповідь мовив їм: «Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати: я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще. Народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це – початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імені мого ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане, і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай втікають у гори. А хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати. І хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам: глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам, отже, скажуть: ось він у пустині, не виходьте. Ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі
і побачать,

чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів, від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яке, і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви. Коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам, цей рід не про мене, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів Сина Чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх, так буде й прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться. Дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо Син Чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челяддю своєю давати їм поживу своєчасно? Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: «Мій пан бариться», та й почне бити своїх товаришів-слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє, і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Євангелія від Матея, розділ 25. Тоді небесне царство буде подібне до 10 дів, що взяли свої лампи і вийшли назустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 – мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав: «Ось молодий! Виходьте йому назустріч!» Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих: «Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть!» Мудрі ж у відповідь їм кажуть: «Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі». І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: «Господи, Господи, відчини нам!» А він у відповідь їм мовить: «Істинно кажу вам, я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години».
Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому – 2, а третьому – 1, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других 5 талантів. Так само і той, що взяв 2, також придбав 2 других. А той, що взяв лише 1, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був 5 талантів, і приніс других 5 талантів. «Мій пане, – каже, – ти мені дав 5 талантів. Ось я придбав других 5 талантів». Сказав до нього його пан: «Гаразд, слуго добрий і вірний, у малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого». Приступив і той, що взяв був 2 таланти, та й каже: «Пане, 2 таланти передав ти мені, ось других 2 я придбав». Сказав до нього пан його: «Гаразд, слуго добрий і вірний, у малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана». Приступив і той, що взяв був лише 1 талант, і каже: «Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє». Озвався його пан і каже до нього: «Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх 10. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: «Прийдіть, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене». Тоді озвуться праведні до нього: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе?» А цар, відповідаючи їм, скаже: «Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Тоді скаже й тим, що ліворуч: «Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу,
і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагім, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагім, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили? А він відповість їм: істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники – на життя вічне. Євангелія від Маттея, розділ 26. Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: «Ви знаєте, що через 2 дні буде Пасха, і Син Чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і убити. Тільки ж казали: не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от, коли Ісус був у Витанії в домі Симона Прокаженного, підійшла до нього одна жінка з алябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира, і вилляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали й казали: навіщо таке марнотратство? Це можна було б дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм: чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою. Мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідуватись ця Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила, їй на спомин. Тоді один із 12, що звався Юда Іскаріотський, подався до первосвящеників і каже: «Що хочете мені дати? І я вам його видам». Ті відважили йому 30 срібняків. І з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників приступили учні до Ісуса і питають: «Де хочеш, щоб ми приготовили тобі їсти Пасху?» Він відповів їм: «Ідіть до такого ось одного в місто і скажіть йому: учитель каже, час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми». Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготовили Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з 12 учнями, і коли вони їли, він промовив: «Істинно кажу вам, один з вас мене зрадить». Засмучені глибоко, вони почали кожний з них запитувати його: «Чи то часом не я, Господи?» Він відповів: «Хто вклав за мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б тому чоловікові не народитись». А Юда, зрадник його, і собі озвався: «Чи то часом не я, учителю?» Каже Ісус до нього: «Ти мовив». Як же вони їли,
Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте, це моє тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам, не питиму віднині з цього виноградного плоду, аж до дня того, як питиму його новим з вами в царстві Отця мого». І відспівавши, вийшли вони на Оливну гору. Тоді Ісус сказав їм: «Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі. Написано бо: ударю пастиря, і розбіжаться вівці стада. А після мого воскресіння я випереджу вас у Галилеї». Озвався тоді Петро і каже йому: «Навіть якби всі зневірились у тобі, я не зневірюся ніколи». Ісус же мовив до нього: «Істинно кажу тобі, цієї ще ночі, перше, ніж заспіває півень, ти тричі мене відречешся». Каже йому Петро: «Навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе». Так само мовили всі учні. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманія, і каже до учнів: «Посидьте тут, поки піду та помолюся там». І взяв Петра з собою і двох синів Заведея, і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм: «Смуток у мене на душі аж до смерти. Зостаньтеся тут і пильнуйте зо мною». І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю, лише як ти». Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра: «Отож і однієї години не спромоглися попильнувати зі мною. Пильнуйте й моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне». Знову, вдруге, відійшов він і почав молитися: «Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля». І повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитись утретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них: «Спіть собі і відпочивайте. Наблизилась уже година, і Син Чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо. Ось, наблизився мій зрадник». Він говорив ще, як надійшов Юда, один з дванадцятьох, а з ним і сила народу з мечами та дрючками від первосвященників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши: «Кого я поцілую, це він, беріть його». І відразу ж підійшов він до Ісуса і каже: «Радуйся, мій учителю», та й поцілував його. Тоді питає його Ісус: «Чого прийшов ти, друже?» І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили його. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча і, ударивши слугу первосвященника, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього: «Вклади твій меч назад до піхви. Всі бо, що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більш як 12 легіонів ангелів? Як же то збулися б писання, що воно
так мусить статися. Тоді Ісус промовив до народу: «Немов на розбійника вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі, і ви мене не взяли. Та все це сталося, щоб збулися писання пророків». Тоді всі учні залишили його і повтікали. Ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов слідом за ним, оподалік, аж до палацу первосвященника, і, увійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. Первосвященники та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли, дарма, що було з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє і кажуть: «Цей сказав, я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати». Тут підвівся первосвященник і сказав до нього: «Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать?» Але Ісус мовчав. Первосвященник каже до нього: «Заклинаю тебе живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий?» Тоді Ісус сказав до нього: «Ти мовив, тільки ж кажу вам, віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч Всемогутнього і йтиме на небесних хмарах». Тоді первосвященник роздер свою одежу і заявляє: «Він сказав богохульство! Нащо нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство! Як вам здається?» Ті відповіли: «Він винен смерти». Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками. Інші ж били його в обличчя і промовляли: «Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив?» Петро ж сидів на дворі. Аж тут одна служниця підійшла до нього і каже: «І ти був з Ісусом Галілеєм?» Але той перед усіма відрікся і заявив: «Не знаю, що таке говориш». Коли ж він вийшов до воріт, уздріла його інша і каже до тих, що там були: «Цей був з Ісусом із Назарету». Він, знову клявшися, відрікся: «Не знаю я цього чоловіка». Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра: «Ти таки справді один з них, бо й твоя вимова тебе виявляє». Тоді Петро почав клястися та божитися: «Не знаю я цього чоловіка». І враз заспівав півень. І Петро згадав те слово, що Ісус сказав був: «Раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зречешся мене». І, вийшовши звідтіль, заплакав гірко. Євангелія від Матея, розділ 27. Як же настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І, зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув 30 срібників назад первосвященникам і старшим. «Згрішив я, – сказав він, – видавши кров невинну». Ті ж відповіли: «Що нам до того? Дивись собі сам». Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився.
Первосвященники ж взяли ті гроші і кажуть: їх не годиться класти до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже: «І взяли вони 30 срібняків, ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був». І поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його: «Ти цар юдейський?» Ісус відповів: «Ти кажеш». Та коли первосвященники і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього: «Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе?» А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варавва. А коли вони зібралися, Пилат каже до них: «Кого бажаєте, щоб я вам відпустив? Варавву чи Ісуса, що зветься Христос?» Знав би він добре, що вони з зависті видали його. І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати: «Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі уві сні багато витерпіла заради нього». Та первосвященники й старші намовили народ просити за Вараву, а Ісуса – видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм: «Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам?» Ті відповіли: «Вараву». Каже до них Пилат: «А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос?» Усі відповіли: «Нехай буде розп'ятий». Спитав він: «Що злого вчинив він?» Вони ж ще більше заходилися кричати: «Нехай буде розп'ятий!» Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води і умив перед народом руки. Та й каже: «Я невинний крові праведника цього. Ви побачите». Увесь же народ відповів, кажучи: «Кров його на нас і на наших дітях!» Тоді він відпустив їм Вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: «Радуйся, царю юдейський!» І плювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгофа, тобто сказати череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчу. Але він, покуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб.
а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього було прибито напис, за що його засуджено. Це Ісус, цар юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи: «Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого! Якщо ти син Божий, зійди-но з Христа!» Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши: «Інших спасав, себе спасти не може. Він – цар Ізраїля. Нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога. Нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам бо казав: «Я – син Божий». Так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: «Еллі, Еллі, лема савахтані», тобто: Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: «Він Іллю кличе». І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали: «Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати». А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духам. І роздерлася завіса храму надвоє, від верху аж до низу, і земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали і, вийшовши з гробів по його воскресінні, ввійшли у святе місто і багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили: «Це справді був Син Божий». Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Аритамеї на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященники й фарисеї до Пилата і кажуть: «Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав: „Я по трьох днях воскресну“. Звели, отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям: „Він воскрес із мертвих“. І буде ця остання омана гірша за першу». Пилат каже до них:
маєте сторожу, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь і поставили сторожу. Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа як сніг біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав». І вони в поспіху полишили гробницю зо страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать». Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли: «Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати». Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А 11 учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку». Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї: «Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіющого в пустині. Готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки його». Так виступив Йоанн,
хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі єрусалимляни, хрестились від нього в річці Йордані і визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: «Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а він хреститиме Святим Духом». Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і Духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба: «Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання». І відразу Дух повів його в пустиню. І він перебував у пустині 40 день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: «Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію». Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті, тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з наймитами, пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи: «Що нам та й тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов єси нас погубити? Знаю, бо хто ти, святий Божий». Ісус погрозив йому: «Мовчи, вийди з нього». Нечистий дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували: «Що це? Нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його». І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі,
вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Та Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього: «Усі тебе шукають». Він же відповів їм: «Ходімо деінде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов». І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї і виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: «Якщо хочеш, то можеш мене очистити». І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: «Хочу, будь чистий». І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому: «Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей, їм на свідоцтво». Та тільки-но той вийшов, а вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звідусюди. Євангелія від Марка, розділ 2. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима. А він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи розслабленого. Несли його четверо. А що із-за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого: «Сину, відпускається тобі твої гріхи». А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі: «І як може цей так говорити? Він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога?» Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже: «Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому: відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати», — мовить до розслабленого, — «кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому». Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли: «Ніколи ми такого не бачили». І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже: «Іди за мною». Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало, тих, що за ним ішли.
І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням: «Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками?» Ісус, почувши те, сказав їм: «Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних». Учні ж Йоанна та фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть: «Чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять?» Ісус відповів їм: «Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними, вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино, а й бурдюки. Вливають нове вино лише у нові бурдюки». Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть: «Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено?» А він їм каже: «Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були. Як він за первосвященника Авіатара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, та й дав також тим, що з ним були?» І каже до них: «Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий – владика і над суботою». Євангелія від Марка, розділ 3. І війшов знову в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити. І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку: «Стань посередині». А потім до них і каже: «Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити?» Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: «Простягни лишень руку». І той простягнув, і рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подався Ісус до моря з своїми учнями. Сила людей із Галилеї ішла за ним, та й з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із-за Йордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидались до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали: «Ти син Божий!» Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його.
Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів. І вони підійшли до нього. І він призначив 12, щоб були при ньому та щоб їх посилати

та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться так, що вони не мали змогу і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено: «Він не при собі». А книжники, які прийшли були з Єрусалиму, казали, що він Велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти? Коли царство поділене саме в собі, не зможе те царство встоятись. Коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти. Отак і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти, і край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного і аж тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам, усе буде відпущено синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вириче супроти Святого Духа, тому повіки не проститься. Той підпаде під гріх довічний. Вони ж бо мовили: «Він має нечистого духа». Приходять мати його та брати його, і, стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть: «Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають». А він у відповідь їм: «Хто моя мати та брати мої?» І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: «Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати». Євангелія від Марка, розділ 4. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому, на морі. А весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами і говорив до них своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзьобило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у 30, те у 60, а те і у 100 разів більше. І додав: «Хто має вуха слухати, хай слухає». А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із 12-ма, про притчі. І він сказав їм: «Вам дана тайна Божого царства. Для тих же, що осторонь, усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б». І сказав їм: –

не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті. Це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово, вони негайно ж зневірюються. Ще інші, посіяні між терня, це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього, принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю, це ті, які чують слово, його приймають, отож і приносять плід, той у 30, той у 60, той у 100 разів більше. І говорив їм, хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм, вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із царством небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте. А як? Він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно, немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі. А як посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже, «Перепливімо лишень на той бік». І заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром, і хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому, «Учителю, тобі байдуже, що гинемо?» Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря, «Замовкни, ущухни!» І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них, «Чого ви такі боязкі? Ще й досі не маєте віри?» І страх великий огорнув їх. І вони казали один до одного, «Хто це такий,
що йому вітер і море послушні. Євангелія від Марка, розділ 5. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: «Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Бо він сказав до нього: «Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка!» Ще й спитав його: «Як тебе звати?» Той же відрік: «Легіон мені ім'я, багато бо нас!» І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням: «Пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них!» І дозволив він їм. І вийшовши, нечисті духи ввійшли у свиней, тож кинулось стадо, близько 2000, з кручі у море, та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах, то й повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді, той, що мав у собі легіон, і полякались. І розповіли їм очевидці, як воно сподіялось з біснуватим, а й про безрогих. Тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою». Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож, чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги, Яїр на ім'я. А побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: «Дочка моя вже на сконі, прийди, поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила». Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба, навпаки, ще гірше було їй, почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі. Мовляла бо: «Як доторкнуся до його одежі, видужаю». І всох тієї ж хвилини витік її крові.
І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав: «Хто доторкнувся до моєї одежі?» Учні ж його сказали йому: «Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся?» Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же їй каже: «Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі і будь здорова від своєї недуги». Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть: «Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя?» Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: «Не бійся, тільки віруй». І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже: «Чого метушитесь і плачете? Не померло дівча, спить воно». І насміхались з нього, він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього: «Таліта кум», що значить у перекладі: «Дівчино, кажу тобі, встань». І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже 12 мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти. Євангелія від Марка, розділ 6. І вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи: «Звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана? І такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона? І сестри його, хіба не тут між нами?» І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них: «Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі. І не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки. І вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. І покликав 12 і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. І наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм: «До якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то, виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов на свідоцтво їм.
Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн Хреститель воскрес із мертвих. Тим то й чуда діються за нього. Інші ж твердили, то Ілля, а ще інші, то пророк, один із пророків. Зачувши про те, Ірод мовив, то Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці із-за Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові, «Не личить тобі мати жінку брата твого». Іродіада ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла, бо Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, не покоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то Ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї Іродіяди, танцювала і догодила Іродові та гостям. Цар сказав дівчині, «Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі». Ще й присягнув їй, «Чого б ти тільки в мене просила, дам тобі, хоч би й половину мого царства». Вийшла вона та й до своєї матері каже, «Чого маю просити?» Вона ж відповіла, «Голову Йоанна Хрестителя». І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина, «Хочу, щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя». Вельми засмутився цар, та із-за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині, а дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже, «Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, та й відпочиньте трохи». Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відпливли вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними. Були б вони, немов вівці, що пастуха не мають. І він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть, «Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх, хай собі підуть в околишні слободи і села та куплять собі щось з'їсти». А він у відповідь їм, «Дайте ви їм їсти». Ті йому кажуть, «Чи не піти нам купити хліба за 200 динаріїв і дати їм спожити?» Він же каже їм, «Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться».
Розвідались вони і кажуть: «П'ять ще й дві риби». Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби, та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма. І їли всі, і наситились. І назбирали кусків хліба повних 12 кошиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було 5000 чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Вицаїди, поки він відпустить народ. Відпустивши ж їх, пішов на гору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились, вітер бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали. Усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши: «Будьте ж мужні, це я, не бійтесь!» І ввійшов до них у човен, і ущух вітер. І вони в собі вельми здивувались понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами. Серце їхнє було нечуйне. І перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і причалили. А коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив, у села чи міста, чи в слободи, клали на майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Євангелія від Марка, розділ 7. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють добре рук, і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли і дотримують: миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож, питали його книжники та фарисеї: «Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками?» Він же відповів їм: «Добре пророкував про вас, лицемірів, Ісаїя, як ото написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу занедбавши, притримуєтесь ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді». І сказав їм: «Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав: шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите: коли хтось батькові скаже чи матері «корван», мовляв,
священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І прикликавши знову народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає». І коли він увійшов до хати, оподаль від народу, учні його спитали його про притчу. А він їм каже: «То й ви ще такі недотепні? Не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими». Далі казав: «Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра бо, з серця людини, виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погань виходить ізнутра і осквернює людину». І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто-небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: «Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам». Вона ж озвалась та й каже йому: «Так, Господи, але щенята їдять під столом крихти по дітях». І сказав їй: «За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки». Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське у межі околиць Десятимістя. І приводять йому глуханімого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха, і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже: «Ефата», тобто «відкрийся». І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити. І наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували. І зачудовані понад усяку міру говорили: «Він усе гаразд учинив, і глухим дає слух, і мову німим». Євангелія від Марка, розділ 8. За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали що, то закликав учнів і каже їм: «Шкода мені люду, ось уже 3 дні перебуває зо мною, а немає що їсти. Коли відпущу голодних додому,
ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його. З чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі? Він же спитав їх: «Скільки маєте хлібів?» «Сім», – відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали. І вони роздали народові. Мали й дещо риб, тож поблагословив і їх, і наказав теж роздати. І вони їли і наситились. Ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх, що їли, 4000. І відпустив їх. А війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмануцький край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку. Вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже: «Чого б це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам, не дасться отому поріддю знаку». І покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні. І наказував їм, кажучи: «Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски іродової». І стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них: «Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чуле серце? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав 5 хлібів на 5000? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали?» 12, кажуть йому. «А коли я помножив 7 хлібів на 4000, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали?» 7, кажуть. І він сказав їм: «То ще не розумієте?» Приходять же вони у Вецеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село, і слиною, помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його: «Чи бачиш що-небудь?» Глянув той і каже: «Бачу людей, наче б дерева ходячі». Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів, і одужав, і почав бачити усе, і здалека, і чітко. І послав його додому, кажучи: «Навіть у село не входь». І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них: «За кого мене люди мають?» Ті йому відказали: «Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків». «А ви?» – спитав їх. «Що кажете про мене? Хто я?» Озвався Петро та й каже до нього: «Ти Христос». Але він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсураються його старші, первосвященники та книжники. Буде він убитий, по 3 днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же,
обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав: «Геть від мене, сатано! Бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське». І прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами». Євангелія від Марка, розділ 9. І сказав їм: «Істинно кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не вздріють Царства Божого, що прийде у могутності». 6 днів потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна і веде самих їх окремо на високу гору, і переобразився перед ними. Одежа його заблищала і так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро, та й каже до Ісуса: «Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж 3 намети. Тобі один, Мойсеєві один та Іллі один». Не знав бо, що сказати, тому що страх був, огорнув їх. І наступила хмара, і оттінила їх, а з хмари пролунав голос: «Це Син мій возлюблений, слухайтесь Його». Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса, з ними. А коли сходили вони з гори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає – воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши: «А чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше?» Він же відрік їм: «Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про Сина Чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього». Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх: «Про що сперечаєтесь з ними?» І відказав йому один з народу: «Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли». Він же у відповідь каже їм: «О, роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть його до мене». І привели його до нього.
Скоро дух угледів його, притьмом того затряс, і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу, як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому, щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози, вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи, німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали, вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм, цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав. Навчав бо своїх учнів і казав їм, Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, «Про що ви сперечалися дорогою?» Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою, хто більший. Тоді він, сівши, прикликав 12 та й каже до них, коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них, хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього, «Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами». Ісус же мовив, «Не бороніть йому. Немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас». Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Хто ж спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя кривим, ніж з двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити?
майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Євангелія від Марка, розділ 10. Вийшовши звідти, Ісус приходить у юдейську землю по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і він за своїм звичаєм знову навчає їх. Приступили фарисеї і, спокушаючи його, питали: «Чи можна чоловікові відпустити жінку?» А він у відповідь сказав їм: «Що заповів вам Мойсей?» Вони сказали: «Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустити». «То із-за серця вашого запеклого, – сказав Ісус їм, – написав він вам отой припис. А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір, і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. Тому вже не двоє, лише одне тіло. Що, отже, злучає Бог, людина хай не розлучає». Удома ж учні знов його про те запитали. А він сказав їм: «Хто відпускає свою жінку і бере другу, чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить». І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши те, Ісус виявив незадоволення і сказав їм: «Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо Царство Боже. Істинно кажу вам, хто Царства Божого не прийме як дитина, не ввійде до нього». І обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Коли він вирушив у дорогу, прибіг один, упав перед ним навколішки і почав його питати: «Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?» «Чого називаєш мене благим?» – сказав Ісус до нього. «Ніхто не благий, окрім одного Бога. Заповіді знаєш? Не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривдь, шануй твого батька та матір». Він же у відповідь мовив до нього: «Учителю, я вже те дотримував змалку». Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: «Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, та й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і, взявши хрест, іди за мною». Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений. Мав бо великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів: «Як тяжко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже!» Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже: «Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатство, увійти в Царство Боже! Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому ввійти в Царство Боже!» Здивувалися ті ще більше, і один до одного казали: «Хто ж тоді може спастися?» Ісус же, поглянувши на них, мовить: «У людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо». І заговорив до нього Петро: «Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою». Ісус озвався і каже: «Істинно кажу вам,
Нема такого, хто, кинувши свій дім, або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля, ради мене та ради Євангелії, не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння, домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні – першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними. І дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися. І взявши знову 12, почав їм говорити, що має стати з ним. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють. Він же по 3 днях воскресне. Яків же та Йоанн, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим». Він же їм відповів: «Що хочете, щоб я зробив вам?» «Зволь нам, – ті йому кажуть, – щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі». Ісус же сказав їм: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь?» Ті йому відповіли: «Можемо». Ісус сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч – не моя річ вам дати, а кому приготовано». Почули про те 10, тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами. Але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох». І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!» Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус же спинився і каже: «Прикличте його». Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього: «Бадьорся, устань лиш, кличе тебе». Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, до нього звернувшись, каже: «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» А сліпий йому: «Учителю мій, щоб я бачив!» Сказав Ісус до нього: «Іди, віра твоя спасла тебе!» І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Євангелія від Марка, розділ 11.
Коли вони зблизились до Єрусалиму, до Витфагії і Витанії, біля Оливної гори, посилає двох своїх

сказали їм: «Що робите, що ото осля відв'язуєте?» Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу, і всів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж – віття, нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували: «Осанна! Благословен, хто приходить в ім'я Господнє! Благословенне грядуче царство батька нашого Давида! Осанна на висоті!» І ввійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з 12 у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чогось на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І озвавшися, промовив до неї: «Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе». А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим, і, війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм: «Хіба не написано: «Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників»?» Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус же у відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: «Двигнись і кинься у море», та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваших». І прийшли знов у Єрусалим. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього: «Якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити?» Ісус же відказав їм: «Спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? Відповіжте мені». Вони почали міркувати між собою і говорити: «Якщо відповімо з неба, то скаже: чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей, лячно народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк». І відповіли Ісусові: «Не знаємо». Ісус же відказав їм: «То і я вам не скажу, якою владою я це роблю».

Євангелія від Марка, розділ 12. І почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбав чавило, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу. Але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили. Та й багато інших. Їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи: «Матимуть пошану до мого сина». Та виноградарі оті казали між собою: «Це спадкоємець, нумо вб'ємо і його, та й спадщина буде наша». І схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що, отже, зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, заставивши його, відійшли. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього: «Учителю, знаємо, що ти щиросердий і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні? Давати чи не давати?» Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм: «Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я бачив». Вони принесли, і каже їм: «Чий це образ і напис?» «Кесарів», ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них: «Віддайте кесареві, що кесареве, а Богові, що Боже». І вони дивувалися йому. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння, і ставлять йому таке питання: «Учителю, Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і заставить жінку, дітей же не заставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства. А після всіх померла і жінка. При воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою? Бо семеро мали її за жінку». Ісус же сказав їм: «Чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих, то ні женяться, ані заміж виходять, а будуть, як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав тоді до нього: «Я – Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він – Бог не мертвих, а живих. Тож дуже ви помиляєтеся». Один же з книжників,